0: RFI.
1: Ba tờ Le Monde, Le Figaro và La Croix đều dành trang nhất tập trung vào làn sóng biểu tình, phong tỏa trường trung học đang diễn ra tại Pháp. Theo Le Monde thì vào ngày 2 tháng 10, khép lại một tuần huy động ngày càng mạnh của học sinh trung học và cho thấy phong trào đã thực sự bén rễ khi hoạt động của hơn 700 cơ sở giáo dục tiếp tục bị gián đoạn.
2: Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong ngày 2 tháng 10 không chỉ nằm ở mức độ huy động mà còn ở sự thay đổi trong thái độ của Bộ Giáo dục. Sau nhiều ngày chính phủ chủ yếu chỉ nhấn mạnh đến vấn đề an ninh và bạo lực, Bộ trưởng Edouard Jeffrey đã chủ động gặp các công đoàn giáo dục, đại diện học sinh và hội phụ huynh để bắt đầu đối thoại. Ông Jeffrey cho biết Bộ Giáo dục sẽ triển khai chương trình nhằm củng cố dân chủ học đường, qua đó tạo điều kiện để học sinh được tham gia và có tiếng nói trọng lượng hơn trong các cơ quan giáo dục ở cả cấp địa phương và quốc gia. Bộ cũng sẽ sớm mở một nền tảng tham vấn dành cho học sinh trên toàn quốc, tập trung tìm hiểu hai vấn đề, những khó khăn các em đang gặp phải và những mong muốn, kỳ vọng của các em. Kết quả tham vấn dự kiến sẽ được tổng hợp và công bố sau kỳ nghỉ lễ các thánh Toussaint. Ngoài vấn đề tiếng nói của học sinh, Bộ Giáo dục còn đề cập tới những vấn đề vốn nằm trong các yêu sách của phong trào, đẩy nhanh việc thay thế giáo viên vắng mặt, cải thiện cơ sở vật chất trường học và nghiên cứu lại vấn đề thời gian, nhịp độ học tập của học sinh.
1: Dù vậy thì Le Monde lưu ý rằng các động thái này chưa thuyết phục được các tổ chức học sinh và công đoàn. Họ cho rằng điều học sinh cần trước mắt không phải là thêm một cuộc tham vấn, mà là những biện pháp cụ thể, đặc biệt là về nhân lực, điều kiện học tập và ngân sách. Một số đại diện công đoàn thậm chí đặt câu hỏi liệu có cần thêm một nền tảng để tìm hiểu những vấn đề vốn đã được phản ánh trong nhiều năm hay không.
2: Ở một khía cạnh khác, Le Monde lo ngại những yêu sách của học sinh có nguy cơ bị che khuất bởi các hình ảnh bạo lực trên truyền thông. Tại Aubervilliers, một số học sinh cho rằng những cuộc biểu tình ôn hòa của họ ít được chú ý, trong khi các vụ đốt phá và phá hoại nhanh chóng trở thành tâm điểm. Bạo lực vì thế có nguy cơ che khuất những vấn đề mà phong trào đang nêu ra. Le Monde cũng nhấn mạnh rằng tình hình chưa có dấu hiệu lắng xuống. Khoảng 400 trường vẫn đóng cửa, một số bị phá hoại, một số khác do lo ngại an ninh. Ngày mai 6 tháng 10 được dự báo là một cột mốc quan trọng khi lời kêu gọi biểu tình nhận được sự ủng hộ của hội phụ huynh và phần lớn các công đoàn giáo dục.
1: Trong khi Le Monde tập trung vào diễn biến thực tế, thì tờ Le Figaro đặt khủng hoảng hiện nay trong một bức tranh rộng hơn về tình trạng của nền giáo dục Pháp. Trong bài xã luận mang tựa Những kẻ phá hoại trường học, nhật báo Thiên Hữu nhận định mặc dù chính trường Pháp đang bị chia rẽ, ít nhất có một vấn đề dường như nhận được sự đồng thuận, đó là cần đưa nhà trường trở lại vị trí trung tâm của đời sống chính trị và xã hội.
2: Theo Le Figaro, hiện tượng xuống cấp của hệ thống giáo dục không phải là vấn đề mới. Tờ báo nhắc tới tình trạng bằng cấp mất giá trị, sự suy giảm kiến thức, những lo ngại về tương lai của giới trẻ và khả năng ngày càng hạn chế của nhà trường trong việc thực hiện vai trò giảm bất bình đẳng xã hội. Từ góc nhìn này, Le Figaro cho rằng tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình cũng phản ánh phần nào những vấn đề sâu xa của hệ thống giáo dục, đồng thời không nên coi học sinh là đối tượng cần bị đàn áp. Ngược lại, mục tiêu phải là khôi phục hệ thống giáo dục vì học sinh, để trường học trở lại là nơi cung cấp kiến thức, giúp giới trẻ xây dựng năng lực tư duy và mở ra cơ hội cho tương lai.
1: Trong khi đó, thì tờ La Croix tiếp cận vấn đề từ trách nhiệm của người lớn. Bài xã luận của Nhật báo Công giáo cho rằng giáo dục trẻ em không phải là trách nhiệm riêng của Bộ Giáo dục, mà là công việc chung của toàn xã hội, nhà nước, chính quyền địa phương, giáo viên, phụ huynh, cảnh sát, thẩm phán và những bên có trách nhiệm khác.
2: La Croix thừa nhận nhiều nguyên nhân khiến học sinh bất mãn là chính đáng. Trường học xuống cấp, giáo viên vắng mặt không được thay thế, chất lượng chuyên môn không được bảo đảm và nỗi lo về tương lai. Nhưng những vấn đề này không thể được giải quyết trong một tuần, bởi những vấn đề này là hệ quả của nhiều năm chính sách giáo dục thiếu nhất quán. Theo La Croix, điều cần thiết trước mắt là người lớn phải biết lắng nghe nguyện vọng của học sinh, nhưng đồng thời cũng phải xác định những giới hạn rõ ràng. Tờ báo cho rằng quyền lên tiếng và mong muốn tham gia vào đời sống xã hội của giới trẻ là điều cần được tôn trọng. Tuy nhiên, những hành vi như đốt phá, phong tỏa trường học trong thời gian dài hay chống đối lực lượng cảnh sát không thể được coi là những cách thể hiện chính kiến thông thường, càng không nên được xem như cách thể hiện sự trưởng thành của giới trẻ.
1: Về quân sự, tờ Lesico dành trang nhất cảnh báo trước tốc độ phát triển nhanh chóng của Hải quân Trung Quốc. Mỹ đang bộc lộ một điểm yếu đáng chú ý, năng lực đóng tàu trong nước suy giảm nghiêm trọng. Dù Hải quân Mỹ vẫn duy trì ưu thế rõ rệt về tàu ngầm, khoảng cách về năng lực sản xuất tàu chiến đang trở thành một vấn đề chiến lược.
2: Theo Center for Strategic International Studies, được Nhật báo Kinh tế trích dẫn, Mỹ hiện vẫn có đủ đạn dược cho mọi kịch bản xung đột với Iran, nhưng có thể xuất hiện khoảng thời gian dễ bị tổn thương nếu chiến sự nổ ra tại Tây Thái Bình Dương, đặc biệt liên quan đến Đài Loan. Điều này khiến các đồng minh châu Á của Washington như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Úc phải tính toán lại chiến lược an ninh. Trường hợp Úc cho thấy rõ vấn đề này. Năm 2021, Canberra hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp để tham gia AUKUS về Mỹ và Anh. Hoa Kỳ từng cam kết cung cấp cho Úc 3 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia trong thập niên 2030.

0: Tuy nhiên, theo cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, ngành đóng tàu nước này đang thiếu lao động có tay nghề và gặp vấn đề trong chuỗi cung ứng, khiến tốc độ sản xuất suy giảm. Việc chuyển giao các tàu Virginia cho Úc thậm chí có thể khiến Hải quân Mỹ thiếu tàu ngầm tấn công trong nhiều năm. Tình hình còn đáng lo hơn với tàu chiến mặt nước. Theo Hải quân Mỹ, năng lực đóng tàu của Trung Quốc hiện lớn hơn Mỹ tới 232 lần, đối mặt với khó khăn trong việc nhanh chóng phục hồi ngành đóng tàu trong nước. Hoa Kỳ đã tìm đến Hàn Quốc. Hai nước công bố một thỏa thuận trị giá 150 tỷ đô la, cho phép các tập đoàn quân sự lớn của Hàn Quốc tham gia đóng tàu cho Mỹ. Tuy nhiên, các quy định của Mỹ vẫn hạn chế việc đóng tàu chiến tại nước ngoài, buộc Quốc hội phải xem xét cách tháo gỡ những rào cản này.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Phan Minh và sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về tiềm năng hợp tác Pháp-Việt về công nghệ lượng tử. Thành Phường phụ trách với phần phỏng vấn giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay của Pháp.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Hợp tác về công nghệ lượng tử giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt là với khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay, đang trở thành trọng tâm trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hà Nội và Paris, trong bối cảnh Việt Nam đang muốn đưa công nghệ lượng tử vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Trong chuyến thăm chính thức nước Pháp từ ngày 10 đến 11 tháng 9 vừa qua, khi gặp Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã đề nghị Paris hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Trong chuyến đi Pháp, ông Tô Lâm đã đến thăm Paris-Saclay, khu đô thị khoa học hàng đầu của Pháp, cụ thể là đã đến thăm Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp và Trung tâm Nghiên cứu của Tập đoàn Công nghệ Thales để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về công nghệ. Khả năng hợp tác về công nghệ lượng tử cũng đã được nêu lên trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam với các nhà khoa học gốc Việt làm việc tại Paris-Saclay, trong đó có giáo sư Lại Ngọc Điệp hiện giảng dạy tại Đại học Paris-Saclay. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại ngày 19 tháng 9, giáo sư Lại Ngọc Điệp trước hết giải thích về tầm quan trọng của công nghệ lượng tử.
4: Công nghệ lượng tử thì những năm gần đây được nói rất là nhiều, các nước đã phát triển rồi và các nước như là Việt Nam thì cũng bắt đầu phải nói đến. Bởi vì công nghệ lượng tử là một cái gì đó rất là mới, nó có những cái tính chất rất là ưu việt so với các cái công nghệ gọi là cổ điển. Ví dụ như khi ta nói đến máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử thì nó có những cái hơn hẳn so với máy tính cổ điển, tức là nó dựa vào một tính chất vật lý gọi là vật lý lượng tử. Các cái thao tác tính toán nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với các cái tính toán cổ điển. Thực ra bản chất thì cái hiệu ứng lượng tử nó đã xuất hiện ở trong các công nghệ trước đây, ví dụ như laser hay là các pin mặt trời vân vân, thì đã có những cái hiệu ứng lượng tử rồi. Tuy vậy thì các cái hiệu ứng đấy nó xảy ra ở một cái trạng thái là một cái tập hợp nhiều hạt, cho nên là các cái hiệu ứng lượng tử đặc biệt thì nó lại không được sử dụng và quan sát được. Thế ngày nay thì dựa trên cái công nghệ khoa học tiên tiến thì người ta có thể thao tác các cái hạt vật chất ở cấp độ nhỏ nhất có thể. Ví dụ như là người ta nói đến nguyên tử, hay là nói đến một hạt electron, hay là ánh sáng thì người ta nói đến một hạt photon. Khi mà công nghệ cho phép thao tác ở một cái hạt cơ bản như vậy thì chúng ta sẽ khai thác được cái hiệu ứng lượng tử, và như vậy thì chúng ta có thể tạo được các cái sản phẩm lượng tử, ví dụ như máy tính lượng tử hay truyền thông lượng tử. Các nước nó đã phát triển rồi, người ta đã có những cái nền tảng về mặt lý thuyết cũng như là công nghệ và cho phép họ thực hiện được các sản phẩm lượng tử như vậy. Chẳng hạn như là Pháp có rất nhiều người được giải Nobel về lượng tử, rất nhiều phòng thí nghiệm, cho nên là khoảng 10 năm trở lại đây thì họ đã có những cái tác xuất để người ta đưa ra các sản phẩm lượng tử ra đời, ví dụ như máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử. Máy tính lượng tử là một cái máy tính mà về mặt lý thuyết ưu việt so với máy tính cổ điển, tức là nó có thể giải quyết được các bài toán lớn mà máy tính cổ điển phải dùng đến cả 500 năm. Thì bây giờ máy tính lượng tử nó sẽ cho phép giải quyết trong vòng phút hoặc là giờ. Ưu việt đấy thì nó chỉ giải quyết các bài toán lớn, ví dụ như là dự báo thời tiết hay là tính toán những cái liên quan đến sản xuất thuốc hay là điều trị bệnh tật. Thì trong đấy thì cần phải có một số lượng tính toán rất là khổng lồ và cần một thời gian nhanh, thì như thế máy tính lượng tử nó sẽ phát huy được cái ưu việt. Truyền thông thì chúng ta biết là ngày nay Internet nó đã phát triển rất là mạnh rồi và có lẽ là trao đổi nó cũng rất là thuận tiện. Tuy vậy thì cái truyền thông hiện tại nó là truyền thông gọi là cổ điển, tức là nếu ai đấy mà muốn nghe cái thông tin chúng ta trao đổi thì người ta hoàn toàn có thể nghe được. Bởi vì là khi chúng ta truyền tải thông tin thông qua Internet thì thực ra là chúng ta đang làm các cái cốt binh vào các truyền laser, và mỗi một cái bit như vậy nó sẽ được thể hiện thông qua hàng tỷ photon. Thế thì nếu ai đấy muốn nghe chuộng thì người ta chỉ có thể ngắt 1.000 photon là người ta có thể đọc được cái thông tin chúng ta truyền tải rồi, mà cái đối tác chúng ta hoàn toàn không biết là có người nghe chuộng. Thế thì truyền thông cổ điển là cái truyền thông thực ra là không bảo mật. Có một số ngành nghề mà người ta có cái nhu cầu truyền thông nó bảo mật hơn, ví dụ như quân đội, công an, một số ngành nghề khác. và bảo mật thì lúc ấy lượng tử lại phát huy được thế mạnh, bởi vì khi truyền thông bằng cái phương pháp lượng tử, tức là thay vì gửi 1 tỷ photon cho một cái bit thì bây giờ chúng ta sẽ gửi 1 photon thôi. Thế thì 1 photon là hạt cuối cùng của ánh sáng rồi, nó không thể được chia đôi nữa. Vì vậy khi chúng ta dùng 1 photon để truyền tải 1 cái bit đi thì nếu có ai đấy mà nghe trộm thì chúng ta hoàn toàn biết được là thông tin của chúng ta đã bị lộ.
3: Công nghệ lượng tử hiện được Việt Nam xếp vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Hệ sinh thái lượng tử trong nước cũng đang hình thành với mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam VNQuantum thành lập vào tháng 8 2025, kết nối nhà khoa học, trường đại học, doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp. Về tiềm năng phát triển công nghệ lượng tử ở Việt Nam, giáo sư Lại Ngọc Điệp nhận định.
4: Có lẽ là ở Việt Nam có cái khó là bởi vì bao nhiêu năm chúng ta đã không có cái điều kiện để làm nghiên cứu sâu. Cho nên là có rất nhiều lĩnh vực mà chúng ta thua kém với các nước phát triển. Riêng về lượng tử thì lại càng kém hơn, bởi vì là nó là một cái vật lý khó khăn hơn, cái đội trẻ không học nhiều. Thành ra là chúng ta bây giờ thiếu gần như tất cả các công đoạn, thiếu về công nghệ, gọi là công nghệ lõi đấy. Tức là các phòng thí nghiệm không có, trang thiết bị không có, dây chuyền sản xuất không có. Và ngay cả là nhân lực, tức là cái đội trẻ làm việc cũng không có. Bây giờ muốn tham gia cuộc chơi này thì chúng ta bắt buộc phải có một cái kế hoạch làm việc rất là bài bản để sau 5 năm, 10 năm có thể bắt kịp với lại thế giới để tham gia cái cuộc đua lượng tử. Và sau đấy thì sẽ mang các ứng dụng lượng tử đấy cho các cái ngành nghề.
3: Vậy thì Pháp nói chung và Trung tâm Công nghệ Paris-Saclay có thể hỗ trợ cho Việt Nam phát triển ngành công nghệ lượng tử như thế nào? Giáo sư Lại Ngọc Điệp nhấn mạnh là trong lĩnh vực này, Việt Nam phải tự lực nhiều hơn.
4: Nếu nói về tham gia cái con đường lượng tử thì Việt Nam cũng không phải là chúng ta bắt đầu bằng con số 0. Chúng ta rất mạnh về cái mảng lý thuyết, tính toán, tức là những người làm về toán học, rồi vật lý lý thuyết hoặc là tin học. Có rất nhiều nhóm của Việt Nam đang tham gia vào chuỗi lượng tử này và làm rất mạnh ở cái phần đấy, phần tính toán. Thế nhưng cái phần thực nghiệm mà thực ra người ta ở Việt Nam tôi gọi là công nghệ lõi đấy, thì chúng ta không có phòng thí nghiệm cũng như không có cái nhân lực làm về thực nghiệm. Về mặt này thì Pháp lại rất là mạnh, bởi vì là Pháp thì họ đã có khoa học phát triển rất là lâu đời, lý thuyết cũng như thực nghiệm. Vật lý lượng tử phát triển rất mạnh ở các cấp độ trường đại học cho đến các cái trung tâm nghiên cứu và làm giải rác trên toàn nước Pháp. Thế nhưng mà ở Pháp có lẽ có hai cái cực rất là mạnh về lượng tử mà ở đó được thể hiện thông qua các cái giải Nobel, chẳng hạn như một cái cực Paris-Saclay mà hiện nay đang xếp số 13 của thế giới. Và cực thứ hai là một cái cực nằm ở trong Paris, tức là xung quanh khu vực trường Ernest Paris cộng với lại trường Sorbonne thì cũng có một cái cực ở đó có giải Nobel và họ cũng phát triển về lượng tử rất là mạnh. Thế thì Paris-Saclay rất là mạnh bởi vì cũng có 2-3 giải Nobel liên quan đến lượng tử. Ngoài các cái giải Nobel ra thì các cái nhóm nghiên cứu rất là mạnh và họ đã chuyển thành các cái startup. Nếu mà nói về máy tính lượng tử thì là đã có hai startup thuộc Đại học Paris-Saclay là Quandola, là máy tính lượng tử dựa trên công nghệ là sinh học photon, và cái công ty thứ hai là Pascal, sản xuất máy tính lượng tử dựa trên công nghệ là nguyên tử. Thế thì Đại học Paris-Saclay rất là mạnh cả về nghiên cứu cũng như là công nghệ. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước sang thăm thì không có lý do gì mà lại không thăm và trao đổi với Đại học Paris-Saclay để nhờ họ, để họ có thể giúp đỡ, để chúng ta có thể học tập và sau này có thể phát triển làm việc cùng với họ. Thế nhưng mà cái chuyến thăm của Tổng Bí thư do cái mặt thời gian nó hơi ngắn, cho nên là một số cái chuyến thăm và những cái dự định ban đầu nó đã không được thực hiện. Tổng Bí thư có gặp gỡ một số đơn vị cụ thể, chẳng hạn như là Thales, CEA hay là Viện Bách Khoa Paris. Chúng ta cũng không đề cập nhiều đến lượng tử mà đề cập đến những vấn đề khác, chẳng hạn như về năng lượng hay là không gian hay là AI. Thì vấn đề lượng tử là có một cái cuộc gặp cũng đã được lên kế hoạch nhưng thực ra không thực hiện được. Chỉ có một cuộc gặp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước với lại 7 chuyên gia gốc Việt ở Pháp. Thì ở đó chúng tôi có trao đổi với Tổng Bí thư cùng với các cán bộ cao cấp là chúng ta hoàn toàn có những người Việt làm việc về cái lĩnh vực lượng tử này. Cũng như là nhiều đối tác của Pháp họ cũng rất là nhiệt tình đối với khoa học Việt Nam nói chung và đối với lượng tử nói riêng. Chúng ta nên tận dụng đội ngũ khoa học công Việt cũng như là sự hợp tác của Pháp trong cái lĩnh vực lượng tử này để có thể phát triển khoa học lượng tử ở trong nước, mà thực ra là phát triển công nghệ lõi chứ là thực nghiệm cũng như là đào tạo con người. Pháp cũng coi lượng tử là một công nghệ chiến lược và họ đầu tư khá nhiều tỷ euro cho việc phát triển công nghệ. Vì vậy họ cũng chỉ có thể giúp đỡ chúng ta ở một cái phần nào đấy, tức là có thể đào tạo nghiên cứu sinh hoặc là đào tạo master. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam như cái cuộc trao đổi của chúng tôi với lại Tổng Bí thư đấy, tức là chúng ta phải phát triển một cách độc lập tự lực bằng chính con người của Việt Nam, hoặc là tận dụng cái nguồn trí thức Việt kiều là những người tâm huyết họ muốn phát triển cái đấy cho Việt Nam.
3: Như giáo sư Lại Ngọc Điệp có nói ở trên, trong số 2 công ty khởi nghiệp ở Paris-Saclay có công ty Candela chuyên phát triển công nghệ máy tính lượng tử sử dụng photon. Theo báo chí Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp của ông Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến tham quan nhà máy sản xuất công nghệ lượng tử của Candela, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực lượng tử. Chuyến thăm diễn ra ngay trước thời điểm triển khai máy tính lượng tử quang tử Âu Cơ dự kiến được thiết lập tại trường đại học Quang Trung, tỉnh Gia Lai, thông qua hợp tác giữa Candela với công ty khởi nghiệp Canova của Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác giữa Candela và Canova đã được chính thức hóa trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Pháp nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Thưa quý vị, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về ASEAN 20 thể thao Đông Nam Á và Việt Nam trên đấu trường châu lục.
2: Tạp chí thể thao.
5: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20, gọi tắt là ASEAN 20, được tổ chức tại thành phố Aichi, Nagoya, Nhật Bản đã khép lại ngày Chủ nhật này. Hơn 11.000 vận động viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ Á Châu đã trải qua 2 tuần so tài căng thẳng, chinh phục đỉnh cao thể thao. ASEAN không chỉ là những tấm huy chương, đó còn là tấm gương phản chiếu trình độ thể thao của mỗi quốc gia, cho thấy ai đang đi lên, ai chững lại và ai đang bị bỏ lại phía sau. Ở nhóm dẫn đầu, những cái tên quen thuộc là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn giữ vững vị thế. Tại Đông Nam Á, Thái Lan là đại diện xuất sắc nhất khi lọt vào top 10 toàn đoàn với thành tích khá ổn định. Còn đoàn thể thao Việt Nam khép lại thành tích với 25 huy chương, 3 vàng, 3 bạc và 19 đồng. Con số không hẳn là quá tệ, nhưng cũng đủ để gợi lên nhiều câu hỏi vì sao chúng ta vẫn loay hoay ở tầm châu lục trong khi một số nước láng giềng đã bước lên. Hôm nay, để cùng phân tích bức tranh phát triển thể thao Việt Nam một cách khách quan, chương trình có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Mui, chuyên gia thể thao quen thuộc với thính giả của chương trình. Xin chào ông và cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Nhìn vào tổng thể bảng tổng sắp huy chương của ASEAN lần này, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn thống trị 3 vị trí đầu. Vì sao nhóm dẫn đầu ASEAN ít thay đổi và đại hội này có ý nghĩa thế nào với các cường quốc thể thao này?
6: Đối với lại khu vực châu Á đó, ASEAN thì cũng quan trọng với một số nước, nhưng mà có một số nước ở cái trình độ thế giới như là Trung Quốc hay là Nhật Bản hay là Hàn Quốc thì ASEAN nó chẳng qua là một cuộc tổng diễn tập thôi. Thành ra cái việc mà họ luôn luôn chiếm 3 cái vị trí đầu bảng thì không có gì lạ. Nhật lần này đó tổng kết thì cũng vẫn là về gì sau Trung Quốc thôi, vì thực ra Trung Quốc là một cái lực lượng thể thao của họ là để tranh giành cái vị trí thứ nhất ở thế giới chứ không phải là khu vực châu Á. Cái top 10 những cái nước dẫn đầu thì vẫn là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Ấn Độ, Uzbekistan, Iran, Thái Lan, Kazakhstan, Bahrain. Chứ còn với những cái quốc gia mà đông dân là một, cái nền kinh tế lớn là hai, và sự tập trung đối với lại thể thao với cái những cái tài năng thể thao của họ thì cái việc mà nằm trong cái top 10 là không có vấn đề gì mà để mà bàn cãi.
5: Nhìn vào khu vực Đông Nam Á, thứ hạng của các đoàn ra sao và Việt Nam xếp ở vị trí nào?
6: Đông Nam Á đó, thì cái xếp hạng kỳ này đó, thì Thái Lan giành được 18 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 21 huy chương đồng. Còn ở trong bảng xếp hạng thì đứng thứ 7, Thái Lan đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Tiếp theo Thái Lan là đến Malaysia, cũng giành được 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Tiếp theo nữa là Indonesia là có 5 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 23 huy chương đồng. Rồi Philippines cũng có 4 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Việt Nam có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Như vậy là có tổng cộng 25 huy chương. Mà tính theo cái cách xếp hạng của Olympic thì vì chúng ta chỉ có 3 vàng, 3 bạc thì là chúng ta đứng hạng thứ 19, có nghĩa là vẫn nằm trong cái top 20. Tuy nhiên á, ở trong khu vực Đông Nam Á thì mình vẫn phải xếp sau Thái Lan, sau Mã Lai, sau Indonesia và sau Philippines. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Khi tổ chức các cái kỳ mà SEA Games thì chúng ta lúc nào cũng nằm trong cái thứ hạng là nhất nhì ba, nhưng mà khi ra cái đấu trường lớn hơn, rộng hơn là khu vực châu Á thì Việt Nam kém cỏi hơn.
5: Qua các kỳ ASEAN, thành tích của Việt Nam đã thay đổi như thế nào và nguyên nhân chính khiến thể thao Việt Nam không tiến lên được là gì?
6: Việt Nam trở lại tham dự ASEAN là năm 1982 ở tại New Delhi thì có một cái huy chương đồng bắn súng. Sau đó mà trở lại mà chính thức là năm 1994 tại Hiroshima cũng tại Nhật. thì lúc đó Việt Nam được xếp hạng thứ 19 bởi vì có được một huy chương vàng của Trần Quang Hạ ở môn Taekwondo và hai huy chương bạc trong đó cây của Karate. Rồi ở tại Bangkok thì lại tiếp tục có một cái huy chương vàng của Hội Nhân thống của cái môn Taekwondo. Và nếu mà nói thành tích mà tốt nhất thì sau đó đã bắt đầu từ năm 2002 là tại Busan thì Việt Nam có 4 vàng, 7 bạc, 7 đồng. Rồi tiếp tục thì chúng ta cũng có huy chương vàng. Ở tại Doha 3 huy chương vàng, nhưng mà ở Quảng Châu rồi ở Incheon thì chúng ta chỉ còn có một huy chương vàng thôi. Trong suốt cái quá trình khi mà 24 năm kể từ cái ASEAN ở Busan, chúng ta có lực lượng tốt và được xếp hạng thứ 15. Nhưng mà từ đó đến nay sau 24 năm thì thể thao Việt Nam thi ra cái đấu trường châu lục tụt lùi, cũng có lúc thì gọi là dậm chân tại chỗ. Thì có lẽ cái nguyên nhân chính của chúng ta là cái thứ nhất là bàn tới bàn lui về định hướng chiến lược rất nhiều, nhưng mà thì nó vẫn là định hướng, bởi vì khi hoạch định được những cái môn thể thao mũi nhọn thì Việt Nam chưa bao giờ có một cái chương trình dài hạn một cách nghiêm túc để đầu tư cho tất cả những cái môn thể thao mà chúng ta có thể giành được thế mạnh để có những cái bước đi vững vàng để tiếp tục phát triển. Tôi lấy thí dụ như chúng ta đã từng có huy chương vàng ở môn Taekwondo từ năm 1994. Cái thứ hai nữa là nhiều môn đã có thành tích tốt. Tôi lấy thí dụ như là cử tạ chẳng hạn, là những cái môn đã từng giành huy chương, thậm chí là ra cái đấu trường của Olympic. Thế nhưng mà rồi bây giờ không có huy chương, có một cái huy chương đồng thôi. Ở trong cái kỳ ASEAN này thì rõ ràng đó là hoạch định chiến lược, nhưng mà không có cái chương trình dài hạn để thực hiện. Như bắn súng chẳng hạn, đã từng có huy chương vàng Olympic, mà rồi kỳ này là chúng ta chỉ được huy chương đồng. Thì đấy, nói là có mũi nhọn, nhưng mà thực ra là không có mũi nhọn. Cái việc thứ hai là chúng ta cũng không hề có đầu tư cho những ngôi sao. Họ đã có tiềm cận rồi. Ở môn bắn cung chẳng hạn cũng có vận động viên có thể tiềm cận đến thành tích tốt. Trong bắn súng cũng có những vận động viên tiềm cận đến thành tích tốt. Có nghĩa là đầu tư cho ngôi sao để mà đạt được cái trình độ có đẳng cấp cao của châu lục và thế giới cũng không làm được đến nơi đến chốn. Nếu không có những cái chiến lược để giải quyết vấn đề đó thì thể thao Việt Nam lẹt đẹt cứ mãi mãi, thành tích của thể thao Việt Nam cứ tụt dần. Mà chúng ta nên nhớ là ở Doha đó thì cũng được 13 huy chương bạc, ở Quảng Châu thì có 17 huy chương bạc, ở Incheon có 10 huy chương bạc, ở Jakarta cũng có 15 huy chương bạc, thậm chí vừa rồi ở Hàng Châu cũng có 5 huy chương bạc. Nhưng mà kỳ này chỉ còn có 3 huy chương bạc. Cái cách đầu tư như vậy thì không thể có được một cái thành tích tốt ở cái đấu trường châu lục, thì nói gì bơi ra biển lớn như ở Olympic. Tôi cho rằng là cái tổ chức quản lý của mình đã không có một cái kế hoạch gì mà nó mang tính chất cơ bản, không tận dụng tất cả những cái tiềm năng có khả năng có thể thực hiện được để có thể mang lại thành tích tốt cho cái thể thao Việt Nam trên đấu trường lớn hơn ngoài khu vực Đông Nam Á.
5: Nếu không thay đổi thì hệ quả sẽ ra sao và chúng ta nên học gì từ các nước láng giềng?
6: Bây giờ chúng ta nhìn vào điền kinh nhé. Cái lực lượng đi kỳ này là chúng ta thấy là có tới 25 vận động viên, 7 vận động viên nam và 18 vận động viên nữ. Chúng ta cũng đã từng có thành tích ở trong cái khu vực Đông Nam Á là tốt. Nhưng mà tại sao so với ra khi mà ra tới ASEAN thì Thái Lan là họ vượt trội? Thì rõ ràng là họ biết cách đầu tư. Tất nhiên chúng ta không thể làm giống như Bahrain. Bahrain kỳ này có 11 huy chương vàng và họ cũng nằm trong cái top 10. Nhưng mà tất cả chính cái huy chương của điền kinh của họ là không phải các vận động viên ở bản xứ, mà là chủ yếu là họ mua, hay là họ nói tóm lại là họ nhập tịch các cầu thủ từ Kenya và Ethiopia. Trên thế giới thì có nhiều nước mà họ cũng nhập tịch các cầu thủ để trở thành các vận động viên của đất nước mình. Mình không làm như vậy, nhưng mà bài học của Thái Lan là khi họ có tài năng thì họ làm tốt cái chuyện đó. Rồi chúng ta nhìn sang Philippines cũng vậy. Khi họ có một cái tài năng như một vận động viên nhảy sào, như một vận động viên thể dục, hay là một vận động viên quýnh tennis, thì lập tức những cái nhân tố đó đã được đầu tư và đã đưa lên cái trình độ thế giới. Rồi judo đi tập ở Nhật, vận động viên nhảy sào thì là đi thi đấu các cái giải thế giới và hầu như là chỉ ở bên Mỹ. Thì vận động viên tennis cũng vậy, là một trong những tài năng trẻ của Philippines là cũng tập huấn ở bên Mỹ và thi đấu liên tục ở nước ngoài. Chúng ta thử giờ nhìn xem coi Việt Nam đã từng đầu tư như thế nào để tài năng của chúng ta có thể phát huy được. Nếu muốn thực hiện cái chiến lược thì cần tính toán những cái bước đường, nó phải có một cái chương trình đặc biệt. Chứ còn làm làng nhà thì chỉ thi đấu ở trong khu vực Đông Nam Á và mãi mãi chỉ là tranh chấp ba thứ hạng đầu ở Đông Nam Á.
5: Xin cảm ơn ông Trần Văn Mui.
7: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Pháp đóng cửa từ 400 đến 500 trường học, chính quyền lo ngại phong trào học sinh lan rộng ra toàn quốc. Đáp lại lời đe dọa của Tổng thống Zelensky, Nga tuyên bố gia tăng không kích các cơ sở quân sự và công nghiệp của Ukraine. Bầu cử Tổng thống Brazil, ứng viên cực hữu gây bất ngờ, vượt Tổng thống cánh tả mãn nhiệm ở vòng 1. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao cử tri Brazil đang ngày càng chia rẽ và phân cực. Theo dòng thời sự, Kaliningrad quan trọng đến mức nào mà Tổng thống Nga sẵn sàng dùng mọi loại vũ khí để bảo vệ. Trong chương trình phát hành ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafophone thực hiện. Chương trình phát thành do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ ba, mùng 6 tháng 10 năm 2026. Thank you.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai, mùng 5 tháng 10 năm 2026. Pháp đóng cửa từ 400 đến 500 trường học, chính quyền lo ngại phong trào học sinh lan rộng ra toàn quốc. Đáp lại lời đe dọa của Tổng thống Zelensky, Nga tuyên bố gia tăng không kích các cơ sở quân sự và công nghiệp của Ukraine. Bầu cử Tổng thống Brazil, ứng viên cực hữu gây bất ngờ, vượt Tổng thống cánh tả mãn nhiệm ở vòng 1. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao cử tri Brazil ngày càng chia rẽ và phân cực. Theo dòng thời sự, Kaliningrad quan trọng đến mức nào mà Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng dùng mọi loại vũ khí để bảo vệ. Thưa quý vị, tại Pháp, sau một tuần các trường trung học phổ thông bị phong tỏa và đầy căng thẳng, vào hôm nay chính quyền Pháp thông báo tiếp tục đóng cửa toàn bộ hoặc một phần từ 400 đến 500 trường học do lo ngại phong trào của học sinh trung học và sinh viên bùng phát trên quy mô toàn quốc trước ngày huy động biểu tình lớn dự kiến diễn ra vào thứ Ba, mùng 6 tháng 10.
1: Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Edouard Jeffrey thông báo trên đài truyền hình France 2 hôm Chủ nhật, các lớp học sẽ bị đình chỉ toàn bộ hoặc một phần vào thứ Hai tại 400 đến 500 trường trung học phổ thông nơi các điều kiện an ninh chưa được bảo đảm. Ông cũng cho biết 24 cơ sở giáo dục đã bị đốt phá hồi tuần trước. 78 nhân viên của ngành giáo dục đã bị thương kể từ khi phong trào bùng phát. Chủ tịch Hội đồng Dân cử vùng Île-de-France bao gồm Paris và vùng phụ cận, bà Valérie Pécresse, cho biết hơn 1/3 số trường trung học, tức khoảng trên 160 trường, vẫn đóng cửa hôm nay. Một số trường chuyển sang học từ xa. Thủ tướng Sébastien Lecornu tối qua đề nghị các trường mở cửa trở lại ở mọi nơi nếu điều kiện an ninh cho phép, kèm theo một lộ trình gửi các bộ trưởng có liên quan nhằm đáp ứng một phần các yêu sách của phong trào học sinh. Ở từng sở giáo dục phải ưu tiên thay thế giáo viên nghỉ dài hạn và lấp các vị trí còn trống ngay trong tuần này. Có đánh giá đầu tiên vào ngày 16 tháng 10. Ngày mai, các bộ họp với các chủ tịch cấp vùng về việc cải tạo trường học, đề xuất cải tiến hệ thống tuyển sinh đại học trước cuối tháng 10. Ngày thứ Ba được xác định là một ngày huy động lớn trên toàn quốc của học sinh trung học. Các tổ chức học sinh và sinh viên vẫn duy trì lời kêu gọi xuống đường. Các công đoàn giáo viên đã kêu gọi giáo viên tham gia kể cả bằng hình thức đình công và tuyên bố ủng hộ phong trào học sinh. Dự kiến nhiều cuộc biểu tình lớn sẽ diễn ra tại Paris và tất cả các thành phố lớn trên cả nước.
0: Về chiến tranh Ukraine, trong cuối tuần qua, cả Moscow và Kiev đều tuyên bố gia tăng các cuộc oanh kích để đáp trả những lời đe dọa tấn công mà đối phương đưa ra. Bộ Quốc phòng Nga vào hôm qua tuyên bố đẩy mạnh các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự và công nghiệp của Ukraine. Từ Moscow, thông tin viên Jean-Didier Revoin giải thích.
2: En réponse aux propos de Volodymyr Zelensky, qui a annoncé une intensification des frappes ukrainiennes sur les raffineries
3: russes. Đáp lại những tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky, theo đó Ukraine sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow cũng sẽ gia tăng các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp, cũng như các cơ sở hạ tầng liên quan tại Kiev và những khu vực khác của Ukraine. Việc Tổng thống Ukraine liên tục đưa ra những lời đe dọa kể từ tháng 6 không những không khiến Moscow ngồi vào bàn đàm phán, mà trái lại còn củng cố quyết tâm của Nga. Một quyết tâm mà Moscow khẳng định là không thể lay chuyển, bởi theo phía Nga, nước này buộc phải đáp trả những hành động mà họ xem là khủng bố, do các lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành nhắm vào người dân và các cơ sở hạ tầng dân sự của Nga. Ngay từ thứ Bảy, chính quyền Nga đã khuyến cáo công dân và các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraine trước những đợt oanh kích được dự báo sẽ xảy ra. Theo những tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, tình hình này có thể sẽ tiếp diễn trong những ngày và những tuần tới.
4: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
5: Ngày hôm nay, hãng tin đánh Reuters trích in thông báo của Thống đốc Oleg Kiper trên ứng dụng tin nhắn Telegram cho biết là hàng loạt cuộc không kích đã nhằm vào các cơ sở công nghiệp và cảng biển tại vùng Odessa ở miền nam Ukraine. Ngày hôm qua, Nga cũng không kích Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành nhiều vụ oanh kích ở vùng Odessa và vùng Kharkiv và khẳng định những cơ sở bị tấn công đều được sử dụng cho các mục đích quân sự của Ukraine. Về mặt ngoại giao, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua cho biết là Washington muốn tổ chức các cuộc thương lượng ba bên với Nga và Ukraine vào cuối tháng này. Ấn Độ cũng cho biết là muốn đóng vai trò trung gian tích cực hơn giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt cuộc chiến.
6: Liên quan đến Bắc Cực, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào hôm nay tới Iceland tiếp tục thúc đẩy chiến lược của Hoa Kỳ chỉ ít ngày sau khi Mỹ ký thỏa thuận liên quan đến Greenland, đảo tự trị của Đan Mạch.
5: Tại Reykjavik, thủ đô của Iceland, theo dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp các quan chức nước này để thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và an ninh, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về chuyến thăm và được AFP trích dẫn. Chuyến công du ngắn ngày vừa mang tính biểu tượng, vừa có ý nghĩa chính trị, diễn ra sau khi thỏa thuận an ninh về Greenland được ký cách đây khoảng 10 ngày bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Bắc Cực, Iceland đã trở lại giữ vị chiến lược quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, kể từ khi giành độc lập vào năm 1944, Iceland chưa bao giờ có quân đội và phải dựa vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO cũng như một thỏa thuận quốc phòng song phương ký với Hoa Kỳ vào năm 1951 để bảo đảm an ninh. Hoa Kỳ không có căn cứ quân sự thường trực tại Iceland, nhưng Washington muốn củng cố quyền kiểm soát các tuyến đường tiếp cận Bắc Cực, khu vực mà cả Nga và Trung Quốc đều quan tâm. Đầu tháng 9 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra một cuộc tranh cãi mới khi công bố bản đồ phủ cờ Mỹ lên toàn bộ Bắc Mỹ, Mexico, vùng Caribe, Greenland và Iceland. Iceland đã phản ứng bằng cách triệu mời đại sứ Mỹ tại Reykjavik lên để phản đối. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng diễn ra sau một cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tháng 8, trong đó người dân Iceland bác bỏ việc nối lại các cuộc đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu, vốn đã bị đình chỉ từ năm 2013.
6: Tại vòng 1 của bầu cử Tổng thống Brazil vào hôm qua, thượng nghị sĩ cực hữu Flavio Bolsonaro đã gây bất ngờ khi đạt được 47,6% số phiếu so với 45,12% số phiếu của Tổng thống mãn nhiệm cánh tả Lula da Silva. Ông Flavio Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đã vượt qua mọi dự báo thăm dò và sẽ đối đầu với ông Lula trong vòng 2 diễn ra vào ngày 25 tháng 10 tới đây. Thông tin viên Thierry Ogier tại São Paulo tường trình.
7: Oui, effectivement, Lula a fait toute la course en tête durant la campagne électorale. L'écart s'est réduit.
3: Đúng là ông Lula đã dẫn đầu theo các thăm dò trong suốt chiến dịch tranh cử. Khoảng cách thu hẹp lại trong những ngày cuối cùng, ông Flavio Bolsonaro đã xoay chuyển tình thế, cán đích với cách biệt 2 điểm so với tổng thống mãn nhiệm. Ông hưởng lợi từ chiến lược là phiếu có ích. 4 ứng cử viên cánh hữu trong cuộc bầu cử đã bị đánh bại thảm hại và Bolsonaro đã giành chiến thắng áp đảo ngay vòng đầu tiên. Ông thậm chí còn đạt được kết quả tốt hơn cả cha mình là ông Jair trong các cuộc bầu cử năm 2018 và 2022. Chiến thắng vòng đầu tiên thường đi kèm với chiến thắng áp đảo của cánh hữu và cực hữu quốc hội lưỡng viện, đặc biệt là thượng viện. Một số thống đốc liên minh với Flavio Bolsonaro cũng giành chiến thắng, chẳng hạn ông Tarcísio de Freitas, tái đắc cử thống đốc São Paulo với hơn 62% số phiếu bầu, đánh bại ứng viên do Lula lựa chọn là cựu Bộ trưởng Tài chính Fernando Haddad. Ngay trong đêm, ông Lula đã phát biểu trước những người ủng hộ mình. Ông thách thức các đối thủ, nói rằng ông rất giỏi trong các cuộc đối đầu trực tiếp.
8: Thierry Ogier, São Paulo, RFI.
6: Về tình hình Trung Đông, vào hôm nay, chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn cho biết đã thực hiện hàng trăm đợt không kích vào các vị trí của lực lượng Houthi thân Iran. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi chính phủ tuyên bố mở chiến dịch giành lại toàn bộ lãnh thổ từ tay phe Houthi.
1: Theo người phát ngôn chính phủ, lực lượng chính phủ đã thực hiện 1.122 cuộc tấn công khác nhau ở các khu vực Sada, Anzrak, Taiz và vùng bờ biển phía Tây. Phương tiện được sử dụng gồm chiến đấu cơ, drone, pháo binh, tên lửa và xạ thủ bắn tỉa. Ông cho biết có 1.747 tay súng Houthi bị loại khỏi vòng chiến, cùng 364 xe và thiết bị quân sự bị phá hủy hoặc hư hại. Phe Houthi như thường lệ không bình luận về những con số kiểu như vậy. AFP cho biết hôm nay liên quân do Riyadh dẫn đầu thông báo đã huy động 100 máy bay chiến đấu thực hiện các cuộc không kích để hỗ trợ chiến dịch của chính phủ Yemen tấn công Houthi. Phát ngôn viên của quân đội Ả Rập Xê Út cho biết nhiệm vụ của liên quân là bảo đảm yểm trợ từ trên không 24/24 giờ cho các lực lượng vũ trang Yemen trên mặt đất. Chiến sự tại Yemen bùng phát trở lại từ tháng 7 sau nhiều năm tương đối yên lắng. Từ đó, chính phủ gặp nhiều khó khăn trong việc chặn đà tiến của phe Houthi. Hôm Chủ nhật, lực lượng này đã bao vây Taiz, thành phố lớn thứ ba cả nước, và cắt đứt tuyến đường chính nối Taiz với Aden, nơi đặt trụ sở của chính phủ. Trước đó, hồi tháng 9, họ đã chiếm giải bờ biển phía Tây, tăng sức ảnh hưởng ở eo biển Bắc El Mandeb.
6: Nhìn sang châu Á, tại Ấn Độ vào hôm nay là ngày thứ tư liên tiếp, người dân tiếp tục xuống đường để cứu nền dân chủ, từ ngữ trong nguyên văn, sau một ngày Chủ nhật rất căng thẳng, nhất là tại thủ đô New Delhi. Mục tiêu của phong trào phản đối là ông Kumar, người đứng đầu ủy ban bầu cử, vẫn bị nghi ngờ là dàn xếp việc xóa tên 130 triệu cử tri khỏi danh sách bầu cử, có lợi cho đảng BJP của Thủ tướng Narendra Modi. Thông tin viên đài RFI Erali Abdullah tại New Delhi cho biết thêm.
9: Après 4 jours de manifestations ininterrompues, ce lundi marque une nouvelle étape. La bataille se déplace.
1: Sau 4 ngày biểu tình liên tục, hôm nay đánh dấu một giai đoạn mới. Cuộc chiến chuyển sang mặt trận tư pháp. Hôm nay, Tòa án tối cao dự kiến xem xét 2 đơn kiến nghị khẩn cấp, trong đó có đơn yêu cầu đình chỉ đợt rà soát loại tên 130 triệu cử tri trên khắp Ấn Độ. Con số này chiếm hơn 13% tổng số cử tri. Hôm qua, một thẩm phán Tòa án tối cao đã công khai chỉ trích việc loại bỏ cử tri hàng loạt này. Theo ông, đây là biện pháp tùy tiện của Ủy ban bầu cử và vi phạm hiến pháp Ấn Độ. Cùng lúc, phản ứng của chính giới cùng dân chúng cũng đang hình thành. Liên minh đối lập thông báo ngày mai sẽ tổ chức một cuộc tuần hành toàn quốc tới trụ sở Ủy ban bầu cử tại Delhi. Về phần mình, phong trào châm biếm đảng Con Gián đang đẩy mạnh hoạt động. Sau màn biểu dương lực lượng tại Mumbai hôm thứ Sáu, phong trào thông báo sẽ huy động tại Delhi trong 5 ngày tới. Các phong trào sinh viên vẫn đứng ở tuyến đầu bất chấp các vụ bắt giữ hàng loạt. Với hơn 1.500 người cho đến nay, giới trẻ Ấn Độ vẫn không chịu rời bỏ đường phố.
6: Mùa trao giải Nobel 2026 mở màn vào hôm nay với giải dành cho y học được trao cho nhà khoa học người Mỹ Karl Deseret và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hetermann và George Nagel nhờ các nghiên cứu về trí nhớ thông qua kỹ thuật quang di truyền.
1: Theo hãng tin AFP, Ủy ban Nobel họp tại Stockholm, Thụy Điển cho biết ba nhà khoa học được vinh danh vì những phát hiện về các kênh ion hoạt hóa bằng ánh sáng và về quang di truyền. Đây là phương pháp giúp cho thấy các tế bào thần kinh định hình ký ức, cảm xúc và hành vi trong não bộ như thế nào. Trên mạng xã hội X, ban tổ chức giải Nobel nhận định hiểu được các não bộ hình thành ký ức, cảm xúc và hành vi từ lâu đó là giấc mơ của giới nghiên cứu. Ông Sven Nixon, Chủ tịch Ủy ban Nobel Y học cho rằng quang di truyền mở ra khả năng lập bản đồ não bộ, điều mà trước đây các nhà khoa học chỉ dám mơ tới. Cách não bộ điều tiết cảm xúc, hành vi và các chức năng cơ thể từng là một bí ẩn, nhưng nhờ phương pháp kết hợp kỹ thuật di truyền với quang học để làm một số neuron nhạy cảm với ánh sáng, các nhà nghiên cứu đã nhìn rõ hơn. Ban đầu, hai nhà khoa học Đức Hegemann và Nagel đã tìm ra một loại protein nhạy sáng trong tảo đơn bào. Sau đó, ông Deseret, nhà thần kinh học Mỹ, biến protein này thành công cụ dùng ánh sáng để điều khiển tế bào thần kinh. Nhờ vậy, các nhà khoa học hiểu rõ hơn não bộ vận hành ra sao trong các hành vi như học tập, sợ hãi, nghiện hay vận động. Phương pháp này còn mở ra hy vọng chữa bệnh Parkinson, động kinh và đang được thử nghiệm để khôi phục thị lực cho người khiếm thị. Giải Nobel Y học mở màn mùa trao giải được theo dõi nhiều nhất thế giới. Năm ngoái, giải thuộc về bộ ba Mỹ-Nhật nhờ phát hiện về những người gác cổng của hệ miễn dịch. Các giải tiếp theo, vật lý công bố vào thứ ba, hóa học vào thứ tư, văn học vào thứ năm. Được chờ đợi nhất là Nobel Hòa Bình công bố ngày 9 tháng 10 tại Oslo. Giải kinh tế sẽ khép lại mùa Nobel vào ngày 12 tháng 10.
6: Về hồ sơ khí hậu, vài tuần trước khi hội nghị COP31 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, hai đảo quốc Thái Bình Dương là Fiji và Tuvalu từ ngày hôm nay đến ngày 8 tháng 10 tổ chức hội nghị pre-COP, còn gọi là tiền COP, nhằm nhấn mạnh những khó khăn mà các quốc đảo đang phải đối mặt. Đây là những nước chịu tác động trực tiếp nhất từ tình trạng biến đổi khí hậu. Đối với các nhà lãnh đạo ở khu vực Thái Bình Dương, thì trước hết đây là dịp để cảnh báo về tính cấp bách của tình trạng trái đất nóng lên tại những quốc gia đang ở tuyến đầu trước những biến đổi khí hậu. Theo một báo cáo Liên Hiệp Quốc công bố hồi tháng 8, thì mực nước biển đang dâng với tốc độ cao chưa từng có do tác động của hiện tượng các đại dương nóng lên và sông băng tan chảy. Úc, quốc gia đồng đăng cai COP sắp tới cùng Thổ Nhĩ Kỳ, giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán và dự kiến sẽ có tiếng nói mạnh mẽ cho điều mà Canberra gọi là gia đình Thái Bình Dương. Tuy nhiên, trên thực tế, quan hệ giữa các đảo quốc ở Thái Bình Dương và láng giềng Úc lại không hề đơn giản. Từ Sydney, thông tin viên Gregory Pless giải thích.
10: Il faut le reconnaître, c'est grâce à l'insistance de l'Australie que pour la première fois dans l'histoire des conférences sur le climat,
3: phải thừa nhận rằng chính nhờ sự kiên trì của Úc, một hội nghị pre-COP được tổ chức, hơn nữa lại diễn ra tại Thái Bình Dương, cụ thể là ở Tuvalu, quốc gia đang phải đối phó với những nguy cơ trực tiếp nhất từ tình trạng mực nước biển dâng. Theo dự báo, tới năm 2050, 95% diện tích Tuvalu có thể bị nhấn chìm. Mặt khác, với vị thế là trưởng đoàn đàm phán, Úc muốn lên tiếng mạnh mẽ hơn bao giờ hết cho các quốc đảo ở Thái Bình Dương cũng như ở những khu vực khác. Nhưng đồng thời, Úc cũng là nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn thứ ba thế giới. Chính vì vậy, như Bộ trưởng Khí hậu Tuvalu Maina Vakafuatalia mới đây đã nhấn mạnh, Úc không thể chỉ dừng lại ở các phát biểu. Ông nói, chúng tôi muốn tiếp tục hợp tác với Úc để thúc đẩy nước này làm nhiều hơn nữa nhằm bảo đảm sự tồn vong của chúng tôi. Và Úc là một thành viên trong gia đình Thái Bình Dương. Chúng tôi muốn thúc đẩy Úc thực hiện các cam kết của mình, hết lời dẫn. Thế nhưng dường như đó không phải là hướng đi mà Úc đang lựa chọn. Hôm thứ Tư tuần trước, 30 tháng 9, một mỏ than vốn dự kiến đóng cửa vào cuối năm nay đã được phép tiếp tục hoạt động cho đến tận năm 2045. Điều này có thể đồng nghĩa với việc hơn 800 triệu tấn CO2 sẽ được thải vào khí quyển.
10: Gregory Pless, Sydney, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác. Năm nước Anh, Úc, Malaysia, New Zealand, Singapore tập trận ở Biển Đông. Hải quân Anh điều 2 tàu tuần tra tham gia cuộc tập trận thường niên mang tên Together Fight, năm nước cùng nhau, kéo dài 10 ngày bắt đầu từ hôm nay. Về phía Úc, chiến đấu cơ F-35A dẫn đầu lực lượng không quân tham gia. Các cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến và phối hợp giữa các thành viên Hiệp ước Phòng thủ Ngũ Cường được thành lập năm 1971, ban đầu là nhằm hỗ trợ bảo vệ Malaysia và Singapore.
6: Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez vào hôm nay tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử lập pháp trước sớm vào ngày 29 tháng 11, chỉ 3 ngày sau khi Quốc hội bác bỏ gói biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở của chính phủ. Các khủng hoảng nhà ở tại Tây Ban Nha bùng lên gần đây sau vụ cưỡng chế một bà cụ 87 tuổi khỏi căn hộ bà sống suốt 7 thập niên ở Madrid khi chủ mới là một công ty đầu tư muốn tăng tiền thuê thêm 275%. Hôm thứ Bảy, hàng chục ngàn người đã biểu tình tại Madrid và nhiều thành phố khác đòi quyền có nơi ở. Ông Sanchez, 68 năm cầm quyền, đang chịu sức ép từ các bê bối thảm nhũng trong giới thân cận. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng nhân dân đối lập bảo thủ đang dẫn trước.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Vì sao cử tri Brazil ngày càng bị chia rẽ và phân cực? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
2: Luôn được dự đoán dẫn đầu tại vòng một bầu cử tổng thống Brazil, ông Lula da Silva phải thừa nhận là không ngờ tới việc bị đối thủ cực hữu dẫn trước 2 điểm. Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cựu tổng thống Jair, bày tỏ là rất hài lòng, cảm ơn cử tri đã ủng hộ sự thay đổi, bởi vì xin trích, Brazil không thể tiếp tục chịu đựng đau khổ, thuế cao, bạo lực đối với phụ nữ và đàn áp chính trị. Tỷ lệ số phiếu sát sao 47,06% cho ông Flavio Bolsonaro và 45,12% cho ông Lula da Silva cho thấy sự phân cực của cử tri Brazil với hai chương trình chính trị gần như đối nghịch và không có lựa chọn thay thế. Một bên, Tổng thống mãn nhiệm Lula muốn tiếp tục chương trình của cánh tả, tái thiết Brazil và ngăn ngừa chủ nghĩa Bolsonaro trở lại. Bên kia, ông Flavio Bolsonaro kế thừa phần lớn đường lối chính trị của cha, tập hợp lực lượng cánh hữu và coi mục tiêu hàng đầu là loại đảng lao động của ông Lula khỏi chính quyền. Tuy nhiên, xét về cương lĩnh thì ông Lula không hoàn toàn là một ứng viên cánh tả điển hình mà gần với trung tả hơn. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, giáo sư João Whittaker, Đại học São Paulo phân tích, xin trích. Trong bối cảnh Brazil phân cực mạnh, phe cực hữu thường mô tả ông như là một chính trị gia cánh tả cấp tiến. Vì vậy, ông Lula vừa có một lực lượng ủng hộ đông đảo dựa trên di sản của Đảng Lao động, PT và thành quả trong 3 nhiệm kỳ tổng thống, đặc biệt là về kinh tế và chống đói nghèo. Ngược lại, tâm lý chống đảng PT và chống Lula vẫn rất mạnh và trở thành một trong những động lực quan trọng giúp phe cực hữu huy động cử tri, hết lời dẫn. Sự đối đầu trong cuộc bầu cử Brazil ngày càng gay gắt do cả Lula lẫn gia đình Bolsonaro đều tạo ra tâm lý yêu ghét rất là mạnh trong cử tri. Theo data Folha, khoảng 45% cử tri tuyên bố sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho ông Lula, trong khi tỷ lệ phản đối ông Flavio Bolsonaro cũng tương đương. Giáo sư khoa học chính trị Frederic Lugo, Đại học Tự do Wiesen nhận định đây là một cuộc bầu cử mặc định, trong đó cử tri bỏ phiếu chống nhiều hơn là bỏ phiếu ủng hộ một ứng viên. Đối với cánh tả thì ông Bolsonaro trở thành biểu tượng của mối đe dọa đối với nền dân chủ, di sản cuộc khủng hoảng sau bầu cử năm 2022, đặc biệt là vụ tấn công các cơ quan quyền lực tại Brasilia ngày 8 tháng 1 năm 2023 và việc ông Jair Bolsonaro bị kết án liên quan đến âm mưu đảo chính tiếp tục khoét sâu ranh giới giữa hai phe. Ngược lại, nhiều người ủng hộ Bolsonaro cho rằng các thể chế Brazil, đặc biệt là tư pháp, đang tìm cách loại phe của họ khỏi chính trường. Trong chiến dịch tranh cử, Flavio Bolsonaro tiếp tục chương trình chính trị của cha nhưng xây dựng hình ảnh ôn hòa hơn nhằm trấn an quốc tế và thu hút cử tri trung dung phản đối đảng lao động. Tuy nhiên, theo giáo sư João Whittaker, trên thực tế, ông Jair Bolsonaro vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và tổ chức chiến dịch tranh cử của con trai. Bên cạnh nguy cơ nước ngoài can thiệp bầu cử, cho dù Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa từng công khai ủng hộ ông Flavio Bolsonaro, thì các vụ bê bối và cáo buộc tham nhũng cũng tiếp tục củng cố định kiến của hai phe. Những cáo buộc liên quan đến Flavio Bolsonaro trong cuộc điều tra về việc chủ ngân hàng Daniel Vaccaro chi vài triệu euro tài trợ sản xuất cho bộ phim Dad Hawk, tạm dịch là Ngựa Đen, về ông Jair Bolsonaro, cùng với những tiết lộ điều tra liên quan đến tòa án tối cao, dường như không khiến cử tri thay đổi lựa chọn, mà trái lại càng làm gia tăng phân cực. Theo sử gia Armen Ender chuyên về Brazil, thì các bên quay lại lối đối đầu quen thuộc. Phe Bolsonaro đổ lỗi tham nhũng cho Lula, còn phe đối lập lại quy trách nhiệm cho Bolsonaro. Do đó, bầu cử Brazil trở thành cuộc đối đầu về bản sắc chính trị và sự phủ định đối phương thay vì là lựa chọn giữa các chương trình điều hành đất nước. Sau thất bại vòng 1, ông Lula tự tin tuyên bố rất giỏi trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Liệu uy tín và kinh nghiệm chính trị của ông có còn đủ sức thuyết phục khối cử tri trung dung trong cuộc đối đầu vòng 2 với ứng viên cực hữu Flavio Bolsonaro hay không?
1: Quý vị vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam Trong Dòng Thời Sự về tiềm năng hợp tác Pháp-Việt về công nghệ lượng tử. Thành Phường phụ trách với phần phỏng vấn giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Thể Thao của Anh Vũ về ASEAN 20 Thể Thao Đông Nam Á và Việt Nam trên đấu trường châu lục. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Phương tìm hiểu Kaliningrad quan trọng đến mức nào mà Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng dùng mọi loại vũ khí để bảo vệ.
0: Phát biểu hôm 1 tháng 10 tại diễn đàn Vandai ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố là sẽ sử dụng tất cả các loại vũ khí trong kho nếu có bất kỳ mối đe dọa nào với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Đây không phải là lần đầu tiên mà ông Putin đưa ra lời cảnh báo cứng rắn liên quan đến vùng lãnh thổ nằm tách biệt với Nga và chỉ chiếm 0,1% diện tích của đất nước này. Vậy Kaliningrad quan trọng đến mức nào mà khiến Nga không ngần ngại dùng mọi vũ khí để bảo vệ? Kaliningrad có diện tích hơn 15.000 cây số vuông và dân số hơn 1 triệu người, trong đó đại đa số là người Nga, nằm giữa Ba Lan và Litva, phía tây giáp biển Baltic, với hai cảng quan trọng là Kaliningrad và Baltiisk. Kaliningrad bị ngăn cách với Belarus, quốc gia đồng minh của Moscow, bởi hành lang Sunwaki. Đây là một dải đất hẹp nằm giữa Ba Lan và Litva, dài 85 cây số, là điểm quá cảnh giữa các quốc gia Baltic và Liên hiệp châu Âu, đồng thời là khoảng cách ngắn nhất giữa Kaliningrad và Belarus. Eo đất mang tính địa chính trị này ngày nay nằm ở trung tâm của những căng thẳng quan trọng.
3: Vì sao Kaliningrad lại thuộc Nga?
0: Trước năm 1945, Kaliningrad mang tên Konigsberg, thành phố được thành lập vào năm 1255 ở hai bên cửa sông Pregolia gần biển Baltic. Là thủ đô của công quốc rồi vương quốc phổ, thành phố đã thu hút trong nhiều thế kỷ các cộng đồng nói tiếng Đức. Do đó mà theo tiến sĩ địa chính trị Frank Tetag tại trường đại học Công giáo Linz, Kaliningrad đã là một vùng đất thuộc lịch sử và văn hóa Đức trong suốt 700 năm. Tuy nhiên thì tới năm 1945, khi đệ nhị thế chiến kết thúc với chiến thắng thuộc về phe đồng minh trước Đức Quốc xã, Kaliningrad đã được đặt dưới sự thống trị của Liên Xô theo các thỏa thuận Yalta và Potsdam. Đối với Stalin, một mẩu lãnh thổ Đức này là một khoản chiến phí, từ ngữ trong nguyên văn, đền bù cho những hy sinh về nhân mạng mà người Liên Xô đã phải gánh chịu trong chiến tranh. Sau đó khi Liên Xô sụp đổ, Kaliningrad được chuyển sang dưới chủ quyền của Liên bang Nga. Khi đó, chính quyền Xô Viết cố gắng xóa bỏ một lịch sử đã bắt đầu từ 7 thế kỷ trước bằng cách loại bỏ mọi dấu vết của văn hóa hoặc là các yếu tố có thể gợi nhắc đến nước Đức. Những người Đức đang sống tại đây đều bị trục xuất vào năm 1948 và cư dân Xô Viết được kêu gọi tới định cư tại vùng đất mới này. Các thành phố, làng mạc và đường phố đều theo đó được đổi tên. Chính quyền đưa ra khẩu hiệu biến Konigsberg cũ thành một thành phố kiểu mẫu Xô Viết và tạo cho nó một bản sắc mới, để biến nơi đây thành tiền đồn của những người xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở phần cực Tây của Liên Xô.
3: Kaliningrad mang ý nghĩa quân sự đặc biệt ra sao?
0: Về mặt quân sự, Kaliningrad có tầm quan trọng đặc biệt đối với nước Nga, trước hết là nhờ vị trí địa lý của mình. Đây là điểm cực Tây của lãnh thổ Nga, nằm giữa các quốc gia thuộc châu Âu và trên biển Baltic. Theo GeoConfluence, thì ngay từ thời Trung Cổ, lãnh thổ Konigsberg đã mang chức năng của một lãnh thổ pháo đài và chức năng đó được củng cố mạnh mẽ trong thời kỳ Xô Viết khi mà Kaliningrad trở thành một khu vực được quân sự hóa cao độ. Stalin đặc biệt coi trọng nơi đây vì không như các cảng Leningrad hay Kronstadt, các cảng của Kaliningrad không bị đóng băng quanh năm, qua đó cho phép duy trì hoạt động trên biển Baltic. Kaliningrad cũng là nơi đặt bộ tư lệnh hạm đội Baltic của Liên Xô. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh giữa những đồng minh cũ của chiến tranh thế giới thứ hai, khi mà biển Baltic là nơi diễn ra sự cạnh tranh Đông Tây, Kaliningrad khi đó là tiền đồn Xô Viết ở Baltic. Theo chuyên gia Tetag, khi đó Kaliningrad đóng vai trò là bàn đạp cho các hoạt động quân sự trong khu vực, đồng thời là vị trí cảnh báo sớm nhằm đề phòng mọi cuộc tấn công từ phương Tây. Do đó mà Nga đã triển khai các tên lửa Iskander và một hệ thống phòng thủ quy mô lớn tại đây. Với tầm bắn từ 400 cho tới 500 km, các tên lửa này trực tiếp đe dọa các quốc gia vùng Baltic cũng như Thụy Điển và Phần Lan. Căng thẳng còn tăng thêm một mức vào đầu tháng 2 năm 2022 ngay trước cuộc xâm lược Ukraine. Nga đã triển khai các tên lửa Kinjal có khả năng mang đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn được công bố là 2.400 km. Chúng có thể tấn công tất cả các thủ đô châu Âu, ngoại trừ Madrid và Lisbon. Nhưng chưa hết, từ Kaliningrad, Moscow có thể tấn công hành lang Sunwanki, vốn là Gotchanashin của Liên minh Bắc Đại Tây Dương trong khu vực. Bà Carol Krimo-Potter, chuyên gia về địa chính trị Nga, giải thích trên tờ Le Nouvel Obs rằng giải đất này là tuyến đường bộ duy nhất nối Ba Lan với ba quốc gia Baltic. Bà nói, nếu khu vực này rơi vào sự kiểm soát của Nga, NATO sẽ buộc phải đi qua đường biển hoặc đường hàng không để bảo vệ các quốc gia Baltic. Tuy nhiên, vì việc chiếm hành lang Sunwanki sẽ cấu thành một hành động chiến tranh chống lại hai quốc gia thành viên NATO, Nga cũng có thể sử dụng những phương thức gây mất ổn định mang tính hỗn hợp hơn như nước này đã từng làm trong quá khứ. Chẳng hạn vào cuối mùa hè năm 2021, Belarus đã đẩy hàng nghìn người di cư tới biên giới Litva và Ba Lan. Một kịch bản tương tự có thể lặp lại tại hành lang Sunwanki. Bà Carol Kemo-Potter bày tỏ lo ngại rằng khi đó hàng ngàn dân thường này có thể trở thành một lá chắn người cho quân đội Nga nhằm thiết lập một tuyến thông hành giữa Kaliningrad và Belarus.
3: Ý nghĩa biểu tượng của vùng đất này với Nga là gì?
0: Dù mới chỉ là lãnh thổ Nga trong hơn 80 năm, đối với người Nga, Kaliningrad được xem như một sự đền bù cho 20 triệu người Liên Xô đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Và vì vậy, nó gần như là một món bồi thường không thể bị nhượng lại. Hơn nữa, với tư cách là một trong những biểu tượng hữu hình cuối cùng của chiến tranh thế giới thứ hai, việc mất Kaliningrad khi đó sẽ được Moscow nhìn nhận như một thất bại mới, càng nhục nhã hơn trong bối cảnh mà người Nga vốn mang cảm giác đã thua trong chiến tranh lạnh. Trong bối cảnh này, việc Liên hiệp châu Âu cũng như NATO mở rộng qua việc hội nhập ba quốc gia Baltic đã cho thấy rõ ràng sự suy yếu của Nga trong không gian Baltic. Moscow lo ngại rằng điều này có thể góp phần thúc đẩy chủ nghĩa ly khai trong vùng Kaliningrad. Trong khi đó, đối với Nga, chủ nghĩa ly khai là một khái niệm không thể chấp nhận. Chính trị gia kiêm nhà sử học Soviet Nga Yuri Afanasyev nhắc lại rằng trong tiềm thức tập thể của người Nga, đất đai là mẹ của tất cả chúng ta và không thể chia nó thành từng mảnh. Bởi làm như vậy cũng chẳng khác nào xé xác chính mẹ mình, hết lời dẫn.
1: Quý vị đang nghe mục theo dòng thời sự của Minh Phương. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Pháp đóng cửa từ 400 đến 500 trường học, chính quyền lo ngại phong trào học sinh lan rộng ra toàn quốc. Đáp lại lời đe dọa của Tổng thống Zelensky, Nga tuyên bố gia tăng không kích các cơ sở quân sự và công nghiệp của Ukraine. Bầu cử Tổng thống Brazil, ứng viên cực hữu gây bất ngờ vượt Tổng thống cánh tả mãn nhiệm ở vòng 1. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao cử tri Brazil ngày càng chia rẽ và phân cực. Theo dòng thời sự, Kaliningrad quan trọng đến mức nào mà Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng dùng mọi loại vũ khí để bảo vệ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Phan Minh.
4: Điểm báo.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump đối diện với cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Phong trào học sinh sinh viên lan rộng tại Pháp là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay mùng 5 tháng 10, 2026.
0: Trang nhất và bài xã luận của tờ Libération báo động chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy chính ông vào thế khó khi lạm phát gia tăng và sức mua của cử tri suy giảm. Nhật báo Thiên Tả nhận định trong bối cảnh chỉ còn một tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11, chủ nhân Nhà Trắng đang đứng trước nguy cơ phải trả giá cho những quyết định của mình.
3: Bầu cử giữa nhiệm kỳ vốn thường là thời điểm khó khăn đối với Tổng thống đương nhiệm. Kể từ năm 1946, chỉ Bill Clinton và George Bush tránh được việc đảng của mình chịu tổn thất trong các kỳ bầu cử này. Donald Trump đang chịu sức ép rất lớn khi cuộc can thiệp quân sự vào Iran chưa đạt được mục tiêu ban đầu là lật đổ chính quyền nước này, trong khi lại kéo theo những hệ quả kinh tế đáng kể. Điểm mà Libération nêu bật là giá nhiên liệu tăng vọt và tác động của lạm phát đối với nhóm cử tri bình dân và tầng lớp trung lưu. Việc Iran gây sức ép tại eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển một phần lớn dầu mỏ thế giới, đã góp phần đẩy giá xăng dầu tăng mạnh. Tác động này đặc biệt nhạy cảm tại Mỹ, nơi nền kinh tế phụ thuộc lớn vào ô tô và vận tải đường bộ. Đây cũng chính là nhóm cử tri mà Tổng thống Trump từng thu hút bằng lời hứa về một kỷ nguyên vàng mới của kinh tế Mỹ. Liberation cho rằng những người ủng hộ Donald Trump có thu nhập khiêm tốn giờ đây có thể thất vọng khi chi phí sinh hoạt tăng, trong khi họ chứng kiến những người giàu tiếp tục hưởng lợi và bản thân Tổng thống cũng nằm trong nhóm được hưởng lợi lớn. Tờ báo thừa nhận lạm phát từng cao hơn dưới thời Joe Biden do tác động của đại dịch COVID-19 và chiến sự tại Ukraine. Nhưng điểm khác biệt hiện nay là một bộ phận cử tri có thể cho rằng đợt tăng giá lần này bắt nguồn từ cuộc chiến do chính Donald Trump quyết định tiến hành. Do vậy, Tổng thống Trump đang đối mặt với một bài toán nan giải. Cuộc chiến Iran không chỉ làm tăng sức ép kinh tế mà còn khiến ông đi ngược lại hai cam kết từng góp phần tạo nên hình ảnh chính trị của mình, chủ trương hạn chế can thiệp quân sự ở nước ngoài và cam kết phục hồi kinh tế.
0: Liberation chủ yếu phân tích cái giá kinh tế và chính trị mà Donald Trump có thể phải trả. Thì xã luận của Nhật báo Le Monde đặt cuộc bầu cử trong một vấn đề rộng hơn, đó là tính bền vững của nền dân chủ Mỹ. Tờ báo cho rằng cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 có thể trở thành cơ hội để cử tri thể hiện quan điểm về xu hướng tập trung quyền lực và những quyết định gây tranh cãi của chính quyền Trump.
3: Một trong những mối quan tâm lớn nhất của Le Monde là Donald Trump có chấp nhận một thất bại hay không. Tờ báo nhắc lại việc ông không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 cùng với sự kiện ngày 6 tháng Giêng 2021 tại Điện Capitol. Theo Le Monde, đây là những diễn biến khiến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là một trong những cuộc bỏ phiếu quan trọng cuối cùng trước khi Donald Trump rời Nhà Trắng vào năm 2028. Le Monde cũng nêu lên những vấn đề liên quan trực tiếp đến cơ chế bầu cử. Tờ báo cáo buộc chính quyền Washington đã thúc đẩy việc phân chia lại các khu vực bầu cử theo hướng có lợi cho Đảng Cộng Hòa, đồng thời tìm cách hạn chế một số hình thức bỏ phiếu được cho là có lợi cho phe Dân Chủ. Bên cạnh những vấn đề liên quan đến chính quyền Trump, Le Monde cũng lưu ý rằng cả hai chính đảng của Mỹ đều đang bộc lộ những điểm yếu riêng. Đảng Cộng Hòa chịu sức ép từ các tranh cãi xoay quanh Tổng thống. Về phía Đảng Dân Chủ, mức độ được lòng dân vẫn chưa được cải thiện khi chưa xây dựng được một đường lối rõ ràng sau nhiệm kỳ của Joe Biden. Những bất đồng giữa cánh tả và nhóm ôn hòa tiếp tục gây khó khăn cho việc xác định chiến lược chung, đặc biệt trong việc thu hút cử tri độc lập, lực lượng có thể tác động đáng kể đến kết quả bầu cử.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của Đài

0: đã được phản ánh trong nhiều năm hay không.
1: Ở một khía cạnh khác, Lê Mùng lo ngại những yêu sách của học sinh có nguy cơ bị che khuất bởi các hình ảnh bạo lực trên truyền thông. Tại Aubervilliers, một số học sinh cho rằng những cuộc biểu tình ôn hòa của họ ít được chú ý, trong khi các vụ đốt phá và phá hoại nhanh chóng trở thành tâm điểm. Bạo lực vì thế có nguy cơ che khuất những vấn đề mà phong trào đang nêu ra. Lê Mùng cũng nhấn mạnh rằng tình hình chưa có dấu hiệu lắng xuống. Khoảng 400 trường vẫn đóng cửa, một số bị phá hoại, một số khác do lo ngại an ninh. Ngày mai 6 tháng 10 được dự báo là một cột mốc quan trọng khi lời kêu gọi biểu tình nhận được sự ủng hộ của hội phụ huynh và phần lớn các công đoàn giáo dục.
0: Trong khi Le Monde tập trung vào diễn biến thực tế, thì tờ Le Figaro đặt khủng hoảng hiện nay trong một bức tranh rộng hơn về tình trạng của nền giáo dục Pháp. Trong bài xã luận mang tựa Những kẻ phá hoại trường học, nhật báo Thiên Hữu nhận định mặc dù chính trường Pháp đang bị chia rẽ, ít nhất có một vấn đề dường như nhận được sự đồng thuận. Đó là cần đưa nhà trường trở lại vị trí trung tâm của đời sống chính trị và xã hội.
1: Theo Le Figaro, hiện tượng xuống cấp của hệ thống giáo dục không phải là vấn đề mới. Tờ báo nhắc tới tình trạng bằng cấp mất giá trị, sự suy giảm kiến thức, những lo ngại về tương lai của giới trẻ và khả năng ngày càng hạn chế của nhà trường trong việc thực hiện vai trò giảm bất bình đẳng xã hội. Từ góc nhìn này, Le Figaro cho rằng tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình cũng phản ánh phần nào những vấn đề sâu xa của hệ thống giáo dục, đồng thời không nên coi học sinh là đối tượng cần bị đàn áp. Ngược lại, mục tiêu phải là khôi phục hệ thống giáo dục vì học sinh, để trường học trở lại là nơi cung cấp kiến thức, giúp giới trẻ xây dựng năng lực tư duy và mở ra cơ hội cho tương lai.
0: Trong khi đó, thì tờ La Croix tiếp cận vấn đề từ trách nhiệm của người lớn. Bài xã luận của Nhật báo Công giáo cho rằng giáo dục trẻ em không phải là trách nhiệm riêng của Bộ Giáo dục, mà là công việc chung của toàn xã hội, nhà nước, chính quyền địa phương, giáo viên, phụ huynh, cảnh sát, thẩm phán và những bên có trách nhiệm khác.
1: La Croix thừa nhận nhiều nguyên nhân khiến học sinh bất mãn là chính đáng. Trường học xuống cấp, giáo viên vắng mặt không được thay thế, chất lượng chuyên môn không được bảo đảm và nỗi lo về tương lai. Nhưng những vấn đề này không thể được giải quyết trong một tuần, bởi những vấn đề này là hệ quả của nhiều năm chính sách giáo dục thiếu nhất quán. Theo La Croix, điều cần thiết trước mắt là người lớn phải biết lắng nghe nguyện vọng của học sinh, nhưng đồng thời cũng phải xác định những giới hạn rõ ràng. Tờ báo cho rằng quyền lên tiếng và mong muốn tham gia vào đời sống xã hội của giới trẻ là điều cần được tôn trọng. Tuy nhiên, những hành vi như đốt phá, phong tỏa trường học trong thời gian dài hay chống đối lực lượng cảnh sát không thể được coi là những cách thể hiện chính kiến thông thường, càng không nên được xem như cách thể hiện sự trưởng thành của giới trẻ.
0: Về quân sự, tờ Lexico dành trang nhất cảnh báo trước tốc độ phát triển nhanh chóng của Hải quân Trung Quốc. Mỹ đang bộc lộ một điểm yếu đáng chú ý, năng lực đóng tàu trong nước suy giảm nghiêm trọng. Dù Hải quân Mỹ vẫn duy trì ưu thế rõ rệt về tàu ngầm, khoảng cách về năng lực sản xuất tàu chiến đang trở thành một vấn đề chiến lược.
1: Theo Center for Strategic International Studies, được Nhật báo Kinh tế trích dẫn, Mỹ hiện vẫn có đủ đạn dược cho mọi kịch bản xung đột với Iran, nhưng có thể xuất hiện khoảng thời gian dễ bị tổn thương nếu chiến sự nổ ra tại Tây Thái Bình Dương, đặc biệt liên quan đến Đài Loan. Điều này khiến các đồng minh châu Á của Washington như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Úc phải tính toán lại chiến lược an ninh. Trường hợp Úc cho thấy rõ vấn đề này. Năm 2021, Canberra hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp để tham gia AUKUS về Mỹ và Anh. Hoa Kỳ từng cam kết cung cấp cho Úc 3 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia trong thập niên 2030. Tuy nhiên, theo cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, ngành đóng tàu nước này đang thiếu lao động có tay nghề và gặp vấn đề trong chuỗi cung ứng, khiến tốc độ sản xuất suy giảm. Việc chuyển giao các tàu Virginia cho Úc thậm chí có thể khiến Hải quân Mỹ thiếu tàu ngầm tấn công trong nhiều năm. Tình hình còn đáng lo hơn với tàu chiến mặt nước. Theo Hải quân Mỹ, năng lực đóng tàu của Trung Quốc hiện lớn hơn Mỹ tới 232 lần, đối mặt với khó khăn trong việc nhanh chóng phục hồi ngành đóng tàu trong nước. Hoa Kỳ đã tìm đến Hàn Quốc. Hai nước công bố một thỏa thuận trị giá 150 tỷ đô la, cho phép các tập đoàn quân sự lớn của Hàn Quốc tham gia đóng tàu cho Mỹ. Tuy nhiên, các quy định của Mỹ vẫn hạn chế việc đóng tàu chiến tại nước ngoài, buộc Quốc hội phải xem xét cách tháo gỡ những rào cản này.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Phan Minh và sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về tiềm năng hợp tác Pháp-Việt về công nghệ lượng tử. Thành Phường phụ trách với phần phỏng vấn giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay của Pháp.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Hợp tác về công nghệ lượng tử giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt là với khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay, đang trở thành trọng tâm trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hà Nội và Paris, trong bối cảnh Việt Nam đang muốn đưa công nghệ lượng tử vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Trong chuyến thăm chính thức nước Pháp từ ngày 10 đến 11 tháng 9 vừa qua, khi gặp Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã đề nghị Paris hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Trong chuyến đi Pháp, ông Tô Lâm đã đến thăm Paris-Saclay, khu đô thị khoa học hàng đầu của Pháp, cụ thể là đã đến thăm Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp, và trung tâm nghiên cứu của tập đoàn công nghệ Thales để

0: thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về công nghệ. Khả năng hợp tác về công nghệ lượng tử cũng đã được nêu lên trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam với các nhà khoa học gốc Việt làm việc tại Paris-Saclay, trong đó có giáo sư Lại Ngọc Điệp hiện giảng dạy tại Đại học Paris-Saclay. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại ngày 19 tháng 9, giáo sư Lại Ngọc Điệp trước hết giải thích về tầm quan trọng của công nghệ lượng tử.
1: Công nghệ lượng tử thì những năm gần đây được nói rất là nhiều, các nước đã phát triển rồi và các nước như là Việt Nam thì cũng bắt đầu phải nói đến. Bởi vì công nghệ lượng tử là một cái gì đó rất là mới, nó có những cái tính chất rất là ưu việt so với các cái công nghệ gọi là cổ điển. Ví dụ như khi ta nói đến máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử thì nó có những cái hơn hẳn so với máy tính cổ điển, tức là nó dựa vào một tính chất vật lý gọi là vật lý lượng tử. Các cái thao tác tính toán nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với các cái tính toán cổ điển. Thực ra bản chất thì cái hiệu ứng lượng tử nó đã xuất hiện ở trong các công nghệ trước đây, ví dụ như laser hay là các pin mặt trời vân vân thì đã có những cái hiệu ứng lượng tử rồi. Tuy vậy thì các cái hiệu ứng đấy nó xảy ra ở một cái trạng thái là một cái tập hợp nhiều hàng, cho nên là các cái hiệu ứng lượng tử đặc biệt thì nó lại không được sử dụng và quan sát được. Thì ngày nay thì dựa trên cái công nghệ khoa học tiên tiến thì người ta có thể thao tác các cái hạt vật chất ở cấp độ nhỏ nhất có thể. Ví dụ như là người ta nói đến nguyên tử, hay là nói đến một hạt electron, hay là ánh sáng thì người ta nói đến một hạt photon. Khi mà công nghệ cho phép thao tác ở một cái hạt cơ bản như vậy thì chúng ta sẽ khai thác được cái hiệu ứng lượng tử. Và như vậy thì chúng ta có thể tạo được các cái sản phẩm lượng tử, ví dụ như máy tính lượng tử hay truyền thông lượng tử. Các nước nó đã phát triển rồi, người ta đã có những cái nền tảng về mặt lý thuyết cũng như là công nghệ và cho phép họ thực hiện được các sản phẩm lượng tử như vậy. Chẳng hạn như là Pháp có rất nhiều người được giải Nobel về lượng tử, rất nhiều phòng thí nghiệm, cho nên là khoảng 10 năm trở lại đây thì họ đã có những cái tác xuất để người ta đưa ra các sản phẩm lượng tử ra đời, ví dụ như máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử. Máy tính lượng tử là một cái máy tính mà về mặt lý thuyết ưu việt so với máy tính cổ điển, tức là nó có thể giải quyết được các bài toán lớn mà máy tính cổ điển phải dùng đến cả 500 năm. Thì bây giờ máy tính lượng tử nó sẽ cho phép giải quyết trong vòng phút hoặc là giờ. Ưu việt đấy thì nó chỉ giải quyết các bài toán lớn, ví dụ như là dự báo thời tiết hay là tính toán những cái liên quan đến sản xuất thuốc hay là điều trị bệnh tật. Thì sau đấy thì cần phải có một số lượng tính toán rất là khổng lồ và cần một thời gian nhanh, thì như thế máy tính lượng tử nó sẽ phát huy được cái ưu việt. Truyền thông thì chúng ta biết là ngày nay Internet nó đã phát triển rất là mạnh rồi và có lẽ là trao đổi nó cũng rất là thuận tiện. Tuy vậy thì cái truyền thông hiện tại nó là truyền thông gọi là cổ điển, tức là nếu ai đấy mà muốn nghe cái thông tin chúng ta trao đổi thì người ta hoàn toàn có thể nghe được. Bởi vì là khi chúng ta truyền tải thông tin thông qua Internet thì thực ra là chúng ta đang làm các cái cốt binh vào các chùm laser, và mỗi một cái bit như vậy nó sẽ được thể hiện thông qua hàng tỷ photon. Thế thì nếu ai đấy muốn nghe chuộng thì người ta chỉ có thể ngắt 1.000 photon là người ta có thể đọc được cái thông tin chúng ta truyền tải rồi, mà cái đối tác chúng ta hoàn toàn không biết là có người nghe chuộng. Thế thì truyền thông cổ điển là cái truyền thông thực ra là không bảo mật. Có một số ngành nghề mà người ta có cái nhu cầu truyền thông nó bảo mật hơn, ví dụ quân đội, công an, một số ngành nghề khác. Và bảo mật thì lúc ấy lượng tử lại phát huy được thế mạnh, bởi vì khi truyền thông bằng cái phương pháp lượng tử, tức là thay vì gửi 1 tỷ photon cho một cái bit thì bây giờ chúng ta sẽ gửi 1 photon thôi. Thế thì 1 photon là hạt cuối cùng của ánh sáng rồi, nó không thể được chia đôi nữa. Vì vậy khi chúng ta dùng 1 photon để truyền tải 1 cái bit đi thì nếu có ai đấy mà nghe chuộng thì chúng ta hoàn toàn biết được là thông tin của chúng ta đã bị lộ.
0: Công nghệ lượng tử hiện được Việt Nam xếp vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Hệ sinh thái lượng tử trong nước cũng đang hình thành với mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam VnQuantum, thành lập vào tháng 8/2025, kết nối nhà khoa học, trường đại học, doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp. Về tiềm năng phát triển công nghệ lượng tử ở Việt Nam, giáo sư Lại Ngọc Điệp nhận định.
1: Có lẽ là ở Việt Nam có cái khó là bởi vì bao nhiêu năm chúng ta đã không có cái điều kiện để làm nghiên cứu sâu, cho nên là có rất nhiều lĩnh vực mà chúng ta thua kém với các nước phát triển. Riêng về lượng tử thì lại càng kém hơn, bởi vì là nó là một cái vật lý khó khăn hơn cái đội trẻ không học nhiều. Thành ra là chúng ta bây giờ thiếu gần như tất cả các công đoạn, thiếu về công nghệ, gọi là công nghệ lõi đấy. Tức là các phòng thí nghiệm không có, trang thiết bị không có, dây chuyền sản xuất không có, và ngay cả là nhân lực, tức là cái đội trẻ làm việc cũng không có. Bây giờ muốn tham gia cuộc chơi này thì chúng ta bắt buộc phải có một cái kế hoạch làm việc rất là bài bản để sau 5 năm, 10 năm có thể bắt kịp với lại thế giới để tham gia cái cuộc đua lượng tử. Và sau đấy thì sẽ mang các ứng dụng lượng tử đấy cho các cái ngành nghề.
0: Vậy thì Pháp nói chung và Trung tâm Công nghệ Paris-Saclay có thể hỗ trợ cho Việt Nam phát triển ngành công nghệ lượng tử như thế nào? Giáo sư Lê Ngọc Điệp nhấn mạnh là trong lĩnh vực này, Việt Nam phải tự lực nhiều hơn.
1: Nếu nói về tham gia cái con đường lượng tử thì Việt Nam cũng không phải là chúng ta bắt đầu bằng con số 0. Chúng ta rất mạnh về cái mảng lý thuyết, tính toán, tức là những người làm về toán học, rồi về lý thuyết hoặc là tin học. Có rất nhiều nhóm của Việt Nam đang tham gia vào chuỗi lượng tử này và làm rất mạnh ở cái phần đấy, phần tính toán. Thế nhưng cái phần thực nghiệm mà thực ra người ta ở Việt Nam tôi gọi là công nghệ lõi đấy, thì chúng ta không có phòng thí nghiệm cũng như không có cái nhân lực làm về thực nghiệm. Về mặt này thì Pháp lại rất là mạnh, bởi vì là Pháp thì họ đã có khoa học phát triển rất là lâu đời, lý thuyết cũng như thực nghiệm. Vật lý lượng tử phát triển rất mạnh ở các cấp độ trường đại học cho đến các cái trung tâm nghiên cứu và làm giải rác trên toàn nước Pháp. Thế nhưng mà ở Pháp có lẽ có hai cái cực rất là mạnh về lượng tử mà ở đó được thể hiện thông qua các cái giải Nobel, chẳng hạn như một cái cực Paris-Saclay mà hiện nay đang xếp số 13 của thế giới. Và cực thứ hai là một cái cực nằm ở trong Paris, tức là xung quanh khu vực trường Ernest Paris cộng với lại trường Sorbonne thì cũng có một cái cực ở đó có giải Nobel và họ cũng phát triển về lượng tử rất là mạnh. Thế thì Paris-Saclay rất là mạnh bởi vì cũng có 2-3 giải Nobel liên quan đến lượng tử. Ngoài các cái giải Nobel ra thì các cái nhóm nghiên cứu rất là mạnh và họ đã chuyển thành các cái startup. Nếu mà nói về máy tính lượng tử thì là đã có hai startup thuộc Đại học Paris-Saclay là Quandola, là máy tính lượng tử dựa trên công nghệ là sinh vật photon, và cái công ty thứ hai là Pascal, sản xuất máy tính lượng tử dựa trên công nghệ là nguyên tử. Thế thì Đại học Paris-Saclay rất là mạnh cả về nghiên cứu cũng như là công nghệ. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước sang thăm thì không có lý do gì mà lại không thăm và trao đổi với Đại học Paris-Saclay để nhờ họ, để họ có thể giúp đỡ, để chúng ta có thể học tập và sau này có thể phát triển làm việc cùng với họ. Thế nhưng mà cái chuyến thăm của Tổng Bí thư do cái mặt thời gian nó hơi ngắn, cho nên là một số cái chuyến thăm và những cái dự định ban đầu nó đã không được thực hiện. Tổng Bí thư có gặp gỡ một số đơn vị cụ thể, chẳng hạn như là Thales, CEA hay là Viện Bách Khoa Paris. Chúng ta cũng không đề cập nhiều đến lượng tử mà đề cập đến những vấn đề khác, chẳng hạn như về năng lượng hay là không gian hay là AI. Tuy vấn đề lượng tử là có một cái cuộc gặp cũng đã được lên kế hoạch nhưng thực ra không thực hiện được. Chỉ có một cuộc gặp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước với lại 7 chuyên gia gốc Việt ở Pháp, thì ở đó chúng tôi có trao đổi với Tổng Bí thư cùng với các cán bộ cao cấp là chúng ta hoàn toàn có những người Việt làm việc về cái lĩnh vực lượng tử này, cũng như là nhiều đối tác của Pháp họ cũng rất là nhiệt tình đối với khoa học Việt Nam nói chung và đối với lượng tử nói riêng. Chúng ta nên tận dụng đội ngũ khoa học công Việt cũng như là sự hợp tác của Pháp trong cái lĩnh vực lượng tử này để có thể phát triển khoa học lượng tử ở trong nước, mà thực ra là phát triển công nghệ lõi chứ là thực nghiệm cũng như là đào tạo con người. Pháp cũng coi lượng tử là một công nghệ chiến lược và họ đầu tư khá nhiều tỷ euro cho việc phát triển công nghệ. Vì vậy họ cũng chỉ có thể giúp đỡ chúng ta ở một cái phần nào đấy, tức là có thể đào tạo nghiên cứu sinh hoặc là đào tạo master. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam như cái cuộc trao đổi của chúng tôi với lại Tổng Bí thư đấy, tức là chúng ta phải phát triển một cách độc lập tự lực bằng chính con người của Việt Nam, hoặc là tận dụng cái nguồn trí thức Việt kiều là những người tâm huyết họ muốn phát triển cái đấy cho Việt Nam.
0: Như giáo sư Lê Ngọc Điệp có nói ở trên, trong số hai công ty khởi nghiệp ở Paris-Saclay có công ty Candela chuyên phát triển công nghệ máy tính lượng tử sử dụng photon. Theo báo chí Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp của ông Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến tham quan nhà máy sản xuất công nghệ lượng tử của Candela, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực lượng tử. Chuyến thăm diễn ra ngay trước thời điểm triển khai máy tính lượng tử quang tử Âu Cơ dự kiến được thiết lập tại trường đại học Quang Trung, tỉnh Gia Lai, thông qua hợp tác giữa Candela với công ty khởi nghiệp Canova của Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác giữa Candela và Canova đã được chính thức hóa trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Pháp nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Thưa quý vị, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về ASEAN 20 thể thao Đông Nam Á và Việt Nam trên đấu trường châu lục.
3: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí thể thao của đài RFB Việt ngữ. Thưa quý vị, Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, gọi tắt là ASEAN 20, được tổ chức tại thành phố Aichi, Nagoya, Nhật Bản đã khép lại ngày Chủ nhật này. Hơn 11.000 vận động viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ Á Châu đã trải qua 2 tuần so tài căng thẳng, chinh phục đỉnh cao thể thao. ASEAN không chỉ là những tấm huy chương, đó còn là tấm gương phản chiếu trình độ thể thao của mỗi quốc gia, cho thấy ai đang đi lên, ai chững lại và ai đang bị bỏ lại phía sau. Ở nhóm dẫn đầu, những cái tên quen thuộc là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn giữ vững vị thế. Tại Đông Nam Á, Thái Lan là đại diện xuất sắc nhất khi lọt vào top 10 toàn đoàn với thành tích khá ổn định. Còn đoàn thể thao Việt Nam khép lại thành tích với 25 huy chương, 3 vàng, 3 bạc và 19 đồng. Con số không hẳn là quá tệ, nhưng cũng đủ để gợi lên nhiều câu hỏi vì sao chúng ta vẫn loay hoay ở tầm châu lục trong khi một số nước láng giềng đã bứt lên. Hôm nay, để cùng phân tích bức tranh phát triển thể thao Việt Nam một cách khách quan, chương trình có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Mui, chuyên gia thể thao quen thuộc với thính giả của chương trình. Xin chào ông và cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Nhìn vào tổng thể bảng tổng sắp huy chương của ASEAN lần này, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn thống trị 3 vị trí đầu. Vì sao nhóm dẫn đầu ASEAN ít thay đổi và đại hội này có ý nghĩa thế nào với các cường quốc thể thao này?
5: Đối với lại khu vực châu Á đó, ASEAN thì cũng quan trọng với một số nước, nhưng mà có một số nước ở cái trình độ thế giới như là Trung Quốc hay là Nhật Bản hay là Hàn Quốc thì ASEAN nó chẳng qua là một cuộc tổng diễn tập thôi. Thành ra cái việc mà họ luôn luôn chiếm 3 cái vị trí đầu bảng thì không có gì lạ. Nhật lần này đó tổng kết thì cũng vẫn là về gì sau Trung Quốc thôi, vì thực ra Trung Quốc là cái lực lượng thể thao của họ là để tranh giành cái vị trí thứ nhất ở thế giới chứ không phải là khu vực châu Á. Cái top 10 những cái nước dẫn đầu thì vẫn là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Ấn Độ, Uzbekistan, Iran, Thái Lan, Kazakhstan, Bahrain. Chứ còn với những cái quốc gia mà đông dân là một, cái nền kinh tế lớn là hai, và sự tập trung đối với lại thể thao với cái những cái tài năng thể thao của họ thì cái việc mà nằm trong cái top 10 là không có vấn đề gì mà để mà bàn cãi.
4: Nhìn vào khu vực Đông Nam Á, thứ hạng của các đoàn ra sao và Việt Nam xếp ở vị trí nào?
5: Đông Nam Á đó, thì cái xếp hạng kỳ này đó, thì Thái Lan giành được 18 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 21 huy chương đồng. Còn ở trong bảng xếp hạng thì đứng thứ 7, Thái Lan đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Tiếp theo Thái Lan là đến Malaysia, cũng giành được 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Tiếp theo nữa là Indonesia là có 5 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 23 huy chương đồng. Rồi Philippines cũng có 4 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Việt Nam có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Như vậy là có tổng cộng 25 huy chương. Mà tính theo cái cách xếp hạng của Olympic thì vì chúng ta chỉ có 3 vàng, 3 bạc thì là chúng ta đứng hạng thứ 19, có nghĩa là vẫn nằm trong cái top 20. Tuy nhiên á, ở trong khu vực Đông Nam Á thì mình vẫn phải xếp sau Thái Lan, sau Mã Lai, sau Indonesia và sau Philippines. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Khi tổ chức các cái kỳ mà SEA Games thì chúng ta lúc nào cũng nằm trong cái thứ hạng là nhất nhì ba. Nhưng mà khi ra cái đấu trường lớn hơn, rộng hơn là khu vực châu Á thì Việt Nam kém cỏi hơn.
4: Qua các kỳ ASEAN, thành tích của Việt Nam đã thay đổi như thế nào và nguyên nhân chính khiến thể thao Việt Nam không tiến lên được là gì?
5: Việt Nam trở lại tham dự ASEAN là năm 1982 ở tại New Delhi thì có một cái huy chương đồng bắn súng. Sau đó mà trở lại mà chính thức là năm 1994 tại Hiroshima cũng tại Nhật. Thì lúc đó Việt Nam được xếp hạng thứ 19 bởi vì có được một huy chương vàng của Trần Quang Hạ ở môn taekwondo và hai huy chương bạc trong đó của karate. Rồi ở tại Bangkok thì lại tiếp tục có một cái huy chương vàng của hội truyền thống của cái môn taekwondo. Và nếu mà nói thành tích mà tốt nhất thì sau đó đã bắt đầu từ năm 2002 là tại Busan thì Việt Nam có 4 vàng, 7 bạc, 7 đồng. Rồi tiếp tục thì chúng ta cũng có huy chương vàng ở tại Doha, 3 huy chương vàng. Nhưng mà ở Quảng Châu rồi ở Incheon thì chúng ta chỉ còn có một huy chương vàng thôi. Trong suốt cái quá trình khi mà 24 năm kể từ cái ASEAN ở Busan, chúng ta có lực lượng tốt và được xếp hạng thứ 15. Nhưng mà từ đó đến nay, sau 24 năm, thì thể thao Việt Nam thi ra cái đấu trường châu lục tụt lùi. Cũng có lúc thì gọi là dậm chân tại chỗ. Thì có lẽ cái nguyên nhân chính của chúng ta là cái thứ nhất là bàn tới bàn lui về định hướng chiến lược rất nhiều. Nhưng mà thì nó vẫn là định hướng. Bởi vì khi hoạch định được những cái môn thể thao mũi nhọn, thì Việt Nam chưa bao giờ có một cái chương trình dài hạn một cách nghiêm túc để đầu tư cho tất cả những cái môn thể thao mà chúng ta có thể giành được thế mạnh để có những cái bước đi vững vàng để tiếp tục phát triển. Tôi lấy thí dụ như chúng ta đã từng có huy chương vàng ở môn taekwondo từ năm 1994. Cái thứ hai nữa là nhiều môn đã có thành tích tốt. Tôi lấy thí dụ như là cử tạ chẳng hạn, là những cái môn đã từng giành huy chương, thậm chí là ra cái đấu trường của Olympic Thế nhưng mà rồi bây giờ không có huy chương, không có huy chương đồng thôi. Ở trong cái kỳ Asian này thì rõ ràng đó là hoạch định chiến lược, nhưng mà không có cái chương trình dài hạn để thực hiện. Như bắn súng chẳng hạn, đã từng có huy chương vàng Olympic, mà rồi kỳ này là chúng ta chỉ được huy chương đồng. Thì đấy, nói là có mũi nhọn, nhưng mà thực ra là không có mũi nhọn. Cái việc thứ hai là chúng ta cũng không hề có đầu tư cho những ngôi sao. Họ đã có tiềm cận rồi. Ở môn bắn cung chẳng hạn cũng có vận động viên có thể tiềm cận đến thành tích tốt. Trong bắn súng cũng có những vận động viên tiềm cận đến thành tích tốt. Có nghĩa là đầu tư cho ngôi sao để mà đạt được cái trình độ có đẳng cấp cao của châu lục và thế giới cũng không làm được đến nơi đến chốn. Nếu không có những cái chiến lược để giải quyết vấn đề đó thì thể thao Việt Nam lẹt đẹt cứ mãi mãi, thành tích của thể thao Việt Nam cứ tụt dần. Mà chúng ta nên nhớ là ở Doha đó thì cũng được 13 huy chương bạc, ở Quảng Châu thì có 17 huy chương bạc, ở Incheon có 10 huy chương bạc, ở Jakarta cũng có 15 huy chương bạc, thậm chí vừa rồi ở Hàng Châu cũng có 5 huy chương bạc. Nhưng mà kỳ này chỉ còn có 3 huy chương bạc. Cái cách đầu tư như vậy thì không thể có được một cái thành tích tốt ở cái đấu trường châu lục, thì nói gì bơi ra biển lớn như ở Olympic. Tôi cho rằng là cái tổ chức quản lý của mình đã không có một cái kế hoạch gì mà nó mang tính chất cơ bản, không tận dụng tất cả những cái tiềm năng có khả năng có thể thực hiện được để có thể mang lại thành tích tốt cho cái thể thao Việt Nam trên đấu trường lớn hơn ngoài khu vực Đông Nam Á.
4: Nếu không thay đổi thì hệ quả sẽ ra sao và chúng ta nên học gì từ các nước láng giềng?
5: Bây giờ chúng ta nhìn vào điền kinh nhé. Cái lực lượng đi kỳ này là chúng ta thấy là có tới 25 vận động viên, 7 vận động viên nam và 18 vận động viên nữ. Chúng ta cũng đã từng có thành tích ở trong cái khu vực Đông Nam Á là tốt. Nhưng mà tại sao so với ra khi mà ra tới Asia thì Thái Lan là họ vượt trội. Thì rõ ràng là họ biết cách đầu tư. Tất nhiên chúng ta không thể làm giống như Bahrain. Bahrain kỳ này có 11 huy chương vàng và họ cũng nằm trong cái top 10. Nhưng mà tất cả chính cái huy chương của điền kinh của họ là không phải các vận động viên ở bản xứ, mà là chủ yếu là họ mua, hay là họ nói tóm lại là họ nhập tịch các cầu thủ từ Kenya và Ethiopia. Trên thế giới thì có nhiều nước mà họ cũng nhập tịch các cầu thủ để trở thành các vận động viên của đất nước mình. Mình không làm như vậy, nhưng mà bài học của Thái Lan là khi họ có tài năng thì họ làm tốt cái chuyện đó. Rồi chúng ta nhìn sang Philippines cũng vậy, khi họ có một cái tài năng như một vận động viên nhảy sào, như một vận động viên thể dục hay là một vận động viên quýnh tennis thì lập tức những cái nhân tố đó đã được đầu tư và đã đưa lên cái trình độ thế giới. Judo đi tập ở Nhật, vận động viên nhảy sào thì là đi thi đấu các cái giải thế giới và hầu như là chỉ ở bên Mỹ. Thì vận động viên tennis cũng vậy, là một trong những tài năng trẻ của Philippines là cũng tập huấn ở bên Mỹ và thi đấu liên tục ở nước ngoài. Chúng ta thử giờ nhìn xem coi Việt Nam đã từng đầu tư như thế nào để tài năng của chúng ta có thể phát huy được. Nếu muốn thực hiện cái chiến lược thì cần tính toán những cái bước đường, nó phải có một cái chương trình đặc biệt. Chứ còn làm làng nhàng thì chỉ thi đấu ở trong khu vực Đông Nam Á và mãi mãi chỉ là tranh chấp ba thứ hạng đầu ở Đông Nam Á.
4: Xin cảm ơn ông Trần Văn Mui. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Pháp đóng cửa từ 400 đến 500 trường học, chính quyền lo ngại phong trào học sinh lan rộng ra toàn quốc. Đáp lại lời đe dọa của Tổng thống Zelensky, Nga tuyên bố gia tăng không kích các cơ sở quân sự và công nghiệp của Ukraine. Bầu cử Tổng thống Brazil, ứng viên cực hữu gây bất ngờ, vượt Tổng thống cánh tả mãn nhiệm ở vòng 1. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao cử tri Brazil đang ngày càng chia rẽ và phân cực. Theo dòng thời sự, Kaliningrad quan trọng đến mức nào mà Tổng thống Nga sẵn sàng dùng mọi loại vũ khí để bảo vệ. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafophone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ ba, mùng 6 tháng 10 năm 2026. Thank you.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai, mùng 5 tháng 10 năm 2026. Pháp đóng cửa từ 400 đến 500 trường học, chính quyền lo ngại phong trào học sinh lan rộng ra toàn quốc. Đáp lại lời đe dọa của Tổng thống Zelensky, Nga tuyên bố gia tăng không kích các cơ sở quân sự và công nghiệp của Ukraine. Bầu cử Tổng thống Brazil, ứng viên cực hữu gây bất ngờ, vượt Tổng thống cánh tả mãn nhiệm ở vòng 1. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao cử tri Brazil ngày càng chia rẽ và phân cực. Theo dòng thời sự, Kaliningrad quan trọng đến mức nào mà Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng dùng mọi loại vũ khí để bảo vệ. Thưa quý vị, tại Pháp, sau một tuần các trường trung học phổ thông bị phong tỏa và đầy căng thẳng, vào hôm nay chính quyền Pháp thông báo tiếp tục đóng cửa toàn bộ hoặc một phần từ 400 đến 500 trường học do lo ngại phong trào của học sinh trung học và sinh viên bùng phát trên quy mô toàn quốc trước ngày huy động biểu tình lớn dự kiến diễn ra vào thứ Ba, mùng 6 tháng 10.
1: Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Edouard Jeffrey thông báo trên đài truyền hình France 2 hôm Chủ nhật, các lớp học sẽ bị đình chỉ toàn bộ hoặc một phần vào thứ Hai tại 400 đến 500 trường trung học phổ thông nơi các điều kiện an ninh chưa được bảo đảm. Ông cũng cho biết 24 cơ sở giáo dục đã bị đốt phá hồi tuần trước. 78 nhân viên của ngành giáo dục đã bị thương kể từ khi phong trào bùng phát. Chủ tịch Hội đồng Dân cử vùng Île-de-France bao gồm Paris và vùng phụ cận, bà Valérie Pécresse, cho biết hơn 1/3 số trường trung học, tức khoảng trên 160 trường, vẫn đóng cửa hôm nay. Một số trường chuyển sang học từ xa. Thủ tướng Sébastien Lecornu tối qua đề nghị các trường mở cửa trở lại ở mọi nơi nếu điều kiện an ninh cho phép, kèm theo một lộ trình gửi các bộ trưởng có liên quan nhằm đáp ứng một phần các yêu sách của phong trào học sinh. Ở từng sở giáo dục phải ưu tiên thay thế giáo viên nghỉ dài hạn và lấp các vị trí còn trống ngay trong tuần này. Có đánh giá đầu tiên vào ngày 16 tháng 10. Ngày mai, các bộ họp với các chủ tịch cấp vùng về việc cải tạo trường học, đề xuất cải tiến hệ thống tuyển sinh đại học trước cuối tháng 10. Ngày thứ Ba được xác định là một ngày huy động lớn trên toàn quốc của học sinh trung học. Các tổ chức học sinh và sinh viên vẫn duy trì lời kêu gọi xuống đường. Các công đoàn giáo viên đã kêu gọi giáo viên tham gia kể cả bằng hình thức đình công và tuyên bố ủng hộ phong trào học sinh. Dự kiến nhiều cuộc biểu tình lớn sẽ diễn ra tại Paris và tất cả các thành phố lớn trên cả nước.
0: Về chiến tranh Ukraine, trong cuối tuần qua, cả Moscow và Kiev đều tuyên bố gia tăng các cuộc oanh kích để đáp trả những lời đe dọa tấn công mà đối phương đưa ra. Bộ Quốc phòng Nga vào hôm qua tuyên bố đẩy mạnh các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự và công nghiệp của Ukraine. Từ Moscow, thông tin viên Jean-Didier Revoin giải thích.
2: En réponse aux propos de Volodymyr Zelensky, qui a annoncé une intensification des frappes ukrainiennes sur les raffineries.
3: Đáp lại những tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky, theo đó Ukraine sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow cũng sẽ gia tăng các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp, cũng như các cơ sở hạ tầng liên quan tại Kiev và những khu vực khác của Ukraine. Việc Tổng thống Ukraine liên tục đưa ra những lời đe dọa kể từ tháng 6 không những không khiến Moscow ngồi vào bàn đàm phán, mà trái lại còn củng cố quyết tâm của Nga. Một quyết tâm mà Moscow khẳng định là không thể lay chuyển, bởi theo phía Nga, nước này buộc phải đáp trả những hành động mà họ xem là khủng bố, do các lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành, nhắm vào người dân và các cơ sở hạ tầng dân sự của Nga. Ngay từ thứ Bảy, chính quyền Nga đã khuyến cáo công dân và các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraine trước những đợt oanh kích được dự báo sẽ xảy ra. Theo những tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, tình hình này có thể sẽ tiếp diễn trong những ngày và những tuần tới.
4: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
5: Ngày hôm nay, hãng tin đài Reuters trích in thông báo của Thống đốc Oleg Kiper trên ứng dụng tin nhắn Telegram cho biết là hàng loạt cuộc không kích đã nhằm vào các cơ sở công nghiệp và cảng biển tại vùng Odessa ở miền nam Ukraine. Ngày hôm qua, Nga cũng không kích Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, khiến một người thiệt mạng và 6 người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành nhiều vụ oanh kích ở vùng Odessa và vùng Kharkiv và khẳng định những cơ sở bị tấn công đều được sử dụng cho các mục đích quân sự của Ukraine. Về mặt ngoại giao, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua cho biết là Washington muốn tổ chức các cuộc thương lượng ba bên với Nga và Ukraine vào cuối tháng này. Ấn Độ cũng cho biết là muốn đóng vai trò trung gian tích cực hơn giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt cuộc chiến.
6: Liên quan đến Bắc Cực, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào hôm nay tới Iceland tiếp tục thúc đẩy chiến lược của Hoa Kỳ chỉ ít ngày sau khi Mỹ ký thỏa thuận liên quan đến Greenland, đảo tự trị của Đan Mạch.
5: Tại Reykjavik, thủ đô của Iceland, theo dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp các quan chức nước này để thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và an ninh, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về chuyến thăm và được AFP trích dẫn. Chuyến công du ngắn ngày vừa mang tính biểu tượng, vừa có ý nghĩa chính trị, diễn ra sau khi thỏa thuận an ninh về Greenland được ký cách đây khoảng 10 ngày bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Bắc Cực, Iceland đã trở lại giữ vị chiến lược quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, kể từ khi giành độc lập vào năm 1944, Iceland chưa bao giờ có quân đội và phải dựa vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO cũng như một thỏa thuận quốc phòng song phương ký với Hoa Kỳ vào năm 1951 để bảo đảm an ninh. Hoa Kỳ không có căn cứ quân sự thường trực tại Iceland, nhưng Washington muốn củng cố quyền kiểm soát các tuyến đường tiếp cận Bắc Cực, khu vực mà cả Nga và Trung Quốc đều quan tâm. Đầu tháng 9 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra một cuộc tranh cãi mới khi công bố bản đồ phủ cờ Mỹ lên toàn bộ Bắc Mỹ, Mexico, vùng Caribe, Greenland và Iceland. Iceland đã phản ứng bằng cách triệu mời đại sứ Mỹ tại Reykjavik lên để phản đối. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng diễn ra sau một cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tháng 8, trong đó người dân Iceland bác bỏ việc nối lại các cuộc đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu, vốn đã bị đình chỉ từ năm 2013.
6: Tại vòng 1 của bầu cử Tổng thống Brazil vào hôm qua, thượng nghị sĩ cực hữu Flavio Bolsonaro đã gây bất ngờ khi đạt được 47,6% số phiếu so với 45,12% số phiếu của Tổng thống mãn nhiệm cánh tả Lula da Silva. Ông Flavio Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đã vượt qua mọi dự báo thăm dò và sẽ đối đầu với ông Lula trong vòng 2 diễn ra vào ngày 25 tháng 10 tới đây. Thông tin viên Thierry Ogier tại São Paulo tường trình.
7: Oui, effectivement, Lula a fait toute la course en tête durant la campagne électorale. L'écart s'est réduit.
3: Đúng là ông Lula đã dẫn đầu theo các thăm dò trong suốt chiến dịch tranh cử. Khoảng cách thu hẹp lại trong những ngày cuối cùng. Ông Flavio Bolsonaro đã xoay chuyển tình thế, cán đích với cách biệt 2 điểm so với tổng thống mãn nhiệm. Ông hưởng lợi từ chiến lược là phiếu có ích. Bốn ứng cử viên cánh hữu trong cuộc bầu cử đã bị đánh bại thảm hại và Bolsonaro đã giành chiến thắng áp đảo ngay vòng đầu tiên. Ông thậm chí còn đạt được kết quả tốt hơn cả cha mình là ông Jair trong các cuộc bầu cử năm 2018 và 2022. Chiến thắng vòng đầu tiên thường đi kèm với chiến thắng áp đảo của cánh hữu và cực hữu quốc hội lưỡng viện, đặc biệt là thượng viện. Một số thống đốc liên minh với Flavio Bolsonaro cũng giành chiến thắng, chẳng hạn ông Tarcísio de Freitas, tái đắc cử thống đốc São Paulo với hơn 62% số phiếu bầu, đánh bại ứng viên do Lula lựa chọn là cựu Bộ trưởng Tài chính Fernando Haddad. Ngay trong đêm, ông Lula đã phát biểu trước những người ủng hộ mình. Ông thách thức các đối thủ, nói rằng ông rất giỏi trong các cuộc đối đầu trực tiếp.
8: Thierry Ogier, São Paulo, RFI.
6: Về tình hình Trung Đông, vào hôm nay, chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn cho biết đã thực hiện hàng trăm đợt không kích vào các vị trí của lực lượng Houthi thân Iran. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi chính phủ tuyên bố mở chiến dịch giành lại toàn bộ lãnh thổ từ tay phe Houthi.
1: Theo người phát ngôn chính phủ, lực lượng chính phủ đã thực hiện 1.122 cuộc tấn công khác nhau ở các khu vực Sada, Anzrab, Taiz và vùng bờ biển phía Tây. Phương tiện được sử dụng gồm chiến đấu cơ, drone, pháo binh, tên lửa và xạ thủ bắn tỉa. Ông cho biết có 1.747 tay súng Houthi bị loại khỏi vòng chiến, cùng 364 xe và thiết bị quân sự bị phá hủy hoặc hư hại. Phe Houthi như thường lệ không bình luận về những con số kiểu như vậy. AFP cho biết hôm nay liên quân do Riyadh dẫn đầu thông báo đã huy động 100 máy bay chiến đấu thực hiện các cuộc không kích để hỗ trợ chiến dịch của chính phủ Yemen tấn công Houthi. Phát ngôn viên của quân đội Ả Rập Xê Út cho biết nhiệm vụ của liên quân là bảo đảm yểm trợ từ trên không 24/24 giờ cho các lực lượng vũ trang Yemen trên mặt đất. Chiến sự tại Yemen bùng phát trở lại từ tháng 7 sau nhiều năm tương đối yên lắng. Từ đó, chính phủ gặp nhiều khó khăn trong việc chặn đà tiến của phe Houthi. Hôm Chủ nhật, lực lượng này đã bao vây Taiz, thành phố lớn thứ ba cả nước, và cắt đứt tuyến đường chính nối Taiz với Aden, nơi đặt trụ sở của chính phủ. Trước đó, hồi tháng 9, họ đã chiếm giải bờ biển phía Tây, tăng sức ảnh hưởng ở eo biển Bắc El Mandeb.
0: Nhìn sang châu Á, tại Ấn Độ vào hôm nay là ngày thứ tư liên tiếp, người dân tiếp tục xuống đường để cứu nền dân chủ, từ ngữ trong nguyên văn, sau một ngày Chủ nhật rất căng thẳng, nhất là tại thủ đô New Delhi. Mục tiêu của phong trào phản đối là ông Kumar, người đứng đầu ủy ban bầu cử, vẫn bị nghi ngờ là dàn xếp việc xóa tên 130 triệu cử tri khỏi danh sách bầu cử, có lợi cho đảng BJP của Thủ tướng Narendra Modi. Thông tin viên đài AFP Erali Abdullah tại New Delhi cho biết thêm.
9: Après 4 jours de manifestations ininterrompues, ce lundi marque une nouvelle étape. La bataille se déplace.
1: Sau 4 ngày biểu tình liên tục, hôm nay đánh dấu một giai đoạn mới. Cuộc chiến chuyển sang mặt trận tư pháp. Hôm nay, Tòa án tối cao dự kiến xem xét hai đơn kiến nghị khẩn cấp, trong đó có đơn yêu cầu đình chỉ đợt rà soát loại tên 130 triệu cử tri trên khắp Ấn Độ. Con số này chiếm hơn 13% tổng số cử tri. Hôm qua, một thẩm phán Tòa án tối cao đã công khai chỉ trích việc loại bỏ cử tri hàng loạt này. Theo ông, đây là biện pháp tùy tiện của Ủy ban bầu cử và vi phạm hiến pháp Ấn Độ. Cùng lúc, phản ứng của chính giới cùng dân chúng cũng đang hình thành. Liên minh đối lập thông báo ngày mai sẽ tổ chức một cuộc tuần hành toàn quốc tới trụ sở Ủy ban bầu cử tại Delhi. Về phần mình, phong trào châm biếm đảng con rán đang đẩy mạnh hoạt động. Sau màn biểu dương lực lượng tại Mumbai hôm thứ Sáu, phong trào thông báo sẽ huy động tại Delhi trong 5 ngày tới. Các phong trào sinh viên vẫn đứng ở tuyến đầu bất chấp các vụ bắt giữ hàng loạt. Với hơn 1.500 người cho đến nay, giới trẻ Ấn Độ vẫn không chịu rời bỏ đường phố.
0: Mùa trao giải Nobel 2026 mở màn vào hôm nay với giải dành cho y học được trao cho nhà khoa học người Mỹ Karl Deseret và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hetermann và George Nagel nhờ các nghiên cứu về trí nhớ thông qua kỹ thuật quang di truyền.
1: Theo hãng tin AFP, Ủy ban Nobel họp tại Stockholm, Thụy Điển cho biết ba nhà khoa học được vinh danh vì những phát hiện về các kênh ion hoạt hóa bằng ánh sáng và về quang di truyền. Đây là phương pháp giúp cho thấy các tế bào thần kinh định hình ký ức, cảm xúc và hành vi trong não bộ như thế nào. Trên mạng xã hội X, ban tổ chức giải Nobel nhận định hiểu được các não bộ hình thành ký ức, cảm xúc và hành vi từ lâu đã là giấc mơ của giới nghiên cứu. Ông Sven Nixon, Chủ tịch Ủy ban Nobel Y học cho rằng quang di truyền mở ra khả năng lập bản đồ não bộ, điều mà trước đây các nhà khoa học chỉ dám mơ tới. Cách não bộ điều tiết cảm xúc, hành vi và các chức năng cơ thể từng là một bí ẩn, nhưng nhờ phương pháp kết hợp kỹ thuật di truyền với quang học để làm một số neuron nhạy cảm với ánh sáng, các nhà nghiên cứu đã nhìn rõ hơn. Ban đầu, hai nhà khoa học Đức Hegemann và Nagel đã tìm ra một loại protein nhạy sáng trong tảo đơn bào. Sau đó, ông Deseret, nhà thần kinh học Mỹ, biến protein này thành công cụ dùng ánh sáng để điều khiển tế bào thần kinh. Nhờ vậy, các nhà khoa học hiểu rõ hơn não bộ vận hành ra sao trong các hành vi như học tập, sợ hãi, nghiện hay vận động. Phương pháp này còn mở ra hy vọng chữa bệnh Parkinson, động kinh và đang được thử nghiệm để khôi phục thị lực cho người khiếm thị. Giải Nobel Y học mở màn mùa trao giải được theo dõi nhiều nhất thế giới. Năm ngoái, giải thuộc về bộ ba Mỹ Nhật nhờ phát hiện về những người gác cổng của hệ miễn dịch. Các giải tiếp theo, vật lý công bố vào thứ ba, hóa học vào thứ tư, văn học vào thứ năm. Được chờ đợi nhất là Nobel Hòa bình công bố ngày 9 tháng 10 tại Oslo. Giải kinh tế sẽ khép lại mùa Nobel vào ngày 12 tháng 10.
0: Về hồ sơ khí hậu, vài tuần trước khi hội nghị COP31 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, hai đảo quốc Thái Bình Dương là Fiji và Tuvalu từ ngày hôm nay đến ngày 8 tháng 10 tổ chức hội nghị pre-COP, còn gọi là tiền COP, nhằm nhấn mạnh những khó khăn mà các quốc đảo đang phải đối mặt. Đây là những nước chịu tác động trực tiếp nhất từ tình trạng biến đổi khí hậu. Đối với các nhà lãnh đạo ở khu vực Thái Bình Dương, thì trước hết đây là dịp để cảnh báo về tính cấp bách của tình trạng trái đất nóng lên tại những quốc gia đang ở tuyến đầu trước những biến đổi khí hậu. Theo một báo cáo Liên Hiệp Quốc công bố hồi tháng 8, thì mực nước biển đang dâng với tốc độ cao chưa từng có do tác động của hiện tượng các đại dương nóng lên và sông băng tan chảy. Úc, quốc gia đồng đăng cai COP sắp tới cùng Thổ Nhĩ Kỳ, giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán và dự kiến sẽ có tiếng nói mạnh mẽ cho điều mà Canberra gọi là gia đình Thái Bình Dương. Tuy nhiên, trên thực tế, quan hệ giữa các đảo quốc ở Thái Bình Dương và láng giềng Úc lại không hề đơn giản. Từ Sydney, thông tin viên Gregory Pless giải thích.
10: Il faut le reconnaître, c'est grâce à l'insistance de l'Australie que pour la première fois dans l'histoire des conférences sur le
3: climat, phải thừa nhận rằng chính nhờ sự kiên trì của Úc, một hội nghị pre-COP được tổ chức, hơn nữa lại diễn ra tại Thái Bình Dương, cụ thể là ở Tuvalu, quốc gia đang phải đối phó với những nguy cơ trực tiếp nhất từ tình trạng mực nước biển dâng. Theo dự báo, tới năm 2050, 95% diện tích Tuvalu có thể bị nhấn chìm. Mặt khác, với vị thế là trưởng đoàn đàm phán, Úc muốn lên tiếng mạnh mẽ hơn bao giờ hết cho các quốc đảo ở Thái Bình.

0: hơn nữa nhằm bảo đảm sự tồn vong của chúng tôi. Và Úc là một thành viên trong gia đình Thái Bình Dương. Chúng tôi muốn thúc đẩy Úc thực hiện các cam kết của mình hết lời dẫn. Thế nhưng dường như đó không phải là hướng đi mà Úc đang lựa chọn. Hôm thứ Tư tuần trước, 30 tháng 9, một mỏ than vốn dự kiến đóng cửa vào cuối năm nay đã được phép tiếp tục hoạt động cho đến tận năm 2045. Điều này có thể đồng nghĩa với việc hơn 800 triệu tấn CO2 sẽ được thải vào khí quyển.
1: Gregory Pless, Sydney, RFI.
2: Sau đây là một số thông tin khác. Năm nước Anh, Úc, Malaysia, New Zealand, Singapore tập trận ở Biển Đông. Hải quân Anh điều 2 tàu tuần tra tham gia cuộc tập trận thường niên mang tên Together Fight, năm nước cùng nhau, kéo dài 10 ngày bắt đầu từ hôm nay. Về phía Úc, chiến đấu cơ F-35A dẫn đầu lực lượng không quân tham gia. Các cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến và phối hợp giữa các thành viên Hiệp ước Phòng thủ Ngũ Cường được thành lập năm 1971, ban đầu là nhằm hỗ trợ bảo vệ Malaysia và Singapore.
3: Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez vào hôm nay tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử lập pháp trước sớm vào ngày 29 tháng 11, chỉ 3 ngày sau khi Quốc hội bác bỏ gói biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở của chính phủ. Các khủng hoảng nhà ở tại Tây Ban Nha bùng lên gần đây sau vụ cưỡng chế một bà cụ 87 tuổi khỏi căn hộ bà sống suốt 7 thập niên ở Madrid khi chủ mới là một công ty đầu tư muốn tăng tiền thuê thêm 275%. Hôm thứ Bảy, hàng chục ngàn người đã biểu tình tại Madrid và nhiều thành phố khác đòi quyền có nơi ở. Ông Sanchez, 68 năm cầm quyền, đang chịu sức ép từ các bê bối thảm nhũng trong giới thân cận. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng nhân dân đối lập bảo thủ đang dẫn trước.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Vì sao cử tri Brazil ngày càng bị chia rẽ và phân cực? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
2: Luôn được dự đoán dẫn đầu tại vòng một bầu cử tổng thống Brazil, ông Lula da Silva phải thừa nhận là không ngờ tới việc bị đối thủ cực hữu dẫn trước 2 điểm. Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cựu tổng thống Jair, bày tỏ là rất hài lòng, cảm ơn cử tri đã ủng hộ sự thay đổi, bởi vì xin trích Brazil không thể tiếp tục chịu đựng đau khổ, thuế cao, bạo lực đối với phụ nữ và đàn áp chính trị. Tỷ lệ số phiếu sát sao 47,06% cho ông Flavio Bolsonaro và 45,12% cho ông Lula da Silva cho thấy sự phân cực của cử tri Brazil với hai chương trình chính trị gần như đối nghịch và không có lựa chọn thay thế. Một bên, Tổng thống mãn nhiệm Lula muốn tiếp tục chương trình của cánh tả, tái thiết Brazil và ngăn ngừa chủ nghĩa Bolsonaro trở lại. Bên kia, ông Flavio Bolsonaro kế thừa phần lớn đường lối chính trị của cha, tập hợp lực lượng cánh hữu và coi mục tiêu hàng đầu là loại đảng lao động của ông Lula khỏi chính quyền. Tuy nhiên, xét về cương lĩnh thì ông Lula không hoàn toàn là một ứng viên cánh tả điển hình mà gần với trung tả hơn. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, giáo sư João Whittaker, Đại học São Paulo phân tích, xin trích. Trong bối cảnh Brazil phân cực mạnh, phe cực hữu thường mô tả ông như là một chính trị gia cánh tả cấp tiến. Vì vậy, ông Lula vừa có một lực lượng ủng hộ đông đảo dựa trên di sản của Đảng Lao động, PT và thành quả trong 3 nhiệm kỳ tổng thống, đặc biệt là về kinh tế và chống đói nghèo. Ngược lại, tâm lý chống đảng PT và chống Lula vẫn rất mạnh và trở thành một trong những động lực quan trọng giúp phe cực hữu huy động cử tri, hết lời dẫn. Sự đối đầu trong cuộc bầu cử Brazil ngày càng gay gắt do cả Lula lẫn gia đình Bolsonaro đều tạo ra tâm lý yêu ghét rất là mạnh trong cử tri. Theo data Folha, khoảng 45% cử tri tuyên bố sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho ông Lula, trong khi tỷ lệ phản đối ông Flavio Bolsonaro cũng tương đương. Giáo sư khoa học chính trị Frederic Lugo, Đại học Tự do Bruxelles nhận định đây là một cuộc bầu cử mặc định, trong đó cử tri bỏ phiếu chống nhiều hơn là bỏ phiếu ủng hộ một ứng viên. Đối với cánh tả, thì ông Bolsonaro trở thành biểu tượng của mối đe dọa đối với nền dân chủ, di sản cuộc khủng hoảng sau bầu cử năm 2022, đặc biệt là vụ tấn công các cơ quan quyền lực tại Brasilia ngày 8 tháng 1 năm 2023 và việc ông Jair Bolsonaro bị kết án liên quan đến âm mưu đảo chính tiếp tục khoét sâu ranh giới giữa hai phe. Ngược lại, nhiều người ủng hộ Bolsonaro cho rằng các thể chế Brazil

0: đặc biệt là tư pháp, đang tìm cách loại phe của họ khỏi chính trường. Trong chiến dịch tranh cử, Flavio Bolsonaro tiếp tục chương trình chính trị của cha nhưng xây dựng hình ảnh ôn hòa hơn nhằm trấn an quốc tế và thu hút cử tri trung dung phản đối đảng lao động. Tuy nhiên, theo giáo sư João Whittaker, trên thực tế, ông Jair Bolsonaro vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và tổ chức chiến dịch tranh cử của con trai. Bên cạnh nguy cơ nước ngoài can thiệp bầu cử, cho dù Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa từng công khai ủng hộ ông Flavio Bolsonaro, thì các vụ bê bối và cáo buộc tham nhũng cũng tiếp tục củng cố định kiến của hai phe. Những cáo buộc liên quan đến Flavio Bolsonaro trong cuộc điều tra về việc chủ ngân hàng Daniel Vaccaro chi vài triệu euro tài trợ sản xuất cho bộ phim Dad Hawk, tạm dịch là Ngựa Đen, về ông Jair Bolsonaro, cùng với những tiết lộ điều tra liên quan đến tòa án tối cao, dường như không khiến cử tri thay đổi lựa chọn, mà trái lại càng làm gia tăng phân cực. Theo sử gia Armen Ender, chuyên về Brazil, thì các bên quay lại lối đối đầu quen thuộc. Phe Bolsonaro đổ lỗi tham nhũng cho Lula, còn phe đối lập lại quy trách nhiệm cho Bolsonaro. Do đó, bầu cử Brazil trở thành cuộc đối đầu về bản sắc chính trị và sự phủ định đối phương thay vì là lựa chọn giữa các chương trình điều hành đất nước. Sau thất bại vòng 1, ông Lula tự tin tuyên bố rất giỏi trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Liệu uy tín và kinh nghiệm chính trị của ông có còn đủ sức thuyết phục khối cử tri trung dung trong cuộc đối đầu vòng 2 với ứng viên cực hữu Flavio Bolsonaro hay không?
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam Trong Dòng Thời Sự về tiềm năng hợp tác Pháp-Việt về công nghệ lượng tử. Thành Phường phụ trách với phần phỏng vấn giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Thể thao của Anh Vũ về ASEAN 20 Thể thao Đông Nam Á và Việt Nam trên đấu trường châu lục. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Phương tìm hiểu Kaliningrad quan trọng đến mức nào mà Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng dùng mọi loại vũ khí để bảo vệ.
2: Phát biểu hôm 1 tháng 10 tại diễn đàn Vandai ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố là sẽ sử dụng tất cả các loại vũ khí trong kho nếu có bất kỳ mối đe dọa nào với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Đây không phải là lần đầu tiên mà ông Putin đưa ra lời cảnh báo cứng rắn liên quan đến vùng lãnh thổ nằm tách biệt với Nga và chỉ chiếm 0,1% diện tích của đất nước này. Vậy Kaliningrad quan trọng đến mức nào mà khiến Nga không ngần ngại dùng mọi vũ khí để bảo vệ? Kaliningrad có diện tích hơn 15.000 cây số vuông và dân số hơn 1 triệu người, trong đó đại đa số là người Nga, nằm giữa Ba Lan và Litva, phía tây giáp biển Baltic, với hai cảng quan trọng là Kaliningrad và Baltiisk. Kaliningrad bị ngăn cách với Belarus, quốc gia đồng minh của Moscow, bởi hành lang Sunwaki. Đây là một dải đất hẹp nằm giữa Ba Lan và Litva, dài 85 cây số, là điểm quá cảnh giữa các quốc gia Baltic và Liên hiệp châu Âu, đồng thời là khoảng cách ngắn nhất giữa Kaliningrad và Belarus. Eo đất mang tính địa chính trị này ngày nay nằm ở trung tâm của những căng thẳng quan trọng.
3: Vì sao Kaliningrad lại thuộc Nga?
2: Trước năm 1945, Kaliningrad mang tên Konigsberg, thành phố được thành lập vào năm 1255 ở hai bên cửa sông Pregolia gần biển Baltic. Là thủ đô của công quốc rồi vương quốc phổ, thành phố đã thu hút trong nhiều thế kỷ các cộng đồng nói tiếng Đức. Do đó mà theo tiến sĩ địa chính trị Frank Tetar tại Trường Đại học Công giáo Linz, Kaliningrad đã là một vùng đất thuộc lịch sử và văn hóa Đức trong suốt 700 năm. Tuy nhiên thì tới năm 1945, khi đệ nhị thế chiến kết thúc với chiến thắng thuộc về phe đồng minh trước Đức Quốc xã, Kaliningrad đã được đặt dưới sự thống trị của Liên Xô theo các thỏa thuận Yalta và Potsdam. Đối với Stalin, một mẩu lãnh thổ Đức này là một khoản chiến phí, từ ngữ trong nguyên văn, đền bù cho những hy sinh về nhân mạng mà người Liên Xô đã phải gánh chịu trong chiến tranh. Sau đó khi Liên Xô sụp đổ, Kaliningrad được chuyển sang dưới chủ quyền của Liên bang Nga. Khi đó, chính quyền Xô Viết cố gắng xóa bỏ một lịch sử đã bắt đầu từ 7 thế kỷ trước bằng cách loại bỏ mọi dấu vết của văn hóa hoặc là các yếu tố có thể gợi nhắc đến nước Đức. Những người Đức đang sống tại đây đều bị trục xuất vào năm 1948 và cư dân Xô Viết được kêu gọi tới định cư tại vùng đất mới này. Các thành phố, làng mạc và đường phố đều theo đó được đổi tên. Chính quyền đưa ra khẩu hiệu biến Konispel cũ thành một thành phố kiểu mẫu Xô Viết và tạo cho nó một bản sắc mới, để biến nơi đây thành tiền đồn của những người xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở phần cực Tây của Liên Xô.
3: Kaliningrad mang ý nghĩa quân sự đặc biệt ra sao?
2: Về mặt quân sự, Kaliningrad có tầm quan trọng đặc biệt đối với nước Nga, trước hết là nhờ vị trí địa lý của mình. Đây là điểm cực Tây của lãnh thổ Nga, nằm giữa các quốc gia thuộc châu Âu và trên biển Baltic. Theo GeoConfluence thì ngay từ thời Trung Cổ, lãnh thổ Konigsberg đã mang chức năng của một lãnh thổ pháo đài, và chức năng đó được củng cố mạnh mẽ trong thời kỳ Xô Viết, khi mà Kaliningrad trở thành một khu vực được quân sự hóa cao độ. Stalin đặc biệt coi trọng nơi đây vì không như các cảng Leningrad hay Kronstadt, các cảng của Kaliningrad không bị đóng băng quanh năm, qua đó cho phép duy trì hoạt động trên biển Baltic. Kaliningrad cũng là nơi đặt bộ tư lệnh hạm đội Baltic của Liên Xô. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh giữa những đồng minh cũ của chiến tranh thế giới thứ hai, khi mà biển Baltic là nơi diễn ra sự cạnh tranh Đông Tây, Kaliningrad khi đó là tiền đồn Xô Viết ở Baltic. Theo chuyên gia Tetar, khi đó Kaliningrad đóng vai trò là bàn đạp cho các hoạt động quân sự trong khu vực, đồng thời là vị trí cảnh báo sớm nhằm đề phòng mọi cuộc tấn công từ phương Tây. Do đó mà Nga đã triển khai các tên lửa Iskander và một hệ thống phòng thủ quy mô lớn tại đây. Với tầm bắn từ 400 cho tới 500 km, các tên lửa này trực tiếp đe dọa các quốc gia vùng Baltic cũng như Thụy Điển và Phần Lan. Căng thẳng còn tăng thêm một mức vào đầu tháng 2 năm 2022, ngay trước cuộc xâm lược Ukraine. Nga đã triển khai các tên lửa Kinjal có khả năng mang đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn được công bố là 2.400 km. Chúng có thể tấn công tất cả các thủ đô châu Âu, ngoại trừ Madrid và Lisbon. Nhưng chưa hết, từ Kaliningrad, Moscow có thể tấn công hành lang Sunwanki, vốn là gót chân Ashin của Liên minh Bắc Đại Tây Dương trong khu vực. Bà Carol Krimo-Potter, chuyên gia về địa chính trị Nga, giải thích trên tờ Le Nouvel Obs rằng giải đất này là tuyến đường bộ duy nhất nối Ba Lan với ba quốc gia Baltic. Bà nói, nếu khu vực này rơi vào sự kiểm soát của Nga, NATO sẽ buộc phải đi qua đường biển hoặc đường hàng không để bảo vệ các quốc gia Baltic. Tuy nhiên, vì việc chiếm hành lang Sunwanki sẽ cấu thành một hành động chiến tranh chống lại hai quốc gia thành viên NATO, Nga cũng có thể sử dụng những phương thức gây mất ổn định mang tính hỗn hợp hơn như nước này đã từng làm trong quá khứ. Chẳng hạn vào cuối mùa hè năm 2021, Belarus đã đẩy hàng nghìn người di cư tới biên giới Litva và Ba Lan. Một kịch bản tương tự có thể lặp lại tại hành lang Sunwanki. Bà Carol Kremov-Potter bày tỏ lo ngại rằng khi đó hàng ngàn dân thường này có thể trở thành một lá chắn người cho quân đội Nga nhằm thiết lập một tuyến thông hành giữa Kaliningrad và Belarus.
3: Ý nghĩa biểu tượng của vùng đất này với Nga là gì?
2: Dù mới chỉ là lãnh thổ Nga trong hơn 80 năm, đối với người Nga, Kaliningrad được xem như một sự đền bù cho 20 triệu người Liên Xô đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Và vì vậy, nó gần như là một món bồi thường không thể bị nhượng lại. Hơn nữa, với tư cách là một trong những biểu tượng hữu hình cuối cùng của chiến tranh thế giới thứ hai, việc mất Kaliningrad khi đó sẽ được Moscow nhìn nhận như một thất bại mới, càng nhục nhã hơn trong bối cảnh mà người Nga vốn mang cảm giác đã thua trong chiến tranh lạnh. Trong bối cảnh này, việc Liên hiệp châu Âu cũng như NATO mở rộng qua việc hội nhập ba quốc gia Baltic đã cho thấy rõ ràng sự suy yếu của Nga trong không gian Baltic. Moscow lo ngại rằng điều này có thể góp phần thúc đẩy chủ nghĩa ly khai trong vùng Kaliningrad. Trong khi đó, đối với Nga, chủ nghĩa ly khai là một khái niệm không thể chấp nhận. Chính trị gia kiêm nhà sử học Xô Viết Nga Yuri Afanasyev nhắc lại rằng trong tiềm thức tập thể của người Nga, đất đai là mẹ của tất cả chúng ta và không thể chia nó thành từng mảnh. Bởi làm như vậy cũng chẳng khác nào xé xác chính mẹ mình, hay lời dẫn.
1: Quý vị đang nghe mục theo dòng thời sự của Minh Phương. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Pháp đóng cửa từ 400 đến 500 trường học, chính quyền lo ngại phong trào học sinh lan rộng ra toàn quốc. Đáp lại lời đe dọa của Tổng thống Zelensky, Nga tuyên bố gia tăng không kích các cơ sở quân sự và công nghiệp của Ukraine. Bầu cử Tổng thống Brazil, ứng viên cực hữu gây bất ngờ vượt Tổng thống cánh tả mãn nhiệm ở vòng 1. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao cử tri Brazil ngày càng chia rẽ và phân cực? Theo dòng thời sự, Kaliningrad quan trọng đến mức nào mà Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng dùng mọi loại vũ khí để bảo vệ? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Phan Minh.
4: Điểm báo.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump đối diện với cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Phong trào học sinh sinh viên lan rộng tại Pháp là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay mùng 5 tháng 10, 2026.
2: Trang nhất và bài xã luận của tờ Libération báo động chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy chính ông vào thế khó khi lạm phát gia tăng và sức mua của cử tri suy giảm. Nhật báo Thiên Tài nhận định trong bối cảnh chỉ còn một tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11, chủ nhân Nhà Trắng đang đứng trước nguy cơ phải trả giá cho những quyết định của mình.
3: Bầu cử giữa nhiệm kỳ vốn thường là thời điểm khó khăn đối với Tổng thống đương nhiệm. Kể từ năm 1946, chỉ Bill Clinton và George Bush tránh được việc đảng của mình chịu tổn thất trong các kỳ bầu cử này. Donald Trump đang chịu sức ép rất lớn khi cuộc can thiệp quân sự vào Iran chưa đạt được mục tiêu ban đầu là lật đổ chính quyền nước này, trong khi lại kéo theo những hệ quả kinh tế đáng kể. Điểm mà Libération nêu bật là giá nhiên liệu tăng vọt và tác động của lạm phát đối với nhóm cử tri bình dân và tầng lớp trung lưu. Việc Iran gây sức ép tại eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển một phần lớn dầu mỏ thế giới, đã góp phần đẩy giá xăng dầu tăng mạnh. Tác động này đặc biệt nhạy cảm tại Mỹ, nơi nền kinh tế phụ thuộc lớn vào ô tô và vận tải đường bộ. Đây cũng chính là nhóm cử tri mà Tổng thống Trump từng thu hút bằng lời hứa về một kỷ nguyên vàng mới của kinh tế Mỹ. Libération cho rằng những người ủng hộ Donald Trump có thu nhập khiêm tốn giờ đây có thể thất vọng khi chi phí sinh hoạt tăng, trong khi họ chứng kiến những người giàu tiếp tục hưởng lợi và bản thân Tổng thống cũng nằm trong nhóm được hưởng lợi lớn. Tờ báo thừa nhận lạm phát từng cao hơn dưới thời Joe Biden do tác động của đại dịch COVID-19 và chiến sự tại Ukraine. Nhưng điểm khác biệt hiện nay là một bộ phận cử tri có thể cho rằng đợt tăng giá lần này bắt nguồn từ cuộc chiến do chính Donald Trump quyết định tiến hành. Do vậy, Tổng thống Trump đang đối mặt với một bài toán nan giải. Cuộc chiến Iran không chỉ làm tăng sức ép kinh tế mà còn khiến ông đi ngược lại hai cam kết từng góp phần tạo nên hình ảnh chính trị của mình, chủ trương hạn chế can thiệp quân sự ở nước ngoài và cam kết phục hồi kinh tế.
2: Libération chủ yếu phân tích cái giá kinh tế và chính trị mà Donald Trump có thể phải trả. Thì xã luận của Nhật báo Le Monde đặt cuộc bầu cử trong một vấn đề rộng hơn, đó là tính bền vững của nền dân chủ Mỹ. Tờ báo cho rằng cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 có thể trở thành cơ hội để cử tri thể hiện quan điểm về xu hướng tập trung quyền lực và những quyết định gây tranh cãi của chính quyền Trump.
3: Một trong những mối quan tâm lớn nhất của Le Monde là Donald Trump có chấp nhận một thất bại hay không. Tờ báo nhắc lại việc ông không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 cùng với sự kiện ngày 6 tháng Giêng 2021 tại Điện Capitol. Theo Le Monde, đây là những diễn biến khiến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là một trong những cuộc bỏ phiếu quan trọng cuối cùng trước khi Donald Trump rời Nhà Trắng vào năm 2028. Le Monde cũng nêu lên những vấn đề liên quan trực tiếp đến cơ chế bầu cử. Tờ báo cáo buộc chính quyền Washington đã thúc đẩy việc phân chia lại các khu vực bầu cử theo hướng có lợi cho Đảng Cộng Hòa, đồng thời tìm cách hạn chế một số hình thức bỏ phiếu được cho là có lợi cho phe Dân Chủ. Bên cạnh những vấn đề liên quan đến chính quyền Trump, Le Monde cũng lưu ý rằng cả hai chính đảng của Mỹ đều đang bộc lộ những điểm yếu riêng. Đảng Cộng Hòa chịu sức ép từ các tranh cãi xoay quanh Tổng thống. Về phía Đảng Dân Chủ, mức độ được lòng dân vẫn chưa được cải thiện khi chưa xây dựng được một đường lối rõ ràng sau nhiệm kỳ của Joe Biden. Những bất đồng giữa cánh tả và nhóm ôn hòa tiếp tục gây khó khăn cho việc xác định chiến lược chung, đặc biệt trong việc thu hút cử tri độc lập, lực lượng có thể tác động đáng kể đến kết quả bầu cử.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
2: Ba tờ Le Monde, Le Figaro và La Croix đều dành trang nhất tập trung vào làn sóng biểu tình, phong tỏa trường trung học đang diễn ra tại Pháp. Theo Le Monde thì vào ngày 2 tháng 10, khép lại một tuần huy động ngày càng mạnh của học sinh trung học và cho thấy phong trào đã thực sự bén rễ khi hoạt động của hơn 700 cơ sở giáo dục tiếp tục bị gián đoạn.
3: Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong ngày 2 tháng 10 không chỉ nằm ở mức độ huy động mà còn là sự thay đổi trong thái độ của Bộ Giáo dục. Sau nhiều ngày chính phủ chủ yếu chỉ nhấn mạnh đến vấn đề an ninh và bạo lực,

0: chiến lược.
1: Theo Center for Strategic International Studies, được Nhật Báo Kinh tế trích dẫn, Mỹ hiện vẫn có đủ đạn dược cho mọi kịch bản xung đột với Iran, nhưng có thể xuất hiện khoảng thời gian dễ bị tổn thương nếu chiến sự nổ ra tại Tây Thái Bình Dương, đặc biệt liên quan đến Đài Loan. Điều này khiến các đồng minh châu Á của Washington như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Úc phải tính toán lại chiến lược an ninh. Trường hợp Úc cho thấy rõ vấn đề này. Năm 2021, Canberra hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp để tham gia AUKUS về Mỹ và Anh. Hoa Kỳ từng cam kết cung cấp cho Úc 3 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia trong thập niên 2030. Tuy nhiên, theo cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, ngành đóng tàu nước này đang thiếu lao động có tay nghề và gặp vấn đề trong chuỗi cung ứng, khiến tốc độ sản xuất suy giảm. Việc chuyển giao các tàu Virginia cho Úc thậm chí có thể khiến Hải quân Mỹ thiếu tàu ngầm tấn công trong nhiều năm. Tình hình còn đáng lo hơn với tàu chiến mặt nước. Theo Hải quân Mỹ, năng lực đóng tàu của Trung Quốc hiện lớn hơn Mỹ tới 232 lần, đối mặt với khó khăn trong việc nhanh chóng phục hồi ngành đóng tàu trong nước. Hoa Kỳ đã tìm đến Hàn Quốc. Hai nước công bố một thỏa thuận trị giá 150 tỷ đô la, cho phép các tập đoàn quân sự lớn của Hàn Quốc tham gia đóng tàu cho Mỹ. Tuy nhiên, các quy định của Mỹ vẫn hạn chế việc đóng tàu chiến tại nước ngoài, buộc Quốc hội phải xem xét cách tháo gỡ những rào cản này.
0: Vừa rồi là mục điểm báo của Phan Minh và sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về tiềm năng hợp tác Pháp-Việt về công nghệ lượng tử. Thành Phương phụ trách với phần phỏng vấn giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay của Pháp.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Hợp tác về công nghệ lượng tử giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt là với khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay, đang trở thành trọng tâm trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hà Nội và Paris, trong bối cảnh Việt Nam đang muốn đưa công nghệ lượng tử vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Trong chuyến thăm chính thức nước Pháp từ ngày 10 đến 11 tháng 9 vừa qua, khi gặp Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã đề nghị Paris hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Trong chuyến đi Pháp, ông Tô Lâm đã đến thăm Paris-Saclay, khu đô thị khoa học hàng đầu của Pháp, cụ thể là đã đến thăm Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp và Trung tâm Nghiên cứu của Tập đoàn Công nghệ Thales để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về công nghệ. Khả năng hợp tác về công nghệ lượng tử cũng đã được nêu lên trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam với các nhà khoa học gốc Việt làm việc tại Paris-Saclay, trong đó có giáo sư Lại Ngọc Điệp, hiện giảng dạy tại Đại học Paris-Saclay. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại ngày 19 tháng 9, giáo sư Lại Ngọc Điệp trước hết giải thích về tầm quan trọng của công nghệ lượng tử.
4: Công nghệ lượng tử thì những năm gần đây được nói rất là nhiều, các nước đã phát triển rồi và các nước như là Việt Nam thì cũng bắt đầu phải nói đến. Bởi vì công nghệ lượng tử là một cái gì đó rất là mới, nó có những cái tính chất rất là ưu việt so với các cái công nghệ gọi là cổ điển. Ví dụ như khi ta nói đến máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử thì nó có những cái hơn hẳn so với máy tính cổ điển, tức là nó dựa vào một tính chất vật lý gọi là vật lý lượng tử. Các cái thao tác tính toán nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với các cái tính toán cổ điển. Thực ra bản chất thì cái hiệu ứng lượng tử nó đã xuất hiện ở trong các công nghệ trước đây, ví dụ như laser hay là các mặt trời vân vân thì đã có những cái hiệu ứng lượng tử rồi. Tuy vậy thì các cái hiệu ứng đấy nó xảy ra ở một cái trạng thái là một cái tập hợp nhiều hạt, cho nên là các cái hiệu ứng lượng tử đặc biệt thì nó lại không được sử dụng và quan sát được. Thì ngày nay thì dựa trên cái công nghệ khoa học tiên tiến thì người ta có thể thao tác các cái hạt vật chất ở cấp độ nhỏ nhất có thể. Ví dụ như là người ta nói đến nguyên tử, hay là nói đến một hạt electron, hay là ánh sáng thì người ta nói đến một hạt photon. Khi mà công nghệ cho phép thao tác ở một cái hạt cơ bản như vậy thì chúng ta sẽ khai thác được cái hiệu ứng lượng tử. Và như vậy thì chúng ta có thể tạo được các cái sản phẩm lượng tử, ví dụ như máy tính lượng tử hay truyền thông lượng tử. Các nước nó đã phát triển rồi, người ta đã có những cái nền tảng về mặt lý thuyết cũng như là công nghệ và cho phép họ thực hiện được các sản phẩm lượng tử như vậy. Chẳng hạn như là Pháp có rất nhiều người được giải Nobel về lượng tử, rất nhiều phòng thí nghiệm. Cho nên là khoảng 10 năm trở lại đây thì họ đã có những cái startup để người ta đưa ra các sản phẩm lượng tử ra đời, ví dụ như máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử. Máy tính lượng tử là một cái máy tính mà về mặt lý thuyết ưu việt so với máy tính cổ điển, tức là nó có thể giải quyết được các bài toán lớn mà máy tính cổ điển phải dùng đến cả 500 năm. Thì bây giờ máy tính lượng tử này sẽ cho phép giải quyết trong vòng phút hoặc là giờ. Ưu việt đấy thì nó chỉ giải quyết các bài toán lớn, ví dụ như là dự báo thời tiết hay là tính toán những cái liên quan đến sản xuất thuốc hay là điều trị bệnh tật. Thì trong đấy thì cần phải có một số lượng tính toán rất là khổng lồ và cần một thời gian nhanh, thì như thế máy tính lượng tử nó sẽ phát huy được cái ưu việt. Truyền thông thì chúng ta biết là ngày nay Internet nó đã phát triển rất là mạnh rồi và có lẽ là trao đổi nó cũng rất là thuận tiện. Vì vậy thì cái truyền thông hiện tại nó là truyền thông gọi là cổ điển, tức là nếu ai đấy mà muốn nghe cái thông tin chúng ta trao đổi thì người ta hoàn toàn có thể nghe được. Bởi vì là khi chúng ta truyền tải thông tin thông qua Internet thì thực ra là chúng ta đang làm các cái cốt

0: sinh vào các từ laser, và mỗi một cái bit như vậy nó sẽ được thể hiện thông qua hàng tỷ photon. Thế thì nếu ai đấy muốn nghe thuộc thì người ta chỉ có thể ngắt 1.000 photon là người ta có thể đọc được cái thông tin chúng ta truyền tải rồi, mà cái đối tác chúng ta hoàn toàn không biết rằng có người nghe trộm. Thế thì truyền thông cổ điển là cái truyền thông thực ra là không bảo mật. Có một số ngành nghề mà người ta có cái nhu cầu truyền thông nó bảo mật hơn, ví dụ như quân đội, công an, một số ngành nghề khác. Mà bảo mật thì lúc ấy lượng tử lại phát huy được thế mạnh, bởi vì khi truyền thông bằng cái phương pháp lượng tử, tức là thay vì gửi 1 tỷ photon cho một cái bit thì bây giờ chúng ta sẽ gửi 1 photon thôi. Thế thì 1 photon hạt cuối cùng của ánh sáng rồi, nó không thể được chia đôi nữa. Vì vậy khi chúng ta dùng 1 photon để truyền tải một cái bit đi thì nếu có ai đấy mà nghe trộm, chúng ta hoàn toàn biết được là thông tin của chúng ta đã bị lộ.
1: Công nghệ lượng tử hiện được Việt Nam xếp vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Hệ sinh thái lượng tử trong nước cũng đang hình thành với mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam VN Quantum, thành lập vào tháng 8 2025, kết nối nhà khoa học, trường đại học, doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp. Về tiềm năng phát triển công nghệ lượng tử ở Việt Nam, giáo sư Lại Ngọc Điệp nhận định.
0: Có lẽ là ở Việt Nam có cái khó là bởi vì bao nhiêu năm chúng ta đã không có cái điều kiện để làm nghiên cứu sâu, cho nên là có rất nhiều lĩnh vực mà chúng ta thua kém với các nước phát triển. Nhưng về lượng tử thì lại càng kém hơn, bởi vì là nó là một cái vật lý khó khăn hơn, cái độ trẻ không học nhiều. Thành ra là chúng ta bây giờ thiếu gần như tất cả các công đoạn, thiếu về công nghệ, gọi là công nghệ lõi đấy. Tức là các phòng thí nghiệm không có, trang thiết bị không có, dây chuyền sản xuất không có, và ngay cả cái nhân lực, tức là cái độ trẻ làm việc cũng không có. Bây giờ muốn tham gia cuộc chơi này thì chúng ta bắt buộc phải có một cái kế hoạch làm việc rất là bài bản để sau 5 năm, 10 năm có thể bắt kịp với lại thế giới để tham gia cái cuộc đua lượng tử. Và sau đấy thì sẽ mang các ứng dụng lượng tử đấy cho các cái ngành nghề.
1: Vậy thì Pháp nói chung và Trung tâm Công nghệ Paris-Saclay có thể hỗ trợ cho Việt Nam phát triển ngành công nghệ lượng tử như thế nào? Giáo sư Lại Ngọc Điệp nhấn mạnh là trong lĩnh vực này, Việt Nam phải tự lực nhiều hơn.
0: Nếu nói về tham gia cái con đường lượng tử thì Việt Nam cũng không phải là chúng ta bắt đầu bằng con số 0. Chúng ta rất mạnh về cái mảng lý thuyết, tính toán, tức là những người làm về toán học, rồi vật lý lý thuyết hoặc là tin học. Có rất nhiều nhóm của Việt Nam đang tham gia vào chuỗi lượng tử này và làm rất mạnh ở cái phần đấy, phần tính toán. Thế nhưng cái phần thực nghiệm mà thực ra người ta ở Việt Nam gọi là công nghệ lõi đấy, thì chúng ta không có phòng thí nghiệm cũng như không có cái nhân lực làm về thực nghiệm. Về mặt này thì Pháp lại rất là mạnh, bởi vì là Pháp thì họ đã có khoa học phát triển rất là lâu đời về lý thuyết cũng như thực nghiệm. Vật lý lượng tử phát triển rất mạnh ở các cấp độ trường đại học cho đến các cái trung tâm nghiên cứu và làm giải rác trên toàn nước Pháp. Thế nhưng mà ở Pháp có lẽ có hai cái cực rất là mạnh về lượng tử mà ở đó được thể hiện thông qua các cái giải Nobel, chẳng hạn như một cái cực Paris-Saclay mà hiện nay đang xếp số 13 của thế giới. Và cực thứ hai là một cái cực nằm ở trong Paris, tức là xung quanh khu vực trường Ernest Paris cộng với lại trường Sorbonne thì cũng có một cái cực ở đó có giải Nobel và họ cũng phát triển về lượng tử rất là mạnh. Thế thì Paris-Saclay rất là mạnh bởi vì cũng có 2-3 giải Nobel liên quan đến lượng tử. Ngoài các cái giải Nobel ra thì các cái nhóm làm nghiên cứu rất là mạnh và họ đã chuyển thành các cái startup. Nếu mà nói về máy tính lượng tử thì là đã có 2 startup thuộc Đại học Paris-Saclay là Quandola, là máy tính lượng tử dựa trên công nghệ là sinh vật photon, và cái công ty thứ hai là Pascal, sản xuất máy tính lượng tử dựa trên công nghệ nguyên tử. Thế thì Đại học Paris-Saclay rất là mạnh cả về nghiên cứu cũng như là công nghệ. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước sang thăm thì không có lý do gì mà lại không thăm và trao đổi với Đại học Paris-Saclay để nhờ họ, để họ có thể giúp đỡ, để chúng ta có thể học tập và sau này có thể phát triển làm việc cùng với họ. Thế nhưng mà cái chuyến thăm của Tổng Bí thư do cái mặt thời gian nó hơi ngắn, cho nên là một số cái chuyến thăm và những cái dự định ban đầu nó đã không được thực hiện. Tổng Bí thư có gặp gỡ một số đơn vị cụ thể, chẳng hạn như là Thales, CEA hay là Viện Bách Khoa Paris. Ta cũng không đề cập nhiều đến lượng tử mà đề cập đến những vấn đề khác, chẳng hạn như về năng lượng hay là không gian hay là AI. Thì vấn đề lượng tử là có một cái cuộc gặp cũng đã được lên kế hoạch nhưng thực ra không thực hiện được. Chỉ có một cuộc gặp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước với lại 7 chuyên gia gốc Việt ở Pháp, thì ở đó chúng tôi có trao đổi với Tổng Bí thư cùng với các cán bộ cao cấp là chúng ta hoàn toàn có những người Việt làm việc về cái lĩnh vực lượng tử này, cũng như là nhiều đối tác của Pháp họ cũng rất là nhiệt tình đối với khoa học Việt Nam nói chung và đối với lượng tử nói riêng. Chúng ta nên tận dụng đội ngũ khoa học gốc Việt cũng như là sự hợp tác của Pháp trong cái lĩnh vực lượng tử này để có thể phát triển khoa học lượng tử ở trong nước, mà thực ra là phát triển công nghệ lõi chứ là thực nghiệm cũng như là đào tạo con người. Pháp cũng coi lượng tử là một công nghệ chiến lược và họ đầu tư khá nhiều tỷ euro cho việc phát triển công nghệ. Vì vậy họ cũng chỉ có thể giúp đỡ chúng ta ở một cái phần nào đấy. tức là có thể đào tạo nghiên cứu sinh hoặc là đào tạo master, thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam như cái cuộc trao đổi của chúng tôi với lại Tổng Bí thư đấy, tức là chúng ta phải phát triển một cách độc lập, tự lực bằng chính con người của Việt Nam, hoặc là tận dụng cái nguồn trí thức Việt kiều là những người tâm huyết họ muốn phát triển cái đấy cho Việt Nam.
1: Như giáo sư Lại Ngọc Điệp có nói ở trên, trong số hai công ty khởi nghiệp ở Paris Saclay có công ty Candela chuyên phát triển công nghệ máy tính lượng tử sử dụng photon. Theo báo chí Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp của ông Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến tham quan nhà máy sản xuất công nghệ lượng tử của Candela, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực lượng tử. Chuyến thăm diễn ra ngay trước thời điểm triển khai máy tính lượng tử quang tử Âu Cơ dự kiến được thiết lập tại trường đại học Quang Trung, tỉnh Gia Lai, thông qua hợp tác giữa Candela với công ty khởi nghiệp Canova của Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác giữa Candela và Canova đã được chính thức hóa trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Pháp nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Thưa quý vị, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về ASEAN 20 thể thao Đông Nam Á và Việt Nam trên đấu trường châu lục.
3: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, gọi tắt là ASEAN 20, được tổ chức tại thành phố Aichi, Nagoya, Nhật Bản đã khép lại ngày Chủ nhật này. Hơn 11.000 vận động viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ Á Châu đã trải qua 2 tuần so tài căng thẳng, chinh phục đỉnh cao thể thao. ASEAN không chỉ là những tấm huy chương, đó còn là tấm gương phản chiếu trình độ thể thao của mỗi quốc gia, cho thấy ai đang đi lên, ai chững lại và ai đang bị bỏ lại phía sau. Ở nhóm dẫn đầu, những cái tên quen thuộc là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn giữ vững vị thế. Tại Đông Nam Á, Thái Lan là đại diện xuất sắc nhất khi lọt vào top 10 toàn đoàn với thành tích khá ổn định. Còn đoàn thể thao Việt Nam khép lại thành tích với 25 huy chương, 3 vàng, 3 bạc và 19 đồng. Con số không hẳn là quá tệ, nhưng cũng đủ để gợi lên nhiều câu hỏi vì sao chúng ta vẫn loay hoay ở tầm châu lục, trong khi một số nước láng giềng đã bứt lên. Hôm nay, để cùng phân tích bức tranh phát triển thể thao Việt Nam một cách khách quan, chương trình có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Mui, chuyên gia thể thao quen thuộc với thính giả của chương trình. Xin chào ông và cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Nhìn vào tổng thể bảng tổng sắp huy chương của ASEAN lần này, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn thống trị 3 vị trí đầu. Vì sao nhóm dẫn đầu ASEAN ít thay đổi và đại hội này có ý nghĩa thế nào với các cường quốc thể thao này?
5: Đối với lại khu vực châu Á, đó, ASEAN thì cũng quan trọng với một số nước. Nhưng mà có một số nước ở cái trình độ thế giới như là Trung Quốc hay là Nhật Bản hay là Hàn Quốc thì ASEAN nó chẳng qua là một cuộc tổng diễn tập thôi. Thành ra cái việc mà họ luôn luôn chiếm 3 cái vị trí đầu bảng thì không có gì lạ. Nhật lần này đó tổng kết thì cũng vẫn là về nhì sau Trung Quốc thôi, vì thực ra Trung Quốc là cái lực lượng thể thao của họ là để tranh giành cái vị trí thứ nhất ở thế giới chứ không phải là khu vực châu Á. Cái top 10 những cái nước dẫn đầu thì vẫn là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Ấn Độ, Uzbekistan, Iran, Thái Lan, Kazakhstan, Bahrain. Chứ còn với những cái quốc gia mà đông dân là một, cái nền kinh tế lớn là hai, và sự tập trung đối với lại thể thao với cái những cái tài năng thể thao của họ thì cái việc mà nằm trong cái top 10 là không có vấn đề gì mà để mà bàn cãi.
4: Nhìn vào khu vực Đông Nam Á, thứ hạng của các đoàn ra sao và Việt Nam xếp ở vị trí nào?
5: Đông Nam Á đó, thì cái xếp hạng kỳ này đó, thì Thái Lan giành được 18 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 21 huy chương đồng. Còn ở trong bảng xếp hạng thì đứng thứ 7. Thái Lan đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Tiếp theo Thái Lan là Malaysia, cũng giành được 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Tiếp theo nữa là Indonesia là có 5 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 23 huy chương đồng. Rồi Philippines cũng có 4 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Việt Nam có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Như vậy là có tổng cộng 25 huy chương. Mà tính theo cái cách xếp hạng của Olympic thì vì chúng ta chỉ có 3 vàng, 3 bạc thì là chúng ta đứng hạng thứ 19, có nghĩa là vẫn nằm trong cái top 20. Tuy nhiên á, ở trong khu vực Đông Nam Á thì mình vẫn phải xếp sau Thái Lan, sau Mã Lai, sau Indonesia và sau Philippines. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Khi tổ chức các cái kỳ mà SEA Games thì chúng ta lúc nào cũng nằm trong cái thứ hạng là nhất nhì ba. Nhưng mà khi ra cái đấu trường lớn hơn, rộng hơn là khu vực châu Á thì Việt Nam kém cỏi hơn.
3: <cười>
4: qua các kỳ ASEAN, thành tích của Việt Nam đã thay đổi như thế nào và nguyên nhân chính khiến thể thao Việt Nam không tiến lên được là gì?
5: Việt Nam trở lại tham dự ASEAN là năm 1982 ở tại New Delhi thì có một cái quy chương đồng bắn súng. Sau đó mà trở lại mà chính thức là năm 1994 tại Hiroshima cũng tại Nhật. Thì lúc đó Việt Nam được xếp hạng thứ 19 bởi vì có được một quy chương vàng của Trần Quang Hạ ở môn Taekwondo và hai quy chương bạc trong đó của Karate. Rồi ở tại Bangkok thì lại tiếp tục có một cái quy chương vàng của hội nhân thống của cái môn Taekwondo. Và nếu mà nói thành tích mà tốt nhất thì sau đó đã bắt đầu từ năm 2002 là tại Busan thì Việt Nam có 4 vàng, 7 bạc, 7 đồng. Rồi tiếp tục thì chúng ta cũng có quy chương vàng. Ở tại Doha 3 quy chương vàng, nhưng mà ở Quảng Châu rồi ở Incheon thì chúng ta chỉ còn có một quy chương vàng thôi. Trong suốt cái quá trình khi mà 24 năm kể từ cái ASEAN ở Busan, chúng ta có lực lượng tốt và được xếp hạng thứ 15. Nhưng mà từ đó đến nay sau 24 năm thì thể thao Việt Nam thi ra cái đấu trường châu lục tụt lùi, cũng có lúc thì gọi là dậm chân tại chỗ. Thì có lẽ cái nguyên nhân chính của chúng ta là cái thứ nhất là bàn tới bàn lui về định hướng chiến lược rất nhiều, nhưng mà thì nó vẫn là định hướng, bởi vì khi hoạch định được những cái môn thể thao mũi nhọn thì Việt Nam chưa bao giờ có một cái chương trình dài hạn một cách nghiêm túc để đầu tư cho tất cả những cái môn thể thao mà chúng ta có thể giành được thế mạnh để có những cái bước đi vững vàng để tiếp tục phát triển. Tôi lấy thí dụ như chúng ta đã từng có huy chương vàng ở môn Taekwondo từ năm 1994. Cái thứ hai nữa là nhiều môn đã có thành tích tốt. Tôi lấy thí dụ như là cử tạ chẳng hạn, là những cái môn đã từng giành huy chương, thậm chí là ra tới đấu trường của Olympic. Thế nhưng mà rồi bây giờ không có huy chương, không có huy chương đồng thôi. Trong cái kỳ ASEAN này thì rõ ràng đó là hoạch định chiến lược, nhưng mà không có cái chương trình dài hạn để thực hiện. Như bắn súng chẳng hạn, đã từng có huy chương vàng Olympic, mà rồi kỳ này là chúng ta chỉ được huy chương đồng. Thì đấy, nói là có mũi nhọn, nhưng mà thực ra là không có mũi nhọn. Cái việc thứ hai là chúng ta cũng không hề có đầu tư cho những ngôi sao. Họ đã có tiệm cận rồi. Ở môn bắn cung chẳng hạn cũng có vận động viên có thể tiệm cận đến thành tích tốt. Trong bắn súng cũng có những vận động viên tiệm cận đến thành tích tốt. Có nghĩa là đầu tư cho ngôi sao để mà đạt được cái trình độ có đẳng cấp cao của châu lục và thế giới cũng không làm được đến nơi đến chốn. Nếu không có những cái chiến lược để giải quyết vấn đề đó thì thể thao Việt Nam lẹt đẹt cứ mãi mãi, thành tích của thể thao Việt Nam cứ tiếp tục dần. Mà chúng ta nên nhớ là ở Doha đó thì cũng được 13 huy chương bạc, ở Quảng Châu thì có 17 huy chương bạc, ở Incheon có 10 huy chương bạc, ở Jakarta cũng có 15 huy chương bạc, thậm chí vừa rồi ở Hàng Châu cũng có 5 huy chương bạc. Nhưng mà kỳ này chỉ còn có 3 huy chương bạc. Cái cách đầu tư như vậy thì không thể có được một cái thành tích tốt ở cái đấu trường châu lục, thì nói gì bơi ra biển lớn như ở Olympic. Tôi cho rằng là cái tổ chức quản lý của mình đã không có một cái kế hoạch gì mà nó mang tính chất cơ bản, không tận dụng tất cả những cái tiềm năng có khả năng có thể thực hiện được để có thể mang lại thành tích tốt cho cái thể thao Việt Nam trên đấu trường lớn hơn ngoài khu vực Đông Nam Á.
4: Nếu không thay đổi thì hệ quả sẽ ra sao và chúng ta nên học gì từ các nước láng giềng?
5: Bây giờ chúng ta nhìn vào điền kinh nhé. Cái lực lượng đi kỳ này là chúng ta thấy là có tới 25 vận động viên, 7 vận động viên nam và 18 vận động viên nữ. Chúng ta cũng đã từng có thành tích ở trong cái khu vực Đông Nam Á là tốt. Nhưng mà tại sao so với ra khi mà ra tới ASEAN thì Thái Lan là họ vượt trội? Thì rõ ràng là họ biết cách đầu tư. Tất nhiên chúng ta không thể làm giống như Bahrain. Bahrain kỳ này có 11 huy chương vàng và họ cũng nằm trong cái top 10. Nhưng mà tất cả chính cái huy chương của điền kinh của họ là không phải các vận động viên ở bản xứ, mà là chủ yếu là họ mua, hay là họ nói tóm lại là họ nhập tịch các cầu thủ từ Kenya và Ethiopia. Trên thế giới thì có nhiều nước mà họ cũng nhập tịch các cầu thủ để trở thành các vận động viên của đất nước mình. Mình không làm như vậy, nhưng mà bài học của Thái Lan là khi họ có tài năng thì họ làm tốt cái chuyện đó. Rồi chúng ta nhìn sang Philippines cũng vậy. Khi họ có một cái tài năng như một vận động viên nhảy sào, như một vận động viên thể dục, hay là một vận động viên quýnh tennis, thì lập tức những cái nhân tố đó đã được đầu tư và đã đưa lên cái trình độ thế giới. Yulo đi tập ở Nhật, vận động viên nhảy sào thì là đi thi đấu các cái giải thế giới và hầu như là chỉ ở bên Mỹ. Thì vận động viên tennis cũng vậy, là một trong những tài năng trẻ của Philippines là cũng tập huấn ở bên Mỹ và thi đấu liên tục ở nước ngoài. Chúng ta thử giờ nhìn xem coi Việt Nam đã từng đầu tư như thế nào để tài năng của chúng ta có thể phát huy được. Nếu muốn thực hiện cái chiến lược thì cần tính toán những cái bước đường, nó phải có một cái chương trình đặc biệt. Chứ còn làm làng nhà thì chỉ thi đấu ở trong khu vực Đông Nam Á và mãi mãi chỉ là tranh chấp ba thứ hạng đầu ở Đông Nam Á.
4: Xin cảm ơn ông Trần Văn Vui. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
2: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Pháp đóng cửa từ 400 đến 500 trường học, chính quyền lo ngại phong trào học sinh lan rộng ra toàn quốc. Đáp lại lời đe dọa của Tổng thống Zelensky, Nga tuyên bố gia tăng không kích các cơ sở quân sự và công nghiệp của Ukraine. Bầu cử Tổng thống Brazil, ứng viên cực hữu gây bất ngờ, vượt Tổng thống cánh tả mãn nhiệm ở vòng 1. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao cử tri Brazil đang ngày càng chia rẽ và phân cực. Theo dòng thời sự, Kaliningrad quan trọng đến mức nào mà Tổng thống Nga sẵn sàng dùng mọi loại vũ khí để bảo vệ. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafophone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ ba, mùng 6 tháng 10 năm 2026. Thank you.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai, mùng 5 tháng 10 năm 2026. Pháp đóng cửa từ 400 đến 500 trường học, chính quyền lo ngại phong trào học sinh lan rộng ra toàn quốc. Đáp lại lời đe dọa của Tổng thống Zelensky, Nga tuyên bố gia tăng không kích các cơ sở quân sự và công nghiệp của Ukraine. Bầu cử Tổng thống Brazil, ứng viên cực hữu gây bất ngờ, vượt Tổng thống cánh tả mãn nhiệm ở vòng 1. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao cử tri Brazil ngày càng chia rẽ và phân cực. Theo dòng thời sự, Kaliningrad quan trọng đến mức nào mà Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng dùng mọi loại vũ khí để bảo vệ. Thưa quý vị, tại Pháp, sau một tuần các trường trung học phổ thông bị phong tỏa và đầy căng thẳng, và hôm nay chính quyền Pháp thông báo tiếp tục đóng cửa toàn bộ hoặc một phần từ 400 đến 500 trường học do lo ngại phong trào của học sinh trung học và sinh viên bùng phát trên quy mô toàn quốc trước ngày huy động biểu tình lớn dự kiến diễn ra vào thứ Ba, mùng 6 tháng 10.
1: Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Edouard Jeffrey thông báo trên đài truyền hình France 2 hôm Chủ nhật, các lớp học sẽ bị đình chỉ toàn bộ hoặc một phần vào thứ Hai tại 400 đến 500 trường trung học phổ thông nơi các điều kiện an ninh chưa được bảo đảm. Ông cũng cho biết 24 cơ sở giáo dục đã bị đốt phá hồi tuần trước. 78 nhân viên của ngành giáo dục đã bị thương kể từ khi phong trào bùng phát. Chủ tịch Hội đồng Dân cử vùng Île-de-France bao gồm Paris và vùng phụ cận, bà Valérie Pécresse, cho biết hơn 1/3 số trường trung học, tức khoảng trên 160 trường, vẫn đóng cửa hôm nay. Một số trường chuyển sang học từ xa. Thủ tướng Sébastien Lecornu tối qua đề nghị các trường mở cửa trở lại ở mọi nơi nếu điều kiện an ninh cho phép, kèm theo một lộ trình gửi các bộ trưởng có liên quan nhằm đáp ứng một phần các yêu sách của phong trào học sinh. Ở từng sở giáo dục phải ưu tiên thay thế giáo viên nghỉ dài hạn và lấp các vị trí còn trống ngay trong tuần này. Có đánh giá đầu tiên vào ngày 16 tháng 10. Ngày mai, các bộ họp với các chủ tịch cấp vùng về việc cải tạo trường học, đề xuất cải tiến hệ thống tuyển sinh đại học trước cuối tháng 10. Ngày thứ Ba được xác định là một ngày huy động lớn trên toàn quốc của học sinh trung học. Các tổ chức học sinh và sinh viên vẫn duy trì lời kêu gọi xuống đường. Các công đoàn giáo viên đã kêu gọi giáo viên tham gia kể cả bằng hình thức đình công và tuyên bố ủng hộ phong trào học sinh. Dự kiến nhiều cuộc biểu tình lớn sẽ diễn ra tại Paris và tất cả các thành phố lớn trên cả nước.
0: Về chiến tranh Ukraine, trong cuối tuần qua, cả Moscow và Kiev đều tuyên bố gia tăng các cuộc oanh kích để đáp trả những lời đe dọa tấn công mà đối phương đưa ra. Bộ Quốc phòng Nga vào hôm qua tuyên bố đẩy mạnh các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự và công nghiệp của Ukraine. Từ Moscow, thông tín viên Jean-Didier Revoin giải thích.
2: En réponse aux propos de Volodymyr Zelensky, qui a annoncé une intensification des frappes ukrainiennes sur les raffineries russes.
3: Đáp lại những tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky, theo đó Ukraine sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow cũng sẽ gia tăng các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp, cũng như các cơ sở hạ tầng liên quan tại Kiev và những khu vực khác của Ukraine. Việc Tổng thống Ukraine liên tục đưa ra những lời đe dọa kể từ tháng 6 không những không khiến Moscow ngồi vào bàn đàm phán, mà trái lại còn củng cố quyết tâm của Nga, một quyết tâm mà Moscow khẳng định là không thể lay chuyển, bởi theo phía Nga, nước này buộc phải đáp trả những hành động mà họ xem là khủng bố, do các lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành nhắm vào người dân và các cơ sở hạ tầng dân sự của Nga. Ngay từ thứ Bảy, chính quyền Nga đã khuyến cáo công dân và các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraine trước những đợt oanh kích được dự báo sẽ xảy ra. Theo những tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, tình hình này có thể sẽ tiếp diễn trong những ngày và những tuần tới.
4: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
5: Ngày hôm nay, hãng tin Anh Reuters trích kinh thông báo của Thống đốc Oleg Kiper trên ứng dụng tin nhắn Telegram cho biết là hàng loạt cuộc không kích đã nhằm vào các cơ sở công nghiệp và cảng biển tại vùng Odessa ở miền nam Ukraine. Ngày hôm qua, Nga cũng không kích Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, khiến một người thiệt mạng và 6 người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành nhiều vụ oanh kích ở vùng Odessa và vùng Kharkiv và khẳng định những cơ sở bị tấn công đều được sử dụng cho các mục đích quân sự của Ukraine. Về mặt ngoại giao, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua cho biết là Washington muốn tổ chức các cuộc thương lượng ba bên với Nga và Ukraine vào cuối tháng này. Ấn Độ cũng cho biết là muốn đóng vai trò trung gian tích cực hơn giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt cuộc chiến.
6: Liên quan đến Bắc Cực, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào hôm nay tới Iceland tiếp tục thúc đẩy chiến lược của Hoa Kỳ chỉ ít ngày sau khi Mỹ ký thỏa thuận liên quan đến Greenland, đảo tự trị của Đan Mạch.
5: Tại Reykjavik, thủ đô của Iceland, theo dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp các quan chức nước này để thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và an ninh, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về chuyến thăm và được AFP trích dẫn. Chuyến công du ngắn ngày vừa mang tính biểu tượng, vừa có ý nghĩa chính trị, diễn ra sau khi thỏa thuận an ninh về Greenland được ký cách đây khoảng 10 ngày bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Bắc Cực, Iceland đã trở lại giữ vị trí chiến lược quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, kể từ khi giành độc lập vào năm 1944, Iceland chưa bao giờ có quân đội và phải dựa vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO cũng như một thỏa thuận quốc phòng song phương ký với Hoa Kỳ vào năm 1951 để bảo đảm an ninh. Hoa Kỳ không có căn cứ quân sự thường trực tại Iceland, nhưng Washington muốn củng cố quyền kiểm soát các tuyến đường tiếp cận Bắc Cực, khu vực mà cả Nga và Trung Quốc đều quan tâm. Đầu tháng 9 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra một cuộc tranh cãi mới khi công bố bản đồ phủ cờ Mỹ lên toàn bộ Bắc Mỹ, Mexico, vùng Caribe, Greenland và Iceland. Iceland đã phản ứng bằng cách triệu mời đại sứ Mỹ tại Reykjavik lên để phản đối. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng diễn ra sau một cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tháng 8, trong đó người dân Iceland bác bỏ việc nối lại các cuộc đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu, vốn đã bị đình chỉ từ năm 2013.
6: Tại vòng 1 của bầu cử Tổng thống Brazil vào hôm qua, thượng nghị sĩ cực hữu Flavio Bolsonaro đã gây bất ngờ khi đạt được 47,6% số phiếu so với 45,12 số phiếu của Tổng thống mãn nhiệm cánh tả Lula da Silva. Ông Flavio Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đã vượt qua mọi dự báo thăm dò và sẽ đối đầu với ông Lula trong vòng 2 diễn ra vào ngày 25 tháng 10 tới đây. Thông tin viên Thierry Ogier tại São Paulo tường trình.
7: Oui, effectivement, Lula a fait toute la course en tête durant la campagne électorale. L'écart s'est réduit.
3: Đúng là ông Lula đã dẫn đầu theo các thăm dò trong suốt chiến dịch tranh cử. Khoảng cách thu hẹp lại trong những ngày cuối cùng, ông Flavio Bolsonaro đã xoay chuyển tình thế, cán đích với cách biệt 2 điểm so với tổng thống mãn nhiệm. Ông hưởng lợi từ chiến lược là phiếu có ích. 4 ứng cử viên cánh hữu trong cuộc bầu cử đã bị đánh bại thảm hại và Bolsonaro đã giành chiến thắng áp đảo ngay vòng đầu tiên. Ông thậm chí còn đạt được kết quả tốt hơn cả cha mình là ông Jair trong các cuộc bầu cử năm 2018 và 2022. Chiến thắng vòng đầu tiên thường đi kèm với chiến thắng áp đảo của cánh hữu và cực hữu quốc hội lưỡng viện, đặc biệt là thượng viện. Một số thống đốc liên minh với Flavio Bolsonaro cũng giành chiến thắng, chẳng hạn ông Tarcísio de Freitas, tái đắc cử thống đốc São Paulo với hơn 62% số phiếu bầu, đánh bại ứng viên do Lula lựa chọn là cựu Bộ trưởng Tài chính Fernando Haddad. Ngay trong đêm, ông Lula đã phát biểu trước những người ủng hộ mình. Ông thách thức các đối thủ, nói rằng ông rất giỏi trong các cuộc đối đầu trực tiếp.
8: Thierry Ogier, São Paulo, RFI.
6: Về tình hình Trung Đông, vào hôm nay, chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn cho biết đã thực hiện hàng trăm đợt không kích vào các vị trí của lực lượng Houthi thân Iran. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi chính phủ tuyên bố mở chiến dịch giành lại toàn bộ lãnh thổ từ tay phe Houthi.
1: Theo người phát ngôn chính phủ, lực lượng chính phủ đã thực hiện 1.122 cuộc tấn công khác nhau ở các khu vực Sada, Anzrab, Taiz và vùng bờ biển phía Tây. Phương tiện được sử dụng gồm chiến đấu cơ, drone, pháo binh, tên lửa và xạ thủ bắn tỉa. Ông cho biết có 1.747 tay súng Houthi bị loại khỏi vòng chiến, cùng 364 xe và thiết bị quân sự bị phá hủy hoặc hư hại. Phe Houthi như thường lệ không bình luận về những con số kiểu như vậy. AFP cho biết hôm nay liên quân do Riyad dẫn đầu thông báo đã huy động 100 máy bay chiến đấu thực hiện các cuộc không kích để hỗ trợ chiến dịch của chính phủ Yemen tấn công Houthi. Phát ngôn viên của quân đội Ả Rập Xê Út cho biết nhiệm vụ của liên quân là bảo đảm yểm trợ từ trên không 24/24 giờ cho các lực lượng vũ trang Yemen trên mặt đất. Chiến sự tại Yemen bùng phát trở lại từ tháng 7 sau nhiều năm tương đối yên lắng. Từ đó, chính phủ gặp nhiều khó khăn trong việc chặn đà tiến của phe Houthi. Hôm Chủ nhật, lực lượng này đã bao vây Taiz, thành phố lớn thứ ba cả nước, và cắt đứt tuyến đường chính nối Taiz với Aden, nơi đặt trụ sở của chính phủ. Trước đó, hồi tháng 9, họ đã chiếm giải bờ biển phía Tây, tăng sức ảnh hưởng ở eo biển Bắc El Mandeb.
0: Nhìn sang châu Á, tại Ấn Độ vào hôm nay là ngày thứ tư liên tiếp, người dân tiếp tục xuống đường để cứu nền dân chủ, từ ngữ trong nguyên văn, sau một ngày Chủ nhật rất căng thẳng, nhất là tại thủ đô New Delhi. Mục tiêu của phong trào phản đối là ông Kumar, người đứng đầu ủy ban bầu cử, vẫn bị nghi ngờ là dàn xếp việc xóa tên 130 triệu cử tri khỏi danh sách bầu cử, có lợi cho đảng BJP của Thủ tướng Narendra Modi. Thông tin viên đài RFI Erali Abdullah tại New Delhi cho biết thêm.
9: Après 4 jours de manifestations ininterrompues, ce lundi marque une nouvelle étape. La bataille se déplace.
1: Sau 4 ngày biểu tình liên tục, hôm nay đánh dấu một giai đoạn mới. Cuộc chiến chuyển sang mặt trận tư pháp. Hôm nay, Tòa án tối cao dự kiến xem xét hai đơn kiến nghị khẩn cấp, trong đó có đơn yêu cầu đình chỉ đợt rà soát loại tên 130 triệu cử tri trên khắp Ấn Độ. Con số này chiếm hơn 13% tổng số cử tri. Hôm qua, một thẩm phán tòa án tối cao đã công khai chỉ trích việc loại bỏ cử tri hàng loạt này. Theo ông, đây là biện pháp tùy tiện của Ủy ban bầu cử và vi phạm hiến pháp Ấn Độ. Cùng lúc, phản ứng của chính giới cùng dân chúng cũng đang hình thành. Liên minh đối lập thông báo ngày mai sẽ tổ chức một cuộc tuần hành toàn quốc tới trụ sở Ủy ban bầu cử tại Delhi. Về phần mình, phong trào châm biếm đảng con gián đang đẩy mạnh hoạt động. Sau màn biểu dương lực lượng tại Mumbai hôm thứ Sáu, phong trào thông báo sẽ huy động tại Delhi trong 5 ngày tới. Các phong trào sinh viên vẫn đứng ở tuyến đầu bất chấp các vụ bắt giữ hàng loạt. Với hơn 1.500 người cho đến nay, giới trẻ Ấn Độ vẫn không chịu rời bỏ đường phố.
0: Mùa trao giải Nobel 2026 mở màn vào hôm nay với giải dành cho y học được trao cho nhà khoa học người Mỹ Carl Deseret và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hetermann và George Nagel nhờ các nghiên cứu về trí nhớ thông qua kỹ thuật quang di truyền.
1: Theo hãng tin AFP, Ủy ban Nobel họp tại Stockholm, Thụy Điển cho biết ba nhà khoa học được vinh danh vì những phát hiện về các kênh ion hoạt hóa bằng ánh sáng và về quang di truyền. Đây là phương pháp giúp cho thấy các tế bào thần kinh định hình ký ức, cảm xúc và hành vi trong não bộ như thế nào. Trên mạng xã hội X, ban tổ chức giải Nobel nhận định hiểu được các não bộ hình thành ký ức, cảm xúc và hành vi từ lâu đó là giấc mơ của giới nghiên cứu. Ông Sven Nixon, Chủ tịch Ủy ban Nobel Y học cho rằng quang di truyền mở ra khả năng lập bản đồ não bộ, điều mà trước đây các nhà khoa học chỉ dám mơ tới. Cách não bộ điều tiết cảm xúc, hành vi và các chức năng cơ thể từng là một bí ẩn, nhưng nhờ phương pháp kết hợp kỹ thuật di truyền với quang học để làm một số neuron nhạy cảm với ánh sáng, các nhà nghiên cứu đã nhìn rõ hơn. Ban đầu, hai nhà khoa học Đức Hegemann và Nagel đã tìm ra một loại protein nhạy sáng trong tảo đơn bào. Sau đó, ông Deseret, nhà thần kinh học Mỹ, biến protein này thành công cụ dùng ánh sáng để điều khiển tế bào thần kinh. Nhờ vậy, các nhà khoa học hiểu rõ hơn não bộ vận hành ra sao trong các hành vi như học tập, sợ hãi, nghiện hay vận động. Phương pháp này còn mở ra hy vọng chữa bệnh Parkinson, động kinh và đang được thử nghiệm để khôi phục thị lực cho người khiếm thị. Giải Nobel Y học mở màn mùa trao giải được theo dõi nhiều nhất thế giới. Năm ngoái, giải thuộc về bộ ba Mỹ-Nhật nhờ phát hiện về những người gác cổng của hệ miễn dịch. Các giải tiếp theo, vật lý công bố vào thứ ba, hóa học vào thứ tư, văn học vào thứ năm. Được chờ đợi nhất là Nobel Hòa bình công bố ngày 9 tháng 10 tại Oslo. Giải kinh tế sẽ khép lại mùa Nobel vào ngày 12 tháng 10.
0: Về hồ sơ khí hậu, vài tuần trước khi hội nghị COP31 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, hai đảo quốc Thái Bình Dương là Fiji và Tuvalu từ ngày hôm nay đến ngày 8 tháng 10 tổ chức hội nghị pre-COP, còn gọi là tiền COP, nhằm nhấn mạnh những khó khăn mà các quốc đảo đang phải đối mặt. Đây là những nước chịu tác động trực tiếp nhất từ tình trạng biến đổi khí hậu. Đối với các nhà lãnh đạo ở khu vực Thái Bình Dương, thì trước hết đây là dịp để cảnh báo về tính cấp bách của tình trạng trái đất nóng lên tại những quốc gia đang ở tuyến đầu trước những biến đổi khí hậu. Theo một báo cáo Liên Hiệp Quốc công bố hồi tháng 8, thì mực nước biển đang dâng với tốc độ cao chưa từng có do tác động của hiện tượng các đại dương nóng lên và sông băng tan chảy. Úc, quốc gia đồng đăng cai COP sắp tới cùng Thổ Nhĩ Kỳ, giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán và dự kiến sẽ có tiếng nói mạnh mẽ cho điều mà Canberra gọi là gia đình Thái Bình Dương. Tuy nhiên, trên thực tế, quan hệ giữa các đảo quốc ở Thái Bình Dương và láng giềng Úc lại không hề đơn giản. Từ Sydney, thông tin viên Gregory Pless giải thích.
10: Il faut le reconnaître, c'est grâce à l'insistance de l'Australie que pour la première fois dans l'histoire des conférences sur le
3: climat. Phải thừa nhận rằng chính nhờ sự kiên trì của Úc, một hội nghị pre-COP được tổ chức, hơn nữa lại diễn ra tại Thái Bình Dương, cụ thể là ở Tuvalu, quốc gia đang phải đối phó với những nguy cơ trực tiếp nhất từ tình trạng mực nước biển dâng. Theo dự báo, tới năm 2050, 95% diện tích Tuvalu có thể bị nhấn chìm. Mặt khác, với vị thế là trưởng đoàn đàm phán, Úc muốn lên tiếng mạnh mẽ hơn bao giờ hết cho các quốc đảo ở Thái Bình Dương cũng như ở những khu vực khác. Nhưng đồng thời, Úc cũng là nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn thứ ba thế giới. Chính vì vậy, như Bộ trưởng Khí hậu Tuvalu Maina Vakafuatalia mới đây đã nhấn mạnh, Úc không thể chỉ dừng lại ở các phát biểu. Ông nói, chúng tôi muốn tiếp tục hợp tác với Úc để thúc đẩy nước này làm nhiều hơn nữa nhằm bảo đảm sự tồn vong của chúng tôi. Và Úc là một thành viên trong gia đình Thái Bình Dương. Chúng tôi muốn thúc đẩy Úc thực hiện các cam kết của mình, hết lời dẫn. Thế nhưng dường như đó không phải là hướng đi mà Úc đang lựa chọn. Hôm thứ Tư tuần trước, 30 tháng 9, một mỏ than vốn dự kiến đóng cửa vào cuối năm nay đã được phép tiếp tục hoạt động cho đến tận năm 2045. Điều này có thể đồng nghĩa với việc hơn 800 triệu tấn CO2 sẽ được thải vào khí quyển.
10: Gregory Pless, Sydney, RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
5: Năm nước Anh, Úc, Malaysia, New Zealand, Singapore tập trận ở Biển Đông. Hải quân Anh điều 2 tàu tuần tra tham gia cuộc tập trận thường niên mang tên Together Fight, năm nước cùng nhau, kéo dài 10 ngày bắt đầu từ hôm nay. Về phía Úc, chiến đấu cơ F-35A dẫn đầu lực lượng không quân tham gia. Các cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến và phối hợp giữa các thành viên Hiệp ước Phòng thủ Ngũ Cường được thành lập năm 1971, ban đầu là nhằm hỗ trợ bảo vệ Malaysia và Singapore.
0: Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez vào hôm nay tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử lập pháp trước sớm vào ngày 29 tháng 11, chỉ 3 ngày sau khi Quốc hội bác bỏ gói biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở của chính phủ. Các khủng hoảng nhà ở tại Tây Ban Nha bùng lên gần đây sau vụ cưỡng chế một bà cụ 87 tuổi khỏi căn hộ bà sống suốt 7 thập niên ở Madrid khi chủ mới là một công ty đầu tư muốn tăng tiền thuê thêm 275%. Hôm thứ Bảy, hàng chục ngàn người đã biểu tình tại Madrid và nhiều thành phố khác đòi quyền có nơi ở. Ông Sanchez, sau 8 năm cầm quyền, đang chịu sức ép từ các bê bối thảm nhũng trong giới thân cận. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng nhân dân đối lập bảo thủ đang dẫn trước.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Vì sao cử tri Brazil ngày càng bị chia rẽ và phân cực? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
2: Luôn được dự đoán dẫn đầu tại vòng một bầu cử tổng thống Brazil, ông Lula da Silva phải thừa nhận là không ngờ tới việc bị đối thủ cực hữu dẫn trước 2 điểm. Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai cựu tổng thống Jair, bày tỏ là rất hài lòng. Cảm ơn cử tri đã ủng hộ sự thay đổi, bởi vì, xin trích, Brazil không thể tiếp tục chịu đựng đau khổ, thuế cao, bạo lực đối với phụ nữ và đàn áp chính trị. Tỷ lệ số phiếu sát sao 47,06% cho ông Flavio Bolsonaro và 45,12% cho ông Lula da Silva cho thấy sự phân cực của cử tri Brazil với hai chương trình chính trị gần như đối nghịch và không có lựa chọn thay thế. Một bên, Tổng thống mãn nhiệm Lula muốn tiếp tục chương trình của cánh tả, tái thiết Brazil và ngăn ngừa chủ nghĩa Bolsonaro trở lại. Bên kia, ông Flavio Bolsonaro kế thừa phần lớn đường lối chính trị của cha, tập hợp lực lượng cánh hữu và coi mục tiêu hàng đầu là loại đảng lao động của ông Lula khỏi chính quyền. Tuy nhiên, xét về cương lĩnh thì ông Lula không hoàn toàn là một ứng viên cánh tả điển hình mà gần với trung tả hơn. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, giáo sư João Whittaker, Đại học São Paulo phân tích, xin trích. Trong bối cảnh Brazil phân cực mạnh, phe cực hữu thường mô tả ông như là một chính trị gia cánh tả cấp tiến. Vì vậy, ông Lula vừa có một lực lượng ủng hộ đông đảo dựa trên di sản của Đảng Lao động, PT và thành quả trong 3 nhiệm kỳ tổng thống, đặc biệt là về kinh tế và chống đói nghèo. Ngược lại, tâm lý chống đảng PT và chống Lula vẫn rất mạnh và trở thành một trong những động lực quan trọng giúp phe cực hữu huy động cử tri, hết lời dẫn. Sự đối đầu trong cuộc bầu cử Brazil ngày càng gay gắt do cả Lula lẫn gia đình Bolsonaro đều tạo ra tâm lý yêu ghét rất là mạnh trong cử tri. Theo data Folha, khoảng 45% cử tri tuyên bố sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho ông Lula, trong khi tỷ lệ phản đối ông Flavio Bolsonaro cũng tương đương. Giáo sư khoa học chính trị Frederic Luo, Đại học Tự do Wisconsin nhận định đây là một cuộc bầu cử mặc định, trong đó cử tri bỏ phiếu chống nhiều hơn là bỏ phiếu ủng hộ một ứng viên. Đối với cánh tả, thì ông Bolsonaro trở thành biểu tượng của mối đe dọa đối với nền dân chủ, di sản của cuộc khủng hoảng sau bầu cử năm 2022, đặc biệt là vụ tấn công các cơ quan quyền lực tại Brasilia ngày 8 tháng 1 năm 2023 và việc ông Jair Bolsonaro bị kết án liên quan đến âm mưu đảo chính tiếp tục khoét sâu ranh giới giữa hai phe. Ngược lại, nhiều người ủng hộ Bolsonaro cho rằng các thể chế Brazil, đặc biệt là tư pháp, đang tìm cách loại phe của họ khỏi chính trường. Trong chiến dịch tranh cử, Flavio Bolsonaro tiếp tục chương trình chính trị của cha nhưng xây dựng hình ảnh ôn hòa hơn nhằm trấn an quốc tế và thu hút cử tri trung dung phản đối đảng lao động. Tuy nhiên, theo giáo sư João Whittaker, trên thực tế, ông Jair Bolsonaro vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và tổ chức chiến dịch tranh cử của con trai. Bên cạnh nguy cơ nước ngoài can thiệp bầu cử, cho dù Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa từng công khai ủng hộ ông Flavio Bolsonaro, thì các vụ bê bối và cáo buộc tham nhũng cũng tiếp tục củng cố định kiến của hai phe. Những cáo buộc liên quan đến Flavio Bolsonaro trong cuộc điều tra về việc chủ ngân hàng Daniel Vaccaro chi vài triệu euro tài trợ sản xuất cho bộ phim Dad Hawk, tạm dịch là Ngựa Đen, về ông Jair Bolsonaro, cùng với những tiết lộ điều tra liên quan đến tòa án tối cao, dường như không khiến cử tri thay đổi lựa chọn, mà trái lại càng làm gia tăng phân cực. Theo sử gia Armand Ender, chuyên về Brazil, thì các bên quay lại lối đối đầu quen thuộc. Phe Bolsonaro đổ lỗi tham nhũng cho Lula, còn phe đối lập lại quy trách nhiệm cho Bolsonaro. Do đó, bầu cử Brazil trở thành cuộc đối đầu về bản sắc chính trị và sự phủ định đối phương thay vì là lựa chọn giữa các chương trình điều hành đất nước. Sau thất bại vòng 1, ông Lula tự tin tuyên bố rất giỏi trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Liệu uy tín và kinh nghiệm chính trị của ông có còn đủ sức thuyết phục khối cử tri trung dung trong cuộc đối đầu vòng 2 với ứng viên cực hữu Flavio Bolsonaro hay không?
1: Quý vị vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam Trong Dòng Thời Sự về tiềm năng hợp tác Pháp-Việt về công nghệ lượng tử. Thành Phường phụ trách với phần phỏng vấn giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Thể Thao của Anh Vũ về ASEAN 20 Thể Thao Đông Nam Á và Việt Nam trên đấu trường châu lục. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Phương tìm hiểu Kaliningrad quan trọng đến mức nào mà Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng dùng mọi loại vũ khí để bảo vệ.
0: Phát biểu hôm 1 tháng 10 tại diễn đàn Vandai ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố là sẽ sử dụng tất cả các loại vũ khí trong kho nếu có bất kỳ mối đe dọa nào với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Đây không phải là lần đầu tiên mà ông Putin đưa ra lời cảnh báo cứng rắn liên quan đến vùng lãnh thổ nằm tách biệt với Nga và chỉ chiếm 0,1% diện tích của đất nước này. Vậy Kaliningrad quan trọng đến mức nào mà khiến Nga không ngần ngại dùng mọi vũ khí để bảo vệ? Kaliningrad có diện tích hơn 15.000 cây số vuông và dân số hơn 1 triệu người, trong đó đại đa số là người Nga, nằm giữa Ba Lan và Litva, phía tây giáp biển Baltic, với hai cảng quan trọng là Kaliningrad và Baltiisk. Kaliningrad bị ngăn cách với Belarus, quốc gia đồng minh của Moscow, bởi hành lang Sunwaki. Đây là một dải đất hẹp nằm giữa Ba Lan và Litva, dài 85 cây số, là điểm quá cảnh giữa các quốc gia Baltic và Liên hiệp châu Âu, đồng thời là khoảng cách ngắn nhất giữa Kaliningrad và Belarus. Eo đất mang tính địa chính trị này ngày nay nằm ở trung tâm của những căng thẳng quan trọng.
3: Vì sao Kaliningrad lại thuộc Nga?
0: Trước năm 1945, Kaliningrad mang tên Konigsberg, thành phố được thành lập vào năm 1255 ở hai bên cửa sông Pregolia gần biển Baltic, là thủ đô của công quốc rồi vương quốc phổ. Thành phố đã thu hút trong nhiều thế kỷ các cộng đồng nói tiếng Đức. Do đó mà theo tiến sĩ địa chính trị Frank Tetar tại Trường Đại học Công giáo Linz, Kaliningrad đã là một vùng đất thuộc lịch sử và văn hóa Đức trong suốt 700 năm. Tuy nhiên thì tới năm 1945, khi đệ nhị thế chiến kết thúc với chiến thắng thuộc về phe đồng minh trước Đức Quốc xã, Kaliningrad đã được đặt dưới sự thống trị của Liên Xô theo các thỏa thuận Yalta và Potsdam. Đối với Stalin, một mẩu lãnh thổ Đức này là một khoản chiến phí, từ ngữ trong nguyên văn, đền bù cho những hy sinh về nhân mạng mà người Liên Xô đã phải gánh chịu trong chiến tranh. Sau đó khi Liên Xô sụp đổ, Kaliningrad được chuyển sang dưới chủ quyền của Liên bang Nga. Khi đó, chính quyền Xô Viết cố gắng xóa bỏ một lịch sử đã bắt đầu từ 7 thế kỷ trước bằng cách loại bỏ mọi dấu vết của văn hóa hoặc là các yếu tố có thể gợi nhắc đến nước Đức. Những người Đức đang sống tại đây đều bị trục xuất vào năm 1948 và cư dân Xô Viết được kêu gọi tới định cư tại vùng đất mới này. Các thành phố, làng mạc và đường phố đều theo đó được đổi tên. Chính quyền đưa ra khẩu hiệu biến Konigsberg cũ thành một thành phố kiểu mẫu Xô Viết và tạo cho nó một bản sắc mới, để biến nơi đây thành tiền đồn của những người xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở phần cực Tây của Liên Xô.
3: Kaliningrad mang ý nghĩa quân sự đặc biệt ra sao?
0: Về mặt quân sự, Kaliningrad có tầm quan trọng đặc biệt đối với nước Nga, trước hết là nhờ vị trí địa lý của mình. Đây là điểm cực Tây của lãnh thổ Nga, nằm giữa các quốc gia thuộc châu Âu và trên biển Baltic. Theo GeoConfluence, thì ngay từ thời Trung Cổ, lãnh thổ Konigsberg đã mang chức năng của một lãnh thổ pháo đài, và chức năng đó được củng cố mạnh mẽ trong thời kỳ Xô Viết, khi mà Kaliningrad trở thành một khu vực được quân sự hóa cao độ. Stalin đặc biệt coi trọng nơi đây vì không như các cảng Leningrad hay Kronstadt, các cảng của Kaliningrad không bị đóng băng quanh năm, qua đó cho phép duy trì hoạt động trên biển Baltic. Kaliningrad cũng là nơi đặt bộ tư lệnh hạm đội Baltic của Liên Xô. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh giữa những đồng minh cũ của chiến tranh thế giới thứ hai, khi mà biển Baltic là nơi diễn ra sự cạnh tranh Đông Tây, Kaliningrad khi đó là tiền đồn Xô Viết ở Baltic. Theo chuyên gia Tetar, khi đó Kaliningrad đóng vai trò là bàn đạp cho các hoạt động quân sự trong khu vực, đồng thời là vị trí cảnh báo sớm nhằm đề phòng mọi cuộc tấn công từ phương Tây. Do đó mà Nga đã triển khai các tên lửa Iskander và một hệ thống phòng thủ quy mô lớn tại đây. Với tầm bắn từ 400 cho tới 500 km, các tên lửa này trực tiếp đe dọa các quốc gia vùng Baltic cũng như Thụy Điển và Phần Lan. Căng thẳng còn tăng thêm một mức vào đầu tháng 2 năm 2022, ngay trước cuộc xâm lược Ukraine. Nga đã triển khai các tên lửa Kinjal có khả năng mang đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn được công bố là 2.400 km. Chúng có thể tấn công tất cả các thủ đô châu Âu, ngoại trừ Madrid và Lisbon. Nhưng chưa hết, từ Kaliningrad, Moscow có thể tấn công hành lang Sunwanki, vốn là gót chân Ashin của Liên minh Bắc Đại Tây Dương trong khu vực. Bà Carol Krimo-Potter, chuyên gia về địa chính trị Nga, giải thích trên tờ Le Nouvel Obs rằng giải đất này là tuyến đường bộ duy nhất nối Ba Lan với ba quốc gia Baltic. Bà nói, nếu khu vực này rơi vào sự kiểm soát của Nga, NATO sẽ buộc phải đi qua đường biển hoặc đường hàng không để bảo vệ các quốc gia Baltic. Tuy nhiên, vì việc chiếm hành lang Sunwanki sẽ cấu thành một hành động chiến tranh chống lại hai quốc gia thành viên NATO, Nga cũng có thể sử dụng những phương thức gây mất ổn định mang tính hỗn hợp hơn như nước này đã từng làm trong quá khứ. Chẳng hạn vào cuối mùa hè năm 2021, Belarus đã đẩy hàng nghìn người di cư tới biên giới Litva và Ba Lan. Một kịch bản tương tự có thể lặp lại tại hành lang Sunwanki. Bà Carol Kremov-Potter bày tỏ lo ngại rằng khi đó hàng ngàn dân thường này có thể trở thành một lá chắn người cho quân đội Nga nhằm thiết lập một tuyến thông hành giữa Kaliningrad và Belarus.
3: Ý nghĩa biểu tượng của vùng đất này với Nga là gì?
0: Dù mới chỉ là lãnh thổ Nga trong hơn 80 năm, đối với người Nga, Kaliningrad được xem như một sự đền bù cho 20 triệu người Liên Xô đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Và vì vậy, nó gần như là một món bồi thường không thể bị nhượng lại. Hơn nữa, với tư cách là một trong những biểu tượng hữu hình cuối cùng của chiến tranh thế giới thứ hai, việc mất Kaliningrad khi đó sẽ được Moscow nhìn nhận như một thất bại mới. Càng nhục nhã hơn trong bối cảnh mà người Nga vốn mang cảm giác đã thua trong chiến tranh lạnh. Trong bối cảnh này, việc Liên hiệp châu Âu cũng như NATO mở rộng qua việc hội nhập ba quốc gia Baltic đã cho thấy rõ ràng sự suy yếu của Nga trong không gian Baltic. Moscow lo ngại rằng điều này có thể góp phần thúc đẩy chủ nghĩa ly khai trong vùng Kaliningrad. Trong khi đó, đối với Nga, chủ nghĩa ly khai là một khái niệm không thể chấp nhận. Chính trị gia kiêm nhà sử học Soviet-Nga Yuri Afanasyev nhắc lại rằng trong tiềm thức tập thể của người Nga, đất đai là mẹ của tất cả chúng ta và không thể chia nó thành từng mảnh. Bởi làm như vậy cũng chẳng khác nào xé xác chính mẹ mình, hết lời dẫn.
1: Quý vị đang nghe mục theo dòng thời sự của Minh Phương. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Pháp đóng cửa từ 400 đến 500 trường học, chính quyền lo ngại phong trào học sinh lan rộng ra toàn quốc. Đáp lại lời đe dọa của Tổng thống Zelensky, Nga tuyên bố gia tăng không kích các cơ sở quân sự và công nghiệp của Ukraine. Bầu cử Tổng thống Brazil, ứng viên cực hữu gây bất ngờ, vượt Tổng thống cánh tả mãn nhiệm ở vòng 1. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao cử tri Brazil ngày càng chia rẽ và phân cực. Theo dòng thời sự, Kaliningrad quan trọng đến mức nào mà Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng dùng mọi loại vũ khí để bảo vệ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Phan Minh.
4: Điểm báo.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump đối diện với cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Phong trào học sinh sinh viên lan rộng tại Pháp là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay mùng 5 tháng 10 2026.
0: Trang nhất và bài xã luận của tờ Libération báo động chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy chính ông vào thế khó khi lạm phát gia tăng và sức mua của cử tri suy giảm. Nhật báo Thiên Tài nhận định trong bối cảnh chỉ còn một tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11, chủ nhân Nhà Trắng đang đứng trước nguy cơ phải trả giá cho những quyết định của mình.
3: Bầu cử giữa nhiệm kỳ vốn thường là thời điểm khó khăn đối với Tổng thống đương nhiệm. Kể từ năm 1946, chỉ Bill Clinton và George Bush tránh được việc đảng của mình chịu tổn thất trong các kỳ bầu cử này. Donald Trump đang chịu sức ép rất lớn khi cuộc can thiệp quân sự vào Iran chưa đạt được mục tiêu ban đầu là lật đổ chính quyền nước này, trong khi lại kéo theo những hệ quả kinh tế đáng kể. Điểm mà Libération nêu bật là giá nhiên liệu tăng vọt và tác động của lạm phát đối với nhóm cử tri bình dân và tầng lớp trung lưu. Việc Iran gây sức ép tại eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển một phần lớn dầu mỏ thế giới, đã góp phần đẩy giá xăng dầu tăng mạnh. Tác động này đặc biệt nhạy cảm tại Mỹ, nơi nền kinh tế phụ thuộc lớn vào ô tô và vận tải đường bộ. đây cũng chính là nhóm cử tri mà Tổng thống Trump từng thu hút bằng lời hứa về một kỷ nguyên vàng mới của kinh tế Mỹ. Liberation cho rằng những người ủng hộ Donald Trump có thu nhập khiêm tốn giờ đây có thể thất vọng khi chi phí sinh hoạt tăng, trong khi họ chứng kiến những người giàu tiếp tục hưởng lợi và bản thân Tổng thống cũng nằm trong nhóm được hưởng lợi lớn. Tờ báo thừa nhận lạm phát từng cao hơn dưới thời Joe Biden do tác động của đại dịch COVID-19 và chiến sự tại Ukraine. Nhưng điểm khác biệt hiện nay là một bộ phận cử tri có thể cho rằng đợt tăng giá lần này bắt nguồn từ cuộc chiến do chính Donald Trump quyết định tiến hành. Do vậy, Tổng thống Trump đang đối mặt với một bài toán nan giải. Cuộc chiến Iran không chỉ làm tăng sức ép kinh tế mà còn khiến ông đi ngược lại hai cam kết từng góp phần tạo nên hình ảnh chính trị của mình, chủ trương hạn chế can thiệp quân sự ở nước ngoài và cam kết phục hồi kinh tế.
0: Liberation chủ yếu phân tích cái giá kinh tế và chính trị mà Donald Trump có thể phải trả. Thì xã luận của Nhật báo Le Monde đặt cuộc bầu cử trong một vấn đề rộng hơn, đó là tính bền vững của nền dân chủ Mỹ. Tờ báo cho rằng cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 có thể trở thành cơ hội để cử tri thể hiện quan điểm về xu hướng tập trung quyền lực và những quyết định gây tranh cãi của chính quyền Trump.
3: Một trong những mối quan tâm lớn nhất của Le Monde là Donald Trump có chấp nhận một thất bại hay không. Tờ báo nhắc lại việc ông không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 cùng với sự kiện ngày 6 tháng Giêng 2021 tại Điện Capitol. Theo Le Monde, đây là những diễn biến khiến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là một trong những cuộc bỏ phiếu quan trọng cuối cùng trước khi Donald Trump rời Nhà Trắng vào năm 2028. Le Monde cũng nêu lên những vấn đề liên quan trực tiếp đến cơ chế bầu cử. Tờ báo cáo buộc chính quyền Washington đã thúc đẩy việc phân chia lại các khu vực bầu cử theo hướng có lợi cho Đảng Cộng Hòa, đồng thời tìm cách hạn chế một số hình thức bỏ phiếu được cho là có lợi cho phe Dân Chủ. Bên cạnh những vấn đề liên quan đến chính quyền Trump, Le Monde cũng lưu ý rằng cả hai chính đảng của Mỹ đều đang bộc lộ những điểm yếu riêng. Đảng Cộng Hòa chịu sức ép từ các tranh cãi xoay quanh Tổng thống. Về phía Đảng Dân Chủ, mức độ được lòng dân vẫn chưa được cải thiện khi chưa xây dựng được một đường lối rõ ràng sau nhiệm kỳ của Joe Biden. Những bất đồng giữa cánh tả và nhóm ôn hòa tiếp tục gây khó khăn cho việc xác định chiến lược chung, đặc biệt trong việc thu hút cử tri độc lập, lực lượng có thể tác động đáng kể đến kết quả bầu cử.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Ba tờ Le Monde, Le Figaro và La Croix đều dành trang nhất tập trung vào làn sóng biểu tình phong tỏa trường trung học đang diễn ra tại Pháp. Theo Le Monde thì vào ngày 2 tháng 10, khép lại một tuần huy động ngày càng mạnh của học sinh trung học và cho thấy phong trào đã thực sự bén rễ khi hoạt động của hơn 700 cơ sở giáo dục tiếp tục bị gián đoạn.
3: Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong ngày 2 tháng 10 không chỉ nằm ở mức độ huy động mà còn là sự thay đổi trong thái độ của Bộ Giáo dục. Sau nhiều ngày chính phủ chủ yếu chỉ nhấn mạnh đến vấn đề an ninh và bạo lực, Bộ trưởng Edouard Jeffrey đã chủ động gặp các công đoàn giáo dục, đại diện học sinh và hội phụ huynh để bắt đầu đối thoại. Ông Jeffrey cho biết Bộ Giáo dục sẽ triển khai chương trình nhằm củng cố dân chủ học đường, qua đó tạo điều kiện để học sinh được tham gia và có tiếng nói trọng lượng hơn trong các cơ quan giáo dục ở cả cấp địa phương và quốc gia. Bộ cũng sẽ sớm mở một nền tảng tham vấn dành cho học sinh trên toàn quốc, tập trung tìm hiểu hai vấn đề, những khó khăn các em đang gặp phải và những mong muốn, kỳ vọng của các em. Kết quả tham vấn dự kiến sẽ được tổng hợp và công bố sau kỳ nghỉ lễ các thánh Toussaint. Ngoài vấn đề tiếng nói của học sinh, Bộ Giáo dục còn đề cập tới những vấn đề vốn nằm trong các yêu sách của phong trào, đẩy nhanh việc thay thế giáo viên vắng mặt, cải thiện cơ sở vật chất trường học và nghiên cứu lại vấn đề thời gian, nhịp độ học tập của học sinh.
0: Dù vậy thì Le Monde lưu ý rằng các động thái này chưa thuyết phục được các tổ chức học sinh và công đoàn. Họ cho rằng điều học sinh cần trước mắt không phải là thêm một cuộc tham vấn, mà là những biện pháp cụ thể, đặc biệt là về nhân lực, điều kiện học tập và ngân sách. Một số đại diện công đoàn thậm chí đặt câu hỏi liệu có cần thêm một nền tảng để tìm hiểu những vấn đề vốn đã được phản ánh trong nhiều năm hay không.
3: Ở một khía cạnh khác, Le Monde lo ngại những yêu sách của học sinh có nguy cơ bị che khuất bởi các hình ảnh bạo lực trên truyền thông. Tại Aubervilliers, một số học sinh cho rằng những cuộc biểu tình ôn hòa của họ ít được chú ý, trong khi các vụ đốt phá và phá hoại nhanh chóng trở thành tâm điểm. Bạo lực vì thế có nguy cơ che khuất những vấn đề mà phong trào đang nêu ra. Le Monde cũng nhấn mạnh rằng tình hình chưa có dấu hiệu lắng xuống. Khoảng 400 trường vẫn đóng cửa, một số bị phá hoại, một số khác do lo ngại an ninh. Ngày mai 6 tháng 10 được dự báo là một cột mốc quan trọng khi lời kêu gọi biểu tình nhận được sự ủng hộ của hội phụ huynh và phần lớn các công đoàn giáo dục.
0: Trong khi Le Monde tập trung vào diễn biến thực tế, thì tờ Le Figaro đặt khủng hoảng hiện nay trong một bức tranh rộng hơn về tình trạng của nền giáo dục Pháp.

0: Venezuela thu về hơn 200 tỷ đô la tiền thuế. Nội dung thỏa thuận về dầu hỏa giữa Washington và Caracas gồm những gì, đâu là tính khả thi và 100 tỷ đô la đầu tư từ phía các tập đoàn tư nhân của Mỹ liệu có cho phép Venezuela thực hiện giấc mơ trở thành một nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất trên thế giới, ngang hàng với Ả Rập Xê Út hay không? Nói chuyện với báo chí, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ trở nên giàu có, Venezuela cũng vậy. Hoa Kỳ sẽ khai thác dầu của Venezuela nhờ có những nhà máy lọc dầu đặc biệt được thiết kế để xử lý dầu có độ nhớt cao và nặng của Venezuela. Và như vậy, trong tương lai, tổng dự trữ dầu hỏa của Mỹ sẽ được nhân lên gấp đôi so với hiện nay. Tại Caracas, quyền tổng thống Delcy Rodriguez phấn khởi thông báo với toàn dân viễn cảnh đầu tư của Mỹ sẽ mang lại công việc làm cho người dân, nhân viên ngành dầu mỏ sẽ được trả lương cao hơn, và với nguồn thu nhập trong tương lai mà dầu hỏa mang lại cho đất nước, chính quyền sẽ bảo đảm cho người dân những dịch vụ công cộng tốt hơn, đầu tư thêm vào giáo dục, người dân sẽ được ấm no. Đầu tư của Hoa Kỳ sẽ là đòn bẩy, là một cú hích mạnh mẽ cho phép Venezuela cất cánh. Trên đài truyền hình RT, chuyên gia về năng lượng ông Francis Perrin thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp thận trọng hơn rất nhiều trước những tuyên bố quá lạc quan từ phía Tổng thống Donald Trump cũng như là quyền Tổng thống Delcy Rodriguez. Ông Perrin đồng thời nêu bật tính bất thường trong các thỏa thuận về dầu hỏa giữa Mỹ và Venezuela lần này, đó là sự can thiệp của chính quyền Washington.
1: Dans le pétrole comme dans l'énergie, on est sur une échéance de moyen et de long terme. Donc évidemment, c'est pas pour 2026.
2: Trong lĩnh vực năng lượng và dầu hỏa, tầm nhìn là chung và dài hạn. Điều đó có nghĩa là Venezuela không sản xuất được một giọt dầu nào trước bầu cử giữa kỳ năm nay, sang năm tới hay năm 2028, và kể cả trước cuối nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Thỏa thuận giữa Washington và Caracas liên quan đến 17 mỏ dầu với tiềm năng rất lớn. Nhưng đó là một thỏa thuận giữa hai nhà nước, và sau đó còn phải thuyết phục các nhà đầu tư huy động vốn. Đó là những tập đoàn tư nhân. Đừng quên rằng để khai thác dầu của Venezuela cần 100 tỷ đô la đầu tư. Câu hỏi đặt ra là liệu ba tập đoàn dầu hỏa lớn nhất của Mỹ là ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips có muốn bỏ vốn vào Venezuela hay không? Cái đó còn phải đợi xem đã. Điểm thứ hai là nét đặc thù của thỏa thuận này liên quan đến vai trò của chính phủ Mỹ. Chính quyền liên bang trực tiếp can thiệp ở ba cấp độ khác nhau. Thứ nhất là tham gia khoảng 35%, tỷ lệ này còn phải được xác định lại, vốn của một tập đoàn dầu hỏa tư nhân Venezuela. Thứ hai là chính Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ đứng ra bảo lãnh cho việc huy động vốn. Điều kiện thứ ba là Mỹ đã điều đình để trong tương lai có thể mua lại 20% sản lượng dầu của Venezuela với giá thành chứ không phải là với giá thị trường.
0: Trên đài RFI Pháp ngữ, Rafael Ramirez, cựu Bộ trưởng Bộ Dầu hỏa Venezuela, trả lời câu hỏi liệu thỏa thuận lịch sử mà nguyên thủ Mỹ và lãnh đạo Venezuela cùng nói tới có lợi cho Venezuela hay không?
3: Không, hoàn toàn là không.
2: Thỏa thuận này là một tai họa, đi ngược lại với tất cả lợi ích của Venezuela. Trong lịch sử nền công nghiệp dầu hỏa quốc gia thì đây là một bước thụt lùi. Mỹ tước đoạt quyền kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela, tương đương với 21% dự trữ dầu hỏa quốc gia. Hoa Kỳ hành xử như thế, Venezuela là một tỉnh trực thuộc chính quyền liên bang ở Washington. Đây không hơn không kém là hành động cướp đoạt trái phép, nhất là khi mà có sự can thiệp trực tiếp của Lầu Năm Góc, tức là của quân đội Hoa Kỳ. Đây là một mô hình thực dân mới mà Mỹ đang áp dụng từ hôm 3 tháng Giêng năm nay khi oanh kích Venezuela, và quân đội Venezuela thì lại hoàn toàn không kháng cự. Chính quyền Caracas, trong tay quyền Tổng thống Delcy Rodriguez, lại tuyên bố sẵn sàng thực hiện tất cả những yêu sách của Washington. Venezuela từ đó đến nay bị đặt dưới sự bảo hộ của Mỹ.
0: Venezuela có tiềm năng rất lớn về dầu hỏa, nhưng tất cả vẫn còn đợi được khai thác. Theo các thống kê chính thức của Caracas, thì Venezuela hiện nay đang có nguồn dự trữ dầu lớn nhất trên thế giới. Dự trữ tiềm ẩn của Venezuela ước tính là hơn 300 tỷ thùng dầu, tức là còn cao hơn cả so với dự trữ của Ả Rập Xê Út hay là của Iran. Để so sánh thì nước Mỹ đang cất giữ khoảng 45 tỷ thùng dầu chưa được khai thác, Nga là 80 tỷ thùng. Với một trữ lượng lớn như vậy, thế nhưng Venezuela lại chỉ sản xuất được chưa đầy 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà Ả Rập Xê Út hiện nay cho đến trước giai đoạn nổ ra chiến tranh ở Trung Đông và eo biển Hormuz bị phong tỏa, lại sản xuất được đến 9 tỷ thùng mỗi ngày, mà phần lớn trong số ấy là để cung cấp cho thế giới.
3: Nhìn kỹ hơn thì các mỏ dầu của Venezuela tập trung ở khu vực miền Bắc, trong vùng được gọi là

0: Vành đai Orinoco trải rộng trên diện tích khoảng 55.000 cây số vuông và đây chính là nơi có những mỏ dầu Mỹ đang nhắm tới. 17 mỏ dầu chiến lược trong thỏa thuận Washington-Caracas mà ông Trump nhắc đến tập trung cả ở khu vực này.
1: Một điểm quan trọng khác là khả năng sản xuất và thị phần của Venezuela trên thị trường quốc tế ngày càng bị thu hẹp. Năm 1997, Venezuela sản xuất hơn 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm 7% sản lượng của toàn cầu. Năm 2024, dù hoạt động hết công suất mỗi ngày, các nhà máy của Venezuela chỉ có thể cung cấp hơn 900 thùng mà thôi.
0: Sự sụt giảm đó là hậu quả của hơn 20 năm thiếu đầu tư vào công nghiệp dầu hỏa dưới nhiệm kỳ của cố tổng thống Hugo Chavez và nhất là dưới nhiệm kỳ của tổng thống Nicolas Maduro, khi mà đảng cầm quyền cánh tả PSUV xem công nghiệp dầu hỏa, nhất là tập đoàn dầu hỏa quốc gia như cây rút tiền. PDVSA được đặt dưới sự quản lý của quân đội và từ năm 2001, Caracas cho ra đời một đạo luật mới cho phép nhà nước Venezuela quốc hữu hóa các tập đoàn khai thác tài nguyên, kể cả các công ty ngoại quốc. Dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro, cho đến hôm 3 tháng 1 năm nay khi bị áp tải với Mỹ, GDP của Venezuela giảm 70-80%. Dân số tại quốc gia được cho là có dự trữ dầu hỏa lớn nhất thế giới, lớn hơn cả so với vương quốc dầu hỏa trong vùng vịnh là Ả Rập Xê Út, lại phải sống trong cảnh bần cùng, theo các thống kê của Liên Hiệp Quốc.
1: Câu hỏi tiếp theo là thỏa thuận với Mỹ có cho phép công nghiệp dầu hỏa của Venezuela cất cánh như mong đợi hay không? Trước mắt các chuyên gia không mấy lạc quan, các cơ sở hạ tầng của Venezuela đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, đến mức mà nước này chỉ có thể sản xuất được 1% lượng dầu thô của thế giới, mà ai cũng biết dầu của Venezuela lại là một loại dầu nặng, khó khai thác và khó kiếm lời. Venezuela đã chứng minh nắm giữ đến 17% trữ lượng dầu trên thế giới, nhưng để khai thác được nguồn dầu ấy thì cần phải đầu tư với quy mô rất lớn. Trước mắt thì ngoài Chevron đã liên tục hiện diện tại Venezuela từ năm 1923 đến nay, hai ông khổng lồ khác trong ngành dầu khí của Hoa Kỳ là ExxonMobil và ConocoPhillips đều không mấy hào hứng trước việc trở lại các giếng dầu trong vành đai Orinoco. Chủ tịch ExxonMobil từng tuyên bố ông vẫn xem Venezuela là một điểm khó để đầu tư. Sự ổn định chính trị tại Caracas cũng là một ẩn số khiến các nhà đầu tư quốc tế quan ngại. Một yếu tố quan trọng khác khiến bản thân các tập đoàn dầu hỏa của Mỹ do dự trước khi quyết định dấn thân vào Venezuela liên quan đến lo ngại phải trực tiếp cạnh tranh với một hãng cũng của Mỹ nhưng lại được chính quyền yểm trợ. Thật vậy, vào lúc mà Tổng thống Trump mở ra viễn cảnh Hoa Kỳ kiểm soát 1/5 dự trữ dầu hỏa của Venezuela sau này, thì hai ông lớn trong ngành dầu hỏa ở Mỹ là ExxonMobil và ConocoPhillips lại thận trọng trước thông báo chính Lầu Năm Góc, tức là Bộ Quốc phòng của Mỹ, sẽ yểm trợ cho một tập đoàn tư nhân mang tên North American Blue Energy Partners, gọi tắt là NABEP. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ kiểm soát 35% vốn của NABEP và chính công ty tư nhân này sẽ tham gia liên doanh với một tập đoàn của Venezuela trong cái dự án 100 năm khai thác dầu tại 17 mỏ chiến lược trong vành đai Orinoco của Venezuela. NABEP lại do một nhà tỷ phú người Venezuela rất thân cận với các chính trị gia ở Caracas điều hành. Khúc mắc chính ở đây theo các nhà quan sát là trong cái thỏa thuận Washington-Caracas, chính quyền Trump dự chủ huy động đầu tư của những tập đoàn dầu khí tư nhân để giành quyền kiểm soát 67 tỷ thùng dầu của Venezuela trong vòng 100 năm. Thế nhưng đây liệu có là một sự cạnh tranh bất bình đẳng ngay giữa các tập đoàn dầu hỏa của Hoa Kỳ hay không?
2: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tiềm năng hợp tác Pháp-Việt về công nghệ lượng tử. Thanh Phương phụ trách với phần phỏng vấn giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Hợp tác về công nghệ lượng tử giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt là với khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay, đang trở thành trọng tâm trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hà Nội và Paris. Trong bối cảnh Việt Nam đang muốn đưa công nghệ lượng tử vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, trong chuyến thăm chính thức nước Pháp từ ngày 10 đến 11 tháng 9 vừa qua, khi gặp Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã đề nghị Paris hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Trong chuyến đi Pháp, ông Tô Lâm đã đến thăm Paris-Saclay, khu đô thị khoa học hàng đầu của Pháp. Cụ thể là đã đến thăm Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp và trung tâm nghiên cứu của tập đoàn công nghệ Thales để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về công nghệ. Khả năng hợp tác về công nghệ lượng tử cũng đã được nêu lên trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam với các nhà khoa học gốc Việt làm việc tại Paris-Saclay, trong đó có giáo sư Lại Ngọc Điệp hiện giảng dạy tại Đại học Paris-Saclay. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại ngày 19 tháng 9, giáo sư Lại Ngọc Điệp trước hết giải thích về tầm quan trọng của công nghệ lượng tử.
5: Công nghệ lượng tử thì những năm gần đây được nói rất là nhiều, các nước đã phát triển rồi và các nước như là Việt Nam thì cũng bắt đầu phải nói đến. Bởi vì công nghệ lượng tử là một cái gì đó rất là mới, nó có những cái tính chất rất là ưu việt so với các cái công nghệ gọi là cổ điển. Ví dụ như khi ta nói đến máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử thì nó có những cái hơn hẳn so với máy tính cổ điển, tức là nó dựa vào một tính chất vật lý gọi là vật định lượng tử. Các cái thao tác tính toán nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với các cái tính toán cổ điển. Thực ra bản chất thì cái hiệu ứng lượng tử nó đã xuất hiện ở trong các công nghệ trước đây, ví dụ như laser hay là các mặt trời vân vân, thì đã có những cái hiệu ứng lượng tử rồi. Tuy vậy thì các cái hiệu ứng đấy nó xảy ra ở một cái trạng thái là một cái tập hợp nhiều hạt, cho nên là các cái hiệu ứng lượng tử đặc biệt thì nó lại không được sử dụng và quan sát được. Thì ngày nay thì dựa trên cái công nghệ khoa học tiên tiến thì người ta có thể thao tác các cái hạt vật chất ở cấp độ nhỏ nhất có thể. Ví dụ như là người ta nói đến nguyên tử, hay là nói đến một hạt electron, hay là ánh sáng thì người ta nói đến một hạt photon. Khi mà công nghệ cho phép thao tác ở một cái hạt cơ bản như vậy thì chúng ta sẽ khai thác được cái hiệu ứng lượng tử, và như vậy thì chúng ta có thể tạo được các cái sản phẩm lượng tử, ví dụ như máy tính lượng tử hay truyền thông lượng tử. Các nước nó đã phát triển rồi, người ta đã có những cái nền tảng về mặt lý thuyết cũng như là công nghệ và cho phép họ thực hiện được các cái sản phẩm lượng tử như vậy. Chẳng hạn như là Pháp có rất nhiều người được giải Nobel về lượng tử, rất nhiều phòng thí nghiệm, cho nên là khoảng 10 năm trở lại đây thì họ đã có những cái startup để người ta đưa ra các sản phẩm lượng tử ra đời, ví dụ như máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử. Máy tính lượng tử là một cái máy tính mà về mặt lý thuyết ưu việt so với máy tính cổ điển, tức là nó có thể giải quyết được các bài toán lớn mà máy tính cổ điển phải dùng đến cả 500 năm. Thì bây giờ máy tính lượng tử này sẽ cho phép giải quyết trong vòng phút hoặc là giờ. Ưu việt đấy thì nó chỉ giải quyết các bài toán lớn, ví dụ như là dự báo thời tiết hay là tính toán những cái liên quan đến sản xuất thuốc hay là điều trị bệnh tật. Thì trong đấy thì cần phải có một số lượng tính toán rất là khổng lồ và cần một thời gian nhanh, thì như thế máy tính lượng tử nó sẽ phát huy được cái ưu việt. Truyền thông thì chúng ta biết là ngày nay Internet nó đã phát triển rất là mạnh rồi và có lẽ là trao đổi nó cũng rất là thuận tiện. Tuy vậy thì cái truyền thông hiện tại nó là truyền thông gọi là cổ điển, tức là nếu ai đấy mà muốn nghe cái thông tin chúng ta trao đổi thì người ta hoàn toàn có thể nghe được. Bởi vì là khi chúng ta truyền tải thông tin thông qua Internet thì thực ra là chúng ta đang làm các cái cốt binh vào các truyền laser, và mỗi một cái bit như vậy nó sẽ được thể hiện thông qua hàng tỷ photon. Thế thì nếu ai đấy muốn nghe chuộng thì người ta chỉ có thể ngắt 1.000 photon là người ta có thể đọc được cái thông tin chúng ta truyền tải rồi, mà cái đối tác chúng ta hoàn toàn không biết là có người nghe chuộng. Thế thì truyền thông cổ điển là cái truyền thông thực ra là không bảo mật. Có một số ngành nghề mà người ta có cái nhu cầu truyền thông nó bảo mật hơn, ví dụ quân đội, công an, một số ngành nghề khác. Và bảo mật thì lúc ấy lượng tử lại phát huy được thế mạnh, bởi vì khi truyền thông bằng cái phương pháp lượng tử, tức là thay vì gửi 1 tỷ photon cho một cái bit thì bây giờ chúng ta sẽ gửi 1 photon thôi. Thế thì 1 photon là hạt cuối cùng của ánh sáng rồi, nó không thể được chia đôi nữa. Vì vậy khi chúng ta dùng 1 photon để truyền tải một cái bit đi thì nếu có ai đấy mà nghe chuộng thì chúng ta hoàn toàn biết được là thông tin của chúng ta đã bị lộ.
4: Công nghệ lượng tử hiện được Việt Nam xếp vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Hệ sinh thái lượng tử trong nước cũng đang hình thành với mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam VNQuantum, thành lập vào tháng 8 2025, kết nối nhà khoa học, trường đại học, doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp. Về tiềm năng phát triển công nghệ lượng tử ở Việt Nam, giáo sư Lại Ngọc Điệp nhận định.
5: Có lẽ là ở Việt Nam có cái khó là bởi vì bao nhiêu năm chúng ta đã không có cái điều kiện để làm nghiên cứu sâu, cho nên là có rất nhiều lĩnh vực mà chúng ta thua kém với các nước phát triển. Riêng về lượng tử thì lại càng kém hơn, bởi vì là nó là một cái vật lý khó khăn hơn, cái đội trẻ không học nhiều. Thành ra là chúng ta bây giờ thiếu gần như tất cả các công đoạn, thiếu về công nghệ, gọi là công nghệ lõi đấy. Tức là các phòng thí nghiệm không có, trang thiết bị không có, dây chuyền sản xuất không có, và ngay cả là nhân lực, tức là cái đội trẻ làm việc cũng không có. Bây giờ muốn tham gia cuộc chơi này thì chúng ta bắt buộc phải có một cái kế hoạch làm việc rất là bài bản để sau 5 năm, 10 năm có thể bắt kịp với lại thế giới để tham gia cái cuộc đua lượng tử, và sau đấy thì sẽ mang các ứng dụng lượng tử đấy cho các cái ngành nghề.
4: Vậy thì Pháp nói chung và Trung tâm Công nghệ Paris-Saclay có thể hỗ trợ cho Việt Nam phát triển ngành công nghệ lượng tử như thế nào? Giáo sư Lê Ngọc Điệp nhấn mạnh là trong lĩnh vực này, Việt Nam phải tự lực nhiều hơn.
5: Nếu nói về tham gia cái con đường lượng tử thì Việt Nam cũng không phải là chúng ta bắt đầu bằng con số 0. Chúng ta rất mạnh về cái mảng lý thuyết, tính toán, tức là những người làm về toán học, rồi vật lý lý thuyết hoặc là tin học. Có rất nhiều nhóm của Việt Nam đang tham gia vào chuỗi lượng tử này và làm rất mạnh ở cái phần đấy, phần tính toán. Thế nhưng cái phần thực nghiệm mà thực ra người ta ở Việt Nam tôi gọi là công nghệ lõi đấy, thì người ta không có phòng thí nghiệm cũng như không có cái nhân lực làm về thực nghiệm. Về mặt này thì Pháp lại rất là mạnh, bởi vì là Pháp thì họ đã có khoa học phát triển rất là lâu đời, được lý thuyết cũng như thực nghiệm. Vật lý lượng tử phát triển rất mạnh ở các cấp độ, trường đại học cho đến các cái trung tâm nghiên cứu và làm giải rác trên toàn nước Pháp. Thế nhưng mà ở Pháp có lẽ có hai cái cực rất là mạnh về lượng tử mà ở đó được thể hiện thông qua các cái giải Nobel, chẳng hạn như một cái cực Paris-Saclay mà hiện nay đang xếp số 13 của thế giới. Và cực thứ hai là một cái cực nằm ở trong Paris, tức là xung quanh khu vực trường Ernest Paris cộng với lại trường Sorbonne thì cũng có một cái cực ở đó cũng có giải Nobel và họ cũng phát triển về lượng tử rất là mạnh. Thế thì Paris-Saclay rất là mạnh bởi vì cũng có 2-3 giải Nobel liên quan đến lượng tử. Ngoài các cái giải Nobel ra thì các cái nhóm nghiên cứu cũng rất là mạnh và họ đã chuyển thành các cái startup. Nếu mà nói về máy tính lượng tử thì là đã có hai startup thuộc Đại học Paris-Saclay là Quandola, là máy tính lượng tử dựa trên công nghệ là sinh học photon, và cái công ty thứ hai là Pascal, sản xuất máy tính lượng tử dựa trên công nghệ là nguyên tử. Thế thì Đại học Paris-Saclay rất là mạnh cả về nghiên cứu cũng như là công nghệ. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước sang thăm thì không có lý do gì mà lại không thăm và trao đổi với Đại học Paris-Saclay để nhờ họ, để họ có thể giúp đỡ, để chúng ta có thể học tập và sau này có thể phát triển làm việc cùng với họ. Thế nhưng mà cái chuyến thăm của Tổng Bí thư do cái mặt thời gian nó hơi ngắn, cho nên là một số cái chuyến thăm và những cái dự định ban đầu nó đã không được thực hiện. Tổng Bí thư có gặp gỡ một số đơn vị cụ thể, chẳng hạn như là Thales, CEA hay là Viện Bách Khoa Paris. Chúng ta cũng không đề cập nhiều đến lượng tử mà đề cập đến những vấn đề khác, chẳng hạn như về năng lượng hay là không gian hay là AI. Thì vấn đề lượng tử là có một cái cuộc gặp cũng đã được lên kế hoạch nhưng thực ra không thực hiện được. Chỉ có một cuộc gặp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước với lại 7 chuyên gia gốc Việt ở Pháp, thì ở đó chúng tôi có trao đổi với Tổng Bí thư cùng với các cán bộ cao cấp là chúng ta hoàn toàn có những người Việt làm việc về cái lĩnh vực lượng tử này, cũng như là nhiều đối tác của Pháp họ cũng rất là nhiệt tình đối với khoa học Việt Nam nói chung và đối với lượng tử nói riêng. Chúng ta nên tận dụng đội ngũ khoa học công Việt cũng như là sự hợp tác của Pháp trong cái lĩnh vực lượng tử này để có thể phát triển khoa học lượng tử ở trong nước, mà thực ra là phát triển công nghệ lõi chứ là thực nghiệm cũng như là đào tạo con người. Pháp cũng coi lượng tử là một công nghệ chiến lược và họ đầu tư khá nhiều tỷ euro cho việc phát triển công nghệ. Vì vậy họ cũng chỉ có thể giúp đỡ chúng ta ở một cái phần nào đấy, tức là có thể đào tạo nghiên cứu sinh hoặc là đào tạo master. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam, như cái cuộc trao đổi của chúng tôi với lại Tổng Bí thư đấy, tức là chúng ta phải phát triển một cách độc lập, tự lực bằng chính con người của Việt Nam, hoặc là tận dụng cái nguồn trí thức Việt kiều là những người tâm huyết họ muốn phát triển cái đấy cho Việt Nam.
4: Như giáo sư Lê Ngọc Điệp có nói ở trên, trong số 2 công ty khởi nghiệp ở Paris-Saclay có công ty Candela chuyên phát triển công nghệ máy tính lượng tử sử dụng photon. Theo báo chí Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp của ông Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến tham quan nhà máy sản xuất công nghệ lượng tử của Candela, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực lượng tử. Chuyến thăm diễn ra ngay trước thời điểm triển khai máy tính lượng tử quang tử Âu Cơ dự kiến được thiết lập tại trường đại học Quang Trung, tỉnh Gia Lai, thông qua hợp tác giữa Candela với công ty khởi nghiệp Canova của Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác giữa Candela và Canova đã được chính thức hóa trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Pháp nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàng chục ngàn học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp với sự tham gia của sinh viên. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó với lực lượng Houthi thân Iran. Lãnh đạo Pháp Đức muốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Trump tập và nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới. Theo dòng thời sự, kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. ngày mai thứ Tư mùng 7 tháng 10 2026 sau bản tin thời sự. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Minh Phương nói về ngành điện ảnh AI 3.0 của Trung Quốc, tức không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nói về Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Minh Anh, Thanh Hà và Minh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, mùng 6 tháng 10, 2026. Hàng chục nghìn sinh viên, học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó với lực lượng Houthi thân Iran. Lãnh đạo Pháp Đức muốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc. Chủ đề một mối ngày một sự kiện. Thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình và nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới. Mục theo dòng thời sự, kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Kính thưa quý vị, hàng chục ngàn học sinh trung học biểu tình trên khắp nước Pháp ngày hôm nay trong một đợt huy động mới dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà chức trách, đối mặt với một phong trào đầy bạo lực có nguy cơ lan rộng sang các trường đại học. Yêu sách của các học sinh đòi tăng nguồn lực cho trường học đã nhận được sự ủng hộ từ các công đoàn. Các tổ chức này kêu gọi nhân viên ngành giáo dục cùng xuống đường với học sinh tại Paris và khoảng 30 thành phố khác.
1: Theo hãng tin AFP, riêng tại Paris, khoảng 2.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được triển khai để giám sát cuộc tuần hành do các hoạt động phong tỏa trường học và các cuộc tập hợp trong thời gian qua thường dẫn đến các vụ đập phá và đụng độ với lực lượng an ninh. Theo số liệu của chính phủ, kể từ khi phong trào bắt đầu ngày 17 tháng 9 tại vùng Paris, hơn 5.000 người, phần lớn là vị thành niên, đã bị cảnh sát tạm giữ và 215 học sinh bị thương. Số người bị thương bên phía cảnh sát và hiến binh là 700 người, còn bên phía nhân viên ngành giáo dục là khoảng 100 người. Theo Bộ Giáo dục, trong số 3.700 trường trung học trên cả nước, số trường bị gián đoạn hoạt động hôm qua đã giảm xuống còn 589 so với con số gần 800 vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Đại học Philippe Baptiste lo ngại nguy cơ bùng phát trên toàn quốc trong các cuộc biểu tình hôm nay bởi vì sinh viên đại học sẽ tham gia xuống đường cùng học sinh trung học. Tính đến hôm qua đã có 32 cơ sở đại học bị phong tỏa. Mặc dù bị các công đoàn cáo buộc sử dụng vũ lực thái quá, chính phủ Pháp vẫn tỏ thái độ cứng rắn đối với các vụ bạo lực, đồng thời quy trách nhiệm cho đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Đảng này tuyên bố lấy làm tiếc về tình trạng bạo lực, đồng thời chỉ trích chính phủ đã đánh đồng toàn bộ phong trào với những vụ gây rối riêng lẻ.
0: Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ngày hôm qua thông báo triển khai binh sĩ đến Vương quốc Ả Rập Xê Út để hỗ trợ quốc gia Trung Cận Đông này hiện đang bị lực lượng Houthi Yemen thân Iran tấn công.
2: Tuyên bố chung cho biết, sau cuộc họp tại Riyadh, ba quốc gia đã nhất trí xin trích triển khai ngay lập tức hiệp ước phòng thủ chung được ký kết tại Mecca vào tháng 8 năm nay, cũng như thực hiện các bước cần thiết để cung cấp lực lượng và khí tài quân sự đã cam kết và nhanh chóng triển khai chúng đến vương quốc. Văn bản không nêu đích danh lực lượng Houthi, nhưng cực lực lên án các cuộc tấn công nhắm vào hai thành phố thiêng là Medina và Mecca của đạo Hồi mà Ả Rập Xê Út cáo buộc do Houthi thực hiện, cũng như các cuộc tấn công liên tục vào các thành phố, cơ sở dân sự và kinh tế của quốc gia này. Hết lời dẫn. Xung đột giữa lực lượng Houthi nắm quyền kiểm soát phần lớn Yemen trong suốt một thập kỷ qua với lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn bùng phát từ tháng 7 năm nay sau nhiều năm im ắng. Sau một cuộc tấn công chớp nhoáng trong tháng 9, lực lượng Houthi đã giành quyền kiểm soát toàn bộ bờ biển phía Tây Yemen dọc theo Biển Đỏ. Kể từ đó, họ thường xuyên nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí và quân sự tại vương quốc láng giềng. Hôm qua, lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công sân bay quốc tế ở Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út, cũng như một nhà máy lọc dầu thuộc tập đoàn khổng lồ Aramco bằng thôn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để đáp trả hành động xâm lược của Ả Rập Xê Út chống Yemen. Các nỗ lực của Ả Rập Xê Út và quân chính phủ Yemen nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công của Houthi cho đến nay không đạt kết quả.
0: Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày hôm nay ra lệnh cho quân đội nâng mức báo động và sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản có thể xảy ra tại dải Gaza, trước thềm lễ tưởng niệm vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 năm 2023 trên đất Israel, khiến hơn 1.000 người chết. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo là Hamas và người dân Gaza sẽ phải trả giá rất đắt nếu quân đội Israel gánh chịu thương vong. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu trang bị một cơ chế pháp lý mới để phản ứng nhanh chóng hơn trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại, đặc biệt là với Trung Quốc.
1: Trong một bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mà hãng tin AFP tham khảo được hôm qua, hai nhà lãnh đạo Pháp, Đức mong muốn châu Âu sở hữu một công cụ cho phép, nếu cần thiết, loại bỏ ngay lập tức khỏi thị trường chung các loại hàng hóa và dịch vụ từ một quốc gia đang tiến hành chiến tranh thương mại chống Liên Âu. Trung Quốc không được nêu đích danh trong thư, nhưng lại là tâm điểm chú ý tại Brussels trong bối cảnh ủy viên thương mại châu Âu Maros Sefcovic đến Bắc Kinh vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này để thảo luận về các biện pháp tái cân bằng trao đổi mậu dịch với Trung Quốc. Các đề xuất từ Paris và Berlin là nhằm đối phó với kịch bản chiến tranh thương mại, ví dụ như một quốc gia cắt nguồn cung ứng nguyên liệu thô. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Paris và Berlin kêu gọi Brussels kích hoạt ngay lập tức các biện pháp tự vệ trong bộ công cụ hiện có để hỗ trợ nhiều lĩnh vực đang gặp khó khăn, như hóa chất và dược phẩm. Tuy nhiên, do nhận thấy các công cụ hiện tại của châu Âu quá chậm và quá yếu kém so với các vũ khí thương mại mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đang có, hai lãnh đạo Pháp Đức đề xuất một cơ chế mới dễ kích hoạt hơn. Tổng thống Macron và Thủ tướng Merz sẽ trình bày các đề xuất này tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở Brussels vào giữa tháng 10. Các biện pháp dự kiến sẽ được áp dụng bình đẳng với tất cả các đối tác thương mại theo đúng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn là mối quan ngại hàng đầu đối với ngành công nghiệp châu Âu. Tham hụt thương mại của Liên Âu với Trung Quốc đã lên đến khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày kể từ năm ngoái.
3: Về tình hình an ninh châu Âu, ngày hôm qua trong cuộc điều trần thường niên tại Nghị viện Đức, lãnh đạo cơ quan tình báo Đức Martin Jager một lần nữa cảnh báo về mối đe dọa từ Nga. Theo ông, nguy cơ đối đầu giữa Nga và Đức là có thật. Thông tin viên Salome Enong Cohen tại Berlin tường thuật.
4: Martin Jager n'y est pas allé par quatre chemins ce midi devant les députés allemands.
5: Chiều hôm qua trước các nghị sĩ Đức, ông Martin Jager không vòng vò nói thẳng rằng Sinrich, cuộc đối đầu giữa Đức và Nga kể từ giờ mang một sắc thái mới và nguy hiểm hơn. Đức có nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột dữ dội với Nga. Hết lời dẫn. Lập trường đáng báo động này được đưa ra vào lúc cuộc tấn công bất thành ở Leipzig mùa hè vừa qua vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người. Theo ông Martin Jager, mưu toan tấn công ở Leipzig chỉ là một ví dụ. Hiện tại không một quốc gia nào khác tìm cách đe dọa trực tiếp, toàn diện và cụ thể như vậy đối với Đức. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, cơ quan tình báo Đức cũng trấn an là chưa có bằng chứng nào cho thấy Moscow đang chuẩn bị sắp sửa tấn công NATO. Tuy nhiên, cũng theo ông Martin Jager, các quốc gia vùng Baltic có thể xin trích là mục tiêu của các hoạt động quân sự cường độ thấp của Nga. Để đối phó với mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng, các cơ quan tình báo kêu gọi một cuộc cải tổ lớn trong các hoạt động của mình. Kể từ sau đệ nhị thế chiến, họ đã không thể tiến hành các hoạt động phá hoại hoặc ngăn chặn các cuộc tấn công mạng vì những lý do lịch sử. Nhưng chính phủ Đức hứa hẹn cuộc cải cách các cơ quan tình báo bị trì hoãn từ lâu sẽ được thực hiện vào mùa thu hay mùa đông này.
6: Salome Nonko ở Berlin, RFI.
3: Với tình hình chiến tranh Nga-Ukraine, hai tàu thương mại tại Biển Đen bị drone tấn công đêm hôm qua rạng sáng nay trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria. Một trong hai tàu đã bị chìm, toàn bộ thủy thủ đoàn mất tích. Chính phủ Bulgaria lên án hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được.
1: Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau vụ tấn công nhắm vào tàu chở hàng Rojas Mabadov của Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng đặc quyền kinh tế của Romania. Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc hai tàu Nga tấn công tàu này khiến tàu bị chìm và hai người chết. Ngay trước khi chính phủ Bulgaria tổ chức phiên họp khẩn, trả lời báo giới, Thủ tướng Radev khẳng định một cuộc tấn công như vậy trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Lãnh đạo chính phủ Bulgaria nhấn mạnh cuộc chiến Ukraine đang leo thang, mọi quy tắc của luật pháp quốc tế hiện đang bị phớt lờ, các tàu dân sự bị tấn công. Trang tin chuyên về hàng hải maritime.bg cho biết là con tàu treo cờ Togo đã bị hư hại nặng trước khi bị chìm. Và hỏa hoạn đã bùng phát trên khu tàu thứ hai, treo cờ Palau, nhưng 18 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu thoát nhờ tàu của Bulgaria. Theo thông tin hiện tại, tàu thoát nạn đang chở lúa mì và di chuyển về phía nam, trong khi con tàu bị chìm thì đang di chuyển về phía bắc, nhưng không rõ chuyên chở loại hàng hóa nào. Về tình hình chiến sự tại Ukraine, chính quyền Nga hôm nay cho biết là thủ đô Moscow đã bị một cuộc tấn công quy mô bất thường với 650 drone trong đêm qua, khiến hai người thiệt mạng ở vùng ngoại ô. Còn bên phía Ukraine, công ty đường sắt quốc gia hôm qua thông báo với hãng tin AFP là họ đã phải chuyển hướng hơn 5.800 chuyến tàu trong tháng 9 vừa qua do nguy cơ bị Nga tấn công vào mạng lưới đường sắt.
3: Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Lực lượng tuần duyên Nhật Bản ngày hôm nay cho biết là đã yêu cầu tàu nghiên cứu của Trung Quốc rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước này sau khi phát hiện con tàu tiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học mà không có sự cho phép của Tokyo.
5: Phát biểu trước giới báo chí, phát ngôn viên lực lượng tuần duyên nêu rõ tàu Kesue được phát hiện từ ngày 27 tháng 9 tại vùng biển cách đảo Ishigaki, tỉnh Okinawa, khoảng 70 km về phía bắc, khi đang tiến hành sinh trích, triển khai các vật thể giống như dây cáp từ mạng và đuôi tàu. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát đi các thông điệp vô tuyến yêu cầu tàu ngừng hoạt động và rời khu vực. Tàu Trung Quốc sau đó đã rời đi vào ngày thứ Sáu, 2 tháng 10. Tokyo nhấn mạnh rằng, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, mọi hoạt động nghiên cứu khoa học trong vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia đều phải có sự đồng ý của quốc gia đó. Cũng theo phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Nhật Bản, số vụ nghiên cứu trái phép của tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này đang tăng mạnh, nhất là kể từ khi Tokyo và Manila ngày 28 tháng 5 năm nay thông báo khởi động các vòng đàm phán về ranh giới lãnh hải. Từ đầu năm đến nay, Tokyo đã ghi nhận 14 vụ, trong khi năm 2025 chỉ có 6 vụ và những năm trước đó thường chỉ từ 1 đến 2 vụ mỗi năm.
3: Về tình hình Đài Loan, Ngoại trưởng Đài Loan ngày hôm qua vừa kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ để khánh thành một văn phòng kinh tế và văn hóa mới, trên thực tế đóng vai trò như một lãnh sự quán Đài Loan tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ, nơi đã trở thành trung tâm công nghệ mới của TSMC, tập đoàn bán dẫn hàng đầu của Đài Loan. TSMC đang đẩy mạnh các dự án mở rộng tại bang Arizona với sự hỗ trợ từ Đài Bắc. Đài Loan coi đây là cơ hội để chứng minh cho chính quyền Trump thấy tầm quan trọng của việc hỗ trợ hòn đảo trước mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc. Từ Đài Bắc, thông tin viên Jun Boa tường trình.
7: Un projet d'investissement à plus de 200 milliards d'euros, deux usines de semi-conducteurs déjà construites pour un total de 12
8: dự án đầu tư trị giá hơn 200 tỷ euro với hai nhà máy bán dẫn đã hoàn tất, nằm trong kế hoạch xây dựng tổng cộng 12 cơ sở của TSMC tại Arizona. Đây chính là lý do dẫn đến việc thành lập một văn phòng mới của cơ quan ngoại giao Đài Loan tại bang này. Các khoản đầu tư của TSMC vốn đã được chính quyền Đài Loan phê duyệt, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ về mặt chính trị. Đài Bắc hiểu rõ rằng quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump với hòn đảo này tùy thuộc vào các khoản đầu tư của họ vào ngành công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ. Nhờ cuộc chiến thuế quan hồi tháng 3 năm ngoái mà chính quyền Trump đã đạt được cam kết đầu tư của tập đoàn TSMC vào Hoa Kỳ để đổi lấy một chính sách thuế quan bớt khắt khe hơn đối với Đài Loan. Với bước mở rộng này, Đài Bắc hy vọng sẽ bảo đảm được sự ủng hộ ổn định từ Washington. Còn đối với phía Mỹ, những khoản đầu tư này vừa là thắng lợi, vừa là cột mốc quan trọng trong cuộc đua công nghệ với Trung Quốc.
7: Jules Bois, Taipei, RFI.
3: Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đang theo dõi sát nghi vấn dịch hạch tại vùng Siberia của nước Nga.
5: Theo AFP, thông tin về cái chết của cô Daria Chipilova, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm 28 tuổi, làm việc tại Viện Kiểm soát Dịch hạch Irkutsk, được nhiều cơ quan truyền thông Nga đăng tải hôm 2 tháng 10, đã dấy lên nhiều lo ngại. Tờ Người dân vùng Baikal nêu khả năng nạn nhân đã nhiễm bệnh dịch hạch thể phổi sau khi một ống nghiệm bị vỡ. Tuy nhiên, thống đốc tỉnh trên Telegram hôm qua cho biết kết quả phân tích của một nhóm chuyên gia đặc biệt chỉ ra nguyên nhân tử vong là viêm phổi do tác nhân chưa xác định từ ngữ trong nguyên văn. Thống đốc tỉnh Irkutsk nhấn mạnh là tình hình y tế trong khu vực vẫn ổn định và chưa có nhân viên nào khác của Viện Nghiên cứu Phòng chống dịch hạch cần được chăm sóc y tế. Ủy ban châu Âu hôm nay chờ đợi thông tin cập nhật từ phía Nga thông qua Tổ chức Y tế Thế giới do các kênh liên lạc trực tiếp với Nga bị hạn chế rất nhiều kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang xác minh thông tin chi tiết với các cơ quan chức năng Nga. Tổ chức Y tế Thế giới nói thêm rằng, theo đánh giá rủi ro ban đầu của tổ chức, dựa trên các thông tin hiện có, mức độ rủi ro là từ trung bình đến thấp đối với khu vực Irkutsk, thấp đối với toàn bộ Liên bang Nga và rất thấp đối với khu vực châu Âu. Hết lời dẫn.
3: Giải thưởng Nobel vật lý năm nay, vinh danh nhà khoa học người Bỉ, đã dùng lớp băng vĩnh cửu ở Nam Cực để phát hiện các hạt neutrino đến từ vũ trụ xa xôi. Nobel vật lý năm nay được trao cho nhà vật lý Francis Hansen, 82 tuổi, vì những đóng góp mang tính quyết định đối với đài quan sát IceCube ở Nam Cực, cơ sở khoa học giúp phát hiện được các hạt neutrino không trọng lượng, không điện tích, mang năng lượng cực lớn, có nguồn gốc từ vũ trụ rất xa xôi. Ủy ban Nobel nhấn mạnh là neutrino là hạt khó nắm bắt nhất trong vũ trụ vì chúng xuyên qua vật chất mà không bị phát hiện. Từ Hà Nội, nhà vật lý lý thuyết Nguyễn Ái Việt giải thích về ý nghĩa của phát hiện vừa được vinh danh.
9: cái hạt này nó đến từ rất xa, có nguồn gốc vũ trụ. Tại vì người ta đã phát hiện ra là nó gọi là neutrino đến từ mặt trời, solar neutrino, thì người ta đã đo được những cái hạt đó. Thế nhưng bây giờ là những cái hạt này đấy, năng lượng nó rất là cao cho nên nó mới đến từ rất xa. Chúng ta bắt được đó ở Nam Cực. Thực ra năng lượng cao lại rất khó bắt tại vì nó thụt qua rất là nhanh. Cái hạt neutrino năng lượng cao thì trong tương lai nó có thể thay thế photon và các cái hạt khác để mà đi tìm hiểu vũ trụ. Photon thì chưa chắc đã làm được. Còn những cái hạt mà nặng nề hơn thì nó lại không đi xa được. Photon thì nó lại bị chắn lại khi mà đi qua môi trường vật chất là bởi vì nó có tương tác điện từ. Còn anh này chả có tương tác điện từ gì cả thì nó có khả năng đâm xuyên rất là mạnh và nó đi rất xa. Những hạt này đến từ rất xa, từ lỗ đen, đến từ những thiên hà mới, từ những vụ nổ siêu tân tinh thì nó sẽ là mở ra một thời kỳ mới để chúng ta nghiên cứu thiên văn, nghiên cứu vũ trụ dựa trên những hạt neutrino năng lượng lớn.
3: Ekafi tiếng Việt xin cảm ơn nhà vật lý Nguyễn Ái Việt từ Hà Nội. Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã phê duyệt việc thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn đối với thủ phạm vụ xả súng năm 2009 tại một căn cứ quân sự ở bang Texas. Xử bắn là một hình thức tử hình mà quân đội Mỹ đã không sử dụng từ hơn 60 năm qua. Vào ngày 5 tháng 11, 2009, Nidan Hassan, một người Hồi giáo gốc Palestine sinh ra tại Mỹ, đã nổ súng vào căn cứ Fort Hood với mục đích ngăn cản binh sĩ tham gia các cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, những cuộc chiến mà hung thủ cho là phi pháp. Tổng cộng 13 người, trong đó có 12 binh sĩ đã thiệt mạng.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thượng đỉnh thâm tập và nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới.
2: Thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 vừa qua đã được Tokyo theo dõi sát sao. Nỗi lo của Nhật Bản không hẳn nằm ở nội dung thực chất của cuộc gặp mà ở khả năng Mỹ đơn phương theo đuổi một thỏa thuận với Trung Quốc có thể gây bất lợi cho Nhật Bản. Nỗi lo này của Nhật Bản được thể hiện rõ qua các động thái của chính quyền Tokyo và truyền thông Nhật Bản. Thủ tướng Sanae Takaichi đã có các cuộc gặp và trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước và sau cuộc họp thượng đỉnh. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Trung, xin trích phải đóng góp cho sự ổn định của quan hệ quốc tế, bao gồm cả mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Qua đó, ngầm ý rằng Nhật Bản không muốn bị gạt sang bên lề trong những quyết định có liên quan đến cấu trúc an ninh khu vực. Trong nỗ lực trấn an dư luận, bà Takaichi cho biết Tổng thống Trump đã trực tiếp giải thích chi tiết với bà về nội dung hội nghị, đồng thời nhấn mạnh rằng việc lãnh đạo hai nước gặp nhau hai lần trong tuần minh chứng cho sự vững chắc của liên minh Mỹ-Nhật. Truyền thông Nhật Bản cũng đăng tải các thông tin cho thấy ông Trump đánh giá cao vai trò của Thủ tướng Takaichi và khuyến khích Nhật Bản cùng Trung Quốc tăng cường đối thoại. Đây được xem là nỗ lực nhằm chứng minh rằng quan hệ Washington-Tokyo không bị lu mờ bởi sự hòa dịu quan hệ Mỹ-Trung. Nhưng ít nhất có hai yếu tố khiến Nhật Bản lo lắng. Trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên diễn ra ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm nay, ông Donald Trump đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan có thể được sử dụng như một con bài mặc cả trong đàm phán với Bắc Kinh. Tại cuộc gặp lần hai ở Washington, việc cả hai ông Donald Trump và Tập Cận Bình đều nhắc lại Mỹ và Trung Quốc từng là đồng minh trong đệ nhị thế chiến chống đế quốc Nhật Bản đã gây khó chịu và bối rối cho Tokyo khi khơi lại một giai đoạn lịch sử nhạy cảm. Những phát biểu này đã tạo cảm giác rằng hai cường quốc đang tìm kiếm một nền tảng chung về mặt lịch sử để cải thiện quan hệ song phương. Tuy nhiên, theo trang The Diplomat, điều quan trọng nhất để hiểu rõ hơn phản ứng hiện nay của Nhật Bản là nhìn lại lịch sử với hai sự kiện nổi bật còn được gọi là cú sốc Nixon năm 1971. Thứ nhất là việc Tổng thống Richard Nixon đột ngột chuyển hướng quan hệ sang Trung Quốc sau nhiều thập niên đối đầu. Và thứ hai là việc Mỹ đơn phương áp đặt các biện pháp kinh tế nhằm bảo hộ nền kinh tế trong nước. Cả hai quyết định được đưa ra mà gần như không tham khảo ý kiến Nhật Bản. Đối với Tokyo, cú sốc đó không chỉ nằm ở nội dung các quyết định mà còn ở cách thức thực hiện. Các quyết định đơn phương của Mỹ đã củng cố tâm lý tại Nhật Bản cho rằng Washington có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến lược và kinh tế mà không hề đếm xỉa đến các lợi ích của Tokyo. Các thăm dò diễn ra sau đó cho thấy mức độ thiện cảm của người dân Nhật Bản dành cho Hoa Kỳ đã sụt giảm rõ rệt từ 33% trong năm 1970 xuống còn 18% vào năm 1973. Điều này minh chứng rằng các yếu tố mang tính biểu tượng như cách thức ngoại giao hay hình ảnh chính trị có những tác động trong cách nhìn nhận về thế giới của Nhật Bản. Cú sốc Nixon năm xưa vẫn có những ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của giới lãnh đạo Nhật Bản ngày nay. Dù vậy, trang The Diplomat cũng nhấn mạnh rằng bối cảnh hiện nay khá khác xa so với thập niên 1970. Vào giai đoạn đó, người dân Nhật Bản lo sợ bị Mỹ lôi kéo vào chiến tranh Việt Nam và kềm hãm đà phát triển kinh tế thần kỳ thời hậu chiến của đất nước. Ngày nay, môi trường an ninh ngày càng căng thẳng. Và nhất là khi sức mạnh Hoa Kỳ đang suy giảm, nỗi lo của Nhật Bản thiên về khả năng bị Mỹ bỏ rơi. Hơn nữa, Nhật Bản hiện nay không xem Hoa Kỳ như là đối thủ kinh tế, thay vào đó là một đối tác quan trọng cho đầu tư và tăng trưởng.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự với chủ đề Kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
3: Hôm
0: hôm 2 tháng 10 vừa qua, 7 nền kinh tế lớn trên thế giới đã quyết định mở thêm kho dầu dự trữ 100 triệu thùng xả trong 4 tháng, ưu tiên cho dầu diesel. Trước đó, từ tháng 3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã quyết định xả kho lớn nhất từ trước cho đến nay. Vậy kho dự trữ chiến lược thực chất là gì, nó vận hành ra sao và có thật sự kéo được giá xăng dầu xuống thấp hơn hay không? Trước hết, kho dự trữ dầu chiến lược của Cơ quan Năng lượng Quốc tế là gì?
3: Nói đơn giản, đó là lượng dầu mà các chính phủ cất giữ để dùng khi nguồn cung bị cắt, giống như một khoản bảo hiểm cho các biến cố hay khủng hoảng lớn có thể xảy ra. Thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày cho xe cộ, tàu thuyền và công nghiệp, v.v. Chỉ cần một tuyến vận chuyển trọng yếu bị nghẽn là cả nền kinh tế chao đảo. Được thành lập năm 1974 sau cú sốc dầu mỏ đầu tiên tháng 10 năm 1973, Cơ quan Năng lượng Quốc tế có sứ mệnh bảo đảm an ninh năng lượng cho thế giới. Cơ quan này có 32 quốc gia thành viên, trong đó có Đức, Pháp, Úc, Áo, Bỉ, Canada, Ý, Nhật Bản, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Mỗi nước có nghĩa vụ nắm giữ lượng dầu dự trữ tương đương ít nhất 90 ngày nhập khẩu ròng dưới dạng kho dự trữ chỉ dành riêng cho các tình huống khẩn cấp. Kho dự trữ thương mại mà nhà nước có thể huy động hoặc dự trữ được lưu giữ tại các nước khác không qua các thỏa thuận. Tổng cộng các nước thành viên nắm hơn 1 tỷ 200 triệu thùng dầu dự trữ công, cộng thêm khoảng 600 triệu thùng do doanh nghiệp giữ theo nghĩa vụ của chính phủ. Dự trữ không chỉ có dầu thô, ít nhất 1/3 lượng dự trữ của các nước IEA và Liên hiệp châu Âu phải là sản phẩm đã lọc như diesel. Còn quyền quyết định thế nào? IEA nhất trí hành động chung, mỗi nước đóng góp theo tỷ trọng tiêu thụ dầu của mình, nhưng xả bao nhiêu, loại nào, nhanh hay chậm là do từng chính phủ quyết định. Với Pháp, việc xả kho có thể thực hiện trong vòng 24 giờ.
0: Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã kích hoạt cơ chế dự trữ chiến lược này như thế nào trong cái bối cảnh xung đột Trung Đông?
3: Năm nay, điểm nghẽn là eo biển Ormuz, tuyến đường vận chuyển 21% nguồn dầu khí của thế giới sau khi chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran bùng nổ. Đầu tháng 3, theo ước tính của Goldman Sachs, lưu lượng vận tải qua eo biển chỉ còn khoảng 1/10 bình thường và giá dầu Brent có lúc áp sát 120 đô la một thùng. Ngày 11 tháng 3 năm nay, trước những hạn chế đầu tiên của Iran đối với eo biển Hormuz, IEA đã quyết định xả kho mang tính lịch sử, đưa 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược khẩn cấp ra thị trường với hy vọng giảm bớt hậu quả của cuộc chiến Trung Đông. Đây là lần xả kho thứ 6 trong lịch sử của IEA và là đợt lớn nhất từng được thực hiện. Khi đó, tất cả các nước thành viên IEA, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Pháp và các nước khác đã cùng vào cuộc. Hoa Kỳ nắm giữ gần 40% lượng dự trữ dầu toàn cầu thông qua kho dự trữ dầu mỏ chiến lược, trong khi châu Âu kết hợp giữa dự trữ quốc gia và lượng dự trữ bắt buộc. Cho đến cuối tháng 9, các nước thành viên đã dần dần đưa dầu thô và các sản phẩm tinh chế ra thị trường. Đến ngày 5 tháng 10, cơ quan này xác nhận đã có 325 triệu thùng được xả, tức hơn 80% mục tiêu ban đầu. Còn lại, 75 triệu thùng sẽ được triển khai trong những tuần tới để hoàn tất chương trình. Trước đó, ngày 2 tháng 10, 7 cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới dưới sự chủ trì của Pháp đã quyết định đẩy mạnh nỗ lực. G7 cam kết xả ngay thêm 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel trong vòng 4 tháng. Diesel được ưu tiên hàng đầu.
0: Trong quá khứ, IEA đã mấy lần xả kho dự trữ chiến lược?
3: Câu trả lời ngắn gọn là không nhiều. Trong hơn nửa thế kỷ tồn tại, cơ chế này chỉ được kích hoạt gắn với một biến cố lớn. Lần đầu tiên là năm 1991 khi chiến tranh vùng vịnh nổ ra. Lần thứ hai là năm 2005 sau khi các cơn bão Katrina và Rita tàn phá hoạt động dầu khí ở vịnh Mexico. Lần thứ ba là năm 2011 trong cuộc khủng hoảng ở Libya. Hai lần tiếp theo cùng diễn ra trong năm 2022 sau khi Nga tấn công Ukraine, lần đầu vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Đến ngày 1 tháng 4, IEA thêm một đợt nữa với tổng hai đợt của năm 2022 là 182,7 triệu thùng.
0: Vì sao dầu diesel lại là tâm điểm của căng thẳng lần này?
3: Đến tháng 10, tình hình dầu thô đã bớt căng thẳng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết lượng dầu qua eo biển Hormuz và đường ống Yanbu qua Ả Rập Xê Út đã đạt khoảng 3/4 mức trước chiến tranh. Cái đang thiếu là sản phẩm đã lọc, nhất là diesel. Châu Âu phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Mỹ cho 1/3 lượng diesel của mình, trong khi các cuộc tấn công của Ukraine và các nhà máy lọc dầu của Nga đã làm giảm 80% công suất lọc dầu kể từ tháng 1 năm 2026. tồn kho dầu diesel của châu Âu đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2008. Bằng cách tập trung vào các đợt giao hàng trong vòng 20 ngày sau thỏa thuận của G7, các nước thành viên nhằm nhanh chóng bổ sung lượng tồn kho của ngành công nghiệp và tránh tình trạng thiếu hụt cho vận tải đường bộ cũng như sưởi ấm mùa đông. Diesel là nhiên liệu của xe tải, máy kéo, tàu hàng và hệ thống sưởi mùa đông. Giá diesel đi thẳng vào giá thực phẩm và hàng tiêu dùng. Theo IEA, Mỹ cung cấp khoảng một nửa lượng dầu diesel cho châu Âu nhập khẩu trong tháng 8. Chính quyền Trump gây sức ép để châu Âu xả kho nhanh hơn và Tổng thống Trump nêu khả năng cấm xuất khẩu diesel Mỹ, một động thái có thể đẩy giá toàn cầu lên cao hơn nữa.
0: Xả kho dự trữ có thực sự làm hạ nhiệt cơn sốt dầu hiện tại hay không?
3: Phản ứng đầu tiên của thị trường khá mạnh, các hợp đồng trong tương lai mua diesel giảm hơn 4% trong phiên ngày 2 tháng 10, ước tính giá dầu thô giảm khoảng $5 một thùng. Nhưng sau đó, đã giảm chững lại, ngày 5 tháng 10, dầu Brent vẫn ở khoảng $102 một thùng, dầu WTI của Mỹ khoảng $91. Các chuyên gia nhìn chung khá rẻ rạt, kỹ sư năng lượng Jean-Marc Jancovici của Pháp tính rằng 100 triệu thùng chỉ bằng 3-4 ngày tiêu thụ của các nước G7 nên khó thay đổi, đáng kể và lâu dài. Goldman Sachs ước tính việc xả kho diesel chiến lược của châu Âu chỉ có thể bù được khoảng một nửa mức tăng giá diesel gần đây, và đó là kịch bản lạc quan nhất. Hơn 300 triệu thùng đã xả, tương đương khoảng 18% tổng dự trữ tính đến tháng 3, mà hệ thống này vốn được thiết kế để bảo đảm nguồn cung khi có chiến tranh hay cấm vận, chứ không phải để giữ giá xăng dầu thấp. Dầu đã xả khỏi kho cuối cùng vẫn phải mua lại. Ngay trong lúc quyết định xả kho, G7 đã yêu cầu IEA đưa việc tái tạo kho dự trữ vào chương trình nghị sự. Khi nhiều nước cùng đi mua lại, họ có thể tạo thêm áp lực tăng giá ở chiều ngược lại. Kho dự trữ chiến lược là một công cụ có hiệu quả thật nhưng có giới hạn. Nó giúp trấn an thị trường và hạ nhiệt những đợt tăng giá cấp tính, nhất là với diesel. Nhưng nó không thể thay thế nguồn cung ổn định, công suất lọc dầu được phục hồi và một eo biển Ormuz thông suốt. Xả kho chỉ là một phần của gói giải pháp chứ không giải quyết được nguyên nhân gốc.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hàng chục ngàn học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp với sự tham gia của sinh viên. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó với lực lượng Houthi thân Iran. Lãnh đạo Pháp và Đức muốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình cùng nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới. Mục theo dòng thời sự, kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Báo chí Pháp số ra ngày hôm nay mùng 6 tháng 10, đặc biệt tập trung vào cuộc biểu tình quy mô lớn của học sinh trung học trên khắp cả nước. Ngày hôm qua, từ 400 đến 500 cơ sở giáo dục đã phải đóng cửa. Trọng tâm của các yêu sách chủ yếu bao gồm việc tăng thêm nguồn lực cho giáo dục, cải thiện điều kiện học tập và chấm dứt Parcoursup, một nền tảng tự động đăng ký vào bậc đại học.
0: Bài xã luận của Nhật báo Le Monde được phân tích về thế tiến thoái lưỡng nan của chính phủ Pháp, không giống như những cuộc biểu tình khác thường yêu cầu chính phủ rút lại một cuộc cải cách mới. Nhưng phong trào của sinh viên học sinh trung học tại Pháp lần này đòi hỏi những chính sách mang tính cơ cấu cần có thời gian và tiền bạc để thực hiện. Điều đó khiến tình hình càng trở nên phức tạp đối với một chính phủ vốn đang bị tê liệt vì tình hình nợ công. Nợ công của Pháp thật vậy đang ở mức cao nhất kể từ năm 1946 cho đến nay. Nước Pháp không còn tiền để cải cách, trong khi mà áp lực từ các thị trường tài chính thì ngày càng lớn.
5: Theo tờ Le Monde, nước Pháp đang đối mặt với rất nhiều thách thức, từ nền giáo dục nghèo nàn, sự chậm trễ trong việc thích ứng với những hậu quả của biến đổi khí hậu, của cách mạng trí tuệ nhân tạo, việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu hỏa. Những vấn đề này sẽ không thể được giải quyết bằng cách tiếp tục đưa ra các khoản hỗ trợ mang tính nhất thời cho tất cả. Le Monde nhận định, chính phủ cần xác định đâu là việc cần ưu tiên giải quyết, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải đưa ra những lựa chọn không được lòng một bộ phận dân chúng.
0: Trong khi đó, nhật báo thiên tả Libération lại tập trung chỉ trích chính phủ. Trong bài xã luận, tờ báo đồng tình rằng các hành động bạo lực và đốt phá của học sinh, sinh viên trong lúc biểu tình là không phù hợp, thế nhưng đồng thời lại cho rằng nguyên nhân đằng sau sự bùng nổ bạo lực ấy là do chính quyền không còn biết giải quyết những vấn đề căn bản theo cách nào khác ngoài việc xử lý chuyện cấp bách trước mắt, vá víu tạm thời, đưa ra những lời hứa không thể thực hiện, và nếu tất cả những cách đó không hiệu quả thì dùng tới vũ lực.
5: Libération đưa ra ví dụ về lộ trình mà Thủ tướng Sébastien Lecornu gửi tới các bộ trưởng của mình. Trong đó, họ đột nhiên được yêu cầu giải quyết càng nhanh càng tốt trước cuối tháng 10 tất cả những vấn đề đã tồn đọng trong suốt nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm qua, như là thay thế giáo viên vắng mặt, cải tạo các tòa nhà, y tế học đường, Parcoursup, v.v. Có thể thấy rõ, mục tiêu đơn giản chỉ là dập tắt đám cháy trước khi mà nó lan sang phần còn lại của một đất nước vốn đã căng thẳng cao độ từ năm 2024 và từ quyết định giải tán quốc hội đầy bi kịch mà Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra.
0: Về phần mình, nhật báo thiên hữu Le Figaro lại chỉ trích đảng cực tả nước Pháp bất khuất đã khai thác sự giận dữ của học sinh để phục vụ mục đích chính trị khi kêu gọi các công đoàn học sinh sinh viên mở rộng phong trào biểu tình ra cả nước. Những kẻ phá hoại cũng lợi dụng có cơ hội để đốt phá khiến phong trào đi theo hướng xấu.
5: Bài xã luận của Le Figaro nhấn mạnh rằng không chỉ giới học sinh mà cả công chức, nông dân, nhân viên vận tải, vân vân, có thể sẽ sớm lên tiếng bày tỏ sự bất mãn. Sự phản kháng đang hiện diện ở khắp nơi, cả một đất nước đang mục ruỗng, đang gầm gừ bất mãn, đang ở rất gần với điểm bùng nổ. Tờ báo kết luận, nợ nần, bạo lực, mất niềm tin, đó là những căn bệnh đang hủy hoại nước Pháp.
0: Trong khi đó, nhật báo Công giáo La Croix thì không lựa chọn chỉ trích mà hướng sự quan tâm đến hai câu hỏi, đó là mạng xã hội đã khiến cho phong trào lan rộng ra cả nước như thế nào và ai sẽ bồi thường những thiệt hại do các hoạt động đốt phá gây ra.
5: Theo tờ báo thì trong hơn 15 ngày qua, các cuộc phong tỏa trường trung học đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi trên những mạng xã hội được giới trẻ sử dụng, chủ yếu là Instagram, Snapchat và TikTok. Một giảng viên ngành truyền thông tại Đại học Nantes nhận xét, xin trích, về mặt lịch sử thì cuộc cách mạng của mùa xuân Ả Rập đã tạo thành một bước ngoặt. Khi đó thì Facebook được sử dụng ở quy mô rất lớn để tổ chức phong trào phản kháng này. Các mạng xã hội cũng đóng vai trò tổ chức, thông báo địa điểm của một cuộc phong tỏa nào đó hoặc đưa ra những khẩu hiệu, lời kêu gọi nhất định. Tất nhiên là điều này không thoát khỏi sự theo dõi của cơ quan tình báo địa phương. Còn về câu hỏi ai sẽ bồi thường thiệt hại khi học sinh đốt phá, tờ La Croix dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Gérard Darmanin vào hôm 2 tháng 10, yêu cầu các công tố viên truy cứu trách nhiệm dân sự của cha mẹ những trẻ vị thành niên gây ra các hành động này. Theo tính toán, thì các cuộc phong tỏa trường trung học trên toàn nước Pháp bắt đầu từ cuối tháng 9 đã gây ra những thiệt hại lên tới hàng triệu euro.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil với chiến thắng ở vòng 1 thuộc về ứng cử viên cực hữu Flavio Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, là một chủ đề quan trọng khác được các tờ báo Paris hôm nay quan tâm.
5: Báo thiên hữu Le Figaro tóm tắt những điểm chính trong chương trình tranh cử của ông. Về mặt kinh tế thì Flavio Bolsonaro có quan điểm gần với Tổng thống Argentina Javier Milei. Cũng trong cuộc phỏng vấn với Le Figaro, ông Bolsonaro nói rằng mình ủng hộ cạnh tranh tự do, bảo đảm an toàn pháp lý để thúc đẩy đầu tư, hạn chế bộ máy nhà nước, giảm thuế, v.v. Về vấn đề an ninh, một vấn đề thiết yếu đối với Brazil, nơi đang phải đối mặt với sự bùng nổ của bạo lực do các băng nhóm buôn bán ma túy, ông Flavio Bolsonaro ủng hộ một chính sách cứng rắn, bảo thủ, tự do và bàn tay sắt. Chính trên bộ ba này mà Flavio Bolsonaro đã xây dựng chiến dịch tranh cử của mình. Trong khi đó, Le Figaro nhận định đối thủ của ông Flavio Bolsonaro là Tổng thống đương nhiệm Lula dường như đã mệt mỏi. Ở tuổi 80, được bầu lần đầu vào năm 2003, vị lãnh đạo kỳ cựu của Đảng Lao động đại diện cho một quyền lực đã cũ và tham nhũng.
0: Trong khi đó, báo Libération tỏ rõ sự hoài nghi về việc các chế độ cực hữu lên ngôi tại châu Mỹ Latin, mà theo tờ báo này thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và giới MAGA Make America Great Again góp công không nhỏ. Nhiều nhà lãnh đạo tại các nước ở Nam Mỹ đang chung một chiếc ô ý thức hệ, thứ mà ông Trump cung cấp và khuyến khích họ, rồi tưởng thưởng cho những ai đi chung chiếc ô của mình.
5: Tờ Libération đưa ra dẫn chứng về cuộc bầu cử tổng thống tại Honduras vào tháng 11 năm 2025. Ông Trump không chỉ khuyến nghị cử tri bỏ phiếu ở vòng 2 cho Nasri Asfufra, mà còn tuyên bố dòng viện trợ tài chính của Hoa Kỳ sẽ bị cắt nếu như cử tri chọn nhầm lá phiếu. Và tuyên bố này của ông đã mang tới tác dụng. Nhưng chủ nghĩa Trump dường như không phải là chất keo đủ mạnh để tạo ra một không gian đồng thuận cho toàn bộ lục địa, do các chế độ chính trị Mỹ Latin về bản chất vẫn mang tính dân tộc chủ nghĩa. Và những bất hòa giữa họ đã xuất hiện xuyên suốt hai thế kỷ kể từ khi các nước này giành được độc lập. Các lợi ích kinh tế cũng có thể khiến những người bạn thuộc phe cực hữu đối đầu với nhau. Mỹ còn phải đối mặt với một trở ngại lớn khi mà Trung Quốc đã hiện diện trong khu vực từ đầu thế kỷ này, đồng thời không ngừng gia tăng các khoản cho vay, các dự án và những hiệp định thương mại. Hơn nữa, các chính sách của Washington với các nước Nam Mỹ có thể sẽ thay đổi trong tương lai khi mà Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2028. Còn Tập Cận Bình thì chẳng biết là tới khi nào.
0: Le Monde có bài viết về việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump với lập trường phản đối phá thai đã cố tình không giao các loại thuốc và dụng cụ tránh thai cho 5 nước ở châu Phi gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Kenya, Tanzania, Zambia và Mali.
5: Đây vốn là hàng viện trợ với tổng trị giá 9,7 triệu đô la và hiện vẫn đang được lưu kho tại Bỉ. Trung tâm chuyên môn Flemish về sức khỏe tình dục lên án tình trạng phong tỏa đó suốt một năm qua, đặc biệt bởi việc lưu kho số thuốc và dụng cụ tránh thai này khiến chính phủ Hoa Kỳ tốn gần 25.000 đô la mỗi tháng. Tổ chức này tố cáo, xin trích, đây là một quyết định mang tính ý thức hệ khi chúng tôi cố gắng chất vấn chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề này. Họ đã nói rất rõ rằng họ chẳng quan tâm đến việc lãng phí số tiền đó, miễn là phụ nữ không thể tự quyết định và không được tiếp cận các biện pháp tránh thai. Họ phản đối gay gắt quyền tự chủ đối với cơ thể, hay lời dẫn. Để biện minh cho quyết định của mình, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gọi những biện pháp tránh thai này, bao gồm thuốc viên, que cấy và vòng tránh thai, là thuốc phá thai. Và viện dẫn chính sách Mexico được thiết lập dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, quy định cấm tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ có hoạt động tư vấn hoặc thực hiện phá thai hoặc là vận động ủng hộ quyền phá thai.
2: Vừa rồi là một điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về chủ đề Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới.
6: Kinh tế.
0: Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump loan báo là Hoa Kỳ đầu tư 100 tỷ đô la vào ngành dầu hỏa của Venezuela để đổi lấy quyền khai thác 17 mỏ dầu chiến lược của quốc gia Nam Mỹ này trong vòng 100 năm. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cũng xác nhận đây là một thỏa thuận lịch

0: là sự can thiệp của chính quyền Washington.
1: Dans le pétrole comme dans l'énergie, on est sur une échéance de moyen et de long terme. Donc évidemment, c'est pas pour 2026.
2: Trong lĩnh vực năng lượng và dầu hỏa, tầm nhìn là chung và dài hạn. Điều đó có nghĩa là Venezuela không sản xuất được một giọt dầu nào trước bầu cử giữa kỳ năm nay, sang năm tới hay năm 2028, và kể cả trước cuối nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Thỏa thuận giữa Washington và Caracas liên quan đến 17 mỏ dầu với tiềm năng rất lớn. Nhưng đó là một thỏa thuận giữa hai nhà nước, và sau đó còn phải thuyết phục các nhà đầu tư huy động vốn. Đó là những tập đoàn tư nhân. Đừng quên rằng để khai thác dầu của Venezuela cần 100 tỷ đô la đầu tư. Câu hỏi đặt ra là liệu ba tập đoàn dầu hỏa lớn nhất của Mỹ là ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips có muốn bỏ vốn vào Venezuela hay không? Cái đó còn phải đợi xem đã. Điểm thứ hai là nét đặc thù của thỏa thuận này liên quan đến vai trò của chính phủ Mỹ. Chính quyền liên bang trực tiếp can thiệp ở ba cấp độ khác nhau. Thứ nhất là tham gia khoảng 35%, tỷ lệ này còn phải được xác định lại, vốn của một tập đoàn dầu hỏa tư nhân Venezuela. Thứ hai là chính Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ đứng ra bảo lãnh cho việc huy động vốn. Điều kiện thứ ba là Mỹ đã điều đình để trong tương lai có thể mua lại 20% sản lượng dầu của Venezuela với giá thành chứ không phải là với giá thị trường.
0: Chuyên đài RFI Pháp ngữ Rafael Ramirez, cựu Bộ trưởng Bộ Dầu hỏa Venezuela, trả lời câu hỏi liệu thỏa thuận lịch sử mà nguyên thủ Mỹ và lãnh đạo Venezuela cùng nói tới có lợi cho Venezuela hay không?
3: Không, hoàn toàn là không.
2: Thỏa thuận này là một tai họa, đi ngược lại với tất cả lợi ích của Venezuela. Trong lịch sử nền công nghiệp dầu hỏa quốc gia thì đây là một bước thụt lùi. Mỹ tước đoạt quyền kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela, tương đương với 21% dự trữ dầu hỏa quốc gia. Hoa Kỳ hành xử như thế, Venezuela là một tỉnh trực thuộc chính quyền liên bang ở Washington. Đây không hơn không kém là hành động cướp đoạt trái phép, nhất là khi mà có sự can thiệp trực tiếp của Lầu Năm Góc, tức là của quân đội Hoa Kỳ. Đây là một mô hình thực dân mới mà Mỹ đang áp dụng từ hôm 3 tháng Giêng năm nay khi oanh kích Venezuela và quân đội Venezuela thì lại hoàn toàn không kháng cự. Chính quyền Caracas, trong tay quyền Tổng thống Delcy Rodriguez, lại tuyên bố sẵn sàng thực hiện tất cả những yêu sách của Washington. Venezuela từ đó đến nay bị đặt dưới sự bảo hộ của Mỹ.
0: Venezuela có tiềm năng rất lớn về dầu hỏa, nhưng tất cả vẫn còn đợi được khai thác. Theo các thống kê chính thức của Caracas, thì Venezuela hiện nay đang có nguồn dự trữ dầu lớn nhất trên thế giới. Dự trữ tiềm ẩn của Venezuela ước tính là hơn 300 tỷ thùng dầu, tức là còn cao hơn cả so với dự trữ của Ả Rập Xê Út hay là của Iran. Để so sánh thì nước Mỹ đang cất giữ khoảng 45 tỷ thùng dầu chưa được khai thác, Nga là 80 tỷ thùng. Với một trữ lượng lớn như vậy, thế nhưng Venezuela lại chỉ sản xuất được chưa đầy 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà Ả Rập Xê Út hiện nay cho đến trước giai đoạn nổ ra chiến tranh ở Trung Đông và eo biển Hormuz bị phong tỏa, lại sản xuất được đến 9 tỷ thùng mỗi ngày, mà phần lớn trong số ấy là để cung cấp cho thế giới.
4: Nhìn kỹ hơn thì các mỏ dầu của Venezuela tập trung ở khu vực miền Bắc, trong vùng được gọi là vành đai Orinoco, trải rộng trên diện tích khoảng 55.000 cây số vuông, và đây chính là nơi có những mỏ dầu Mỹ đang nhắm tới. 17 mỏ dầu chiến lược trong thỏa thuận Washington-Caracas mà ông Trump nhắc đến tập trung cả ở khu vực này.
0: Một điểm quan trọng khác là khả năng sản xuất và thị phần của Venezuela trên thị trường quốc tế ngày càng bị thu hẹp. Năm 1997, Venezuela sản xuất hơn 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm 7% sản lượng của toàn cầu. Năm 2024, dù hoạt động hết công suất mỗi ngày, các nhà máy của Venezuela chỉ có thể cung cấp hơn 900 thùng mà thôi.
4: Sự sụt giảm đó là hậu quả của hơn 20 năm thiếu đầu tư vào công nghiệp dầu hỏa dưới nhiệm kỳ của cố Tổng thống Hugo Chavez, và nhất là dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Nicolas Maduro, khi mà đảng cầm quyền cánh tả PSUV xem công nghiệp dầu hỏa, nhất là tập đoàn dầu hỏa quốc gia như cây rút tiền. PDVSA được đặt dưới sự quản lý của quân đội, và từ năm 2001, Caracas cho ra đời một đạo luật mới cho phép nhà nước Venezuela quốc hữu hóa các tập đoàn khai thác tài nguyên, kể cả các công ty ngoại quốc. Dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro, cho đến hôm 3 tháng 1 năm nay, khi bị áp tải với Mỹ, GDP của Venezuela giảm 70-80%. Dân số tại quốc gia được cho là có dự trữ dầu hỏa lớn nhất thế giới, lớn hơn cả so với vương quốc dầu hỏa trong vùng vịnh là Ả Rập Xê Út, lại phải sống trong cảnh bần cùng, theo các thống kê của Liên Hiệp Quốc.
0: Câu hỏi tiếp theo là thỏa thuận với Mỹ có cho phép công nghiệp dầu hỏa của Venezuela cất cánh như mong đợi hay không? Trước mắt các chuyên gia không mấy lạc quan, các cơ sở hạ tầng của Venezuela đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, đến mức mà nước này chỉ có

0: thể sản xuất được 1% lượng dầu thô của thế giới, mà ai cũng biết dầu của Venezuela lại là một loại dầu nặng, khó khai thác và khó kiếm lời. Venezuela đã chứng minh nắm giữ đến 17% trữ lượng dầu trên thế giới, nhưng để khai thác được nguồn dầu ấy thì cần phải đầu tư với quy mô rất lớn. Trước mắt thì ngoài Chevron đã liên tục hiện diện tại Venezuela từ năm 1923 đến nay, hai ông khổng lồ khác trong ngành dầu khí của Hoa Kỳ là ExxonMobil và ConocoPhillips đều không mấy hào hứng trước việc trở lại các giếng dầu trong vành đai Orinoco. Chủ tịch ExxonMobil từng tuyên bố ông vẫn xem Venezuela là một điểm khó để đầu tư. Sự ổn định chính trị tại Caracas cũng là một ẩn số khiến các nhà đầu tư quốc tế quan ngại. Một yếu tố quan trọng khác khiến bản thân các tập đoàn dầu hỏa của Mỹ do dự trước khi quyết định dấn thân vào Venezuela liên quan đến lo ngại phải trực tiếp cạnh tranh với một hãng cũng của Mỹ nhưng lại được chính quyền yểm trợ. Thật vậy, vào lúc mà Tổng thống Trump mở ra viễn cảnh Hoa Kỳ kiểm soát 1/5 dự trữ dầu hỏa của Venezuela sau này, thì hai ông lớn trong ngành dầu hỏa ở Mỹ là ExxonMobil và ConocoPhillips lại thận trọng trước thông báo chính Lầu Năm Góc, tức là Bộ Quốc phòng của Mỹ, sẽ yểm trợ cho một tập đoàn tư nhân mang tên North American Blue Energy Partners, gọi tắt là NABEP. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ kiểm soát 35% vốn của NABEP và chính công ty tư nhân này sẽ tham gia liên doanh với một tập đoàn của Venezuela trong cái dự án 100 năm khai thác dầu tại 17 mỏ chiến lược trong vành đai Orinoco của Venezuela. NABEP lại do một nhà tỷ phú người Venezuela rất thân cận với các chính trị gia ở Caracas điều hành. Khúc mắc chính ở đây theo các nhà quan sát là trong cái thỏa thuận Washington-Caracas, chính quyền Trump dự chủ huy động đầu tư của những tập đoàn dầu khí tư nhân để giành quyền kiểm soát 67 tỷ thùng dầu của Venezuela trong vòng 100 năm. Thế nhưng đây liệu có là một sự cạnh tranh bất bình đẳng ngay giữa các tập đoàn dầu hỏa của Hoa Kỳ hay không?
1: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tiềm năng hợp tác Pháp-Việt về công nghệ lượng tử. Thanh Phương phụ trách với phần phỏng vấn giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Hợp tác về công nghệ lượng tử giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt là với khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay, đang trở thành trọng tâm trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hà Nội và Paris. Trong bối cảnh Việt Nam đang muốn đưa công nghệ lượng tử vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, trong chuyến thăm chính thức nước Pháp từ ngày 10 đến 11 tháng 9 vừa qua, khi gặp Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã đề nghị Paris hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Trong chuyến đi Pháp, ông Tô Lâm đã đến thăm Paris-Saclay, khu đô thị khoa học hàng đầu của Pháp, cụ thể là đã đến thăm Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp và Trung tâm Nghiên cứu của Tập đoàn Công nghệ Thales để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về công nghệ. Khả năng hợp tác về công nghệ lượng tử cũng đã được nêu lên trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam với các nhà khoa học gốc Việt làm việc tại Paris-Saclay, trong đó có giáo sư Lại Ngọc Điệp hiện giảng dạy tại Đại học Paris-Saclay. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại ngày 19 tháng 9, giáo sư Lại Ngọc Điệp trước hết giải thích về tầm quan trọng của công nghệ lượng tử.
4: Công nghệ lượng tử thì những năm gần đây được nói rất là nhiều, các nước đã phát triển rồi và các nước như là Việt Nam thì cũng bắt đầu phải nói đến. Bởi vì công nghệ lượng tử là một cái gì đó rất là mới, nó có những cái tính chất rất là ưu việt so với các cái công nghệ gọi là cổ điển. Ví dụ như khi ta nói đến máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử thì nó có những cái hơn hẳn so với máy tính cổ điển, tức là nó dựa vào một tính chất vật lý gọi là vật lý lượng tử. Các cái thao tác tính toán nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với các cái tính toán cổ điển. Thực ra bản chất thì cái hiệu ứng lượng tử nó đã xuất hiện ở trong các công nghệ trước đây, ví dụ như laser hay là các pin mặt trời vân vân, thì đã có những cái hiệu ứng lượng tử rồi. Tuy vậy thì các cái hiệu ứng đấy nó xảy ra ở một cái trạng thái là một cái tập hợp nhiều hạt, cho nên là các cái hiệu ứng lượng tử đặc biệt thì nó lại không được sử dụng và quan sát được. Thì ngày nay thì dựa trên cái công nghệ khoa học tiên tiến thì người ta có thể thao tác các cái hạt vật chất ở cấp độ nhỏ nhất có thể. Ví dụ như là người ta nói đến nguyên tử, hay là nói đến một hạt electron, hay là ánh sáng thì người ta nói đến một hạt photon. Khi mà công nghệ cho phép thao tác ở một cái hạt cơ bản như vậy thì chúng ta sẽ khai thác được cái hiệu ứng lượng tử. Và như vậy thì chúng ta có thể tạo được các cái sản phẩm lượng tử, ví dụ như máy tính lượng tử hay truyền thông lượng tử. Các nước nó đã phát triển rồi, người ta đã có những cái nền tảng về mặt lý thuyết cũng như là công nghệ và cho phép họ thực hiện được các sản phẩm lượng tử như vậy. Chẳng hạn như là Pháp có rất nhiều người được giải Nobel về lượng tử, rất nhiều phòng thí nghiệm, cho nên là khoảng 10 năm trở lại đây thì họ đã có những cái startup để người ta đưa ra các sản phẩm lượng tử ra đời, ví dụ như máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử. Máy tính lượng tử là một cái máy tính mà về mặt lý thuyết ưu việt so với máy tính cổ điển, tức là nó có thể giải quyết được các bài toán lớn mà máy tính cổ điển phải dùng đến cả 500 năm. Thì bây giờ máy tính lượng tử nó sẽ cho phép giải quyết trong vòng phút hoặc là giờ. Ưu việt đấy thì nó chỉ giải quyết các bài toán lớn, ví dụ như là dự báo thời tiết hay là tính toán những cái liên quan đến sản xuất thuốc hay là điều trị bệnh tật. Thì trong đấy thì cần phải có một số lượng tính toán rất là khổng lồ và cần một thời gian nhanh, thì như thế máy tính lượng tử nó sẽ phát huy được cái ưu việt. Truyền thông thì chúng ta biết là ngày nay Internet nó đã phát triển rất là mạnh rồi và có lẽ là trao đổi nó cũng rất là thuận tiện. Tuy vậy thì cái truyền thông hiện tại nó là truyền thông gọi là cổ điển, tức là nếu ai đấy mà muốn nghe cái thông tin chúng ta trao đổi thì người ta hoàn toàn có thể nghe được. Bởi vì là khi chúng ta truyền tải thông tin thông qua Internet thì thực ra là chúng ta đang làm các cái cốt binh vào các truyền laser, và mỗi một cái bit như vậy nó sẽ được thể hiện thông qua hàng tỷ photon. Thế thì nếu ai đấy muốn nghe chuộng thì người ta chỉ có thể ngắt 1.000 photon là người ta có thể đọc được cái thông tin chúng ta truyền tải rồi, mà cái đối tác chúng ta hoàn toàn không biết là có người nghe chuộng. Thế thì truyền thông cổ điển là cái truyền thông thực ra là không bảo mật. Có một số ngành nghề mà người ta có cái nhu cầu truyền thông nó bảo mật hơn, ví dụ quân đội, công an, một số ngành nghề khác. Và bảo mật thì lúc ấy lượng tử lại phát huy được thế mạnh, bởi vì khi truyền thông bằng cái phương pháp lượng tử, tức là thay vì gửi 1 tỷ photon cho một cái bit thì bây giờ chúng ta sẽ gửi 1 photon thôi. Thế thì 1 photon là hạt cuối cùng của ánh sáng rồi, nó không thể được chia đôi nữa. Vì vậy khi chúng ta dùng 1 photon để truyền tải một cái bit đi thì nếu có ai đấy mà nghe chuộng thì chúng ta hoàn toàn biết được là thông tin của chúng ta đã bị lộ.
3: Công nghệ lượng tử hiện được Việt Nam xếp vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Hệ sinh thái lượng tử trong nước cũng đang hình thành với mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam VNQuantum, thành lập vào tháng 8/2025, kết nối nhà khoa học, trường đại học, doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp. Về tiềm năng phát triển công nghệ lượng tử ở Việt Nam, giáo sư Lại Ngọc Điệp nhận định.
4: Có lẽ là ở Việt Nam có cái khó là bởi vì bao nhiêu năm chúng ta đã không có cái điều kiện để làm nghiên cứu sâu, cho nên là có rất nhiều lĩnh vực mà chúng ta thua kém với các nước phát triển. Riêng về lượng tử thì lại càng kém hơn, bởi vì là nó là một cái vật lý khó khăn hơn, cái đội trẻ không học nhiều. Thành ra là chúng ta bây giờ thiếu gần như tất cả các công đoạn, thiếu về công nghệ, gọi là công nghệ lõi đấy. Tức là các phòng thí nghiệm không có, trang thiết bị không có, dây chuyền sản xuất không có, và ngay cả là nhân lực, tức là cái đội trẻ làm việc cũng không có. Bây giờ muốn tham gia cuộc chơi này thì chúng ta bắt buộc phải có một cái kế hoạch làm việc rất là bài bản để sau 5 năm, 10 năm có thể bắt kịp với lại thế giới để tham gia cái cuộc đua lượng tử. Và sau đấy thì sẽ mang các ứng dụng lượng tử đấy cho các cái ngành nghề.
3: Vậy thì Pháp nói chung và Trung tâm Công nghệ Paris-Saclay có thể hỗ trợ cho Việt Nam phát triển ngành công nghệ lượng tử như thế nào? Giáo sư Lại Ngọc Điệp nhấn mạnh là trong lĩnh vực này, Việt Nam phải tự lực nhiều hơn.
4: Nếu nói về tham gia cái con đường lượng tử thì Việt Nam cũng không phải là chúng ta bắt đầu bằng con số 0. Chúng ta rất mạnh về cái mảng lý thuyết, tính toán, tức là những người làm về toán học, rồi vật lý lý thuyết hoặc là tin học. Có rất nhiều nhóm của Việt Nam đang tham gia vào chuỗi lượng tử này và làm rất mạnh ở cái phần đấy, phần tính toán. Thế nhưng cái phần thực nghiệm mà thực ra người ta ở Việt Nam tôi gọi là công nghệ lõi đấy, thì chúng ta không có phòng thí nghiệm cũng như không có cái nhân lực làm về thực nghiệm. Về mặt này thì Pháp lại rất là mạnh, bởi vì là Pháp thì họ đã có khoa học phát triển rất là lâu đời, lý thuyết cũng như thực nghiệm. Vật lý lượng tử phát triển rất mạnh ở các cấp độ trường đại học cho đến các cái trung tâm nghiên cứu và làm giải rác trên toàn nước Pháp. Thế nhưng mà ở Pháp có lẽ có hai cái cực rất là mạnh về lượng tử mà ở đó được thể hiện thông qua các cái giải Nobel, chẳng hạn như một cái cực Paris-Saclay mà hiện nay đang xếp số 13 của thế giới. Và cực thứ hai là một cái cực nằm ở trong Paris, tức là xung quanh khu vực trường Ernest Paris cộng với lại trường Sorbonne thì cũng có một cái cực ở đó có giải Nobel và họ cũng phát triển về lượng tử rất là mạnh. Thế thì Paris-Saclay rất là mạnh bởi vì cũng có 2-3 giải Nobel liên quan đến lượng tử. Ngoài các cái giải Nobel ra thì các cái nhóm nghiên cứu rất là mạnh và họ đã chuyển thành các cái startup. Nếu mà nói về máy tính lượng tử thì là đã có hai startup thuộc Đại học Paris-Saclay là Quandola, là máy tính lượng tử dựa trên công nghệ là sinh học photon, và cái công ty thứ hai là Pascal, sản xuất máy tính lượng tử dựa trên công nghệ là nguyên tử. Thế thì Đại học Paris-Saclay rất là mạnh cả về nghiên cứu cũng như là công nghệ. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước sang thăm thì không có lý do gì mà lại không thăm và trao đổi với Đại học Paris-Saclay để nhờ họ để họ có thể giúp đỡ. để chúng ta có thể học tập và sau này có thể phát triển làm việc cùng với họ. Thế nhưng mà cái chuyến thăm của Tổng Bí thư do cái thời gian nó hơi ngắn, cho nên là một số cái chuyến thăm và những cái dự định ban đầu nó đã không được thực hiện. Tổng Bí thư có gặp gỡ một số đơn vị cụ thể, chẳng hạn như là Thales, CIA hay là Viện Bách Khoa Paris. Chúng ta cũng không đề cập nhiều đến lượng tử mà đề cập đến những vấn đề khác, chẳng hạn như về năng lượng hay là không gian hay là AI. Thì vấn đề lượng tử là có một cái cuộc gặp cũng đã được lên kế hoạch nhưng thực ra không thực hiện được. Chỉ có một cuộc gặp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước với lại 7 chuyên gia gốc Việt ở Pháp. Thì ở đó chúng tôi có trao đổi với Tổng Bí thư cùng với các cán bộ cao cấp là chúng ta hoàn toàn có những người Việt làm việc về cái lĩnh vực lượng tử này. Cũng như là nhiều đối tác của Pháp họ cũng rất là nhiệt tình đối với khoa học Việt Nam nói chung và đối với lượng tử nói riêng. Chúng ta nên tận dụng đội ngũ khoa học công Việt cũng như là sự hợp tác của Pháp trong cái lĩnh vực lượng tử này để có thể phát triển khoa học lượng tử ở trong nước, mà thực ra là phát triển công nghệ lõi chứ là thực nghiệm cũng như là đào tạo con người. Pháp cũng coi lượng tử là một công nghệ chiến lược và họ đầu tư khá nhiều tỷ euro cho việc phát triển công nghệ. Vì vậy họ cũng chỉ có thể giúp đỡ chúng ta ở một cái phần nào đấy, tức là có thể đào tạo nghiên cứu sinh hoặc là đào tạo master. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam như cái cuộc trao đổi của chúng tôi với lại Tổng Bí thư đấy, tức là chúng ta phải phát triển một cách độc lập tự lực bằng chính con người của Việt Nam, hoặc là tận dụng cái nguồn trí thức Việt kiều là những người tâm huyết họ muốn phát triển cái đấy cho Việt Nam.
3: Như giáo sư Lại Ngọc Điệp có nói ở trên, trong số hai công ty khởi nghiệp ở Paris Saclay có công ty Candela chuyên phát triển công nghệ máy tính lượng tử sử dụng photon. Theo báo chí Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp của ông Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến tham quan nhà máy sản xuất công nghệ lượng tử của Candela, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực lượng tử. Chuyến thăm diễn ra ngay trước thời điểm triển khai máy tính lượng tử quang tử Âu Cơ dự kiến được thiết lập tại trường đại học Quang Trung, tỉnh Gia Lai, thông qua hợp tác giữa Candela với công ty khởi nghiệp Canova của Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác giữa Candela và Canova đã được chính thức hóa trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Pháp nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàng chục ngàn học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp với sự tham gia của sinh viên. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó với lực lượng Houthi thân Iran. Lãnh đạo Pháp-Đức muốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Trump tập và nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới. Theo dòng thời sự, kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Ngày mai thứ Tư, mùng 7 tháng 10, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Minh Phương nói về ngành điện ảnh AI 3.0 của Trung Quốc, tức không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nói về Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trong Thanh cùng Thanh Phương, Minh Anh, Thanh Hà và Minh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, mùng 6 tháng 10, 2026. Hàng chục nghìn sinh viên, học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó với lực lượng Houthi thân Iran. Lãnh đạo Pháp Đức muốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc. Chủ đề mục mối ngày một sự kiện. Thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình và nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới. Mục theo dòng thời sự, kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Kính thưa quý vị, hàng chục ngàn học sinh trung học biểu tình trên khắp nước Pháp ngày hôm nay trong một đợt huy động mới dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà chức trách, đối mặt với một phong trào đầy bạo lực có nguy cơ lan rộng sang các trường đại học. Yêu sách của các học sinh đòi tăng nguồn lực cho trường học đã nhận được sự ủng hộ từ các công đoàn. Các tổ chức này kêu gọi nhân viên ngành giáo dục cùng xuống đường với học sinh tại Paris và khoảng 30 thành phố khác.
1: Theo hãng tin AFP, riêng tại Paris, khoảng 2.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được triển khai để giám sát cuộc tuần hành do các hoạt động phong tỏa trường học và các cuộc tập hợp trong thời gian qua thường dẫn đến các vụ đập phá và đụng độ với lực lượng an ninh. Theo số liệu của chính phủ, kể từ khi phong trào bắt đầu ngày 17 tháng 9 tại vùng Paris, hơn 5.000 người, phần lớn là vị thành niên, đã bị cảnh sát tạm giữ và 215 học sinh bị thương. Số người bị thương bên phía cảnh sát và hiến binh là 700 người, còn bên phía nhân viên ngành giáo dục là khoảng 100 người. Theo Bộ Giáo dục, trong số 3.700 trường trung học trên cả nước, số trường bị gián đoạn hoạt động hôm qua đã giảm xuống còn 589 so với con số gần 800 vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Đại học Philippe Baptiste lo ngại nguy cơ bùng phát trên toàn quốc trong các cuộc biểu tình hôm nay bởi vì sinh viên đại học sẽ tham gia xuống đường cùng học sinh trung học. Tính đến hôm qua đã có 32 cơ sở đại học bị phong tỏa. Mặc dù bị các công đoàn cáo buộc sử dụng vũ lực thái quá, chính phủ Pháp vẫn tỏ thái độ cứng rắn đối với các vụ bạo lực, đồng thời quy trách nhiệm cho đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Đảng này tuyên bố lấy làm tiếc về tình trạng bạo lực, đồng thời chỉ trích chính phủ đã đánh đồng toàn bộ phong trào với những vụ gây rối riêng lẻ.
0: Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ngày hôm qua thông báo triển khai binh sĩ đến Vương quốc Ả Rập Xê Út để hỗ trợ quốc gia Trung Cận Đông này hiện đang bị lực lượng Houthi Yemen thân Iran tấn công.
2: Tuyên bố chung cho biết, sau cuộc họp tại Riyadh, ba quốc gia đã nhất trí xin trích triển khai ngay lập tức hiệp ước phòng thủ chung được ký kết tại Mecca vào tháng 8 năm nay, cũng như thực hiện các bước cần thiết để cung cấp lực lượng và khí tài quân sự đã cam kết và nhanh chóng triển khai chúng đến vương quốc. Văn bản không nêu đích danh lực lượng Houthi, nhưng cực lực lên án các cuộc tấn công nhắm vào hai thành phố thiêng là Medina và Mecca của đạo Hồi mà Ả Rập Xê Út cáo buộc do Houthi thực hiện, cũng như các cuộc tấn công liên tục vào các thành phố, cơ sở dân sự và kinh tế của quốc gia này. Hết lời dẫn. Xung đột giữa lực lượng Houthi nắm quyền kiểm soát phần lớn Yemen trong suốt một thập kỷ qua với lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn bùng phát từ tháng 7 năm nay sau nhiều năm im ắng. Sau một cuộc tấn công chớp nhoáng trong tháng 9, lực lượng Houthi đã giành quyền kiểm soát toàn bộ bờ biển phía Tây Yemen dọc theo Biển Đỏ. Kể từ đó, họ thường xuyên nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí và quân sự tại vương quốc láng giềng. Hôm qua, lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công sân bay quốc tế ở Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út, cũng như một nhà máy lọc dầu thuộc tập đoàn khổng lồ Aramco bằng thôn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để đáp trả hành động xâm lược của Ả Rập Xê Út chống Yemen. Các nỗ lực của Ả Rập Xê Út và quân chính phủ Yemen nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công của Houthi cho đến nay không đạt kết quả.
0: Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày hôm nay ra lệnh cho quân đội nâng mức báo động và sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản có thể xảy ra tại dải Gaza, trước thềm lễ tưởng niệm vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 năm 2023 trên đất Israel, khiến hơn 1.000 người chết. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo là Hamas và người dân Gaza sẽ phải trả giá rất đắt nếu quân đội Israel gánh chịu thương vong. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu trang bị một cơ chế pháp lý mới để phản ứng nhanh chóng hơn trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại, đặc biệt là với Trung Quốc.
1: Trong một bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mà hãng tin AFP tham khảo được hôm qua, hai nhà lãnh đạo Pháp, Đức mong muốn châu Âu sở hữu một công cụ cho phép, nếu cần thiết, loại bỏ ngay lập tức khỏi thị trường chung các loại hàng hóa và dịch vụ từ một quốc gia đang tiến hành chiến tranh thương mại chống Liên Âu. Trung Quốc không được nêu đích danh trong thư, nhưng lại là tâm điểm chú ý tại Brussels trong bối cảnh ủy viên thương mại châu Âu Maros Sefcovic đến Bắc Kinh vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này để thảo luận về các biện pháp tái cân bằng trao đổi mậu dịch với Trung Quốc. Các đề xuất từ Paris và Berlin là nhằm đối phó với kịch bản chiến tranh thương mại, ví dụ như một quốc gia cắt nguồn cung ứng nguyên liệu thô. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Paris và Berlin kêu gọi Brussels kích hoạt ngay lập tức các biện pháp tự vệ trong bộ công cụ hiện có để hỗ trợ nhiều lĩnh vực đang gặp khó khăn, như hóa chất và dược phẩm. Tuy nhiên, do nhận thấy các công cụ hiện tại của châu Âu quá chậm và quá yếu kém so với các vũ khí thương mại mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đang có, hai lãnh đạo Pháp Đức đề xuất một cơ chế mới dễ kích hoạt hơn. Tổng thống Macron và Thủ tướng Merz sẽ trình bày các đề xuất này tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở Brussels vào giữa tháng 10. Các biện pháp dự kiến sẽ được áp dụng bình đẳng với tất cả các đối tác thương mại theo đúng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn là mối quan ngại hàng đầu đối với ngành công nghiệp châu Âu. Tham hụt thương mại của Liên Âu với Trung Quốc đã lên đến khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày kể từ năm ngoái.
3: Về tình hình an ninh châu Âu, ngày hôm qua trong cuộc điều trần thường niên tại Nghị viện Đức, lãnh đạo cơ quan tình báo Đức Martin Jager một lần nữa cảnh báo về mối đe dọa từ Nga. Theo ông, nguy cơ đối đầu giữa Nga và Đức là có thật. Thông tin viên Salome Enong Cô Anh tại Berlin tường thuật.
4: Martin Jager n'y est pas allé par quatre chemins ce midi devant les députés allemands.
5: Chiều hôm qua trước các nghị sĩ Đức, ông Martin Jager không vòng vo nói thẳng rằng xin trích cuộc đối đầu giữa Đức và Nga kể từ giờ mang một sắc thái mới và nguy hiểm hơn. Đức có nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột dữ dội với Nga. Hết lời dẫn. Lập trường đáng báo động này được đưa ra vào lúc cuộc tấn công bất thành ở Leipzig mùa hè vừa qua vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người. Theo ông Martin Jager, mưu toan tấn công ở Leipzig chỉ là một ví dụ. Hiện tại không một quốc gia nào khác tìm cách đe dọa trực tiếp, toàn diện và cụ thể như vậy đối với Đức. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, cơ quan tình báo Đức cũng trấn an là chưa có bằng chứng nào cho thấy Moscow đang chuẩn bị sắp sửa tấn công NATO. Tuy nhiên, cũng theo ông Martin Jager, các quốc gia vùng Baltic có thể xin trích là mục tiêu của các hoạt động quân sự cường độ thấp của Nga. Để đối phó với mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng, các cơ quan tình báo kêu gọi một cuộc cải tổ lớn trong các hoạt động của mình. Kể từ sau đệ nhị thế chiến, họ đã không thể tiến hành các hoạt động phá hoại hoặc ngăn chặn các cuộc tấn công mạng vì những lý do lịch sử. Nhưng chính phủ Đức hứa hẹn cuộc cải cách các cơ quan tình báo bị trì hoãn từ lâu sẽ được thực hiện vào mùa thu hay mùa đông này.
6: Salome Nonkouan, Berlin, RFI.
3: Về tình hình chiến tranh Nga-Ukraine, hai tàu thương mại tại Biển Đen bị drone tấn công đêm hôm qua rạng sáng nay trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria. Một trong hai tàu đã bị chìm, toàn bộ thủy thủ đoàn mất tích. Chính phủ Bulgaria lên án hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được.
1: Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau vụ tấn công nhắm vào tàu chở hàng Rojas Mabadov của Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng đặc quyền kinh tế của Romania. Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc hai tàu Nga tấn công tàu này khiến tàu bị chìm và hai người chết. Ngay trước khi chính phủ Bulgaria tổ chức phiên họp khẩn, trả lời báo giới, Thủ tướng Radev khẳng định một cuộc tấn công như vậy trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Lãnh đạo chính phủ Bulgaria nhấn mạnh cuộc chiến Ukraine đang leo thang, mọi quy tắc của luật pháp quốc tế hiện đang bị phớt lờ, các tàu dân sự bị tấn công. Trang tin chuyên về hàng hải maritime.bg cho biết là con tàu treo cờ Togo đã bị hư hại nặng trước khi bị chìm. Và hỏa hoạn đã bùng phát trên con tàu thứ hai, treo cờ Palau, nhưng 18 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu thoát nhờ tàu của Bulgaria. Theo thông tin hiện tại, tàu thoát nạn đang chở lúa mì và di chuyển về phía nam, trong khi con tàu bị chìm thì đang di chuyển về phía bắc, nhưng không rõ chuyên chở loại hàng hóa nào. Về tình hình chiến sự tại Ukraine, chính quyền Nga hôm nay cho biết là thủ đô Moscow đã bị một cuộc tấn công quy mô bất thường với 650 drone trong đêm qua, khiến hai người thiệt mạng ở vùng ngoại ô. Còn bên phía Ukraine, công ty đường sắt quốc gia hôm qua thông báo với hãng tin AFP là họ đã phải chuyển hướng hơn 5.800 chuyến tàu trong tháng 9 vừa qua do nguy cơ bị Nga tấn công vào mạng lưới đường sắt.
3: Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Lực lượng tuần duyên Nhật Bản ngày hôm nay cho biết là đã yêu cầu tàu nghiên cứu của Trung Quốc rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước này sau khi phát hiện con tàu tiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học mà không có sự cho phép của Tokyo.
5: Phát biểu trước giới báo chí, phát ngôn viên lực lượng tuần duyên nêu rõ tàu Kesue được phát hiện từ ngày 27 tháng 9 tại vùng biển cách đảo Ishigaki, tỉnh Okinawa, khoảng 70 km về phía bắc khi đang tiến hành sinh trích, triển khai các vật thể giống như dây cáp từ mạn và đuôi tàu. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát đi các thông điệp vô tuyến yêu cầu tàu ngừng hoạt động và rời khu vực. Tàu Trung Quốc sau đó đã rời đi vào ngày thứ Sáu 2 tháng 10. Tokyo nhấn mạnh rằng, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, mọi hoạt động nghiên cứu khoa học trong vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia đều phải có sự đồng ý của quốc gia đó. Cũng theo phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Nhật Bản, số vụ nghiên cứu trái phép của tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này đang tăng mạnh, nhất là kể từ khi Tokyo và Manila ngày 28 tháng 5 năm nay thông báo khởi động các vòng đàm phán về ranh giới lãnh hải. Từ đầu năm đến nay, Tokyo đã ghi nhận 14 vụ, trong khi năm 2025 chỉ có 6 vụ và những năm trước đó thường chỉ từ 1 đến 2 vụ mỗi năm.
3: Với tình hình Đài Loan, Ngoại trưởng Đài Loan ngày hôm qua vừa kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ để khánh thành một văn phòng kinh tế và văn hóa mới, trên thực tế đóng vai trò như một lãnh sự quán Đài Loan tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ, nơi đã trở thành trung tâm công nghệ mới của TSMC, tập đoàn bán dẫn hàng đầu của Đài Loan. TSMC đang đẩy mạnh các dự án mở rộng tại bang Arizona với sự hỗ trợ từ Đài Bắc. Đài Loan coi đây là cơ hội để chứng minh cho chính quyền Trump thấy tầm quan trọng của việc hỗ trợ hòn đảo trước mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc. Từ Đài Bắc, thông tin viên Jun Boa tường trình.
7: Un projet d'investissement à plus de 200 milliards d'euros, deux usines de semi-conducteurs déjà construites pour un total de 12.
1: Dự án đầu tư trị giá hơn 200 tỷ euro với hai nhà máy bán dẫn đã hoàn tất, nằm trong kế hoạch xây dựng tổng cộng 12 cơ sở của TSMC tại Arizona. Đây chính là lý do dẫn đến việc thành lập một văn phòng mới của cơ quan ngoại giao Đài Loan tại bang này. Các khoản đầu tư của TSMC vốn đã được chính quyền Đài Loan phê duyệt, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ về mặt chính trị. Đài Bắc hiểu rõ rằng quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump với hòn đảo này tùy thuộc vào các khoản đầu tư của họ vào ngành công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ. Nhờ cuộc chiến thuế quan hồi tháng 3 năm ngoái mà chính quyền Trump đã đạt được cam kết đầu tư của tập đoàn TSMC vào Hoa Kỳ để đổi lấy một chính sách thuế quan bớt khắt khe hơn đối với Đài Loan. Với bước mở rộng này, Đài Bắc hy vọng sẽ bảo đảm được sự ủng hộ ổn định từ Washington. Còn đối với phía Mỹ, những khoản đầu tư này vừa là thắng lợi, vừa là cột mốc quan trọng trong cuộc đua công nghệ với Trung Quốc.
7: Jules Bois, Taipei, RFI.
3: Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đang theo dõi sát nghi vấn dịch hạch tại vùng Siberia của nước Nga.
5: Theo AFP, thông tin về cái chết của cô Daria Chipilova, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm 28 tuổi, làm việc tại Viện Kiểm soát Dịch hạch Irkutsk, được nhiều cơ quan truyền thông Nga đăng tải hôm 2 tháng 10, đã dấy lên nhiều lo ngại. Tờ Người dân vùng Baikal nêu khả năng nạn nhân đã nhiễm bệnh dịch hạch thể phổi sau khi một ống nghiệm bị vỡ. Tuy nhiên, thống đốc tỉnh trên Telegram hôm qua cho biết kết quả phân tích của một nhóm chuyên gia đặc biệt chỉ ra nguyên nhân tử vong là viêm phổi do tác nhân chưa xác định, từ ngữ trong nguyên văn. Thống đốc tỉnh Irkutsk nhấn mạnh là tình hình y tế trong khu vực vẫn ổn định và chưa có nhân viên nào khác của Viện Nghiên cứu Phòng chống dịch hạch cần được chăm sóc y tế. Ủy ban châu Âu hôm nay chờ đợi thông tin cập nhật từ phía Nga thông qua Tổ chức Y tế Thế giới, do các kênh liên lạc trực tiếp với Nga bị hạn chế rất nhiều kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang xác minh thông tin chi tiết với các cơ quan chức năng Nga. Tổ chức Y tế Thế giới nói thêm rằng, theo đánh giá rủi ro ban đầu của tổ chức, dựa trên các thông tin hiện có, mức độ rủi ro là từ trung bình đến thấp đối với khu vực Irkutsk, thấp đối với toàn bộ Liên bang Nga và rất thấp đối với khu vực châu Âu. Hết lời dẫn.
3: Giải thưởng Nobel vật lý năm nay, vinh danh nhà khoa học người Bỉ đã dùng lớp băng vĩnh cửu ở Nam Cực để phát hiện các hạt neutrino đến từ vũ trụ xa xôi. Nobel vật lý năm nay được trao cho nhà vật lý Francis Hansen, 82 tuổi, vì những đóng góp mang tính quyết định đối với đài quan sát IceCube ở Nam Cực, cơ sở khoa học giúp phát hiện được các hạt neutrino không trọng lượng, không điện tích, mang năng lượng cực lớn, có nguồn gốc từ vũ trụ rất xa xôi. Ủy ban Nobel nhấn mạnh là neutrino là hạt khó nắm bắt nhất trong vũ trụ vì chúng xuyên qua vật chất mà không bị phát hiện. Từ Hà Nội, nhà vật lý lý thuyết Nguyễn Ái Việt giải thích về ý nghĩa của phát hiện vừa được vinh danh.
8: cái hạt này nó đến từ rất xa, có nguồn gốc vũ trụ. Tại vì người ta đã phát hiện ra là nó gọi là neutrino đến từ mặt trời, solar neutrino, thì người ta đã đo được những cái hạt đó. Thế nhưng bây giờ là những cái hạt này đấy, năng lượng nó rất là cao cho nên nó mới đến từ rất xa. Chúng ta bắt được đó ở Nam Cực. Thực ra là năng lượng cao lại rất khó bắt tại vì nó hụt qua rất là nhanh. Cái hạt neutrino năng lượng cao thì trong tương lai nó có thể thay thế photon và các cái hạt khác để mà đi tìm hiểu vũ trụ. Photon thì chưa chắc đã làm được. Còn những cái hạt mà nặng nề hơn thì nó lại không đi xa được. Photon thì nó lại bị chắn lại khi mà đi qua môi trường vật chất là bởi vì nó có tương tác điện tử. Còn anh này chả có tương tác điện tử gì cả thì nó có khả năng đâm xuyên rất là mạnh và nó đi rất xa. Những hạt này đến từ rất xa, từ lỗ đen, đến từ những thiên hà mới, từ những vụ nổ siêu tân tinh thì nó sẽ là mở ra một thời kỳ mới để chúng ta nghiên cứu thiên văn, nghiên cứu vũ trụ dựa trên những hạt neutrino năng lượng lớn.
3: Ekafi tiếng Việt xin cảm ơn nhà vật lý Nguyễn Ái Việt từ Hà Nội. Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã phê duyệt việc thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn đối với thủ phạm vụ xả súng năm 2009 tại một căn cứ quân sự ở bang Texas. Xử bắn là một hình thức tử hình mà quân đội Mỹ đã không sử dụng từ hơn 60 năm qua. Vào ngày 5 tháng 11, 2009, Nidal Hassan, một người Hồi giáo gốc Palestine sinh ra tại Mỹ, đã nổ súng vào căn cứ Fort Hood với mục đích ngăn cản binh sĩ tham gia các cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, những cuộc chiến mà hung thủ cho là phi pháp. Tổng cộng 13 người, trong đó có 12 binh sĩ đã thiệt mạng.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thượng đỉnh thâm tập và nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới.
2: Thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 vừa qua đã được Tokyo theo dõi sát sao. Nỗi lo của Nhật Bản không hẳn nằm ở nội dung thực chất của cuộc gặp, mà ở khả năng Mỹ đơn phương theo đuổi một thỏa thuận với Trung Quốc có thể gây bất lợi cho Nhật Bản. Nỗi lo này của Nhật Bản được thể hiện rõ qua các động thái của chính quyền Tokyo và truyền thông Nhật Bản. Thủ tướng Sanae Takaichi đã có các cuộc gặp và trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước và sau cuộc họp thượng đỉnh. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Trung, xin trích phải đóng góp cho sự ổn định của quan hệ quốc tế, bao gồm cả mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Qua đó, ngầm ý rằng Nhật Bản không muốn bị gạt sang bên lề trong những quyết định có liên quan đến cấu trúc an ninh khu vực. Trong nỗ lực trấn an dư luận, bà Takaichi cho biết Tổng thống Trump đã trực tiếp giải thích chi tiết với bà về nội dung hội nghị, đồng thời nhấn mạnh rằng việc lãnh đạo hai nước gặp nhau hai lần trong tuần minh chứng cho sự vững chắc của liên minh Mỹ-Nhật. Truyền thông Nhật Bản cũng đăng tải các thông tin cho thấy ông Trump đánh giá cao vai trò của Thủ tướng Takaichi và khuyến khích Nhật Bản cùng Trung Quốc tăng cường đối thoại. Đây được xem là nỗ lực nhằm chứng minh rằng quan hệ Washington-Tokyo không bị lu mờ bởi sự hòa dịu quan hệ Mỹ-Trung. Nhưng ít nhất có hai yếu tố khiến Nhật Bản lo lắng. Trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên diễn ra ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm nay, ông Donald Trump đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan có thể được sử dụng như một con bài mặc cả trong đàm phán với Bắc Kinh. Tại cuộc gặp lần hai ở Washington, việc cả hai ông Donald Trump và Tập Cận Bình đều nhắc lại Mỹ và Trung Quốc từng là đồng minh trong đệ nhị thế chiến chống đế quốc Nhật Bản đã gây khó chịu và bối rối cho Tokyo khi khơi lại một giai đoạn lịch sử nhạy cảm. Những phát biểu này đã tạo cảm giác rằng hai cường quốc đang tìm kiếm một nền tảng chung về mặt lịch sử để cải thiện quan hệ song phương. Tuy nhiên, theo trang The Diplomat, điều quan trọng nhất để hiểu rõ hơn phản ứng hiện nay của Nhật Bản là nhìn lại lịch sử với hai sự kiện nổi bật còn được gọi là cú sốc Nixon năm 1971. Thứ nhất là việc Tổng thống Richard Nixon đột ngột chuyển hướng quan hệ sang Trung Quốc sau nhiều thập niên đối đầu. Và thứ hai là việc Mỹ đơn phương áp đặt các biện pháp kinh tế nhằm bảo hộ nền kinh tế trong nước. Cả hai quyết định được đưa ra mà gần như không tham khảo ý kiến Nhật Bản. Đối với Tokyo, cú sốc đó không chỉ nằm ở nội dung các quyết định mà còn ở cách thức thực hiện. Các quyết định đơn phương của Mỹ đã củng cố tâm lý tại Nhật Bản cho rằng Washington có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến lược và kinh tế mà không hề đếm xỉa đến các lợi ích của Tokyo. Các thăm dò diễn ra sau đó cho thấy mức độ thiện cảm của người dân Nhật Bản dành cho Hoa Kỳ đã sụt giảm rõ rệt từ 33% trong năm 1970 xuống còn 18% vào năm 1973. Điều này minh chứng rằng các yếu tố mang tính biểu tượng như cách thức ngoại giao hay hình ảnh chính trị có những tác động trong cách nhìn nhận về thế giới của Nhật Bản. Cú sốc Nixon năm xưa vẫn có những ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của giới lãnh đạo Nhật Bản ngày nay. Dù vậy, trang The Diplomat cũng nhấn mạnh rằng bối cảnh hiện nay khá khác xa so với thập niên 1970. Vào giai đoạn đó, người dân Nhật Bản lo sợ bị Mỹ lôi kéo vào chiến tranh Việt Nam và kềm hãm đà phát triển kinh tế thần kỳ thời hậu chiến của đất nước. Ngày nay, môi trường an ninh ngày càng căng thẳng. Và nhất là khi sức mạnh Hoa Kỳ đang suy giảm, nỗi lo của Nhật Bản thiên về khả năng bị Mỹ bỏ rơi. Hơn nữa, Nhật Bản hiện nay không xem Hoa Kỳ như là đối thủ kinh tế, thay vào đó là một đối tác quan trọng cho đầu tư và tăng trưởng.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự với chủ đề Kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
3: Hôm mùng 2 tháng 10 vừa qua, 7 nền kinh tế lớn trên thế giới đã quyết định mở thêm kho dầu dự trữ 100 triệu thùng xả trong 4 tháng, ưu tiên cho dầu diesel. Trước đó, từ tháng 3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã quyết định xả kho lớn nhất từ trước cho đến nay. Vậy kho dự trữ chiến lược thực chất là gì, nó vận hành ra sao và có thật sự kéo được giá xăng dầu xuống thấp hơn hay không? Trước hết, kho dự trữ dầu chiến lược của Cơ quan Năng lượng Quốc tế là gì?
0: Nói đơn giản, đó là lượng dầu mà các chính phủ cất giữ để dùng khi nguồn cung bị cắt, giống như một khoản bảo hiểm cho các biến cố hay khủng hoảng lớn có thể xảy ra. Thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày cho xe cộ, tàu thuyền và công nghiệp, v.v. Chỉ cần một tuyến vận chuyển trọng yếu bị nghẽn là cả nền kinh tế chao đảo. Được thành lập năm 1974 sau cú sốc dầu mỏ đầu tiên tháng 10 năm 1973, Cơ quan Năng lượng Quốc tế có sứ mệnh bảo đảm an ninh năng lượng cho thế giới. Cơ quan này có 32 quốc gia thành viên, trong đó có Đức, Pháp, Úc, Áo, Bỉ, Canada, Ý, Nhật Bản, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Mỗi nước có nghĩa vụ nắm giữ lượng dầu dự trữ tương đương ít nhất 90 ngày nhập khẩu ròng dưới dạng kho dự trữ chỉ dành riêng cho các tình huống khẩn cấp. Kho dự trữ thương mại mà nhà nước có thể huy động hoặc dự trữ được lưu giữ tại các nước khác không qua các thỏa thuận. Tổng cộng các nước thành viên nắm hơn 1 tỷ 200 triệu thùng dầu dự trữ công, cộng thêm khoảng 600 triệu thùng do doanh nghiệp giữ theo nghĩa vụ của chính phủ. Dự trữ không chỉ có dầu thô, ít nhất 1/3 lượng dự trữ của các nước IEA và Liên hiệp châu Âu phải là sản phẩm đã lọc như diesel. Còn quyền quyết định thế nào? IEA nhất trí hành động chung, mỗi nước đóng góp theo tỷ trọng tiêu thụ dầu của mình, nhưng xả bao nhiêu, loại nào, nhanh hay chậm là do từng chính phủ quyết định. Với Pháp, việc xả kho có thể thực hiện trong vòng 24 giờ.
3: Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã kích hoạt cơ chế dự trữ chiến lược này như thế nào trong cái bối cảnh xung đột Trung Đông?
0: Năm nay, điểm nghẽn là eo biển Ormuz, tuyến đường vận chuyển 21% nguồn dầu khí của thế giới sau khi chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran bùng nổ. Đầu tháng 3, theo ước tính của Goldman Sachs, lưu lượng vận tải qua eo biển chỉ còn khoảng 1/10 bình thường và giá dầu Brent có lúc áp sát $120 một thùng. Ngày 11 tháng 3 năm nay, trước những hạn chế đầu tiên của Iran đối với eo biển Hormuz, IEA đã quyết định xả kho mang tính lịch sử, đưa 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược khẩn cấp ra thị trường với hy vọng giảm bớt hậu quả của cuộc chiến Trung Đông. Đây là lần xả kho thứ 6 trong lịch sử của IEA và là đợt lớn nhất từng được thực hiện. Khi đó, tất cả các nước thành viên IEA, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Pháp và các nước khác đã cùng vào cuộc. Hoa Kỳ nắm giữ gần 40% lượng dự trữ dầu toàn cầu thông qua kho dự trữ dầu mỏ chiến lược, trong khi châu Âu kết hợp giữa dự trữ quốc gia và lượng dự trữ bắt buộc. Cho đến cuối tháng 9, các nước thành viên đã dần dần đưa dầu thô và các sản phẩm tinh chế ra thị trường. Đến ngày 5 tháng 10, cơ quan này xác nhận đã có 325 triệu thùng được xả, tức hơn 80% mục tiêu ban đầu. Còn lại, 75 triệu thùng sẽ được triển khai trong những tuần tới để hoàn tất chương trình. Trước đó, ngày 2 tháng 10, 7 cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới dưới sự chủ trì của Pháp đã quyết định đẩy mạnh nỗ lực. G7 cam kết xả ngay thêm 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel trong vòng 4 tháng. Diesel được ưu tiên hàng đầu.
3: Trong quá khứ, IEA đã mấy lần xả kho dự trữ chiến lược?
0: Câu trả lời ngắn gọn là không nhiều. Trong hơn nửa thế kỷ tồn tại, cơ chế này chỉ được kích hoạt gắn với một biến cố lớn. Lần đầu tiên là năm 1991 khi chiến tranh vùng vịnh nổ ra. Lần thứ hai là năm 2005 sau khi các cơn bão Katrina và Rita tàn phá hoạt động dầu khí ở vịnh Mexico. Lần thứ ba là năm 2011 trong cuộc khủng hoảng ở Libya. Hai lần tiếp theo cùng diễn ra trong năm 2022 sau khi Nga tấn công Ukraine, lần đầu vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Đến ngày 1 tháng 4, IEA thêm một đợt nữa với tổng hai đợt của năm 2022 là 182,7 triệu thùng.
3: Vì sao dầu diesel lại là tâm điểm của căng thẳng lần này?
0: Đến tháng 10, tình hình dầu thô đã bớt căng thẳng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết lượng dầu qua eo biển Hormuz và đường ống Yanbu qua Ả Rập Xê Út đã đạt khoảng 3/4 mức trước chiến tranh. Cái đang thiếu là sản phẩm đã lọc, nhất là diesel. Châu Âu phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Mỹ cho 1/3 lượng diesel của mình, trong khi các cuộc tấn công của Ukraine và các nhà máy lọc dầu của Nga đã làm giảm 80% công suất lọc dầu kể từ tháng 1 năm 2026. Tồn kho dầu diesel của châu Âu đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2008. Bằng cách tập trung vào các đợt giao hàng trong vòng 20 ngày sau thỏa thuận của G7, các nước thành viên nhằm nhanh chóng bổ sung lượng tồn kho của ngành công nghiệp và tránh tình trạng thiếu hụt cho vận tải đường bộ cũng như sưởi ấm mùa đông. Diesel là nhiên liệu của xe tải, máy kéo, tàu hàng và hệ thống sưởi mùa đông. Giá diesel đi thẳng vào giá thực phẩm và hàng tiêu dùng. Theo IEA, Mỹ cung cấp khoảng 1/2 lượng dầu diesel cho châu Âu nhập khẩu trong tháng 8. Chính quyền Trump gây sức ép để châu Âu xả kho nhanh hơn và Tổng thống Trump nêu khả năng cấm xuất khẩu diesel Mỹ, một động thái có thể đẩy giá toàn cầu lên cao hơn nữa.
3: Xả kho dự trữ có thực sự làm hạ nhiệt cơn sốt dầu hiện tại hay không?
0: Phản ứng đầu tiên của thị trường khá mạnh, các hợp đồng trong tương lai mua diesel giảm hơn 4% trong phiên ngày 2 tháng 10, ước tính giá dầu thô giảm khoảng $5 một thùng. Nhưng sau đó, đà giảm chững lại, ngày 5 tháng 10, dầu Brent vẫn ở khoảng $102 một thùng, dầu WTI của Mỹ khoảng $91. Các chuyên gia nhìn chung khá rẻ rạt, kỹ sư năng lượng Jean-Marc Jancovici của Pháp tính rằng 100 triệu thùng chỉ bằng 3-4 ngày tiêu thụ của các nước G7 nên khó thay đổi, đáng kể và lâu dài. Goldman Sachs ước tính việc xả kho diesel chiến lược của châu Âu chỉ có thể bù được khoảng một nửa mức tăng giá diesel gần đây, và đó là kịch bản lạc quan nhất. Hơn 300 triệu thùng đã xả, tương đương khoảng 18% tổng dự trữ tính đến tháng 3, mà hệ thống này vốn được thiết kế để bảo đảm nguồn cung khi có chiến tranh hay cấm vận, chứ không phải để giữ giá xăng dầu thấp. Dầu đã xả khỏi kho cuối cùng vẫn phải mua lại. Ngay trong lúc quyết định xả kho, G7 đã yêu cầu IEA đưa việc tái tạo kho dự trữ vào chương trình nghị sự. Khi nhiều nước cùng đi mua lại, họ có thể tạo thêm áp lực tăng giá ở chiều ngược lại. Kho dự trữ chiến lược là một công cụ có hiệu quả thật, nhưng có giới hạn. Nó giúp trấn an thị trường và hạ nhiệt những đợt tăng giá cấp tính, nhất là với diesel. Nhưng nó không thể thay thế nguồn cung ổn định, công suất lọc dầu được phục hồi và một eo biển Ormuz thông suốt. Xả kho chỉ là một phần của gói giải pháp chứ không giải quyết được nguyên nhân gốc.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hàng chục ngàn học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp với sự tham gia của sinh viên. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó với lực lượng Houthi thân Iran. Lãnh đạo Pháp và Đức muốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình cùng nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới. Mục theo dòng thời sự, kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Báo chí Pháp số ra ngày hôm nay mùng 6 tháng 10, đặc biệt tập trung vào cuộc biểu tình quy mô lớn của học sinh trung học trên khắp cả nước. Ngày hôm qua, từ 400 đến 500 cơ sở giáo dục đã phải đóng cửa. Trọng tâm của các yêu sách chủ yếu bao gồm việc tăng thêm nguồn lực cho giáo dục, cải thiện điều kiện học tập và chấm dứt Parcoursup, một nền tảng tự động đăng ký vào bậc đại học.
3: Bài xã luận của Nhật báo Le Monde được phân tích về thế tiến thoái lưỡng nan của chính phủ Pháp, không giống như những cuộc biểu tình khác thường yêu cầu chính phủ rút lại một cuộc cải cách mới. Nhưng phong trào của sinh viên học sinh trung học tại Pháp lần này đòi hỏi những chính sách mang tính cơ cấu cần có thời gian và tiền bạc để thực hiện. Điều đó khiến tình hình càng trở nên phức tạp đối với một chính phủ vốn đang bị tê liệt vì tình hình nợ công. Nợ công của Pháp thật vậy đang ở mức cao nhất kể từ năm 1946 cho đến nay. Nước Pháp không còn tiền để cải cách, trong khi mà áp lực từ các thị trường tài chính thì ngày càng lớn.
5: Theo tờ Le Monde, nước Pháp đang đối mặt với rất nhiều thách thức, từ nền giáo dục nghèo nàn, sự chậm trễ trong việc thích ứng với những hậu quả của biến đổi khí hậu, của cách mạng trí tuệ nhân tạo, việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu hỏa. Những vấn đề này sẽ không thể được giải quyết bằng cách tiếp tục đưa ra các khoản hỗ trợ mang tính nhất thời cho tất cả. Le Monde nhận định, chính phủ cần xác định đâu là việc cần ưu tiên giải quyết, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải đưa ra những lựa chọn không được lòng một bộ phận dân chúng.
3: Trong khi đó, Nhật báo Thiên tả Libération lại tập trung chỉ trích chính phủ. Trong bài xã luận, tờ báo đồng tình rằng các hành động bạo lực và đốt phá của học sinh, sinh viên trong lúc biểu tình là không phù hợp, thế nhưng đồng thời lại cho rằng nguyên nhân đằng sau sự bùng nổ bạo lực ấy là do chính quyền không còn biết giải quyết những vấn đề căn bản theo cách nào khác ngoài việc xử lý chuyện cấp bách trước mắt, vá víu tạm thời, đưa ra những lời hứa không thể thực hiện. Và nếu tất cả những cách đó không hiệu quả thì dùng tới vũ lực.
5: Libération đưa ra ví dụ về lộ trình mà Thủ tướng Sébastien Lecornu gửi tới các bộ trưởng của mình. Trong đó, họ đột nhiên được yêu cầu giải quyết càng nhanh càng tốt trước cuối tháng 10, tất cả những vấn đề đã tồn đọng trong suốt nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm qua, như là thay thế giáo viên vắng mặt, cải tạo các tòa nhà, y tế học đường, Parkership, v.v. Có thể thấy rõ, mục tiêu đơn giản chỉ là dập tắt đám cháy trước khi mà nó lan sang phần còn lại của một đất nước vốn đã căng thẳng cao độ từ năm 2024 và từ quyết định giải tán quốc hội đầy bi kịch mà Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra.
3: Về phần mình, nhật báo Thiên Hữu Le Figaro lại chỉ trích đảng cực tả nước Pháp bất khuất đã khai thác sự giận dữ của học sinh để phục vụ mục đích chính trị khi kêu gọi các công đoàn học sinh sinh viên mở rộng phong trào biểu tình ra cả nước. Những kẻ phá hoại cũng lợi dụng có cơ hội để đốt phá khiến phong trào đi theo hướng xấu.
5: Bài xã luận của Le Figaro nhấn mạnh rằng không chỉ giới học sinh mà cả công chức, nông dân, nhân viên vận tải, vân vân, có thể sẽ sớm lên tiếng bày tỏ sự bất mãn. Sự phản kháng đang hiện diện ở khắp nơi. Cả một đất nước đang mục ruỗng, đang gầm gừ bất mãn, đang ở rất gần với điểm bùng nổ. Tờ báo kết luận, nợ nần, bạo lực, mất niềm tin, đó là những căn bệnh đang hủy hoại nước Pháp.
3: Trong khi đó, nhật báo Công giáo La Croix thì không lựa chọn chỉ trích mà hướng sự quan tâm đến hai câu hỏi, đó là mạng xã hội đã khiến cho phong trào lan rộng ra cả nước như thế nào và ai sẽ bồi thường những thiệt hại do các hoạt động đốt phá gây ra.
5: Theo tờ báo thì trong hơn 15 ngày qua, các cuộc phong tỏa trường trung học đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi trên những mạng xã hội được giới trẻ sử dụng, chủ yếu là Instagram, Snapchat và TikTok. Một giảng viên ngành truyền thông tại Đại học Nantes nhận xét, xin trích, về mặt lịch sử thì cuộc cách mạng của mùa xuân Ả Rập đã tạo thành một bước ngoặt. Khi đó thì Facebook được sử dụng ở quy mô rất lớn để tổ chức phong trào phản kháng này. Các mạng xã hội cũng đóng vai trò tổ chức, thông báo địa điểm của một cuộc phong tỏa nào đó hoặc đưa ra những khẩu hiệu, lời kêu gọi nhất định. Tất nhiên là điều này không thoát khỏi sự theo dõi của cơ quan tình báo địa phương. Còn về câu hỏi ai sẽ bồi thường thiệt hại khi học sinh đốt phá, tờ La Croix dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Gérard Darmanin vào hôm 2 tháng 10, yêu cầu các công tố viên truy cứu trách nhiệm dân sự của cha mẹ những trẻ vị thành niên gây ra các hành động này. Theo tính toán, thì các cuộc phong tỏa trường trung học trên toàn nước Pháp bắt đầu từ cuối tháng 9 đã gây ra những thiệt hại lên tới hàng triệu euro.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil với chiến thắng ở vòng 1 thuộc về ứng cử viên cực hữu Flavio Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, là một chủ đề quan trọng khác được các tờ báo Paris hôm nay quan tâm.
5: Báo Thiên Hữu Le Figaro tóm tắt những điểm chính trong chương trình tranh cử của ông. Về mặt kinh tế thì Flavio Bolsonaro có quan điểm gần với Tổng thống Argentina Javier Milei. Cũng trong cuộc phỏng vấn với Le Figaro, ông Bolsonaro nói rằng mình ủng hộ cạnh tranh tự do, bảo đảm an toàn pháp lý để thúc đẩy đầu tư, hạn chế bộ máy nhà nước, giảm thuế, v.v. Về vấn đề an ninh, một vấn đề thiết yếu đối với Brazil, nơi đang phải đối mặt với sự bùng nổ của bạo lực do các băng nhóm buôn bán ma túy, ông Flavio Bolsonaro ủng hộ một chính sách cứng rắn, bảo thủ, tự do và bàn tay sắt. Chính trên bộ ba này mà Flavio Bolsonaro đã xây dựng chiến dịch tranh cử của mình. Trong khi đó, Le Figaro nhận định đối thủ của ông Flavio Bolsonaro là Tổng thống đương nhiệm Lula dường như đã mệt mỏi. Ở tuổi 80, được bầu lần đầu vào năm 2003, vị lãnh đạo kỳ cựu của Đảng Lao động đại diện cho một quyền lực đã cũ và tham nhũng.
3: Trong khi đó, báo Liberation tỏ rõ sự hoài nghi về việc các chế độ cực hữu lên ngôi tại châu Mỹ Latin, mà theo tờ báo này thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và giới MAGA Make America Great Again góp công không nhỏ. Nhiều nhà lãnh đạo tại các nước ở Nam Mỹ đang chung một chiếc ô ý thức hệ, thứ mà ông Trump cung cấp và khuyến khích họ, rồi tưởng thưởng cho những ai đi chung chiếc ô của mình.
5: Tờ Liberation đưa ra dẫn chứng về cuộc bầu cử tổng thống tại Honduras vào tháng 11 năm 2025. Ông Trump không chỉ khuyến nghị cử tri bỏ phiếu ở vòng 2 cho Nasri Asfufra, mà còn tuyên bố dòng viện trợ tài chính của Hoa Kỳ sẽ bị cắt nếu như cử tri chọn nhầm lá phiếu. Và tuyên bố này của ông đã mang tới tác dụng. Nhưng chủ nghĩa Trump dường như không phải là chất keo đủ mạnh để tạo ra một không gian đồng thuận cho toàn bộ lục địa, do các chế độ chính trị Mỹ Latin về bản chất vẫn mang tính dân tộc chủ nghĩa. Và những bất hòa giữa họ đã xuất hiện xuyên suốt hai thế kỷ kể từ khi các nước này giành được độc lập. Các lợi ích kinh tế cũng có thể khiến những người bạn thuộc phe cực hữu đối đầu với nhau. Mỹ còn phải đối mặt với một trở ngại lớn khi mà Trung Quốc đã hiện diện trong khu vực từ đầu thế kỷ này, đồng thời không ngừng gia tăng các khoản cho vay, các dự án và những hiệp định thương mại. Hơn nữa, các chính sách của Washington với các nước Nam Mỹ có thể sẽ thay đổi trong tương lai khi mà Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2028. Còn Tập Cận Bình thì chẳng biết là tới khi nào.
3: Le Monde đã có bài viết về việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump với lập trường phản đối phá thai đã cố tình không giao các loại thuốc và dụng cụ tránh thai cho 5 nước ở châu Phi gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Kenya, Tanzania, Zambia và Mali.
5: Đây vốn là hàng viện trợ với tổng trị giá 9,7 triệu đô la và hiện vẫn đang được lưu kho tại Bỉ. Trung tâm chuyên môn Flemish về sức khỏe tình dục lên án tình trạng phong tỏa đó suốt một năm qua, đặc biệt bởi việc lưu kho số thuốc và dụng cụ tránh thai này khiến chính phủ Hoa Kỳ tốn gần 25.000 đô la mỗi tháng. Tổ chức này tố cáo, xin trích, đây là một quyết định mang tính ý thức hệ. Khi chúng tôi cố gắng chất vấn chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề này, họ đã nói rất rõ rằng họ chẳng quan tâm đến việc lãng phí số tiền đó, miễn là phụ nữ không thể tự quyết định và không được tiếp cận các biện pháp tránh thai. Họ phản đối gay gắt quyền tự chủ đối với cơ thể, hay lời dẫn. Để biện minh cho quyết định của mình, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gọi những biện pháp tránh thai này, bao gồm thuốc viên, que cấy và vòng tránh thai, là thuốc phá thai. Và viện dẫn chính sách Mexico được thiết lập dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, quy định cấm tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ có hoạt động tư vấn hoặc thực hiện phá thai hoặc là vận động ủng hộ quyền phá thai.
2: Vừa rồi là một điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về chủ đề Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới.
6: Tạp chí Kinh tế.
3: Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump loan báo là Hoa Kỳ đầu tư 100 tỷ đô la vào ngành dầu hỏa của Venezuela để đổi lấy quyền khai thác 17 mỏ dầu chiến lược của quốc gia Nam Mỹ này trong vòng 100 năm. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cũng xác nhận đây là một thỏa thuận lịch sử cho phép Venezuela thu về hơn 200 tỷ đô la tiền thuế. Nội dung thỏa thuận về dầu hỏa giữa Washington và Caracas gồm những gì, đâu là tính khả thi và 100 tỷ đô la đầu tư từ phía các tập đoàn tư nhân của Mỹ liệu có cho phép Venezuela thực hiện giấc mơ trở thành một nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất trên thế giới, ngang hàng với Ả Rập Xê Út hay không? Nói chuyện với báo chí, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ trở nên giàu có, Venezuela cũng vậy. Hoa Kỳ sẽ khai thác dầu của Venezuela nhờ có những nhà máy lọc dầu đặc biệt được thiết kế để xử lý dầu có độ nhớt cao và nặng của Venezuela. Và như vậy, trong tương lai, tổng dự trữ dầu hỏa của Mỹ sẽ được nhân lên gấp đôi so với hiện nay. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez phấn khởi thông báo với toàn dân viễn cảnh đầu tư của Mỹ sẽ mang lại công việc làm cho người dân, nhân viên ngành dầu mỏ sẽ được trả lương cao hơn và với nguồn thu nhập trong tương lai mà dầu hỏa mang lại cho đất nước, chính quyền sẽ bảo đảm cho người dân những dịch vụ công cộng tốt hơn, đầu tư thêm vào giáo dục, người dân sẽ được ấm no. Đầu tư của Hoa Kỳ sẽ là đòn bẩy, là một cú hích mạnh mẽ cho phép Venezuela cất cánh. Trên đài truyền hình RT, chuyên gia về năng lượng ông Francis Perrin thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp thận trọng hơn rất nhiều trước những tuyên bố quá lạc quan từ phía Tổng thống Donald Trump cũng như là quyền Tổng thống Delcy Rodriguez. Ông Perrin đồng thời nêu bật tính bất thường trong cái thỏa thuận về dầu hỏa giữa Mỹ và Venezuela lần này, đó là sự can thiệp của chính quyền Washington.
7: Dans le pétrole comme dans l'énergie, on est sur une échéance de moyen et de long terme. Donc évidemment, c'est pas pour 2026.
3: Can thiệp của chính quyền Washington.
7: Dans le pétrole comme dans l'énergie, on est sur une échéance de moyen et de long terme. Donc évidemment, c'est pas pour 2026.
8: Trong lĩnh vực năng lượng và dầu hỏa, tầm nhìn là chung và dài hạn.

0: Venezuela lại chỉ sản xuất được chưa đầy 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà Ả Rập Xê Út hiện nay cho đến trước giai đoạn nổ ra chiến tranh ở Trung Đông và eo biển Hormuz bị phong tỏa, lại sản xuất được đến 9 tỷ thùng mỗi ngày, mà phần lớn trong số ấy là để cung cấp cho thế giới.
1: Nhìn kỹ hơn thì các mỏ dầu của Venezuela tập trung ở khu vực miền Bắc, trong vùng được gọi là vành đai Orinoco, trải rộng trên diện tích khoảng 55.000 cây số vuông, và đây chính là nơi có những mỏ dầu Mỹ đang nhắm tới. 17 mỏ dầu chiến lược trong thỏa thuận Washington-Caracas mà ông Trump nhắc đến tập trung cả ở khu vực này.
0: Một điểm quan trọng khác là khả năng sản xuất và thị phần của Venezuela trên thị trường quốc tế ngày càng bị thu hẹp. Năm 1997, Venezuela sản xuất hơn 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm 7% sản lượng của toàn cầu. Năm 2024, dù hoạt động hết công suất mỗi ngày, các nhà máy của Venezuela chỉ có thể cung cấp hơn 900 thùng mà thôi.
1: Sự sụt giảm đó là hậu quả của hơn 20 năm thiếu đầu tư vào công nghiệp dầu hỏa dưới nhiệm kỳ của cố Tổng thống Hugo Chavez, và nhất là dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Nicolas Maduro, khi mà đảng cầm quyền cánh tả PSUV xem công nghiệp dầu hỏa, nhất là tập đoàn dầu hỏa quốc gia, như cây rút tiền. PDVSA được đặt dưới sự quản lý của quân đội, và từ năm 2001, Caracas cho ra đời một đạo luật mới cho phép nhà nước Venezuela quốc hữu hóa các tập đoàn khai thác tài nguyên, kể cả các công ty ngoại quốc. Dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro, cho đến hôm 3 tháng 1 năm nay, khi bị áp tải với Mỹ, GDP của Venezuela giảm 70-80%. Dân số tại quốc gia được cho là có dự trữ dầu hỏa lớn nhất thế giới, lớn hơn cả so với vương quốc dầu hỏa trong vùng vịnh là Ả Rập Xê Út, lại phải sống trong cảnh bần cùng, theo các thống kê của Liên Hiệp Quốc.
0: Câu hỏi tiếp theo là thỏa thuận với Mỹ có cho phép công nghiệp dầu hỏa của Venezuela cất cánh như mong đợi hay không? Trước mắt các chuyên gia không mấy lạc quan, các cơ sở hạ tầng của Venezuela đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, đến mức mà nước này chỉ có thể sản xuất được 1% lượng dầu thô của thế giới, mà ai cũng biết dầu của Venezuela lại là một loại dầu nặng, khó khai thác và khó kiếm lời. Venezuela đã chứng minh nắm giữ đến 17% trữ lượng dầu trên thế giới, nhưng để khai thác được nguồn dầu ấy thì cần phải đầu tư với quy mô rất lớn. Trước mắt thì ngoài Chevron đã liên tục hiện diện tại Venezuela từ năm 1923 đến nay, hai ông khổng lồ khác trong ngành dầu khí của Hoa Kỳ là ExxonMobil và ConocoPhillips đều không mấy hào hứng trước việc trở lại các giếng dầu trong vành đai Orinoco. Chủ tịch ExxonMobil từng tuyên bố ông vẫn xem Venezuela là một điểm khó để đầu tư. Sự ổn định chính trị tại Caracas cũng là một ẩn số khiến các nhà đầu tư quốc tế quan ngại. Một yếu tố quan trọng khác khiến bản thân các tập đoàn dầu hỏa của Mỹ do dự trước khi quyết định dấn thân vào Venezuela liên quan đến lo ngại phải trực tiếp cạnh tranh với một hãng cũng của Mỹ nhưng lại được chính quyền yểm trợ. Thật vậy, vào lúc mà Tổng thống Trump mở ra viễn cảnh Hoa Kỳ kiểm soát 1/5 dự trữ dầu hỏa của Venezuela sau này, thì hai ông lớn trong ngành dầu hỏa ở Mỹ là ExxonMobil và ConocoPhillips lại thận trọng trước thông báo chính Lầu Năm Góc, tức là Bộ Quốc phòng của Mỹ, sẽ yểm trợ cho một tập đoàn tư nhân mang tên North American Blue Energy Partners, gọi tắt là NABEP. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ kiểm soát 35% vốn của NABEP, và chính công ty tư nhân này sẽ tham gia liên doanh với một tập đoàn của Venezuela trong cái dự án 100 năm khai thác dầu tại 17 mỏ chiến lược trong vành đai Orinoco của Venezuela. NABEP lại do một nhà tỷ phú người Venezuela rất thân cận với các chính trị gia ở Caracas điều hành. Khúc mắc chính ở đây theo các nhà quan sát là trong cái thỏa thuận Washington-Caracas, chính quyền Trump dự chủ huy động đầu tư của những tập đoàn dầu khí tư nhân để giành quyền kiểm soát 67 tỷ thùng dầu của Venezuela trong vòng 100 năm. Thế nhưng đây liệu có là một sự cạnh tranh bất bình đẳng ngay giữa các tập đoàn dầu hỏa của Hoa Kỳ hay không?
2: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tiềm năng hợp tác Pháp-Việt về công nghệ lượng tử. Thanh Phương phụ trách với phần phỏng vấn giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Hợp tác về công nghệ lượng tử giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt là với khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay, đang trở thành trọng tâm trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hà Nội và Paris, trong bối cảnh Việt Nam đang muốn đưa công nghệ lượng tử vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. trong chương

0: tạm chính thức nước Pháp từ ngày 10 đến 11 tháng 9 vừa qua khi gặp Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã đề nghị Paris hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Trong chuyến đi Pháp, ông Tô Lâm đã đến thăm Paris-Saclay, khu đô thị khoa học hàng đầu của Pháp, cụ thể là đã đến thăm Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp và Trung tâm Nghiên cứu của Tập đoàn Công nghệ Thales để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về công nghệ. Khả năng hợp tác về công nghệ lượng tử cũng đã được nêu lên trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam với các nhà khoa học gốc Việt làm việc tại Paris-Saclay, trong đó có giáo sư Lại Ngọc Điệp, hiện giảng dạy tại Đại học Paris-Saclay. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại ngày 19 tháng 9, giáo sư Lại Ngọc Điệp trước hết giải thích về tầm quan trọng của công nghệ lượng tử.
1: Công nghệ lượng tử thì những năm gần đây được nói rất là nhiều, các nước đã phát triển rồi và các nước như là Việt Nam thì cũng bắt đầu phải nói đến. Bởi vì công nghệ lượng tử là một cái gì đó rất là mới, nó có những cái tính chất rất là ưu việt so với các cái công nghệ gọi là cổ điển. Ví dụ như khi ta nói đến máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử thì nó có những cái hơn hẳn so với máy tính cổ điển, tức là nó dựa vào một tính chất vật lý gọi là vật lý lượng tử. Các cái thao tác tính toán nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với các cái tính toán cổ điển. Thực ra bản chất thì cái hiệu ứng lượng tử nó đã xuất hiện ở trong các công nghệ trước đây, ví dụ như laser hay là các mặt trời vân vân thì đã có những cái hiệu ứng lượng tử rồi. Tuy vậy thì các cái hiệu ứng đấy nó xảy ra ở một cái trạng thái là một cái tập hợp nhiều hạt, cho nên là các cái hiệu ứng lượng tử đặc biệt thì nó lại không được sử dụng và quan sát được. Thì ngày nay thì dựa trên cái công nghệ khoa học tiên tiến thì người ta có thể thao tác các cái hạt vật chất ở cấp độ nhỏ nhất có thể. Ví dụ như là người ta nói đến nguyên tử, hay là nói đến một hạt electron, hay là ánh sáng thì người ta nói đến một hạt photon. Khi mà công nghệ cho phép thao tác ở một cái hạt cơ bản như vậy thì chúng ta sẽ khai thác được cái hiệu ứng lượng tử. Và như vậy thì chúng ta có thể tạo được các cái sản phẩm lượng tử, ví dụ như máy tính lượng tử hay truyền thông lượng tử. Các nước nó đã phát triển rồi, người ta đã có những cái nền tảng về mặt lý thuyết cũng như là công nghệ và cho phép họ thực hiện được các sản phẩm lượng tử như vậy. Chẳng hạn như là Pháp có rất nhiều người được giải Nobel về lượng tử, rất nhiều phòng thí nghiệm, cho nên là khoảng 10 năm trở lại đây thì họ đã có những cái startup để người ta đưa ra các sản phẩm lượng tử ra đời, ví dụ như máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử. Máy tính lượng tử là một cái máy tính mà về mặt lý thuyết ưu việt so với máy tính cổ điển, tức là nó có thể giải quyết được các bài toán lớn mà máy tính cổ điển phải dùng đến cả 500 năm. Thì bây giờ máy tính lượng tử nó sẽ cho phép giải quyết trong vòng phút hoặc là giờ. Ưu việt đấy thì nó chỉ giải quyết các bài toán lớn, ví dụ như là dự báo thời tiết hay là tính toán những cái liên quan đến sản xuất thuốc hay là điều trị bệnh tật. Thì trong đấy thì cần phải có một số lượng tính toán rất là khổng lồ và cần một thời gian nhanh, thì như thế máy tính lượng tử nó sẽ phát huy được cái ưu việt. Truyền thông thì chúng ta biết là ngày nay Internet nó đã phát triển rất là mạnh rồi và có lẽ là trao đổi nó cũng rất là thuận tiện. Tuy vậy thì cái truyền thông hiện tại nó là truyền thông gọi là cổ điển, tức là nếu ai đấy mà muốn nghe cái thông tin chúng ta trao đổi thì người ta hoàn toàn có thể nghe được. Bởi vì là khi chúng ta truyền tải thông tin thông qua Internet thì thực ra là chúng ta đang làm các cái cốt binh vào các truyền laser, và mỗi một cái bit như vậy nó sẽ được thể hiện thông qua hàng tỷ photon. Thế thì nếu ai đấy muốn nghe chuộng thì người ta chỉ có thể ngắt 1.000 photon là người ta có thể đọc được cái thông tin chúng ta truyền tải rồi, mà cái đối tác chúng ta hoàn toàn không biết rằng có người nghe chuộng. Thế thì truyền thông cổ điển là cái truyền thông thực ra là không bảo mật. Có một số ngành nghề mà người ta có cái nhu cầu truyền thông nó bảo mật hơn, ví dụ như quân đội, công an, một số ngành nghề khác. Và bảo mật thì lúc ấy lượng tử lại phát huy được thế mạnh, bởi vì khi truyền thông bằng cái phương pháp lượng tử, tức là thay vì gửi 1 tỷ photon cho một cái bit thì bây giờ chúng ta sẽ gửi 1 photon thôi. Thế thì 1 photon là hạt cuối cùng của ánh sáng rồi, nó không thể được chia đôi nữa. Vì vậy khi chúng ta dùng 1 photon để truyền tải một cái bit đi thì nếu có ai đấy mà nghe chuộng, chúng ta hoàn toàn biết được là thông tin của chúng ta đã bị lộ.
0: Công nghệ lượng tử hiện được Việt Nam xếp vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Hệ sinh thái lượng tử trong nước cũng đang hình thành với mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam VnQuantum, thành lập vào tháng 8 2025, kết nối nhà khoa học, trường đại học, doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp. Về tiềm năng phát triển công nghệ lượng tử ở Việt Nam, giáo sư Lại Ngọc Điệp nhận định.
1: Có lẽ là Việt Nam có cái khó là bởi vì bao nhiêu năm chúng ta đã không có cái điều kiện để làm nghiên cứu sâu, cho nên là có rất nhiều lĩnh vực mà chúng ta thua kém với các nước phát triển. Nhưng về lượng tử thì lại càng kém hơn, bởi vì là nó là một cái vật lý khó khăn hơn, cái độ trẻ không học nhiều. Thành ra là chúng ta bây giờ thiếu gần như tất cả các công đoạn, thiếu về công nghệ, gọi là công nghệ lõi đấy. Tức là các phòng thí nghiệm không có, trang thiết bị không có, dây chuyền sản xuất không có, và ngay cả là nhân lực, tức là cái độ trẻ làm việc cũng không có. Bây giờ muốn tham gia cuộc chơi này thì chúng ta bắt buộc phải có một cái kế hoạch làm việc rất là bài bản để sau 5 năm, 10 năm có thể bắt kịp với lại thế giới để tham gia cái cuộc đua lượng tử. Và sau đấy thì sẽ mang các ứng dụng lượng tử đấy cho các cái ngành nghề.
0: Vậy thì Pháp nói chung và Trung tâm Công nghệ Paris-Saclay có thể hỗ trợ cho Việt Nam phát triển ngành công nghệ lượng tử như thế nào? Giáo sư Lê Ngọc Điệp nhấn mạnh là trong lĩnh vực này, Việt Nam phải tự lực nhiều hơn.
1: Nếu nói về tham gia cái con đường lượng tử thì Việt Nam cũng không phải là chúng ta bắt đầu bằng con số 0. Chúng ta rất mạnh về cái mảng lý thuyết, tính toán, tức là những người làm về toán học, rồi vật lý lý thuyết hoặc là tin học. Có rất nhiều nhóm của Việt Nam đang tham gia vào chuỗi lượng tử này và làm rất mạnh ở cái phần đấy, phần tính toán. Thế nhưng cái phần thực nghiệm mà thực ra người ta ở Việt Nam gọi là công nghệ lõi đấy, thì chúng ta không có phòng thí nghiệm cũng như không có cái nhân lực làm về thực nghiệm. Về mặt này thì Pháp lại rất là mạnh, bởi vì là Pháp thì họ đã có khoa học phát triển rất là lâu đời, lý thuyết cũng như thực nghiệm. Vật lý lượng tử phát triển rất mạnh ở các cấp độ trường đại học cho đến các cái trung tâm nghiên cứu và làm giải rác trên toàn nước Pháp. Thế nhưng mà ở Pháp có lẽ có hai cái cực rất là mạnh về lượng tử mà ở đó được thể hiện thông qua các cái giải Nobel, chẳng hạn như một cái cực Paris-Saclay mà hiện nay đang xếp số 13 của thế giới. Và cực thứ hai là một cái cực nằm ở trong Paris, tức là xung quanh khu vực trường Ernest Paris cộng với lại trường Sorbonne thì cũng có một cái cực ở đó có giải Nobel và họ cũng phát triển về lượng tử rất là mạnh. Thế thì Paris-Saclay rất là mạnh bởi vì cũng có 2-3 giải Nobel liên quan đến lượng tử. Ngoài các cái giải Nobel ra thì các cái nhóm nghiên cứu cũng rất là mạnh và họ đã chuyển thành các cái startup. Nếu mà nói về máy tính lượng tử thì là đã có 2 startup thuộc Đại học Paris-Saclay là Quandola, là máy tính lượng tử dựa trên công nghệ là sinh vật photon, và cái công ty thứ hai là Pascal, sản xuất máy tính lượng tử dựa trên công nghệ nguyên tử. Thế thì Đại học Paris-Saclay rất là mạnh cả về nghiên cứu cũng như là công nghệ. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước sang thăm thì không có lý do gì mà lại không thăm và trao đổi với Đại học Paris-Saclay để nhờ họ, để họ có thể giúp đỡ, để chúng ta có thể học tập và sau này có thể phát triển làm việc cùng với họ. Thế nhưng mà cái chuyến thăm của Tổng Bí thư do cái mặt thời gian nó hơi ngắn, cho nên là một số cái chuyến thăm và những cái dự định ban đầu nó đã không được thực hiện. Tổng Bí thư có gặp gỡ một số đơn vị cụ thể, chẳng hạn như là Thales, CEA hay là Viện Bách Khoa Paris. Ra cũng không đề cập nhiều đến lượng tử mà đề cập đến những vấn đề khác, chẳng hạn như về năng lượng hay là không gian hay là AI. Thì vấn đề lượng tử là có một cái cuộc gặp cũng đã được lên kế hoạch nhưng thực ra không thực hiện được. Chỉ có một cuộc gặp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước với lại 7 chuyên gia gốc Việt ở Pháp, thì ở đó chúng tôi có trao đổi với Tổng Bí thư cùng với các cán bộ cao cấp là chúng ta hoàn toàn có những người Việt làm việc về cái lĩnh vực lượng tử này, cũng như là nhiều đối tác của Pháp họ cũng rất là nhiệt tình đối với khoa học Việt Nam nói chung và đối với lượng tử nói riêng. Chúng ta nên tận dụng đội ngũ khoa học công Việt cũng như là sự hợp tác của Pháp trong cái lĩnh vực lượng tử này để có thể phát triển khoa học lượng tử ở trong nước, mà thực ra là phát triển công nghệ lõi chứ là thực nghiệm cũng như là đào tạo con người. Pháp cũng coi lượng tử là một công nghệ chiến lược và họ đầu tư khá nhiều tỷ euro cho việc phát triển công nghệ. Vì vậy họ cũng chỉ có thể giúp đỡ chúng ta ở một cái phần nào đấy, tức là có thể đào tạo nghiên cứu sinh hoặc là đào tạo master. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam, như cái cuộc trao đổi của chúng tôi với lại Tổng Bí thư đấy, tức là chúng ta phải phát triển một cách độc lập, tự lực bằng chính con người của Việt Nam, hoặc là tận dụng cái nguồn trí thức Việt kiều là những người tâm huyết họ muốn phát triển cái đấy cho Việt Nam.
0: Như giáo sư Lê Ngọc Điệp có nói ở trên, trong số 2 công ty khởi nghiệp ở Paris-Saclay có công ty Candela chuyên phát triển công nghệ máy tính lượng tử sử dụng photon. Theo báo chí Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp của ông Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến tham quan nhà máy sản xuất công nghệ lượng tử của Candela, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực lượng tử. Chuyến thăm diễn ra ngay trước thời điểm triển khai máy tính lượng tử quang tử Âu Cơ dự kiến được thiết lập tại trường đại học Quang Trung, tỉnh Gia Lai, thông qua hợp tác giữa Candela với công ty khởi nghiệp Canova của Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác giữa Candela và Canova đã được chính thức hóa trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Pháp nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàng chục ngàn học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp với sự tham gia của sinh viên. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó với lực lượng Houthi thân Iran. Lãnh đạo Pháp-Đức muốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc. mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Trump tập và nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới. Theo dòng thời sự, kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Ngày mai thứ Tư, mùng 7 tháng 10, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Minh Phương nói về ngành điện ảnh AI 3.0 của Trung Quốc, tức không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nói về Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trong Thanh cùng Thanh Phương, Minh Anh, Thanh Hà và Minh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, mùng 6 tháng 10, 2026. Hàng chục nghìn sinh viên, học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó với lực lượng Houthi thân Iran. Lãnh đạo Pháp Đức muốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc. Chủ đề mục mối ngày một sự kiện. Thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình và nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới. Mục theo dòng thời sự, kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Kính thưa quý vị, hàng chục ngàn học sinh trung học biểu tình trên khắp nước Pháp ngày hôm nay trong một đợt huy động mới dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà chức trách, đối mặt với một phong trào đầy bạo lực có nguy cơ lan rộng sang các trường đại học. Yêu sách của các học sinh đòi tăng nguồn lực cho trường học đã nhận được sự ủng hộ từ các công đoàn. Các tổ chức này kêu gọi nhân viên ngành giáo dục cùng xuống đường với học sinh tại Paris và khoảng 30 thành phố khác.
1: Theo hãng tin AFP, riêng tại Paris, khoảng 2.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được triển khai để giám sát cuộc tuần hành do các hoạt động phong tỏa trường học và các cuộc tập hợp trong thời gian qua thường dẫn đến các vụ đập phá và đụng độ với lực lượng an ninh. Theo số liệu của chính phủ, kể từ khi phong trào bắt đầu ngày 17 tháng 9 tại vùng Paris, hơn 5.000 người, phần lớn là vị thành niên, đã bị cảnh sát tạm giữ và 215 học sinh bị thương. Số người bị thương bên phía cảnh sát và hiến binh là 700 người, còn bên phía nhân viên ngành giáo dục là khoảng 100 người. Theo Bộ Giáo dục, trong số 3.700 trường trung học trên cả nước, số trường bị gián đoạn hoạt động hôm qua đã giảm xuống còn 589 so với con số gần 800 vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Đại học Philippe Baptiste lo ngại nguy cơ bùng phát trên toàn quốc trong các cuộc biểu tình hôm nay bởi vì sinh viên đại học sẽ tham gia xuống đường cùng học sinh trung học. Tính đến hôm qua đã có 32 cơ sở đại học bị phong tỏa. Mặc dù bị các công đoàn cáo buộc sử dụng vũ lực thái quá, chính phủ Pháp vẫn tỏ thái độ cứng rắn đối với các vụ bạo lực, đồng thời quy trách nhiệm cho đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Đảng này tuyên bố lấy làm tiếc về tình trạng bạo lực, đồng thời chỉ trích chính phủ đã đánh đồng toàn bộ phong trào với những vụ gây rối riêng lẻ.
0: Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ngày hôm qua thông báo triển khai binh sĩ đến Vương quốc Ả Rập Xê Út để hỗ trợ quốc gia Trung Cận Đông này hiện đang bị lực lượng Houthi Yemen thân Iran tấn công.
2: Tuyên bố chung cho biết, sau cuộc họp tại Riyadh, ba quốc gia đã nhất trí xin trích triển khai ngay lập tức hiệp ước phòng thủ chung được ký kết tại Mecca vào tháng 8 năm nay, cũng như thực hiện các bước cần thiết để cung cấp lực lượng và khí tài quân sự đã cam kết và nhanh chóng triển khai chúng đến vương quốc. Văn bản không nêu đích danh lực lượng Houthi, nhưng cực lực lên án các cuộc tấn công nhắm vào hai thành phố thiêng là Medina và Mecca của đạo Hồi mà Ả Rập Xê Út cáo buộc do Houthi thực hiện, cũng như các cuộc tấn công liên tục vào các thành phố, cơ sở dân sự và kinh tế của quốc gia này. Hết lời dẫn. Xung đột giữa lực lượng Houthi nắm quyền kiểm soát phần lớn Yemen trong suốt một thập kỷ qua với lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn bùng phát từ tháng 7 năm nay sau nhiều năm im ắng. Sau một cuộc tấn công chớp nhoáng trong tháng 9, lực lượng Houthi đã giành quyền kiểm soát toàn bộ bờ biển phía Tây Yemen dọc theo Biển Đỏ. Kể từ đó, họ thường xuyên nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí và quân sự tại vương quốc láng giềng. Hôm qua, lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công sân bay quốc tế ở Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út, cũng như một nhà máy lọc dầu thuộc tập đoàn khổng lồ Aramco bằng thôn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để đáp trả hành động xâm lược của Ả Rập Xê Út chống Yemen. Các nỗ lực của Ả Rập Xê Út và quân chính phủ Yemen nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công của Houthi cho đến nay không đạt kết quả.
0: Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày hôm nay ra lệnh cho quân đội nâng mức báo động và sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản có thể xảy ra tại dải Gaza, trước thềm lễ tưởng niệm vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 năm 2023 trên đất Israel, khiến hơn 1.000 người chết. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo là Hamas và người dân Gaza sẽ phải trả giá rất đắt nếu quân đội Israel gánh chịu thương vong. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu trang bị một cơ chế pháp lý mới để phản ứng nhanh chóng hơn trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại, đặc biệt là với Trung Quốc.
1: Trong một bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mà hãng tin AFP tham khảo được hôm qua, hai nhà lãnh đạo Pháp, Đức mong muốn châu Âu sở hữu một công cụ cho phép, nếu cần thiết, loại bỏ ngay lập tức khỏi thị trường chung các loại hàng hóa và dịch vụ từ một quốc gia đang tiến hành chiến tranh thương mại chống Liên Âu. Trung Quốc không được nêu đích danh trong thư, nhưng lại là tâm điểm chú ý tại Brussels trong bối cảnh ủy viên thương mại châu Âu Maros Sefcovic đến Bắc Kinh vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này để thảo luận về các biện pháp tái cân bằng trao đổi mậu dịch với Trung Quốc. Các đề xuất từ Paris và Berlin là nhằm đối phó với kịch bản chiến tranh thương mại, ví dụ như một quốc gia cắt nguồn cung ứng nguyên liệu thô. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Paris và Berlin kêu gọi Brussels kích hoạt ngay lập tức các biện pháp tự vệ trong bộ công cụ hiện có để hỗ trợ nhiều lĩnh vực đang gặp khó khăn, như hóa chất và dược phẩm. Tuy nhiên, do nhận thấy các công cụ hiện tại của châu Âu quá chậm và quá yếu kém so với các vũ khí thương mại mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đang có, hai lãnh đạo Pháp Đức đề xuất một cơ chế mới dễ kích hoạt hơn. Tổng thống Macron và Thủ tướng Merz sẽ trình bày các đề xuất này tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu ở Brussels vào giữa tháng 10. Các pháp dự kiến sẽ được áp dụng bình đẳng với tất cả các đối tác thương mại theo đúng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn là mối quan hệ hàng đầu đối với ngành công nghiệp châu Âu. Tham hụt thương mại của Liên Âu với Trung Quốc đã lên đến khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày kể từ năm ngoái.
3: Về tình hình an ninh châu Âu, ngày hôm qua trong cuộc điều trần thường niên tại Nghị viện Đức, lãnh đạo cơ quan tình báo Đức Martin Jager một lần nữa cảnh báo về mối đe dọa từ Nga. Theo ông, nguy cơ đối đầu giữa Nga và Đức là có thật. Thông tin viên Salome Enon Cô Anh tại Berlin tường thuật.
4: Martin Jager n'y est pas allé par quatre chemins ce midi devant les députés allemands.
5: Chiều hôm qua trước các nghị sĩ Đức, ông Martin Jager không vòng vò nói thẳng rằng xin trích cuộc đối đầu giữa Đức và Nga kể từ giờ mang một sắc thái mới và nguy hiểm hơn. Đức có nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột dữ dội với Nga. Hết lời dẫn. Lập trường đáng báo động này được đưa ra vào lúc cuộc tấn công bất thành ở Leipzig mùa hè vừa qua vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người. Theo ông Martin Jager, mưu toan tấn công ở Leipzig chỉ là một ví dụ. Hiện tại không một quốc gia nào khác tìm cách đe dọa trực tiếp, toàn diện và cụ thể như vậy đối với Đức. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, cơ quan tình báo Đức cũng trấn an là chưa có bằng chứng nào cho thấy Moscow đang chuẩn bị sắp sửa tấn công NATO. Tuy nhiên, cũng theo ông Martin Jager, các quốc gia vùng Baltic có thể xin trích là mục tiêu của các hoạt động quân sự cường độ thấp của Nga. Để đối phó với mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng, các cơ quan tình báo kêu gọi một cuộc cải tổ lớn trong các hoạt động của mình. Kể từ sau đệ nhị thế chiến, họ đã không thể tiến hành các hoạt động phá hoại hoặc ngăn chặn các cuộc tấn công mạng vì những lý do lịch sử. Nhưng chính phủ Đức hứa hẹn cuộc cải cách các cơ quan tình báo bị trì hoãn từ lâu sẽ được thực hiện vào mùa thu hay mùa đông này.
6: Salome Nonkou en Berlin, RFI.
3: Về tình hình chiến tranh Nga-Ukraine, hai tàu thương mại tại Biển Đen bị drone tấn công đêm hôm qua rạng sáng nay trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria. Một trong hai tàu đã bị chìm, toàn bộ thủy thủ đoàn mất tích. Chính phủ Bulgaria lên án hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được.
1: Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau vụ tấn công nhắm vào tàu chở hàng Rojas Mabadov của Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng đặc quyền kinh tế của Romania. Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc hai tàu Nga tấn công tàu này khiến tàu bị chìm và hai người chết. Ngay trước khi chính phủ Bulgaria tổ chức phiên họp khẩn, trả lời báo giới, Thủ tướng Radev khẳng định một cuộc tấn công như vậy trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Lãnh đạo chính phủ Bulgaria nhấn mạnh cuộc chiến Ukraine đang leo thang, mọi quy tắc của luật pháp quốc tế hiện đang bị phớt lờ, các tàu dân sự bị tấn công. Trang tin chuyên về hàng hải maritime.bg cho biết là con tàu treo cờ Togo đã bị hư hại nặng trước khi bị chìm và hỏa hoạn đã bùng phát trên con tàu thứ hai treo cờ Palau, nhưng 18 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu thoát nhờ tàu của Bulgaria. Theo thông tin hiện tại, tàu thoát nạn đang chở lúa mì và di chuyển về phía nam, trong khi con tàu bị chìm thì đang di chuyển về phía bắc, nhưng không rõ chuyên chở loại hàng hóa nào. Về tình hình chiến sự tại Ukraine, chính quyền Nga hôm nay cho biết là thủ đô Moscow đã bị một cuộc tấn công quy mô bất thường với 650 drone trong đêm qua, khiến hai người thiệt mạng ở vùng ngoại ô. Còn bên phía Ukraine, công ty đường sắt quốc gia hôm qua thông báo với hãng tin AFP là họ đã phải chuyển hướng hơn 5.800 chuyến tàu trong tháng 9 vừa qua do nguy cơ bị Nga tấn công vào mạng lưới đường sắt.
3: Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Lực lượng tuần duyên Nhật Bản ngày hôm nay cho biết là đã yêu cầu tàu nghiên cứu của Trung Quốc rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước này sau khi phát hiện con tàu tiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học mà không có sự cho phép của Tokyo.
5: Phát biểu trước giới báo chí, phát ngôn viên lực lượng tuần duyên nêu rõ tàu Kesue được phát hiện từ ngày 27 tháng 9 tại vùng biển cách đảo Ishigaki, tỉnh Okinawa, khoảng 70 km về phía bắc, khi đang tiến hành sinh trích, triển khai các vật thể giống như dây cáp từ mạn và đuôi tàu. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát đi các thông điệp vô tuyến yêu cầu tàu ngừng hoạt động và rời khu vực. Tàu Trung Quốc sau đó đã rời đi vào ngày thứ Sáu, 2 tháng 10. Tokyo nhấn mạnh rằng, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, mọi hoạt động nghiên cứu khoa học trong vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia đều phải có sự đồng ý của quốc gia đó. Cũng theo phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Nhật Bản, số vụ nghiên cứu trái phép của tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này đang tăng mạnh, nhất là kể từ khi Tokyo và Manila ngày 28 tháng 5 năm nay thông báo khởi động các vòng đàm phán về ranh giới lãnh hải. Từ đầu năm đến nay, Tokyo đã ghi nhận 14 vụ, trong khi năm 2025 chỉ có 6 vụ và những năm trước đó thường chỉ từ 1 đến 2 vụ mỗi năm.
3: Với tình hình Đài Loan, Ngoại trưởng Đài Loan ngày hôm qua vừa kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ để khánh thành một văn phòng kinh tế và văn hóa mới, trên thực tế đóng vai trò như một lãnh sự quán Đài Loan tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ, nơi đã trở thành trung tâm công nghệ mới của TSMC, tập đoàn bán dẫn hàng đầu của Đài Loan. TSMC đang đẩy mạnh các dự án mở rộng tại bang Arizona với sự hỗ trợ từ Đài Bắc. Đài Loan coi đây là cơ hội để chứng minh cho chính quyền Trump thấy tầm quan trọng của việc hỗ trợ hòn đảo trước các mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc. Từ Đài Bắc, thông tin viên Jun Boa tường trình.
7: Un projet d'investissement à plus de 200 milliards d'euros, deux usines de semi-conducteurs déjà construites pour un total de 12.
1: Dự án đầu tư trị giá hơn 200 tỷ euro với hai nhà máy bán dẫn đã hoàn tất, nằm trong kế hoạch xây dựng tổng cộng 12 cơ sở của TSMC tại Arizona. Đây chính là lý do dẫn đến việc thành lập một văn phòng mới của cơ quan ngoại giao Đài Loan tại bang này. Các khoản đầu tư của TSMC vốn đã được chính quyền Đài Loan phê duyệt, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ về mặt chính trị. Đài Bắc hiểu rõ rằng quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump với hòn đảo này tùy thuộc vào các khoản đầu tư của họ vào ngành công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ. Nhờ cuộc chiến thuế quan hồi tháng 3 năm ngoái mà chính quyền Trump đã đạt được cam kết đầu tư của tập đoàn TSMC vào Hoa Kỳ để đổi lấy một chính sách thuế quan bớt khắt khe hơn đối với Đài Loan. Với bước mở rộng này, Đài Bắc hy vọng sẽ bảo đảm được sự ủng hộ ổn định từ Washington. Còn đối với phía Mỹ, những khoản đầu tư này vừa là thắng lợi, vừa là cột mốc quan trọng trong cuộc đua công nghệ với Trung Quốc.
7: Jules Bois, Taipei, RFI.
3: Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đang theo dõi sát nghi vấn dịch hạch tại vùng Siberia của nước Nga.
5: Theo AFP, thông tin về cái chết của cô Daria Chipilova, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm 28 tuổi, làm việc tại Viện Kiểm soát Dịch hạch Irkutsk, được nhiều cơ quan truyền thông Nga đăng tải hôm 2 tháng 10, đã dấy lên nhiều lo ngại. Tờ Người dân vùng Baikal nêu khả năng nạn nhân đã nhiễm bệnh dịch hạch thể phổi sau khi một ống nghiệm bị vỡ. Tuy nhiên, thống đốc tỉnh trên Telegram hôm qua cho biết kết quả phân tích của một nhóm chuyên gia đặc biệt chỉ ra nguyên nhân tử vong là viêm phổi do tác nhân chưa xác định, từ ngữ trong nguyên văn. Thống đốc tỉnh Irkutsk nhấn mạnh là tình hình y tế trong khu vực vẫn ổn định và chưa có nhân viên nào khác của Viện Nghiên cứu Phòng chống dịch hạch cần được chăm sóc y tế. Ủy ban châu Âu hôm nay chờ đợi thông tin cập nhật từ phía Nga thông qua Tổ chức Y tế Thế giới, do các kênh liên lạc trực tiếp với Nga bị hạn chế rất nhiều kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang xác minh thông tin chi tiết với các cơ quan chức năng Nga. Tổ chức Y tế Thế giới nói thêm rằng, theo đánh giá rủi ro ban đầu của tổ chức, dựa trên các thông tin hiện có, mức độ rủi ro là từ trung bình đến thấp đối với khu vực Irkutsk, thấp đối với toàn bộ Liên bang Nga và rất thấp đối với khu vực châu Âu, hết lời dẫn.
3: Giải thưởng Nobel vật lý năm nay, vinh danh nhà khoa học người Bỉ, đã dùng lớp băng vĩnh cửu ở Nam Cực để phát hiện các hạt neutrino đến từ vũ trụ xa xôi. Nobel vật lý năm nay được trao cho nhà vật lý Francis Hansen, 82 tuổi, vì những đóng góp mang tính quyết định đối với đài quan sát IceCube ở Nam Cực, cơ sở khoa học giúp phát hiện được các hạt neutrino không trọng lượng, không điện tích, mang năng lượng cực lớn, có nguồn gốc từ vũ trụ rất xa xôi. Ủy ban Nobel nhấn mạnh là neutrino là hạt khó nắm bắt nhất trong vũ trụ vì chúng xuyên qua vật chất mà không bị phát hiện. Từ Hà Nội, nhà vật lý lý thuyết Nguyễn Ái Việt giải thích về ý nghĩa của phát hiện vừa được vinh danh.
8: cái hạt này nó đến từ rất xa, có nguồn gốc vũ trụ. Tại vì người ta đã phát hiện ra là nó gọi là neutrino đến từ mặt trời, solar neutrino, thì người ta đã đo được những cái hạt đó. Thế nhưng bây giờ là những cái hạt này đấy, năng lượng nó rất là cao cho nên nó mới đến từ rất xa. Chúng ta bắt được đó ở Nam Cực. Thực ra năng lượng cao lại rất khó bắt tại vì nó hụt qua rất là nhanh. Cái hạt neutrino năng lượng cao thì trong tương lai nó có thể thay thế photon và các cái hạt khác để mà đi tìm hiểu vũ trụ. Photon thì chưa chắc đã làm được. Còn những cái hạt mà nặng nề hơn thì nó lại không đi xa được. Photon thì nó lại bị chắn lại khi mà đi qua môi trường vật chất là bởi vì nó có tương tác điện tử. Còn anh này chả có tương tác điện tử gì cả thì nó có khả năng đâm xuyên rất là mạnh và nó đi rất xa. Những hạt này đến từ rất xa, từ lỗ đen, đến từ những thiên hà mới, từ những vụ nổ siêu tân tinh thì nó sẽ là mở ra một thời kỳ mới để chúng ta nghiên cứu thiên văn, nghiên cứu vũ trụ dựa trên những hạt neutrino năng lượng lớn.
3: Ekafi tiếng Việt xin cảm ơn nhà vật lý Nguyễn Ái Việt từ Hà Nội. Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã phê duyệt việc thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn đối với thủ phạm vụ xả súng năm 2009 tại một căn cứ quân sự ở bang Texas. Xử bắn là một hình thức tử hình mà quân đội Mỹ đã không sử dụng từ hơn 60 năm qua. Vào ngày 5 tháng 11, 2009, Nidan Hassan, một người Hồi giáo gốc Palestine sinh ra tại Mỹ, đã nổ súng vào căn cứ Fort Hood với mục đích ngăn cản binh sĩ tham gia các cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, những cuộc chiến mà hung thủ cho là phi pháp. Tổng cộng 13 người, trong đó có 12 binh sĩ đã thiệt mạng.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thượng đỉnh thâm tập và nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới.
2: Thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 vừa qua đã được Tokyo theo dõi sát sao. Nỗi lo của Nhật Bản không hẳn nằm ở nội dung thực chất của cuộc gặp mà ở khả năng Mỹ đơn phương theo đuổi một thỏa thuận với Trung Quốc có thể gây bất lợi cho Nhật Bản. Nỗi lo này của Nhật Bản được thể hiện rõ qua các động thái của chính quyền Tokyo và truyền thông Nhật Bản. Thủ tướng Sanae Takaichi đã có các cuộc gặp và trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước và sau cuộc họp thượng đỉnh. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Trung, xin trích phải đóng góp cho sự ổn định của quan hệ quốc tế, bao gồm cả mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Qua đó, ngầm ý rằng Nhật Bản không muốn bị gạt sang bên lề trong những quyết định có liên quan đến cấu trúc an ninh khu vực. Trong nỗ lực trấn an dư luận, bà Takaichi cho biết Tổng thống Trump đã trực tiếp giải thích chi tiết với bà về nội dung hội nghị, đồng thời nhấn mạnh rằng việc lãnh đạo hai nước gặp nhau hai lần trong tuần minh chứng cho sự vững chắc của liên minh Mỹ-Nhật. Truyền thông Nhật Bản cũng đăng tải các thông tin cho thấy ông Trump đánh giá cao vai trò của Thủ tướng Takaichi và khuyến khích Nhật Bản cùng Trung Quốc tăng cường đối thoại. Đây được xem là nỗ lực nhằm chứng minh rằng quan hệ Washington-Tokyo không bị lu mờ bởi sự hòa dịu quan hệ Mỹ-Trung. Nhưng ít nhất có hai yếu tố khiến Nhật Bản lo lắng. Trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên diễn ra ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm nay, ông Donald Trump đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan có thể được sử dụng như một con bài mặc cả trong đàm phán với Bắc Kinh. Tại cuộc gặp lần hai ở Washington, việc cả hai ông Donald Trump và Tập Cận Bình đều nhắc lại Mỹ và Trung Quốc từng là đồng minh trong đệ nhị thế chiến chống đế quốc Nhật Bản đã gây khó chịu và bối rối cho Tokyo khi khơi lại một giai đoạn lịch sử nhạy cảm. Những phát biểu này đã tạo cảm giác rằng hai cường quốc đang tìm kiếm một nền tảng chung về mặt lịch sử để cải thiện quan hệ song phương. Tuy nhiên, theo trang The Diplomat, điều quan trọng nhất để hiểu rõ hơn phản ứng hiện nay của Nhật Bản là nhìn lại lịch sử với hai sự kiện nổi bật còn được gọi là cú sốc Nixon năm 1971. Thứ nhất là việc Tổng thống Richard Nixon đột ngột chuyển hướng quan hệ sang Trung Quốc sau nhiều thập niên đối đầu. Và thứ hai là việc Mỹ đơn phương áp đặt các biện pháp kinh tế nhằm bảo hộ nền kinh tế trong nước. Cả hai quyết định được đưa ra mà gần như không tham khảo ý kiến Nhật Bản. Đối với Tokyo, cú sốc đó không chỉ nằm ở nội dung các quyết định mà còn ở cách thức thực hiện. Các quyết định đơn phương của Mỹ đã củng cố tâm lý tại Nhật Bản cho rằng Washington có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến lược và kinh tế mà không hề đếm xỉa đến các lợi ích của Tokyo. Các thăm dò diễn ra sau đó cho thấy mức độ thiện cảm của người dân Nhật Bản dành cho Hoa Kỳ đã sụt giảm rõ rệt từ 33% trong năm 1970 xuống còn 18% vào năm 1973. Điều này minh chứng rằng các yếu tố mang tính biểu tượng như cách thức ngoại giao hay hình ảnh chính trị có những tác động trong cách nhìn nhận về thế giới của Nhật Bản. Cú sốc Nixon năm xưa vẫn có những ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của giới lãnh đạo Nhật Bản ngày nay. Dù vậy, trang The Diplomat cũng nhấn mạnh rằng bối cảnh hiện nay khá khác xa so với thập niên 1970. Vào giai đoạn đó, người dân Nhật Bản lo sợ bị Mỹ lôi kéo vào chiến tranh Việt Nam và kềm hãm đà phát triển kinh tế thần kỳ thời hậu chiến của đất nước. Ngày nay, môi trường an ninh ngày càng căng thẳng. Và nhất là khi sức mạnh Hoa Kỳ đang suy giảm, nỗi lo của Nhật Bản thiên về khả năng bị Mỹ bỏ rơi. Hơn nữa, Nhật Bản hiện nay không xem Hoa Kỳ như là đối thủ kinh tế, thay vào đó là một đối tác quan trọng cho đầu tư và tăng trưởng.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự với chủ đề Kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
3: Hôm
0: Hôm 2 tháng 10 vừa qua, 7 nền kinh tế lớn trên thế giới đã quyết định mở thêm kho dầu dự trữ 100 triệu thùng xả trong 4 tháng, ưu tiên cho dầu diesel. Trước đó, từ tháng 3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã quyết định xả kho lớn nhất từ trước cho đến nay. Vậy kho dự trữ chiến lược thực chất là gì, nó vận hành ra sao và có thật sự kéo được giá xăng dầu xuống thấp hơn hay không? Trước hết, kho dự trữ dầu chiến lược của Cơ quan Năng lượng Quốc tế là gì?
3: Nói đơn giản, đó là lượng dầu mà các chính phủ cất giữ để dùng khi nguồn cung bị cắt, giống như một khoản bảo hiểm cho các biến cố hay khủng hoảng lớn có thể xảy ra. Thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày cho xe cộ, tàu thuyền và công nghiệp, v.v. Chỉ cần một tuyến vận chuyển trọng yếu bị nghẽn là cả nền kinh tế chao đảo. Được thành lập năm 1974 sau cú sốc dầu mỏ đầu tiên tháng 10 năm 1973, Cơ quan Năng lượng Quốc tế có sứ mệnh bảo đảm an ninh năng lượng cho thế giới. Cơ quan này có 32 quốc gia thành viên, trong đó có Đức, Pháp, Úc, Áo, Bỉ, Canada, Ý, Nhật Bản, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Mỗi nước có nghĩa vụ nắm giữ lượng dầu dự trữ tương đương ít nhất 90 ngày nhập khẩu ròng dưới dạng kho dự trữ chỉ dành riêng cho các tình huống khẩn cấp. Kho dự trữ thương mại mà nhà nước có thể huy động hoặc dự trữ được lưu giữ tại các nước khác không qua các thỏa thuận. Tổng cộng các nước thành viên nắm hơn 1 tỷ 200 triệu thùng dầu dự trữ công, cộng thêm khoảng 600 triệu thùng do doanh nghiệp giữ theo nghĩa vụ của chính phủ. Dự trữ không chỉ có dầu thô, ít nhất 1/3 lượng dự trữ của các nước IEA và Liên hiệp châu Âu phải là sản phẩm đã lọc như diesel. Còn quyền quyết định thế nào? IEA nhất trí hành động chung, mỗi nước đóng góp theo tỷ trọng tiêu thụ dầu của mình, nhưng xả bao nhiêu, loại nào, nhanh hay chậm là do từng chính phủ quyết định. Với Pháp, việc xả kho có thể thực hiện trong vòng 24 giờ.
0: Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã kích hoạt cơ chế dự trữ chiến lược này như thế nào trong cái bối cảnh xung đột Trung Đông?
3: Năm nay, điểm nghẽn là eo biển Ormuz, tuyến đường vận chuyển 21% nguồn dầu khí của thế giới sau khi chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran bùng nổ. Đầu tháng 3, theo ước tính của Goldman Sachs, lưu lượng vận tải qua eo biển chỉ còn khoảng 1/10 bình thường và giá dầu Brent có lúc áp sát 120 đô la một thùng. Ngày 11 tháng 3 năm nay, trước những hạn chế đầu tiên của Iran đối với eo biển Hormuz, IEA đã quyết định xả kho mang tính lịch sử, đưa 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược khẩn cấp ra thị trường với hy vọng giảm bớt hậu quả của cuộc chiến Trung Đông. Đây là lần xả kho thứ 6 trong lịch sử của IEA và là đợt lớn nhất từng được thực hiện. Khi đó, tất cả các nước thành viên IEA, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Pháp và các nước khác đã cùng vào cuộc. Hoa Kỳ nắm giữ gần 40% lượng dự trữ dầu toàn cầu thông qua kho dự trữ dầu mỏ chiến lược, trong khi châu Âu kết hợp giữa dự trữ quốc gia và lượng dự trữ bắt buộc. Cho đến cuối tháng 9, các nước thành viên đã dần dần đưa dầu thô và các sản phẩm tinh chế ra thị trường. Đến ngày 5 tháng 10, cơ quan này xác nhận đã có 325 triệu thùng được xả, tức hơn 80% mục tiêu ban đầu. Còn lại, 75 triệu thùng sẽ được triển khai trong những tuần tới để hoàn tất chương trình. Trước đó, ngày 2 tháng 10, 7 cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới dưới sự chủ trì của Pháp đã quyết định đẩy mạnh nỗ lực. G7 cam kết xả ngay thêm 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel trong vòng 4 tháng. Diesel được ưu tiên hàng đầu.
0: Trong quá khứ, IEA đã mấy lần xả kho dự trữ chiến lược?
3: Câu trả lời ngắn gọn là không nhiều. Trong hơn nửa thế kỷ tồn tại, cơ chế này chỉ được kích hoạt gắn với một biến cố lớn. Lần đầu tiên là năm 1991 khi chiến tranh vùng vịnh nổ ra. Lần thứ hai là năm 2005 sau khi các cơn bão Katrina và Rita tàn phá hoạt động dầu khí ở vịnh Mexico. Lần thứ ba là năm 2011 trong cuộc khủng hoảng ở Libya. Hai lần tiếp theo cùng diễn ra trong năm 2022 sau khi Nga tấn công Ukraine, lần đầu vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Đến ngày 1 tháng 4, IEA thêm một đợt nữa với tổng hai đợt của năm 2022 là 182,7 triệu thùng.
0: Vì sao dầu diesel lại là tâm điểm của căng thẳng lần này?
3: Đến tháng 10, tình hình dầu thô đã bớt căng thẳng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết lượng dầu qua eo biển Hormuz và đường ống Yanbu qua Ả Rập Xê Út đã đạt khoảng 3/4 mức trước chiến tranh. Cái đang thiếu là sản phẩm đã lọc, nhất là diesel. Châu Âu phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Mỹ cho 1/3 lượng diesel của mình, trong khi các cuộc tấn công của Ukraine và các nhà máy lọc dầu của Nga đã làm giảm 80% công suất lọc dầu kể từ tháng 1 năm 2026. tồn kho dầu diesel của châu Âu đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2008. Bằng cách tập trung vào các đợt giao hàng trong vòng 20 ngày sau thỏa thuận của G7, các nước thành viên nhằm nhanh chóng bổ sung lượng tồn kho của ngành công nghiệp và tránh tình trạng thiếu hụt cho vận tải đường bộ cũng như sưởi ấm mùa đông. Diesel là nhiên liệu của xe tải, máy kéo, tàu hàng và hệ thống sưởi mùa đông. Giá diesel đi thẳng vào giá thực phẩm và hàng tiêu dùng. Theo IEA, Mỹ cung cấp khoảng một nửa lượng dầu diesel cho châu Âu nhập khẩu trong tháng 8. Chính quyền Trump gây sức ép để châu Âu xả kho nhanh hơn và Tổng thống Trump nêu khả năng cấm xuất khẩu diesel Mỹ, một động thái có thể đẩy giá toàn cầu lên cao hơn nữa.
0: Xả kho dự trữ có thực sự làm hạ nhiệt cơn sốt dầu hiện tại hay không?
3: Phản ứng đầu tiên của thị trường khá mạnh, các hợp đồng trong tương lai mua diesel giảm hơn 4% trong phiên ngày 2 tháng 10, ước tính giá dầu thô giảm khoảng $5 một thùng. Nhưng sau đó, đã giảm chững lại, ngày 5 tháng 10, dầu Brent vẫn ở khoảng $102 một thùng, dầu WTI của Mỹ khoảng $91. Các chuyên gia nhìn chung khá rẻ rạt, kỹ sư năng lượng Jean-Marc Jancovici của Pháp tính rằng 100 triệu thùng chỉ bằng 3-4 ngày tiêu thụ của các nước G7 nên khó thay đổi, đáng kể và lâu dài. Goldman Sachs ước tính việc xả kho diesel chiến lược của châu Âu chỉ có thể bù được khoảng một nửa mức tăng giá diesel gần đây, và đó là kịch bản lạc quan nhất. Hơn 300 triệu thùng đã xả, tương đương khoảng 18% tổng dự trữ tính đến tháng 3, mà hệ thống này vốn được thiết kế để bảo đảm nguồn cung khi có chiến tranh hay cấm vận, chứ không phải để giữ giá xăng dầu thấp. Dầu đã xả khỏi kho cuối cùng vẫn phải mua lại. Ngay trong lúc quyết định xả kho, G7 đã yêu cầu IEA đưa việc tái tạo kho dự trữ vào chương trình nghị sự. Khi nhiều nước cùng đi mua lại, họ có thể tạo thêm áp lực tăng giá ở chiều ngược lại. Kho dự trữ chiến lược là một công cụ có hiệu quả thật nhưng có giới hạn. Nó giúp trấn an thị trường và hạ nhiệt những đợt tăng giá cấp tính, nhất là với diesel. Nhưng nó không thể thay thế nguồn cung ổn định, công suất lọc dầu được phục hồi và một eo biển Ormuz thông suốt. Xả kho chỉ là một phần của gói giải pháp chứ không giải quyết được nguyên nhân gốc.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hàng chục ngàn học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp với sự tham gia của sinh viên. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó với lực lượng Houthi thân Iran. Lãnh đạo Pháp và Đức muốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình cùng nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới. Mục theo dòng thời sự, kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Báo chí Pháp số ra ngày hôm nay mùng 6 tháng 10, đặc biệt tập trung vào cuộc biểu tình quy mô lớn của học sinh trung học trên khắp cả nước. Ngày hôm qua, từ 400 đến 500 cơ sở giáo dục đã phải đóng cửa. Trọng tâm của các yêu sách chủ yếu bao gồm việc tăng thêm nguồn lực cho giáo dục, cải thiện điều kiện học tập, và chấm dứt Parcoursup, một nền tảng tự động đăng ký vào bậc đại học.
0: Bài xã luận của Nhật báo Le Monde được phân tích về thế tiến thoái lưỡng nan của chính phủ Pháp, không giống như những cuộc biểu tình khác thường yêu cầu chính phủ rút lại một cuộc cải cách mới. Nhưng phong trào của sinh viên học sinh trung học tại Pháp lần này đòi hỏi những chính sách mang tính cơ cấu cần có thời gian và tiền bạc để thực hiện. Điều đó khiến tình hình càng trở nên phức tạp đối với một chính phủ vốn đang bị tê liệt vì tình hình nợ công. Nợ công của Pháp thật vậy đang ở mức cao nhất kể từ năm 1946 cho đến nay. Nước Pháp không còn tiền để cải cách, trong khi mà áp lực từ các thị trường tài chính thì ngày càng lớn.
5: Theo tờ Le Monde, nước Pháp đang đối mặt với rất nhiều thách thức, từ nền giáo dục nghèo nàn, sự chậm trễ trong việc thích ứng với những hậu quả của biến đổi khí hậu, của cách mạng trí tuệ nhân tạo, việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu hỏa. Những vấn đề này sẽ không thể được giải quyết bằng cách tiếp tục đưa ra các khoản hỗ trợ mang tính nhất thời cho tất cả. Le Monde nhận định, chính phủ cần xác định đâu là việc cần ưu tiên giải quyết, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải đưa ra những lựa chọn không được lòng một bộ phận dân chúng.
0: Trong khi đó, nhật báo thiên tài Libération lại tập trung chỉ trích chính phủ. Trong bài xã luận, tờ báo đồng tình rằng các hành động bạo lực và đốt phá của học sinh, sinh viên trong lúc biểu tình là không phù hợp, thế nhưng đồng thời lại cho rằng nguyên nhân đằng sau sự bùng nổ bạo lực ấy là do chính quyền không còn biết giải quyết những vấn đề căn bản theo cách nào khác ngoài việc xử lý chuyện cấp bách trước mắt, vá víu tạm thời, đưa ra những lời hứa không thể thực hiện, và nếu tất cả những cách đó không hiệu quả thì dùng tới vũ lực.
5: Libération đưa ra ví dụ về lộ trình mà Thủ tướng Sébastien Lecornu gửi tới các bộ trưởng của mình. Trong đó, họ đột nhiên được yêu cầu giải quyết càng nhanh càng tốt trước cuối tháng 10 tất cả những vấn đề đã tồn đọng trong suốt nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm qua, như là thay thế giáo viên vắng mặt, cải tạo các tòa nhà, y tế học đường, Parcoursup, v.v. Có thể thấy rõ, mục tiêu đơn giản chỉ là dập tắt đám cháy trước khi mà nó lan sang phần còn lại của một đất nước vốn đã căng thẳng cao độ từ năm 2024 và từ quyết định giải tán quốc hội đầy bi kịch mà Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra.
0: Về phần mình, nhật báo thiên hữu Le Figaro lại chỉ trích đảng cực tả nước Pháp bất khuất đã khai thác sự giận dữ của học sinh để phục vụ mục đích chính trị khi kêu gọi các công đoàn học sinh sinh viên mở rộng phong trào biểu tình ra cả nước. Những kẻ phá hoại cũng lợi dụng có cơ hội để đốt phá khiến phong trào đi theo hướng xấu.
5: Bài xã luận của Le Figaro nhấn mạnh rằng không chỉ giới học sinh mà cả công chức, nông dân, nhân viên vận tải, vân vân, có thể sẽ sớm lên tiếng bày tỏ sự bất mãn. Sự phản kháng đang hiện diện ở khắp nơi, cả một đất nước đang mục ruỗng, đang gầm gừ bất mãn, đang ở rất gần với điểm bùng nổ. Tờ báo kết luận, nợ nần, bạo lực, mất niềm tin, đó là những căn bệnh đang hủy hoại nước Pháp.
0: Trong khi đó, nhật báo Công giáo La Croix thì không lựa chọn chỉ trích mà hướng sự quan tâm đến hai câu hỏi, đó là mạng xã hội đã khiến cho phong trào lan rộng ra cả nước như thế nào và ai sẽ bồi thường những thiệt hại do các hoạt động đốt phá gây ra.
5: Theo tờ báo thì trong hơn 15 ngày qua, các cuộc phong tỏa trường trung học đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi trên những mạng xã hội được giới trẻ sử dụng, chủ yếu là Instagram, Snapchat và TikTok. Một giảng viên ngành truyền thông tại Đại học Nantes nhận xét, xin trích, về mặt lịch sử thì cuộc cách mạng của mùa xuân Ả Rập đã tạo thành một bước ngoặt. Khi đó thì Facebook được sử dụng ở quy mô rất lớn để tổ chức phong trào phản kháng này. Các mạng xã hội cũng đóng vai trò tổ chức, thông báo địa điểm của một cuộc phong tỏa nào đó hoặc đưa ra những khẩu hiệu, lời kêu gọi nhất định. Tất nhiên là điều này không thoát khỏi sự theo dõi của cơ quan tình báo địa phương. Còn về câu hỏi ai sẽ bồi thường thiệt hại khi học sinh đốt phá, Tờ La Croix dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Gérard Darmanin vào hôm 2 tháng 10, yêu cầu các công tố viên truy cứu trách nhiệm dân sự của cha mẹ những trẻ vị thành niên gây ra các hành động này. Theo tính toán, thì các cuộc phong tỏa trường trung học trên toàn nước Pháp bắt đầu từ cuối tháng 9 đã gây ra những thiệt hại lên tới hàng triệu euro.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil với chiến thắng ở vòng 1 thuộc về ứng cử viên cực hữu Flavio Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, là một chủ đề quan trọng khác được các tờ báo Paris hôm nay quan tâm.
5: Báo thiên hữu Le Figaro tóm tắt những điểm chính trong chương trình tranh cử của ông. Về mặt kinh tế thì Flavio Bolsonaro có quan điểm gần với Tổng thống Argentina Javier Milei. Cũng trong cuộc phỏng vấn với Le Figaro, ông Bolsonaro nói rằng mình ủng hộ cạnh tranh tự do, bảo đảm an toàn pháp lý để thúc đẩy đầu tư, hạn chế bộ máy nhà nước, giảm thuế, v.v. Về vấn đề an ninh, một vấn đề thiết yếu đối với Brazil, nơi đang phải đối mặt với sự bùng nổ của bạo lực do các băng nhóm buôn bán ma túy, ông Flavio Bolsonaro ủng hộ một chính sách cứng rắn, bảo thủ, tự do và bàn tay sắt. Chính trên bộ ba này mà Flavio Bolsonaro đã xây dựng chiến dịch tranh cử của mình. Trong khi đó, Le Figaro nhận định đối thủ của ông Flavio Bolsonaro là Tổng thống đương nhiệm Lula dường như đã mệt mỏi. Ở tuổi 80, được bầu lần đầu vào năm 2003, vị lãnh đạo kỳ cựu của Đảng Lao động đại diện cho một quyền lực đã cũ và tham nhũng.
0: Trong khi đó, báo Libération tỏ rõ sự hoài nghi về việc các chế độ cực hữu lên ngôi tại châu Mỹ Latin, mà theo tờ báo này thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và giới MAGA Make America Great Again góp công không nhỏ. Nhiều nhà lãnh đạo tại các nước ở Nam Mỹ đang chung một chiếc ô ý thức hệ, thứ mà ông Trump cung cấp và khuyến khích họ, rồi tưởng thưởng cho những ai đi chung chiếc ô của mình.
5: Tờ Libération đưa ra dẫn chứng về cuộc bầu cử tổng thống tại Honduras vào tháng 11 năm 2025. Ông Trump không chỉ khuyến nghị cử tri bỏ phiếu ở vòng 2 cho Nasri Asfufra, mà còn tuyên bố dòng viện trợ tài chính của Hoa Kỳ sẽ bị cắt nếu như cử tri chọn nhầm lá phiếu. Và tuyên bố này của ông đã mang tới tác dụng. Nhưng chủ nghĩa Trump dường như không phải là chất keo đủ mạnh để tạo ra một không gian đồng thuận cho toàn bộ lục địa, do các chế độ chính trị Mỹ Latin về bản chất vẫn mang tính dân tộc chủ nghĩa. Và những bất hòa giữa họ đã xuất hiện xuyên suốt hai thế kỷ kể từ khi các nước này giành được độc lập. Các lợi ích kinh tế cũng có thể khiến những người bạn thuộc phe cực hữu đối đầu với nhau. Mỹ còn phải đối mặt với một trở ngại lớn khi mà Trung Quốc đã hiện diện trong khu vực từ đầu thế kỷ này, đồng thời không ngừng gia tăng các khoản cho vay, các dự án và những hiệp định thương mại. Hơn nữa, các chính sách của Washington với các nước Nam Mỹ có thể sẽ thay đổi trong tương lai khi mà Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2028. Còn Tập Cận Bình thì chẳng biết là tới khi nào.
0: Le Monde đã có bài viết về việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump với lập trường phản đối phá thai đã cố tình không giao các loại thuốc và dụng cụ tránh thai cho 5 nước ở châu Phi gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Kenya, Tanzania, Zambia và Mali.
5: Đây vốn là hàng viện trợ với tổng trị giá 9,7 triệu đô la và hiện vẫn đang được lưu kho tại Bỉ. Trung tâm chuyên môn Flemish về sức khỏe tình dục lên án tình trạng phong tỏa đó suốt một năm qua, đặc biệt bởi việc lưu kho số thuốc và dụng cụ tránh thai này khiến chính phủ Hoa Kỳ tốn gần 25.000 đô la mỗi tháng. Tổ chức này tố cáo, xin trích, đây là một quyết định mang tính ý thức hệ khi chúng tôi cố gắng chất vấn chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề này. Họ đã nói rất rõ rằng họ chẳng quan tâm đến việc lãng phí số tiền đó, miễn là phụ nữ không thể tự quyết định và không được tiếp cận các biện pháp tránh thai. Họ phản đối gay gắt quyền tự chủ đối với cơ thể, hay lời dẫn. Để biện minh cho quyết định của mình, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gọi những biện pháp tránh thai này, bao gồm thuốc viên, que cấy và vòng tránh thai, là thuốc phá thai. Và viện dẫn chính sách Mexico được thiết lập dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, quy định cấm tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ có hoạt động tư vấn hoặc thực hiện phá thai hoặc là vận động ủng hộ quyền phá thai.
2: Vừa rồi là một điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về chủ đề Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới.
6: Tạp chí Kinh tế.
0: Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump loan báo là Hoa Kỳ đầu tư 100 tỷ đô la vào ngành dầu hỏa của Venezuela để đổi lấy quyền khai thác 17 mỏ dầu chiến lược của quốc gia Nam Mỹ này trong vòng 100 năm. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cũng xác nhận đây là một thỏa thuận lịch sử cho phép Venezuela thu về hơn 200 tỷ đô la tiền thuế. Nội dung thỏa thuận về dầu hỏa giữa Washington và Caracas gồm những gì, đâu là tính khả thi và 100 tỷ đô la đầu tư từ phía các tập đoàn tư nhân của Mỹ liệu có cho phép Venezuela thực hiện giấc mơ trở thành một nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất trên thế giới, ngang hàng với Ả Rập Xê Út hay không? Nói chuyện với báo chí, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ trở nên giàu có, Venezuela cũng vậy. Hoa Kỳ sẽ khai thác dầu của Venezuela nhờ có những nhà máy lọc dầu đặc biệt được thiết kế để xử lý dầu có độ nhớt cao và nặng của Venezuela. Và như vậy, trong tương lai, tổng dự trữ dầu hỏa của Mỹ sẽ được nhân lên gấp đôi so với hiện nay. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez phấn khởi thông báo với toàn dân viễn cảnh đầu tư của Mỹ sẽ mang lại công việc làm cho người dân, nhân viên ngành dầu mỏ sẽ được trả lương cao hơn, và với nguồn thu nhập trong tương lai mà dầu hỏa mang lại cho đất nước, chính quyền sẽ bảo đảm cho người dân những dịch vụ công cộng tốt hơn, đầu tư thêm vào giáo dục, người dân sẽ được ấm no. Đầu tư của Hoa Kỳ sẽ là đòn bẩy, là một cú hích mạnh mẽ cho phép Venezuela cất cánh. Trên đài truyền hình Arte, chuyên gia về năng lượng ông Francis Perrin thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp thận trọng hơn rất nhiều trước những tuyên bố quá lạc quan từ phía Tổng thống Donald Trump cũng như là quyền Tổng thống Denis Rodriguez. Ông Perrin đồng thời nêu bật tính bất thường trong cái thỏa thuận về dầu hỏa giữa Mỹ và Venezuela lần này, đó là sự can thiệp của chính quyền Washington.
7: Dans le pétrole comme dans l'énergie, on est sur une échéance de moyen et de long terme. Donc évidemment, c'est pas pour 2026.
8: Trong lĩnh vực năng lượng và dầu hỏa, tầm nhìn là chung và dài hạn. Điều đó có nghĩa là Venezuela không sản xuất được một giọt dầu nào trước bầu cử giữa kỳ năm nay, sang năm tới hay năm 2028, và kể cả trước cuối nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Thỏa thuận giữa Washington và Caracas liên quan đến 17 mỏ dầu với tiềm năng rất lớn. Nhưng đó là một thỏa thuận giữa hai nhà nước và sau đó còn phải thuyết phục các nhà đầu tư huy động vốn. Đó là những tập đoàn tư nhân. Đừng quên rằng để khai thác dầu của Venezuela cần 100 tỷ đô la đầu tư. Câu hỏi đặt ra là liệu ba tập đoàn dầu hỏa lớn nhất của Mỹ là ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips có muốn bỏ vốn vào Venezuela hay không? Cái đó còn phải đợi xem đã. Điểm thứ hai là nét đặc thù của thỏa thuận này liên quan đến vai trò của chính phủ Mỹ. Chính quyền liên bang trực tiếp can thiệp ở ba cấp độ khác nhau. Thứ nhất là tham gia khoảng 35%, tỷ lệ này còn phải được xác định lại, vốn của một tập đoàn dầu hỏa tư nhân Venezuela. Thứ hai là chính Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ đứng ra bảo lãnh cho việc huy động vốn. Điều kiện thứ ba là Mỹ đã điều đình để trong tương lai có thể mua lại 20% sản lượng dầu của Venezuela với giá thành chứ không phải là với giá thị trường.
0: Trên đài RFI Pháp ngữ, Rafael Ramirez, cựu Bộ trưởng Bộ Dầu hỏa Venezuela, trả lời câu hỏi liệu thỏa thuận lịch sử mà nguyên thủ Mỹ và lãnh đạo Venezuela cùng nói tới có lợi cho Venezuela hay không?
9: Không, hoàn toàn là không.
8: Thỏa thuận này là một tai họa, đi ngược lại với tất cả lợi ích của Venezuela. Trong lịch sử nền công nghiệp dầu hỏa quốc gia thì đây là một bước thụt lùi. Mỹ tước đoạt quyền kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela, tương đương với 21% dự trữ dầu hỏa quốc gia. Hoa Kỳ hành xử

0: dù hoạt động hết công suất mỗi ngày, các nhà máy của Venezuela chỉ có thể cung cấp hơn 900 thùng mà thôi.
1: Sự sụt giảm đó là hậu quả của hơn 20 năm thiếu đầu tư vào công nghiệp dầu hỏa dưới nhiệm kỳ của cố Tổng thống Hugo Chavez và nhất là dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Nicolas Maduro, khi mà đảng cầm quyền cánh tả PSUV xem công nghiệp dầu hỏa, nhất là tập đoàn dầu hỏa quốc gia như cây rút tiền. PDVSA được đặt dưới sự quản lý của quân đội và từ năm 2001, Caracas cho ra đời một đạo luật mới cho phép nhà nước Venezuela quốc hữu hóa các tập đoàn khai thác tài nguyên, kể cả các công ty ngoại quốc. Dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro, cho đến hôm 3 tháng 1 năm nay khi bị áp tải với Mỹ, GDP của Venezuela giảm 70-80%. Dân số tại quốc gia được cho là có dự trữ dầu hỏa lớn nhất thế giới, lớn hơn cả so với vương quốc dầu hỏa trong vùng vịnh là Ả Rập Xê Út, lại phải sống trong cảnh bần cùng, theo các thống kê của Liên Hiệp Quốc.
0: Câu hỏi tiếp theo là thỏa thuận với Mỹ có cho phép công nghiệp dầu hỏa của Venezuela cất cánh như mong đợi hay không? Trước mắt các chuyên gia không mấy lạc quan, các cơ sở hạ tầng của Venezuela đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, đến mức mà nước này chỉ có thể sản xuất được 1% lượng dầu thô của thế giới, mà ai cũng biết dầu của Venezuela lại là một loại dầu nặng, khó khai thác và khó kiếm lời. Venezuela đã chứng minh nắm giữ đến 17% trữ lượng dầu trên thế giới, nhưng để khai thác được nguồn dầu ấy thì cần phải đầu tư với quy mô rất lớn. Trước mắt thì ngoài Chevron đã liên tục hiện diện tại Venezuela từ năm 1923 đến nay, hai ông khổng lồ khác trong ngành dầu khí của Hoa Kỳ là ExxonMobil và ConocoPhillips đều không mấy hào hứng trước việc trở lại các giếng dầu trong vành đai Orinoco. Chủ tịch ExxonMobil từng tuyên bố ông vẫn xem Venezuela là một điểm khó để đầu tư. Sự ổn định chính trị tại Caracas cũng là một ẩn số khiến các nhà đầu tư quốc tế quan ngại. Một yếu tố quan trọng khác khiến bản thân các tập đoàn dầu hỏa của Mỹ do dự trước khi quyết định dấn thân vào Venezuela liên quan đến lo ngại phải trực tiếp cạnh tranh với một hãng cũng của Mỹ nhưng lại được chính quyền yểm trợ. Thật vậy, vào lúc mà Tổng thống Trump mở ra viễn cảnh Hoa Kỳ kiểm soát 1/5 dự trữ dầu hỏa của Venezuela sau này, thì hai ông lớn trong ngành dầu hỏa ở Mỹ là ExxonMobil và ConocoPhillips lại thận trọng trước thông báo chính Lầu Năm Góc, tức là Bộ Quốc phòng của Mỹ, sẽ yểm trợ cho một tập đoàn tư nhân mang tên North American Blue Energy Partners, gọi tắt là NABEP. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ kiểm soát 35% vốn của NABEP và chính công ty tư nhân này sẽ tham gia liên doanh với một tập đoàn của Venezuela trong cái dự án 100 năm khai thác dầu tại 17 mỏ chiến lược trong vành đai Orinoco của Venezuela. NABEP lại do một nhà tỷ phú người Venezuela rất thân cận với các chính trị gia ở Caracas điều hành. Khúc mắc chính ở đây theo các nhà quan sát là trong cái thỏa thuận Washington-Caracas, chính quyền Trump dự chủ huy động đầu tư của những tập đoàn dầu khí tư nhân để giành quyền kiểm soát 67 tỷ thùng dầu của Venezuela trong vòng 100 năm. Thế nhưng đây liệu có là một sự cạnh tranh bất bình đẳng ngay giữa các tập đoàn dầu hỏa của Hoa Kỳ hay không?
2: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tiềm năng hợp tác Pháp-Việt về công nghệ lượng tử. Thanh Phương phụ trách với phần phỏng vấn giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Hợp tác về công nghệ lượng tử giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt là với khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay, đang trở thành trọng tâm trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hà Nội và Paris, trong bối cảnh Việt Nam đang muốn đưa công nghệ lượng tử vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Trong chuyến thăm chính thức nước Pháp từ ngày 10 đến 11 tháng 9 vừa qua, khi gặp Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã đề nghị Paris hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Trong chuyến đi Pháp, ông Tô Lâm đã đến thăm Paris-Saclay, khu đô thị khoa học hàng đầu của Pháp, cụ thể là đã đến thăm Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp và Trung tâm Nghiên cứu của Tập đoàn Công nghệ Thales để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về công nghệ. Khả năng hợp tác về công nghệ lượng tử cũng đã được nêu lên trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam với các nhà khoa học gốc Việt làm việc tại Paris-Saclay, trong đó có giáo sư Lại Ngọc Điệp hiện giảng dạy tại Đại học Paris-Saclay. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại ngày 19 tháng 9, giáo sư Lại Ngọc Điệp trước hết giải thích về tầm quan trọng của công nghệ lượng tử.
5: Công nghệ lượng tử thì những năm gần đây được nói rất là nhiều, các nước đã phát triển rồi và các nước như là Việt Nam thì cũng bắt đầu phải nói đến.

0: Bởi vì công nghệ lượng tử là một cái gì đó rất là mới, nó có những cái tính chất rất là ưu việt so với các cái công nghệ gọi là cổ điển. Ví dụ như khi ta nói đến máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử thì nó có những cái hơn hẳn so với máy tính cổ điển, tức là nó dựa vào một tính chất vật lý gọi là vật lý lượng tử. Các cái thao tác tính toán nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với các cái tính toán cổ điển. Thực ra bản chất thì cái hiệu ứng lượng tử nó đã xuất hiện ở trong các công nghệ trước đây, ví dụ như laser hay là các pin mặt trời vân vân thì đã có những cái hiệu ứng lượng tử rồi. Tuy vậy thì các cái hiệu ứng đấy nó xảy ra ở một cái trạng thái là một cái tập hợp nhiều hàng, cho nên là các cái hiệu ứng lượng tử đặc biệt thì nó lại không được sử dụng và quan sát được. Thì ngày nay thì dựa trên cái công nghệ khoa học tiên tiến thì người ta có thể thao tác các cái hạt vật chất ở cấp độ nhỏ nhất có thể. Ví dụ như là người ta nói đến nguyên tử, hay là nói đến một hạt electron, hay là ánh sáng thì người ta nói đến một hạt photon. Khi mà công nghệ cho phép thao tác ở một cái hạt cơ bản như vậy thì chúng ta sẽ khai thác được cái hiệu ứng lượng tử. Và như vậy thì chúng ta có thể tạo được các cái sản phẩm lượng tử, ví dụ như máy tính lượng tử hay truyền thông lượng tử. Các nước nó đã phát triển rồi, người ta đã có những cái nền tảng về mặt lý thuyết cũng như là công nghệ và cho phép họ thực hiện được các sản phẩm lượng tử như vậy. Chẳng hạn như là Pháp có rất nhiều người được giải Nobel về lượng tử, rất nhiều phòng thí nghiệm, cho nên là khoảng 10 năm trở lại đây thì họ đã có những cái startup để người ta đưa ra các sản phẩm lượng tử ra đời, ví dụ như máy tính lượng tử hay là truyền thông lượng tử. Máy tính lượng tử là một cái máy tính mà về mặt lý thuyết ưu việt so với máy tính cổ điển, tức là nó có thể giải quyết được các bài toán lớn mà máy tính cổ điển phải dùng đến cả 500 năm. Thì bây giờ máy tính lượng tử nó sẽ cho phép giải quyết trong vòng phút hoặc là giờ. Ưu việt đấy thì nó chỉ giải quyết các bài toán lớn, ví dụ như là dự báo thời tiết hay là tính toán những cái liên quan đến sản xuất thuốc hay là điều trị bệnh tật. Thì trong đấy thì cần phải có một số lượng tính toán rất là khổng lồ và cần một thời gian nhanh, thì như thế máy tính lượng tử nó sẽ phát huy được cái ưu việt. Truyền thông thì chúng ta biết là ngày nay Internet nó đã phát triển rất là mạnh rồi và có lẽ là trao đổi nó cũng rất là thuận tiện. Tuy vậy thì cái truyền thông hiện tại nó là truyền thông gọi là cổ điển, tức là nếu ai đấy mà muốn nghe cái thông tin chúng ta trao đổi thì người ta hoàn toàn có thể nghe được. Bởi vì là khi chúng ta truyền tải thông tin thông qua Internet thì thực ra là chúng ta đang làm các cái cốt binh vào các truyền laser, và mỗi một cái bit như vậy nó sẽ được thể hiện thông qua hàng tỷ photon. Thế thì nếu ai đấy muốn nghe chuộng thì người ta chỉ có thể ngắt 1.000 photon là người ta có thể đọc được cái thông tin chúng ta truyền tải rồi, mà cái đối tác chúng ta hoàn toàn không biết rằng có người nghe chuộng. Thế thì truyền thông cổ điển là cái truyền thông thực ra là không bảo mật. Có một số ngành nghề mà người ta có cái nhu cầu truyền thông nó bảo mật hơn, ví dụ quân đội, công an, một số ngành nghề khác. Và bảo mật thì lúc ấy lượng tử lại phát huy được thế mạnh, bởi vì khi truyền thông bằng cái phương pháp lượng tử, tức là thay vì gửi 1 tỷ photon cho một cái bit thì bây giờ chúng ta sẽ gửi 1 photon thôi. Thế thì 1 photon là hạt cuối cùng của ánh sáng rồi, nó không thể được chia đôi nữa. Vì vậy khi chúng ta dùng 1 photon để truyền tải một cái bit đi thì nếu có ai đấy mà nghe chuộng, chúng ta hoàn toàn biết được là thông tin của chúng ta đã bị lộ.
1: Công nghệ lượng tử hiện được Việt Nam xếp vào nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Hệ sinh thái lượng tử trong nước cũng đang hình thành với mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam VNQuantum, thành lập vào tháng 8 2025, kết nối nhà khoa học, trường đại học, doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp. Về tiềm năng phát triển công nghệ lượng tử ở Việt Nam, giáo sư Lại Ngọc Điệp nhận định.
0: Có lẽ là ở Việt Nam có cái khó là bởi vì bao nhiêu năm chúng ta đã không có cái điều kiện để làm nghiên cứu sâu, cho nên là có rất nhiều lĩnh vực mà chúng ta thua kém với các nước phát triển. Nhưng về lượng tử thì lại càng kém hơn, bởi vì là nó là một cái vật lý khó khăn hơn, cái đội trẻ không học nhiều. Thành ra là chúng ta bây giờ thiếu gần như tất cả các công đoạn, thiếu về công nghệ, gọi là công nghệ lõi đấy. Tức là các phòng thí nghiệm không có, trang thiết bị không có, dây chuyền sản xuất không có, và ngay cả là nhân lực, tức là cái đội trẻ làm việc cũng không có. Bây giờ muốn tham gia cuộc chơi này thì chúng ta bắt buộc phải có một cái kế hoạch làm việc rất là bài bản để sau 5 năm, 10 năm có thể bắt kịp với lại thế giới để tham gia cái cuộc đua lượng tử, và sau đấy thì sẽ mang các ứng dụng lượng tử đấy cho các cái ngành nghề.
1: Vậy thì Pháp nói chung và Trung tâm Công nghệ Paris-Saclay có thể hỗ trợ cho Việt Nam phát triển ngành công nghệ lượng tử như thế nào? Giáo sư Lại Ngọc Điệp nhấn mạnh là trong lĩnh vực này, Việt Nam phải tự lực nhiều hơn.
0: Nếu nói về tham gia cái con đường lượng tử thì Việt Nam cũng không phải là chúng ta bắt đầu bằng con số 0. Chúng ta rất mạnh về cái mảng lý thuyết, tính toán, tức là những người làm về toán học, rồi vật lý lý thuyết hoặc là tin học. Có rất nhiều nhóm của Việt Nam đang tham gia vào chuỗi lượng tử này và làm rất mạnh ở cái phần đấy, phần tính toán. Thế nhưng cái phần thực nghiệm mà thực ra người ta ở Việt Nam gọi là công nghệ lõi đấy, thì chúng ta không có phòng thí nghiệm cũng như không có cái nhân lực làm về thực nghiệm. Về mặt này thì Pháp lại rất là mạnh, bởi vì là Pháp thì họ đã có khoa học phát triển rất là lâu đời, lý thuyết cũng như thực nghiệm. vật lý lượng tử phát triển rất mạnh ở các cấp độ trường đại học cho đến các cái trung tâm nghiên cứu và làm giải rác trên toàn nước Pháp. Thế nhưng mà ở Pháp có lẽ có hai cái cực rất là mạnh về lượng tử mà ở đó được thể hiện thông qua các cái giải Nobel, chẳng hạn như một cái cực Parentaclay mà hiện nay đang xếp số 13 của thế giới. Và cực thứ hai là một cái cực nằm ở trong Paris, tức là xung quanh khu vực trường Ernest Paris cộng với lại trường Sorbonne thì cũng có một cái cực ở đó có giải Nobel và họ cũng phát triển về lượng tử rất là mạnh. Thế thì Parentaclay rất là mạnh bởi vì cũng có 2-3 giải Nobel liên quan đến lượng tử. Ngoài các cái giải Nobel ra thì các cái nhóm nghiên cứu rất là mạnh và họ đã chuyển thành các cái startup. Nếu mà nói về máy tính lượng tử thì là đã có hai startup thuộc Đại học Parentaclay là Quandola, là máy tính lượng tử dựa trên công nghệ là sinh vật photon, và cái công ty thứ hai là Pascal sản xuất máy tính lượng tử dựa trên công nghệ nguyên tử. Thế thì Đại học Parentaclay rất là mạnh cả về nghiên cứu cũng như là công nghệ. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước sang thăm thì không có lý do gì mà lại không thăm và trao đổi với Đại học Parentaclay để nhờ họ, để họ có thể giúp đỡ, để chúng ta có thể học tập và sau này có thể phát triển làm việc cùng với họ. Thế nhưng mà cái chuyến thăm của Tổng Bí thư do cái mặt thời gian nó hơi ngắn cho nên là một số cái chuyến thăm và những cái dự định ban đầu nó đã không được thực hiện. Tổng Bí thư có gặp gỡ một số đơn vị cụ thể chẳng như là Thales, CEA hay là Viện Bách Khoa Paris. Chúng ta cũng không đề cập nhiều đến lượng tử mà đề cập đến những vấn đề khác, chẳng hạn như về năng lượng hay là không gian hay là AI. Tuy vấn đề lượng tử là có một cái cuộc gặp cũng đã được lên kế hoạch nhưng thực ra không thực hiện được. Chỉ có một cuộc gặp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước với lại 7 chuyên gia gốc Việt ở Pháp. Thì ở đó chúng tôi có trao đổi với Tổng Bí thư cùng với các cán bộ cao cấp là chúng ta hoàn toàn có những người Việt làm việc về cái lĩnh vực lượng tử này. Cũng như là nhiều đối tác của Pháp, họ cũng rất là nhiệt tình đối với khoa học Việt Nam nói chung và đối với lượng tử nói riêng. Chúng ta nên tận dụng đội ngũ khoa học công Việt cũng như là sự hợp tác của Pháp trong cái lĩnh vực lượng tử này để có thể phát triển khoa học lượng tử ở trong nước, mà thực ra là phát triển công nghệ lõi chứ là thực nghiệm cũng như là đào tạo con người. Pháp cũng coi lượng tử là một công nghệ chiến lược và họ đầu tư khá nhiều tỷ euro cho việc phát triển công nghệ. Vì vậy họ cũng chỉ có thể giúp đỡ chúng ta ở một cái phần nào đấy, tức là có thể đào tạo nghiên cứu sinh hoặc là đào tạo master. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam như cái cuộc trao đổi của chúng tôi với lại Tổng Bí thư đấy, tức là chúng ta phải phát triển một cách độc lập tự lực bằng chính con người của Việt Nam, hoặc là tận dụng cái nguồn trí thức Việt kiều là những người tâm huyết họ muốn phát triển cái đấy cho Việt Nam.
1: Như giáo sư Lại Ngọc Điệp có nói ở trên, trong số hai công ty khởi nghiệp ở Parentaclay có công ty Candela chuyên phát triển công nghệ máy tính lượng tử sử dụng photon. Theo báo chí Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp của ông Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến tham quan nhà máy sản xuất công nghệ lượng tử của Candela, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực lượng tử. Chuyến thăm diễn ra ngay trước thời điểm triển khai máy tính lượng tử quang tử Âu Cơ dự kiến được thiết lập tại trường Đại học Quang Trung, tỉnh Gia Lai, thông qua hợp tác giữa Candela với công ty khởi nghiệp Canova của Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác giữa Candela và Canova đã được chính thức hóa trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Pháp nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàng chục ngàn học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp với sự tham gia của sinh viên. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó với lực lượng Houthi thân Iran. Lãnh đạo Pháp-Đức muốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Trump tập và nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới. Theo dòng thời sự, kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Ngày mai thứ Tư, mùng 7 tháng 10, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí xã hội. Minh Phương nói về ngành điện ảnh AI 3.0 của Trung Quốc, tức không diễn viên, không biên kịch, không đạo diễn. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nói về Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trong Thanh cùng Thanh Phương, Minh Anh, Thanh Hà và Minh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, mùng 6 tháng 10, 2026. Hàng chục nghìn sinh viên, học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó với lực lượng Houthi thân Iran. Lãnh đạo Pháp Đức muốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc. Chủ đề một mối ngày một sự kiện. Thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình và nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới. Mục theo dòng thời sự, kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Kính thưa quý vị, hàng chục ngàn học sinh trung học biểu tình trên khắp nước Pháp ngày hôm nay trong một đợt huy động mới dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà chức trách, đối mặt với một phong trào đầy bạo lực có nguy cơ lan rộng sang các trường đại học. Yêu sách của các học sinh đòi tăng nguồn lực cho trường học đã nhận được sự ủng hộ từ các công đoàn. Các tổ chức này kêu gọi nhân viên ngành giáo dục cùng xuống đường với học sinh tại Paris và khoảng 30 thành phố khác.
1: Theo hãng tin AFP, riêng tại Paris, khoảng 2.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được triển khai để giám sát cuộc tuần hành do các hoạt động phong tỏa trường học và các cuộc tập hợp trong thời gian qua thường dẫn đến các vụ đập phá và đụng độ với lực lượng an ninh. Theo số liệu của chính phủ, kể từ khi phong trào bắt đầu ngày 17 tháng 9 tại vùng Paris, hơn 5.000 người, phần lớn là vị thành niên, đã bị cảnh sát tạm giữ và 215 học sinh bị thương. Số người bị thương bên phía cảnh sát và hiến binh là 700 người, còn bên phía nhân viên ngành giáo dục là khoảng 100 người. Theo Bộ Giáo dục, trong số 3.700 trường trung học trên cả nước, số trường bị gián đoạn hoạt động hôm qua đã giảm xuống còn 589 so với con số gần 800 vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Đại học Philippe Baptiste lo ngại nguy cơ bùng phát trên toàn quốc trong các cuộc biểu tình hôm nay bởi vì sinh viên đại học sẽ tham gia xuống đường cùng học sinh trung học. Tính đến hôm qua đã có 32 cơ sở đại học bị phong tỏa. Mặc dù bị các công đoàn cáo buộc sử dụng vũ lực thái quá, chính phủ Pháp vẫn tỏ thái độ cứng rắn đối với các vụ bạo lực, đồng thời quy trách nhiệm cho đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Đảng này tuyên bố lấy làm tiếc về tình trạng bạo lực, đồng thời chỉ trích chính phủ đã đánh đồng toàn bộ phong trào với những vụ gây rối riêng lẻ.
0: Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ngày hôm qua thông báo triển khai binh sĩ đến Vương quốc Ả Rập Xê Út để hỗ trợ quốc gia Trung Cận Đông này hiện đang bị lực lượng Houthi Yemen thân Iran tấn công.
2: Tuyên bố chung cho biết, sau cuộc họp tại Riyadh, ba quốc gia đã nhất trí xin trích triển khai ngay lập tức hiệp ước phòng thủ chung được ký kết tại Mecca vào tháng 8 năm nay, cũng như thực hiện các bước cần thiết để cung cấp lực lượng và khí tài quân sự đã cam kết và nhanh chóng triển khai chúng đến vương quốc. Văn bản không nêu đích danh lực lượng Houthi, nhưng cực lực lên án các cuộc tấn công nhắm vào hai thành phố thiêng là Medina và Mecca của đạo Hồi mà Ả Rập Xê Út cáo buộc do Houthi thực hiện, cũng như các cuộc tấn công liên tục vào các thành phố, cơ sở dân sự và kinh tế của quốc gia này. Hết lời dẫn. Xung đột giữa lực lượng Houthi nắm quyền kiểm soát phần lớn Yemen trong suốt một thập kỷ qua với lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn bùng phát từ tháng 7 năm nay sau nhiều năm im ắng. Sau một cuộc tấn công chớp nhoáng trong tháng 9, lực lượng Houthi đã giành quyền kiểm soát toàn bộ bờ biển phía Tây Yemen dọc theo Biển Đỏ. Kể từ đó, họ thường xuyên nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí và quân sự tại vương quốc láng giềng. Hôm qua, lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công sân bay quốc tế ở Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út, cũng như một nhà máy lọc dầu thuộc tập đoàn khổng lồ Aramco bằng thôn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để đáp trả hành động xâm lược của Ả Rập Xê Út chống Yemen. Các nỗ lực của Ả Rập Xê Út và quân chính phủ Yemen nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công của Houthi cho đến nay không đạt kết quả.
0: Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày hôm nay ra lệnh cho quân đội nâng mức báo động và sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản có thể xảy ra tại dải Gaza, trước thềm lễ tưởng niệm vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 năm 2023 trên đất Israel, khiến hơn 1.000 người chết. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo là Hamas và người dân Gaza sẽ phải trả giá rất đắt nếu quân đội Israel gánh chịu thương vong. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu trang bị một cơ chế pháp lý mới để phản ứng nhanh chóng hơn trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại, đặc biệt là với Trung Quốc.
1: Trong một bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mà hãng tin AFP tham khảo được hôm qua, hai nhà lãnh đạo Pháp, Đức mong muốn châu Âu sở hữu một công cụ cho phép, nếu cần thiết, loại bỏ ngay lập tức khỏi thị trường chung các loại hàng hóa và dịch vụ từ một quốc gia đang tiến hành chiến tranh thương mại chống Liên Âu. Trung Quốc không được nêu đích danh trong thư, nhưng lại là tâm điểm chú ý tại Brussels trong bối cảnh ủy viên thương mại châu Âu Maros Sefcovic đến Bắc Kinh vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này để thảo luận về các biện pháp tái cân bằng trao đổi mậu dịch với Trung Quốc. Các đề xuất từ Paris và Berlin là nhằm đối phó với kịch bản chiến tranh thương mại, ví dụ như một quốc gia cắt nguồn cung ứng nguyên liệu thô. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Paris và Berlin kêu gọi Brussels kích hoạt ngay lập tức các biện pháp tự vệ trong bộ công cụ hiện có để hỗ trợ nhiều lĩnh vực đang gặp khó khăn, như hóa chất và dược phẩm. Tuy nhiên, do nhận thấy các công cụ hiện tại của châu Âu quá chậm và quá yếu kém so với các vũ khí thương mại mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đang có, hai lãnh đạo Pháp Đức đề xuất một cơ chế mới dễ kích hoạt hơn. Tổng thống Macron và Thủ tướng Merz sẽ trình bày các đề xuất này tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở Brussels vào giữa tháng 10. Các pháp dự kiến sẽ được áp dụng bình đẳng với tất cả các đối tác thương mại theo đúng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn là mối quan ngại hàng đầu đối với ngành công nghiệp châu Âu. Tham hụt thương mại của Liên Âu với Trung Quốc đã lên đến khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày kể từ năm ngoái.
3: Về tình hình an ninh châu Âu, ngày hôm qua trong cuộc điều trần thường niên tại Nghị viện Đức, lãnh đạo cơ quan tình báo Đức Martin Jager một lần nữa cảnh báo về mối đe dọa từ Nga. Theo ông, nguy cơ đối đầu giữa Nga và Đức là có thật. Thông tin viên Salome Enon của anh tại Berlin tường thuật.
4: Martin Jager n'y est pas allé par quatre chemins ce midi devant les députés allemands.
5: Chiều hôm qua trước các nghị sĩ Đức, ông Martin Jager không vòng vò nói thẳng rằng xin trích cuộc đối đầu giữa Đức và Nga kể từ giờ mang một sắc thái mới và nguy hiểm hơn. Đức có nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột dữ dội với Nga. Hết lời dẫn. Lập trường đáng báo động này được đưa ra vào lúc cuộc tấn công bất thành ở Leipzig mùa hè vừa qua vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người. Theo ông Martin Jager, mưu toan tấn công ở Leipzig chỉ là một ví dụ. Hiện tại không một quốc gia nào khác tìm cách đe dọa trực tiếp, toàn diện và cụ thể như vậy đối với Đức. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, cơ quan tình báo Đức cũng trấn an là chưa có bằng chứng nào cho thấy Moscow đang chuẩn bị sắp sửa tấn công NATO. Tuy nhiên, cũng theo ông Martin Jager, các quốc gia vùng Baltic có thể xin trích là mục tiêu của các hoạt động quân sự cường độ thấp của Nga. Để đối phó với mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng, các cơ quan tình báo kêu gọi một cuộc cải tổ lớn trong các hoạt động của mình. Kể từ sau đệ nhị thế chiến, họ đã không thể tiến hành các hoạt động phá hoại hoặc ngăn chặn các cuộc tấn công mạng vì những lý do lịch sử. Nhưng chính phủ Đức hứa hẹn cuộc cải cách các cơ quan tình báo bị trì hoãn từ lâu sẽ được thực hiện vào mùa thu hay mùa đông này.
6: Salome Nonkouan, Berlin, RFI.
3: Về tình hình chiến tranh Nga-Ukraine, hai tàu thương mại tại Biển Đen bị drone tấn công đêm hôm qua rạng sáng nay trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria. Một trong hai tàu đã bị chìm, toàn bộ thủy thủ đoàn mất tích. Chính phủ Bulgaria lên án hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được.
1: Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau vụ tấn công nhắm vào tàu chở hàng Rojas Mabadov của Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng đặc quyền kinh tế của Romania. Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc hai tàu Nga tấn công tàu này khiến tàu bị chìm và hai người chết. Ngay trước khi chính phủ Bulgaria tổ chức phiên họp khẩn, trả lời báo giới, Thủ tướng Radev khẳng định một cuộc tấn công như vậy trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Lãnh đạo chính phủ Bulgaria nhấn mạnh cuộc chiến Ukraine đang leo thang, mọi quy tắc của luật pháp quốc tế hiện đang bị phớt lờ, các tàu dân sự bị tấn công. Trang tin chuyên về hàng hải maritime.bg cho biết là con tàu treo cờ Togo đã bị hư hại nặng trước khi bị chìm, và hỏa hoạn đã bùng phát trên con tàu thứ hai treo cờ Palau, nhưng 18 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu thoát nhờ tàu của Bulgaria. Theo thông tin hiện tại, tàu thoát nạn đang chở lúa mì và di chuyển về phía nam, trong khi con tàu bị chìm thì đang di chuyển về phía bắc, nhưng không rõ chuyên chở loại hàng hóa nào. Về tình hình chiến sự tại Ukraine, chính quyền Nga hôm nay cho biết là thủ đô Moscow đã bị một cuộc tấn công quy mô bất thường với 650 drone trong đêm qua, khiến hai người thiệt mạng ở vùng ngoại ô. Còn bên phía Ukraine, công ty đường sắt quốc gia hôm qua thông báo với hãng tin AFP là họ đã phải chuyển hướng hơn 5.800 chuyến tàu trong tháng 9 vừa qua do nguy cơ bị Nga tấn công vào mạng lưới đường sắt.
3: Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Lực lượng tuần duyên Nhật Bản ngày hôm nay cho biết là đã yêu cầu tàu nghiên cứu của Trung Quốc rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước này sau khi phát hiện con tàu tiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học mà không có sự cho phép của Tokyo.
5: Phát biểu trước giới báo chí, phát ngôn viên lực lượng tuần duyên nêu rõ tàu Kesue được phát hiện từ ngày 27 tháng 9 tại vùng biển cách đảo Ishigaki, tỉnh Okinawa, khoảng 70 km về phía bắc khi đang tiến hành sinh trích, triển khai các vật thể giống như dây cáp từ mạn và đuôi tàu. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát đi các thông điệp vô tuyến yêu cầu tàu ngừng hoạt động và rời khu vực. Tàu Trung Quốc sau đó đã rời đi vào ngày thứ Sáu 2 tháng 10. Tokyo nhấn mạnh rằng, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, mọi hoạt động nghiên cứu khoa học trong vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia đều phải có sự đồng ý của quốc gia đó. Cũng theo phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Nhật Bản, số vụ nghiên cứu trái phép của tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này đang tăng mạnh, nhất là kể từ khi Tokyo và Manila ngày 28 tháng 5 năm nay thông báo khởi động các vòng đàm phán về ranh giới lãnh hải. Từ đầu năm đến nay, Tokyo đã ghi nhận 14 vụ, trong khi năm 2025 chỉ có 6 vụ và những năm trước đó thường chỉ từ 1 đến 2 vụ mỗi năm.
3: Với tình hình Đài Loan, Ngoại trưởng Đài Loan ngày hôm qua vừa kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ để khánh thành một văn phòng kinh tế và văn hóa mới, trên thực tế đóng vai trò như một lãnh sự quán Đài Loan tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ, nơi đã trở thành trung tâm công nghệ mới của TSMC, tập đoàn bán dẫn hàng đầu của Đài Loan. TSMC đang đẩy mạnh các dự án mở rộng tại bang Arizona với sự hỗ trợ từ Đài Bắc. Đài Loan coi đây là cơ hội để chứng minh cho chính quyền Trump thấy tầm quan trọng của việc hỗ trợ hòn đảo trước các mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc. Từ Đài Bắc, thông tin viên Jun Boa tường trình.
7: Un projet d'investissement à plus de 200 milliards d'euros, deux usines de semi-conducteurs déjà construites pour un total de 12.
1: Dự án đầu tư trị giá hơn 200 tỷ euro với hai nhà máy bán dẫn đã hoàn tất, nằm trong kế hoạch xây dựng tổng cộng 12 cơ sở của TSMC tại Arizona. Đây chính là lý do dẫn đến việc thành lập một văn phòng mới của cơ quan ngoại giao Đài Loan tại bang này. Các khoản đầu tư của TSMC vốn đã được chính quyền Đài Loan phê duyệt, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ về mặt chính trị. Đài Bắc hiểu rõ rằng quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump với hòn đảo này tùy thuộc vào các khoản đầu tư của họ vào ngành công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ. Nhờ cuộc chiến thuế quan hồi tháng 3 năm ngoái mà chính quyền Trump đã đạt được cam kết đầu tư của tập đoàn TSMC vào Hoa Kỳ để đổi lấy một chính sách thuế quan bớt khắt khe hơn đối với Đài Loan. Với bước mở rộng này, Đài Bắc hy vọng sẽ bảo đảm được sự ủng hộ ổn định từ Washington. Còn đối với phía Mỹ, những khoản đầu tư này vừa là thắng lợi, vừa là cột mốc quan trọng trong cuộc đua công nghệ với Trung Quốc.
7: Jules Bois, Taipei, RFI.
3: Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đang theo dõi sát nghi vấn dịch hạch tại vùng Siberia của nước Nga.
5: Theo AFP, thông tin về cái chết của cô Daria Chipilova, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm 28 tuổi, làm việc tại Viện Kiểm soát Dịch hạch Irkutsk, được nhiều cơ quan truyền thông Nga đăng tải hôm 2 tháng 10, đã dấy lên nhiều lo ngại. Tờ Người dân vùng Baikal nêu khả năng nạn nhân đã nhiễm bệnh dịch hạch thể phổi sau khi một ống nghiệm bị vỡ. Tuy nhiên, thống đốc tỉnh trên Telegram hôm qua cho biết kết quả phân tích của một nhóm chuyên gia đặc biệt chỉ ra nguyên nhân tử vong là viêm phổi do tác nhân chưa xác định, từ ngữ trong nguyên văn. Thống đốc tỉnh Irkutsk nhấn mạnh là tình hình y tế trong khu vực vẫn ổn định và chưa có nhân viên nào khác của Viện Nghiên cứu Phòng chống dịch hạch cần được chăm sóc y tế. Ủy ban châu Âu hôm nay chờ đợi thông tin cập nhật từ phía Nga thông qua Tổ chức Y tế Thế giới, do các kênh liên lạc trực tiếp với Nga bị hạn chế rất nhiều kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang xác minh thông tin chi tiết với các cơ quan chức năng Nga. Tổ chức Y tế Thế giới nói thêm rằng, theo đánh giá rủi ro ban đầu của tổ chức, dựa trên các thông tin hiện có, mức độ rủi ro là từ trung bình đến thấp đối với khu vực Irkutsk, thấp đối với toàn bộ Liên bang Nga và rất thấp đối với khu vực châu Âu. Hết lời dẫn.
3: Giải thưởng Nobel vật lý năm nay, vinh danh nhà khoa học người Bỉ đã dùng lớp băng vĩnh cửu ở Nam Cực để phát hiện các hạt neutrino đến từ vũ trụ xa xôi. Nobel vật lý năm nay được trao cho nhà vật lý Francis Hansen, 82 tuổi, vì những đóng góp mang tính quyết định đối với đài quan sát IceCube ở Nam Cực, cơ sở khoa học giúp phát hiện được các hạt neutrino không trọng lượng, không điện tích, mang năng lượng cực lớn, có nguồn gốc từ vũ trụ rất xa xôi. Ủy ban Nobel nhấn mạnh là neutrino là hạt khó nắm bắt nhất trong vũ trụ vì chúng xuyên qua vật chất mà không bị phát hiện. Từ Hà Nội, nhà vật lý lý thuyết Nguyễn Ái Việt giải thích về ý nghĩa của phát hiện vừa được vinh danh.
8: cái hạt này nó đến từ rất xa, có nguồn gốc vũ trụ. Tại vì người ta đã phát hiện ra là nó gọi là neutrino đến từ mặt trời, solar neutrino, thì người ta đã đo được những cái hạt đó. Thế nhưng bây giờ là những cái hạt này đấy, năng lượng nó rất là cao cho nên nó mới đến từ rất xa. Chúng ta bắt được đó ở Nam Cực. Thực ra năng lượng cao lại rất khó bắt tại vì nó hụt qua rất là nhanh. Cái hạt neutrino năng lượng cao thì trong tương lai nó có thể thay thế photon và các cái hạt khác để mà đi tìm hiểu vũ trụ. Photon thì chưa chắc đã làm được. Còn những cái hạt mà nặng nề hơn thì nó lại không đi xa được. Photon thì nó lại bị chắn lại khi mà đi qua môi trường vật chất là bởi vì nó có tương tác điện tử. Còn anh này chả có tương tác điện tử gì cả thì nó có khả năng đâm xuyên rất là mạnh và nó đi rất xa. Những hạt này đến từ rất xa, từ lỗ đen, đến từ những thiên hà mới, từ những vụ nổ siêu tân tinh thì nó sẽ là mở ra một thời kỳ mới để chúng ta nghiên cứu thiên văn, nghiên cứu vũ trụ dựa trên những hạt neutrino năng lượng lớn.
3: Ekafi tiếng Việt xin cảm ơn nhà vật lý Nguyễn Ái Việt từ Hà Nội. Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã phê duyệt việc thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn đối với thủ phạm vụ xả súng năm 2009 tại một căn cứ quân sự ở bang Texas. Xử bắn là một hình thức tử hình mà quân đội Mỹ đã không sử dụng từ hơn 60 năm qua. Vào ngày 5 tháng 11, 2009, Nidan Hassan, một người Hồi giáo gốc Palestine sinh ra tại Mỹ, đã nổ súng vào căn cứ Fort Hood với mục đích ngăn cản binh sĩ tham gia các cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, những cuộc chiến mà hung thủ cho là phi pháp. Tổng cộng 13 người, trong đó có 12 binh sĩ đã thiệt mạng.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thượng đỉnh thâm tập và nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới.
2: Thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 vừa qua đã được Tokyo theo dõi sát sao. Nỗi lo của Nhật Bản không hẳn nằm ở nội dung thực chất của cuộc gặp mà ở khả năng Mỹ đơn phương theo đuổi một thỏa thuận với Trung Quốc có thể gây bất lợi cho Nhật Bản. Nỗi lo này của Nhật Bản được thể hiện rõ qua các động thái của chính quyền Tokyo và truyền thông Nhật Bản. Thủ tướng Sanae Takaichi đã có các cuộc gặp và trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước và sau cuộc họp thượng đỉnh. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Trung, xin trích phải đóng góp cho sự ổn định của quan hệ quốc tế, bao gồm cả mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Qua đó, ngầm ý rằng Nhật Bản không muốn bị gạt sang bên lề trong những quyết định có liên quan đến cấu trúc an ninh khu vực. Trong nỗ lực trấn an dư luận, bà Takaichi cho biết Tổng thống Trump đã trực tiếp giải thích chi tiết với bà về nội dung hội nghị, đồng thời nhấn mạnh rằng việc lãnh đạo hai nước gặp nhau hai lần trong tuần minh chứng cho sự vững chắc của liên minh Mỹ-Nhật. Truyền thông Nhật Bản cũng đăng tải các thông tin cho thấy ông Trump đánh giá cao vai trò của Thủ tướng Takaichi và khuyến khích Nhật Bản cùng Trung Quốc tăng cường đối thoại. Đây được xem là nỗ lực nhằm chứng minh rằng quan hệ Washington-Tokyo không bị lu mờ bởi sự hòa dịu quan hệ Mỹ-Trung. Nhưng ít nhất có hai yếu tố khiến Nhật Bản lo lắng. Trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên diễn ra ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm nay, ông Donald Trump đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan có thể được sử dụng như một con bài mặc cả trong đàm phán với Bắc Kinh. Tại cuộc gặp lần hai ở Washington, việc cả hai ông Donald Trump và Tập Cận Bình đều nhắc lại Mỹ và Trung Quốc từng là đồng minh trong đệ nhị thế chiến chống đế quốc Nhật Bản đã gây khó chịu và bối rối cho Tokyo khi khơi lại một giai đoạn lịch sử nhạy cảm. Những phát biểu này đã tạo cảm giác rằng hai cường quốc đang tìm kiếm một nền tảng chung về mặt lịch sử để cải thiện quan hệ song phương. Tuy nhiên, theo trang The Diplomat, điều quan trọng nhất để hiểu rõ hơn phản ứng hiện nay của Nhật Bản là nhìn lại lịch sử với hai sự kiện nổi bật còn được gọi là cú sốc Nixon năm 1971. Thứ nhất là việc Tổng thống Richard Nixon đột ngột chuyển hướng quan hệ sang Trung Quốc sau nhiều thập niên đối đầu. Và thứ hai là việc Mỹ đơn phương áp đặt các biện pháp kinh tế nhằm bảo hộ nền kinh tế trong nước. Cả hai quyết định được đưa ra mà gần như không tham khảo ý kiến Nhật Bản. Đối với Tokyo, cú sốc đó không chỉ nằm ở nội dung các quyết định mà còn ở cách thức thực hiện. Các quyết định đơn phương của Mỹ đã củng cố tâm lý tại Nhật Bản cho rằng Washington có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến lược và kinh tế mà không hề đếm xỉa đến các lợi ích của Tokyo. Các thăm dò diễn ra sau đó cho thấy mức độ thiện cảm của người dân Nhật Bản dành cho Hoa Kỳ đã sụt giảm rõ rệt từ 33% trong năm 1970 xuống còn 18% vào năm 1973. Điều này minh chứng rằng các yếu tố mang tính biểu tượng như cách thức ngoại giao hay hình ảnh chính trị có những tác động trong cách nhìn nhận về thế giới của Nhật Bản. Cú sốc Nixon năm xưa vẫn có những ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của giới lãnh đạo Nhật Bản ngày nay. Dù vậy, trang The Diplomat cũng nhấn mạnh rằng bối cảnh hiện nay khá khác xa so với thập niên 1970. Vào giai đoạn đó, người dân Nhật Bản lo sợ bị Mỹ lôi kéo vào chiến tranh Việt Nam và kềm hãm đà phát triển kinh tế thần kỳ thời hậu chiến của đất nước. Ngày nay, môi trường an ninh ngày càng căng thẳng. Và nhất là khi sức mạnh Hoa Kỳ đang suy giảm, nỗi lo của Nhật Bản thiên về khả năng bị Mỹ bỏ rơi. Hơn nữa, Nhật Bản hiện nay không xem Hoa Kỳ như là đối thủ kinh tế, thay vào đó là một đối tác quan trọng cho đầu tư và tăng trưởng.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự với chủ đề Kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
3: Hôm
0: hôm 2 tháng 10 vừa qua, 7 nền kinh tế lớn trên thế giới đã quyết định mở thêm kho dầu dự trữ 100 triệu thùng xả trong 4 tháng, ưu tiên cho dầu diesel. Trước đó, từ tháng 3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã quyết định xả kho lớn nhất từ trước cho đến nay. Vậy kho dự trữ chiến lược thực chất là gì, nó vận hành ra sao và có thật sự kéo được giá xăng dầu xuống thấp hơn hay không? Trước hết, kho dự trữ dầu chiến lược của Cơ quan Năng lượng Quốc tế là gì?
3: Nói đơn giản, đó là lượng dầu mà các chính phủ cất giữ để dùng khi nguồn cung bị cắt, giống như một khoản bảo hiểm cho các biến cố hay khủng hoảng lớn có thể xảy ra. Thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày cho xe cộ, tàu thuyền và công nghiệp, v.v. Chỉ cần một tuyến vận chuyển trọng yếu bị nghẽn là cả nền kinh tế chao đảo. Được thành lập năm 1974 sau cú sốc dầu mỏ đầu tiên tháng 10 năm 1973, Cơ quan Năng lượng Quốc tế có sứ mệnh bảo đảm an ninh năng lượng cho thế giới. Cơ quan này có 32 quốc gia thành viên, trong đó có Đức, Pháp, Úc, Áo, Bỉ, Canada, Ý, Nhật Bản, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Mỗi nước có nghĩa vụ nắm giữ lượng dầu dự trữ tương đương ít nhất 90 ngày nhập khẩu ròng dưới dạng kho dự trữ chỉ dành riêng cho các tình huống khẩn cấp. Kho dự trữ thương mại mà nhà nước có thể huy động hoặc dự trữ được lưu giữ tại các nước khác không qua các thỏa thuận. Tổng cộng các nước thành viên nắm hơn 1 tỷ 200 triệu thùng dầu dự trữ công, cộng thêm khoảng 600 triệu thùng do doanh nghiệp giữ theo nghĩa vụ của chính phủ. Dự trữ không chỉ có dầu thô, ít nhất 1/3 lượng dự trữ của các nước IEA và Liên hiệp châu Âu phải là sản phẩm đã lọc như diesel. Còn quyền quyết định thế nào? IEA nhất trí hành động chung, mỗi nước đóng góp theo tỷ trọng tiêu thụ dầu của mình, nhưng xả bao nhiêu, loại nào, nhanh hay chậm là do từng chính phủ quyết định. Với Pháp, việc xả kho có thể thực hiện trong vòng 24 giờ.
0: Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã kích hoạt cơ chế dự trữ chiến lược này như thế nào trong cái bối cảnh xung đột Trung Đông?
3: Năm nay, điểm nghẽn là eo biển Ormuz, tuyến đường vận chuyển 21% nguồn dầu khí của thế giới sau khi chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran bùng nổ. Đầu tháng 3, theo ước tính của Goldman Sachs, lưu lượng vận tải qua eo biển chỉ còn khoảng 1/10 bình thường và giá dầu Brent có lúc áp sát 120 đô la một thùng. Ngày 11 tháng 3 năm nay, trước những hạn chế đầu tiên của Iran đối với eo biển Hormuz, IEA đã quyết định xả kho mang tính lịch sử, đưa 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược khẩn cấp ra thị trường với hy vọng giảm bớt hậu quả của cuộc chiến Trung Đông. Đây là lần xả kho thứ 6 trong lịch sử của IEA và là đợt lớn nhất từng được thực hiện. Khi đó, tất cả các nước thành viên IEA, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Pháp và các nước khác đã cùng vào cuộc. Hoa Kỳ nắm giữ gần 40% lượng dự trữ dầu toàn cầu thông qua kho dự trữ dầu mỏ chiến lược, trong khi châu Âu kết hợp giữa dự trữ quốc gia và lượng dự trữ bắt buộc. Cho đến cuối tháng 9, các nước thành viên đã dần dần đưa dầu thô và các sản phẩm tinh chế ra thị trường. Đến ngày 5 tháng 10, cơ quan này xác nhận đã có 325 triệu thùng được xả, tức hơn 80% mục tiêu ban đầu. Còn lại, 75 triệu thùng sẽ được triển khai trong những tuần tới để hoàn tất chương trình. Trước đó, ngày 2 tháng 10, 7 cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới dưới sự chủ trì của Pháp đã quyết định đẩy mạnh nỗ lực. G7 cam kết xả ngay thêm 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel trong vòng 4 tháng. Diesel được ưu tiên hàng đầu.
0: Trong quá khứ, IEA đã mấy lần xả kho dự trữ chiến lược?
3: Câu trả lời ngắn gọn là không nhiều. Trong hơn nửa thế kỷ tồn tại, cơ chế này chỉ được kích hoạt gắn với một biến cố lớn. Lần đầu tiên là năm 1991 khi chiến tranh vùng vịnh nổ ra. Lần thứ hai là năm 2005 sau khi các cơn bão Katrina và Rita tàn phá hoạt động dầu khí ở vịnh Mexico. Lần thứ ba là năm 2011 trong cuộc khủng hoảng ở Libya. Hai lần tiếp theo cùng diễn ra trong năm 2022 sau khi Nga tấn công Ukraine, lần đầu vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Đến ngày 1 tháng 4, IEA thêm một đợt nữa với tổng hai đợt của năm 2022 là 182,7 triệu thùng.
0: Vì sao dầu diesel lại là tâm điểm của căng thẳng lần này?
3: Đến tháng 10, tình hình dầu thô đã bớt căng thẳng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết lượng dầu qua eo biển Hormuz và đường ống Yanbu qua Ả Rập Xê Út đã đạt khoảng 3/4 mức trước chiến tranh. Cái đang thiếu là sản phẩm đã lọc, nhất là diesel. Châu Âu phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Mỹ cho 1/3 lượng diesel của mình, trong khi các cuộc tấn công của Ukraine và các nhà máy lọc dầu của Nga đã làm giảm 80% công suất lọc dầu kể từ tháng 1 năm 2026. tồn kho dầu diesel của châu Âu đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2008. Bằng cách tập trung vào các đợt giao hàng trong vòng 20 ngày sau thỏa thuận của G7, các nước thành viên nhằm nhanh chóng bổ sung lượng tồn kho của ngành công nghiệp và tránh tình trạng thiếu hụt cho vận tải đường bộ cũng như sưởi ấm mùa đông. Diesel là nhiên liệu của xe tải, máy kéo, tàu hàng và hệ thống sưởi mùa đông. Giá diesel đi thẳng vào giá thực phẩm và hàng tiêu dùng. Theo IEA, Mỹ cung cấp khoảng một nửa lượng dầu diesel cho châu Âu nhập khẩu trong tháng 8. Chính quyền Trump gây sức ép để châu Âu xả kho nhanh hơn và Tổng thống Trump nêu khả năng cấm xuất khẩu diesel Mỹ, một động thái có thể đẩy giá toàn cầu lên cao hơn nữa.
0: Xả kho dự trữ có thực sự làm hạ nhiệt cơn sốt dầu hiện tại hay không?
3: Phản ứng đầu tiên của thị trường khá mạnh, các hợp đồng trong tương lai mua diesel giảm hơn 4% trong phiên ngày 2 tháng 10, ước tính giá dầu thô giảm khoảng $5 một thùng. Nhưng sau đó, đã giảm chững lại, ngày 5 tháng 10, dầu Brent vẫn ở khoảng $102 một thùng, dầu WTI của Mỹ khoảng $91. Các chuyên gia nhìn chung khá rẻ rạt, kỹ sư năng lượng Jean-Marc Jancovici của Pháp tính rằng 100 triệu thùng chỉ bằng 3-4 ngày tiêu thụ của các nước G7 nên khó thay đổi, đáng kể và lâu dài. Goldman Sachs ước tính việc xả kho diesel chiến lược của châu Âu chỉ có thể bù được khoảng một nửa mức tăng giá diesel gần đây, và đó là kịch bản lạc quan nhất. Hơn 300 triệu thùng đã xả, tương đương khoảng 18% tổng dự trữ tính đến tháng 3, mà hệ thống này vốn được thiết kế để bảo đảm nguồn cung khi có chiến tranh hay cấm vận, chứ không phải để giữ giá xăng dầu thấp. Dầu đã xả khỏi kho cuối cùng vẫn phải mua lại. Ngay trong lúc quyết định xả kho, G7 đã yêu cầu IEA đưa việc tái tạo kho dự trữ vào chương trình nghị sự. Khi nhiều nước cùng đi mua lại, họ có thể tạo thêm áp lực tăng giá ở chiều ngược lại. Kho dự trữ chiến lược là một công cụ có hiệu quả thật nhưng có giới hạn. Nó giúp trấn an thị trường và hạ nhiệt những đợt tăng giá cấp tính, nhất là với diesel. Nhưng nó không thể thay thế nguồn cung ổn định, công suất lọc dầu được phục hồi và một eo biển Ormuz thông suốt. Xả kho chỉ là một phần của gói giải pháp chứ không giải quyết được nguyên nhân gốc.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hàng chục ngàn học sinh biểu tình trên khắp nước Pháp với sự tham gia của sinh viên. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan điều binh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó với lực lượng Houthi thân Iran. Lãnh đạo Pháp và Đức muốn Liên Âu có một vũ khí thương mại mới chống Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình cùng nỗi lo của Nhật Bản về một cú sốc Nixon mới. Mục theo dòng thời sự, kho dự trữ dầu chiến lược, những điều cần biết về cơ chế giảm sốc của cơ quan năng lượng quốc tế. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Báo chí Pháp số ra ngày hôm nay mùng 6 tháng 10, đặc biệt tập trung vào cuộc biểu tình quy mô lớn của học sinh trung học trên khắp cả nước. Ngày hôm qua, từ 400 đến 500 cơ sở giáo dục đã phải đóng cửa. Trọng tâm của các yêu sách chủ yếu bao gồm việc tăng thêm nguồn lực cho giáo dục, cải thiện điều kiện học tập và chấm dứt Parcoursup, một nền tảng tự động đăng ký vào bậc đại học.
0: Bài xã luận của Nhật báo Le Monde được phân tích về thế tiến thoái lưỡng nan của chính phủ Pháp, không giống như những cuộc biểu tình khác thường yêu cầu chính phủ rút lại một cuộc cải cách mới. Nhưng phong trào của sinh viên học sinh trung học tại Pháp lần này đòi hỏi những chính sách mang tính cơ cấu cần có thời gian và tiền bạc để thực hiện. Điều đó khiến tình hình càng trở nên phức tạp đối với một chính phủ vốn đang bị tê liệt vì tình hình nợ công. Nợ công của Pháp thật vậy đang ở mức cao nhất kể từ năm 1946 cho đến nay. Nước Pháp không còn tiền để cải cách, trong khi mà áp lực từ các thị trường tài chính thì ngày càng lớn.
5: Theo tờ Le Monde, nước Pháp đang đối mặt với rất nhiều thách thức, từ nền giáo dục nghèo nàn, sự chậm trễ trong việc thích ứng với những hậu quả của biến đổi khí hậu, của cách mạng trí tuệ nhân tạo, việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu hỏa. Những vấn đề này sẽ không thể được giải quyết bằng cách tiếp tục đưa ra các khoản hỗ trợ mang tính nhất thời cho tất cả. Le Monde nhận định, chính phủ cần xác định đâu là việc cần ưu tiên giải quyết, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải đưa ra những lựa chọn không được lòng một bộ phận dân chúng.
0: Trong khi đó, nhật báo thiên tài Libération lại tập trung chỉ trích chính phủ. Trong bài xã luận, tờ báo đồng tình rằng các hành động bạo lực và đốt phá của học sinh, sinh viên trong lúc biểu tình là không phù hợp, thế nhưng đồng thời lại cho rằng nguyên nhân đằng sau sự bùng nổ bạo lực ấy là do chính quyền không còn biết giải quyết những vấn đề căn bản theo cách nào khác ngoài việc xử lý chuyện cấp bách trước mắt, vá víu tạm thời, đưa ra những lời hứa không thể thực hiện, và nếu tất cả những cách đó không hiệu quả thì dùng tới vũ lực.
5: Libération đưa ra ví dụ về lộ trình mà Thủ tướng Sébastien Lecornu gửi tới các bộ trưởng của mình. Trong đó, họ đột nhiên được yêu cầu giải quyết càng nhanh càng tốt trước cuối tháng 10 tất cả những vấn đề đã tồn đọng trong suốt nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm qua, như là thay thế giáo viên vắng mặt, cải tạo các tòa nhà, y tế học đường, Parcoursup, v.v. Có thể thấy rõ, mục tiêu đơn giản chỉ là dập tắt đám cháy trước khi mà nó lan sang phần còn lại của một đất nước vốn đã căng thẳng cao độ từ năm 2024 và từ quyết định giải tán quốc hội đầy bi kịch mà Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra.
0: Về phần mình, nhật báo thiên hữu Le Figaro lại chỉ trích đảng cực tả nước Pháp bất khuất đã khai thác sự giận dữ của học sinh để phục vụ mục đích chính trị khi kêu gọi các công đoàn học sinh sinh viên mở rộng phong trào biểu tình ra cả nước. Những kẻ phá hoại cũng lợi dụng có cơ hội để đốt phá khiến phong trào đi theo hướng xấu.
5: Bài xã luận của Le Figaro nhấn mạnh rằng không chỉ giới học sinh mà cả công chức, nông dân, nhân viên vận tải, vân vân, có thể sẽ sớm lên tiếng bày tỏ sự bất mãn. Sự phản kháng đang hiện diện ở khắp nơi, cả một đất nước đang mục ruỗng, đang gầm gừ bất mãn, đang ở rất gần với điểm bùng nổ. Tờ báo kết luận, nợ nần, bạo lực, mất niềm tin, đó là những căn bệnh đang hủy hoại nước Pháp.
0: Trong khi đó, nhật báo Công giáo La Croix thì không lựa chọn chỉ trích mà hướng sự quan tâm đến hai câu hỏi, đó là mạng xã hội đã khiến cho phong trào lan rộng ra cả nước như thế nào và ai sẽ bồi thường những thiệt hại do các hoạt động đốt phá gây ra.
5: Theo tờ báo thì trong hơn 15 ngày qua, các cuộc phong tỏa trường trung học đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi trên những mạng xã hội được giới trẻ sử dụng, chủ yếu là Instagram, Snapchat và TikTok. Một giảng viên ngành truyền thông tại Đại học Nantes nhận xét, xin trích, về mặt lịch sử thì cuộc cách mạng của mùa xuân Ả Rập đã tạo thành một bước ngoặt. Khi đó thì Facebook được sử dụng ở quy mô rất lớn để tổ chức phong trào phản kháng này. Các mạng xã hội cũng đóng vai trò tổ chức, thông báo địa điểm của một cuộc phong tỏa nào đó hoặc đưa ra những khẩu hiệu, lời kêu gọi nhất định. Tất nhiên là điều này không thoát khỏi sự theo dõi của cơ quan tình báo địa phương. Còn về câu hỏi ai sẽ bồi thường thiệt hại khi học sinh đốt phá, Tờ La Croix dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Gérard Darmanin vào hôm 2 tháng 10, yêu cầu các công tố viên truy cứu trách nhiệm dân sự của cha mẹ những trẻ vị thành niên gây ra các hành động này. Theo tính toán, thì các cuộc phong tỏa trường trung học trên toàn nước Pháp bắt đầu từ cuối tháng 9 đã gây ra những thiệt hại lên tới hàng triệu euro.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil với chiến thắng ở vòng 1 thuộc về ứng cử viên cực hữu Flavio Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, là một chủ đề quan trọng khác được các tờ báo Paris hôm nay quan tâm.
5: Báo thiên hữu Le Figaro tóm tắt những điểm chính trong chương trình tranh cử của ông. Về mặt kinh tế thì Flavio Bolsonaro có quan điểm gần với Tổng thống Argentina Javier Milei. Cũng trong cuộc phỏng vấn với Le Figaro, ông Bolsonaro nói rằng mình ủng hộ cạnh tranh tự do, bảo đảm an toàn pháp lý để thúc đẩy đầu tư, hạn chế bộ máy nhà nước, giảm thuế, v.v. Về vấn đề an ninh, một vấn đề thiết yếu đối với Brazil, nơi đang phải đối mặt với sự bùng nổ của bạo lực do các băng nhóm buôn bán ma túy, ông Flavio Bolsonaro ủng hộ một chính sách cứng rắn, bảo thủ, tự do và bàn tay sắt. Chính trên bộ ba này mà Flavio Bolsonaro đã xây dựng chiến dịch tranh cử của mình. Trong khi đó, Le Figaro nhận định đối thủ của ông Flavio Bolsonaro là Tổng thống đương nhiệm Lula dường như đã mệt mỏi. Ở tuổi 80, được bầu lần đầu vào năm 2003, vị lãnh đạo kỳ cựu của Đảng Lao động đại diện cho một quyền lực đã cũ và tham nhũng.
0: Trong khi đó, báo Libération tỏ rõ sự hoài nghi về việc các chế độ cực hữu lên ngôi tại châu Mỹ Latin, mà theo tờ báo này thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và giới MAGA Make America Great Again góp công không nhỏ. Nhiều nhà lãnh đạo tại các nước ở Nam Mỹ đang chung một chiếc ô ý thức hệ, thứ mà ông Trump cung cấp và khuyến khích họ, rồi tưởng thưởng cho những ai đi chung chiếc ô của mình.
5: Tờ Libération đưa ra dẫn chứng về cuộc bầu cử tổng thống tại Honduras vào tháng 11 năm 2025. Ông Trump không chỉ khuyến nghị cử tri bỏ phiếu ở vòng 2 cho Nasri Asfufra, mà còn tuyên bố dòng viện trợ tài chính của Hoa Kỳ sẽ bị cắt nếu như cử tri chọn nhầm lá phiếu. Và tuyên bố này của ông đã mang tới tác dụng. Nhưng chủ nghĩa Trump dường như không phải là chất keo đủ mạnh để tạo ra một không gian đồng thuận cho toàn bộ lục địa, do các chế độ chính trị Mỹ Latin về bản chất vẫn mang tính dân tộc chủ nghĩa. Và những bất hòa giữa họ đã xuất hiện xuyên suốt hai thế kỷ kể từ khi các nước này giành được độc lập. Các lợi ích kinh tế cũng có thể khiến những người bạn thuộc phe cực hữu đối đầu với nhau. Mỹ còn phải đối mặt với một trở ngại lớn khi mà Trung Quốc đã hiện diện trong khu vực từ đầu thế kỷ này, đồng thời không ngừng gia tăng các khoản cho vay, các dự án và những hiệp định thương mại. Hơn nữa, các chính sách của Washington với các nước Nam Mỹ có thể sẽ thay đổi trong tương lai khi mà Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2028. Còn Tập Cận Bình thì chẳng biết là tới khi nào.
0: Le Monde đã có bài viết về việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump với lập trường phản đối phá thai đã cố tình không giao các loại thuốc và dụng cụ tránh thai cho 5 nước ở châu Phi gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Kenya, Tanzania, Zambia và Mali.
5: Đây vốn là hàng viện trợ với tổng trị giá 9,7 triệu đô la và hiện vẫn đang được lưu kho tại Bỉ. Trung tâm chuyên môn Flemish về sức khỏe tình dục lên án tình trạng phong tỏa đó suốt một năm qua, đặc biệt bởi việc lưu kho số thuốc và dụng cụ tránh thai này khiến chính phủ Hoa Kỳ tốn gần 25.000 đô la mỗi tháng. Tổ chức này tố cáo, xin trích, đây là một quyết định mang tính ý thức hệ khi chúng tôi cố gắng chất vấn chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề này. Họ đã nói rất rõ rằng họ chẳng quan tâm đến việc lãng phí số tiền đó, miễn là phụ nữ không thể tự quyết định và không được tiếp cận các biện pháp tránh thai. Họ phản đối gay gắt quyền tự chủ đối với cơ thể, hay lời dẫn. Để biện minh cho quyết định của mình, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gọi những biện pháp tránh thai này, bao gồm thuốc viên, que cấy và vòng tránh thai, là thuốc phá thai. Và viện dẫn chính sách Mexico được thiết lập dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, quy định cấm tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ có hoạt động tư vấn hoặc thực hiện phá thai hoặc là vận động ủng hộ quyền phá thai.
2: Vừa rồi là một điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về chủ đề Venezuela trước giấc mơ trở thành nguồn cung cấp dầu hỏa cho thế giới.
6: Tạp chí Kinh tế.
0: Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump loan báo là Hoa Kỳ đầu tư 100 tỷ đô la vào ngành dầu hỏa của Venezuela để đổi lấy quyền khai thác 17 mỏ dầu chiến lược của quốc gia Nam Mỹ này trong vòng 100 năm. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cũng xác nhận đây là một thỏa thuận lịch sử cho phép Venezuela thu về hơn 200 tỷ đô la tiền thuế. Nội dung thỏa thuận về dầu hỏa giữa Washington và Caracas gồm những gì, đâu là tính khả thi và 100 tỷ đô la đầu tư từ phía các tập đoàn tư nhân của Mỹ liệu có cho phép Venezuela thực hiện giấc mơ trở thành một nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất trên thế giới, ngang hàng với Ả Rập Xê Út hay không? Nói chuyện với báo chí, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ trở nên giàu có, Venezuela cũng vậy. Hoa Kỳ sẽ khai thác dầu của Venezuela nhờ có những nhà máy lọc dầu đặc biệt được thiết kế để xử lý dầu có độ nhớt cao và nặng của Venezuela. Và như vậy, trong tương lai, tổng dự trữ dầu hỏa của Mỹ sẽ được nhân lên gấp đôi so với hiện nay. Tại Caracas, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez phấn khởi thông báo với toàn dân viễn cảnh đầu tư của Mỹ sẽ mang lại công việc làm cho người dân, nhân viên ngành dầu mỏ sẽ được trả lương cao hơn, và với nguồn thu nhập trong tương lai mà dầu hỏa mang lại cho đất nước, chính quyền sẽ bảo đảm cho người dân những dịch vụ công cộng tốt hơn, đầu tư thêm vào giáo dục, người dân sẽ được ấm no. Đầu tư của Hoa Kỳ sẽ là đòn bẩy, là một cú hích mạnh mẽ cho phép Venezuela cất cánh. Trên đài truyền hình Arte, chuyên gia về năng lượng ông Francis Perrin thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp thận trọng hơn rất nhiều trước những tuyên bố quá lạc quan từ phía Tổng thống Donald Trump cũng như là quyền Tổng thống Denis Rodriguez. Ông Perrin đồng thời nêu bật tính bất thường trong cái thỏa thuận về dầu hỏa giữa Mỹ và Venezuela lần này, đó là sự can thiệp của chính quyền Washington.
7: Dans le pétrole comme dans l'énergie, on est sur une échéance de moyen et de long terme. Donc évidemment, c'est pas pour 2026.
8: Trong lĩnh vực năng lượng và dầu hỏa, tầm nhìn là chung và dài hạn. Điều đó có nghĩa là Venezuela không sản xuất được một giọt dầu nào trước bầu cử giữa kỳ năm nay, sang năm tới hay năm 2028, và kể cả trước cuối nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Thỏa thuận giữa Washington và Caracas liên quan đến 17 mỏ dầu với tiềm năng rất lớn. Nhưng đó là một thỏa thuận giữa hai nhà nước và sau đó còn phải thuyết phục các nhà đầu tư huy động vốn. Đó là những tập đoàn tư nhân. Đừng quên rằng để khai thác dầu của Venezuela cần 100 tỷ đô la đầu tư. Câu hỏi đặt ra là liệu ba tập đoàn dầu hỏa lớn nhất của Mỹ là ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips có muốn bỏ vốn vào Venezuela hay không? Cái đó còn phải đợi xem đã. Điểm thứ hai là nét đặc thù của thỏa thuận này liên quan đến vai trò của chính phủ Mỹ. Chính quyền liên bang trực tiếp can thiệp ở ba cấp độ khác nhau. Thứ nhất là tham gia khoảng 35%, tỷ lệ này còn phải được xác định lại, vốn của một tập đoàn dầu hỏa tư nhân Venezuela. Thứ hai là chính Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ đứng ra bảo lãnh cho việc huy động vốn. Điều kiện thứ ba là Mỹ đã điều đình để trong tương lai có thể mua lại 20% sản lượng dầu của Venezuela với giá thành chứ không phải là với giá thị trường.
0: Trên đài RFI Pháp ngữ, Rafael Ramirez, cựu Bộ trưởng Bộ Dầu hỏa Venezuela, trả lời câu hỏi liệu thỏa thuận lịch sử mà nguyên thủ Mỹ và lãnh đạo Venezuela cùng nói tới có lợi cho Venezuela hay không?
9: Không, hoàn toàn là không.
8: Thỏa thuận này là một tai họa, đi ngược lại với tất cả lợi ích của Venezuela. Trong lịch sử nền công nghiệp dầu hỏa quốc gia thì đây là một bước thụt lùi. Mỹ tước đoạt quyền kiểm soát 65 tỷ thùng dầu của Venezuela, tương đương với 21% dự trữ dầu hỏa quốc gia. Hoa Kỳ hành xử như thế, Venezuela là một tỉnh trực thuộc chính quyền liên bang ở Washington. Đây không hơn không kém là hành động cướp đoạt trái phép, nhất là khi mà có sự can thiệp trực tiếp của Lầu Năm Góc, tức là của quân đội Hoa Kỳ. Đây là một mô hình thực dân mới mà Mỹ đang áp dụng từ hôm 3 tháng Giêng năm nay khi oanh kích Venezuela và quân đội Venezuela thì lại hoàn toàn không kháng cự. Chính quyền Caracas, trong tay quyền Tổng thống Denis Rodriguez, lại tuyên bố sẵn sàng thực hiện tất cả những yêu sách của Washington. Venezuela từ đó đến nay bị đặt dưới sự bảo hộ của Mỹ.
0: Venezuela có tiềm năng rất lớn về dầu hỏa, nhưng tất cả vẫn còn đợi được khai thác. Theo các thống kê chính thức của Caracas, thì Venezuela hiện nay đang có nguồn dự trữ dầu lớn nhất trên thế giới. Dự trữ tiềm ẩn của Venezuela ước tính là hơn 300 tỷ thùng dầu, tức là còn cao hơn cả so với dự trữ của Ả Rập Xê Út hay là của Iran. Để so sánh thì nước Mỹ đang cất giữ khoảng 45 tỷ thùng dầu chưa được khai thác, Nga là 80 tỷ thùng. Với một trữ lượng lớn như vậy, thế nhưng Venezuela lại chỉ sản xuất được chưa đầy 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà Ả Rập Xê Út hiện nay cho đến trước giai đoạn nổ ra chiến tranh ở Trung Đông và eo biển Hormuz bị phong tỏa, lại sản xuất được đến 9 tỷ thùng mỗi ngày, mà phần lớn trong số ấy là để cung cấp cho thế giới.
5: Nhìn kỹ hơn thì các mỏ dầu của Venezuela tập trung ở khu vực miền Bắc, trong vùng được gọi là vành đai Orinoco, trải rộng trên diện tích khoảng 55.000 cây số vuông, và đây chính là nơi có những mỏ dầu Mỹ đang nhắm tới. 17 mỏ dầu chiến lược trong thỏa thuận Washington-Caracas mà ông Trump nhắc đến tập trung cả ở khu vực này.
0: Một điểm quan trọng khác là khả năng sản xuất và thị phần của Venezuela trên thị trường quốc tế ngày càng bị thu hẹp. Năm 1997, Venezuela sản xuất hơn 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm 7% sản lượng của toàn cầu. Năm 2024,